前ぐらいでしょうかね、この番組が始まる少し前ぐらいから結構太陽が出てきて暑そうな感じですねと思って今外の気温を見たら 19.5 度ということで、かなりこの後暑くなりそうです。今日ね、お休みの方も多いと思いますので、もしかしたらこの後どこかお出かけですという方もいらっしゃると思いますが、おそらく外に長時間出ていると日焼けすると思いますので、日焼け対策万全でお出かけいただきたいなと思います。そしていつも番組はね、お仕事で聞けないという方、今日はお休みで聞けるぞという方はぜひ7個ライブリーモーニングにメッセージ送っていただいて番組に参加していただきたいなと思います。そしてこの番組はですね、皆様からの今日のメッセージというか今日のテーマ、メッセージテーマというのがありますので、そちらをね紹介したいんですが、今日はですね緑の日です。緑色といえばどんなものを思い浮かべますかということで、皆さん思い思いの緑色といえば教えていただきたいなと思います。洋服でこんな緑色の洋服持ってますよとかね、どこかの制服が緑でしたとか、ぜひぜひメッセージ送ってください。メッセージの宛先は7個ライブリー FM のホームページ見ていただきますと、右上の方にメッセージリクエストというメニューがあります。そちらクリックしていただきますとメッセージフォームが立ち上がります。番組名7個ライブリーモーニングを選んで送ってください。そして X の方はハッシュタグ朝7個、朝は漢字で、775は数字で、朝775でポストしてください。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。5月4日緑の日、月曜日のオープニングナンバーです。スマップで負けるなベイビーネバーギブアップ。

時刻は9時7分を回りました。ということで今日は緑の日です。緑色といえばどんなものを思い浮かべますかということなんですけれども、皆さん緑といったら何を思い浮かべますか？なかなかね、緑といってもいろいろあるので、そんな言われてもっていうようなね感じなんですけれども、緑色のイメージなどなどをご紹介したいと思いますが、緑色はですね、調和、安全、自然、癒し、生命力、マイペースというようなイメージ、言葉のイメージがあるそうです。まあ、確かに緑色というと自然なイメージなので、癒しとかね、そういうのも確かにあるなというような感じなんですが、なので緑色の記号で皆さんよく見ているものがあるんですが、何か思い出せますか？私もこの絵を見るまで、ああ確かに緑色だったけど緑って言われて思い出せなかったんですが、非常口の人がね、非常口に走っていくイラスト、これが緑なんですよ。なのでまあ非常口の表示などが緑で、なのでまあ安全救護という意味が与えられているので、非常口は緑色の記号があるということなんです。ちなみに JIS の他の色では禁止は赤、黄色は警告、青は指示などの意味があるそうで、なので身近なところでは道路標識、止まれなどは赤色のバックに白でね書いてあったりで、黄色い標識、黄色いバックに書いてあるものは、まあ、注意警告みたいな意味なんだそうです。で、青がバックのところは指示、青で矢印が右とか左とかねあったりするんですけども、それは指示なんだそうです。ということで、まあ基本的にはリラックスして過ごす色というようなこととなるそうです。で、緑はですね、人間の目に見える可視光線の中で波長の長さが中央の位置にする色ということで、これはですね、長すぎても短すぎても見えないということで、なので緑は目の負担が少なく見ていて最も楽な色なんだそうです。なのでよくね目が疲れたら緑を見ましょうというのは、まあ、そのためということなんですけれども、その他に心身を穏やかにする、心拍数が下がるということなんだそうです。そして筋肉の緊張を緩める、そういうような効果もあるそうです。ですので、まあ基本的に緑を見ると落ち着くし目にも優しいしといったような感じですかね。で、今私が見える範囲で緑ってなんだろうと思ったら、スタジオの椅子が緑でしたね。あまり緑と意識をして

となくサクって黄色いイメージだったんですけれどもね、あのスタジオの前にある柵は緑色をしています。まあ、安全ですっていうのをね、心理的に感じてもらおうというようなというね意味もあるのかもしれませんけれども、まあ、緑は落ち着く色ということなんだそうです。そして緑色は緑色や青の寒色系の空間は赤やオレンジなどの暖色系の空間で過ごすよりも体感時間が短くなるというデータがあるそうです。なのでクリニックの待合室は緑ですとか青などの寒色系にすると心理的な負担、なんか長くいるというような負担が少し軽減されて、あれなんか意外に早く見てもらえたって、まあ、錯覚することがあるそうです。まあ確かに病院であんまり暖色系ってないですかね。寒色系が多いイメージですね。まあそういう心理的効果もあるということです。ちなみに赤系の空間は体感時間が長く感じる分、短時間の滞在でも充実感、満足感が大きくなる傾向にあるので、飲食店などの内装には暖色系を使うことが多いそうです。そう、あの飲食店で寒色系を寒い方ですねを使うと本当に寒く感じたりしますよね。まあ、アイスクリームとか売ってるところだったら寒色系もあるかなっていうようなイメージですけれども、あまりこうねご飯をゆっくり食べるようなところで寒色系っていうのはないかも。確かに寒く感じるっていうのはあるかもしれないですね。ですのでね、ぜひぜひあの緑を有効活用して、緑だとリラックス効果があるということです。で、緑はですね集中力を高める色ということで、緑豊かな場所、それから植物に囲まれた空間で作業をすると認知力が向上したり生産性も高まるということです。なので特に仕事や勉強に集中したい時には緑を意識的に取り入れてみるといい。で、インテリアにグリーンなどをふんだんに取り入れたりするとリラックスできる環境ができるということです。まあ、ですのでちょっとリラックス空間を作りたいとかいうことであれば観葉植物を置いたりとかいうのもいいそうです。ということでね、そんな緑なんですけれども、皆さんが思う緑色、緑といえばこれを思い出しますとかいうのがあればぜひぜひ教えていただきたいなと思います。ということで今日は緑の日、緑色といえばどんなものを思い浮かべますかということで皆様からメッセージ募集しております。ぜひぜひ緑色これですというのがあれば教えていただきたいなと思います。それでは曲お届けしましょう。シシドカフカで負けないゲーム。

0: ただいまお届けした曲はシシドカフカ負けないゲームでした。 CM の後は大村商事株式会社がお届けする交通情報となります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送。サンデープラス、お腹が空いたら

時刻は9時20分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。午前9時10分現在の道路交通情報です。国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運行されています。JR 武蔵野線ですが、京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は京葉線内での強風の影響で府中本町

町方面行き一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。次回の交通情報は10時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり大村商事株式会社がお送りしました。

ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

時刻は9時27分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1、朝霞市和光新座地域の情報をお届けするコーナーとなります。さて今日めちゃくちゃねいいお天気でびっくりしたんですけれども、このねあのいいお天気をぜひぜひ有効活用してください。それではですね、イベント情報をご紹介したいと思いますが、今気候がいいですので、といってももう今日ねこの時間で 20.3 度ありますが、ナナコライブリー FM でもラジオで放送しているノルディックウォーキングいかがでしょうか。ということでノルディックウォークってあのただ歩くだけではなく、ポールを持ってあの2本持って、右と左に2本持って、ちょっと手にね負荷をかけてこう歩くんですけれども、手に負荷をかけることであの手の振りが大きくなって、で自然とこう大きな動作で歩くことができて、背筋も伸びてすごく健康にいいそうなんですよね。なのであのノルディックウォークの代表の方にお話を聞いたことがあるんですけれども、結構あのあまり運動していなくって歩くのに自信がないって言われていた方もすごく元気になったりとか、どちらかというとあのいつもゆっくり歩いていてっていう方とかももう颯爽と歩けるようになったりするそうなんですが、そんなノルディックウォークの体験会などなどが実施されますのでご紹介したいと思います。次回はですね5月10日に、日曜日ですね、朝霞中央公園野球場前の石畳の、東屋でいいのかな、東屋でなのかな、テント前集合ということで、こちらが10時から、12時までの間でできるということです。参加費が600円、保険料含む、レンタルポールが400円ということです。小学生から高校生までの方は保護者同伴で無料となるということです。そして4月19日はもう終わってるね、5月17日は埼玉県営の、樹林公園広場大屋根の下集合ということで、同じく10時から12時の間に来ていただければいいということです。で持ち物は両手が空くリュックやウエストポーチ、飲み物、汗拭きタオルなど持ってきていただければ、ポールなどはレンタルできますし、もしポールをお持ちの方はそのポール込みで持ってきていただければいいということです。初心者大歓迎、猫背解消、ストレス解消、運動不足解消ということですのでね、ノルディックウォーク気になる方はですね、 NPO 法人ノルディック朝霞ということで、ナナコライブリー FM のホームページ見ていただきますとお知らせのところにねありまして、お知らせの地域情報のタブをクリックしていただきますと、上から3番目ぐらいのところに心と体も変えるボディメンテ朝霞スノルディックウォークというのがあって、そこをクリックしていただきますとチラシなどが出てきますので、チラシに Facebook の QR コード、 Instagram の QR コードが載っていますので、そちら見て、あこんな感じでやってるんだっていうのね見ていただいて、実際に参加していただきたいなと思います。それではですね、その他のイベントなどなどご紹介したいと思います。今日第1月曜日ということで、このライブリーモーニングの前の時間帯にラジオで武蔵野フロント朝霞やっていたんですけれども、聞き逃したという方はこの後午後3時から、そして夜の7時から同じものが流れますので、

そちらもね聞いていただきたいんですが、今週5月の9日からですね、リサイクルショップ、浅香のリサイクルセンターにありましたリサイクルショップが携帯を変えてリユースショップと業態を変えてオープンします。でこちらはですね、無償で提供いただいた不要となった日用品、衣類を必要とする方へ販売する、そして売上金はショップの運営費として活用するということです。5月9日午前10時からオープンで午後4時まで空いているということです。木曜日祝日はお休み、引き取りは午後3時までということです。で、リサイクルショップがリユースショップに変わるというのは浅香市のホームページにも掲載がありますので、そちらもね見ていただいて、どんなものが募集されているのかとか、あ、もうこれ家で使わなくなったけどまだ使えるので活用してほしいなっていうものがあれば、ぜひぜひリユースショップにお持ちいただければなと思います。なかなかね、で、リユースショップで引き取れるもの、1日1人10点までで衣類、おもちゃ、食器、雑貨などとなるそうです。で、取引基準などによりお取引できないものもあります。で、持っていく場合は18歳以上の浅香市民の方、身分証明書、住所、氏名、年齢のわかるものをお持ちください。代理での受付はできませんのでご了承ください。ゴミの減量と再資源化のために家庭で使わなくなったもの、新品同様のものを、いや使っていない不要なものなどを他の方にお譲りするということです。このねゴールデンウィーク、もしかしたらどこにも行かないので家のお掃除をしようという方もねいらっしゃると思いますが、家のお掃除をねした時に出てきて全く使ってなかったものが出てきたとか、あと洋服などでね、お子さんの洋服とか特にもらったけれども使わないで置いていたらもう着られないぐらい大きくなっちゃってっていうのがあると思いますので、ぜひそういうのもあれば活用のために持って行っていただきたいなと思います。それではもう一つぐらい紹介できるかなというところなんですが、そう、再火災の日程がね、7月31日、8月1日、8月2日で決定いたしました。そして協賛金のおね、協賛のお願いということで5月29日まで受け付けています。メールで、メール郵送、ファックス、そして窓口なども大丈夫です。再火災の、募金協力はですね、クレジットカード、ペイペイ、ソフトバンクのスマートフォンを利用されている方は電話料金まとめて募金、ソフトバンクポイントなどでも募金ができるということです。で、集められた募金は会場の設営、警備、再火災全体の運営に幅広く活用するということですので、ぜひご協力お願いいたします。以上、ライブリーエリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。お届けする曲は安室奈美恵、ニュールック。

0: ただいまお届けした曲は安室奈美恵ニュールックでした。 CM の後は株式会社ライフプラスがお届けする天気予報となります。
1: 朝霞市株式会社川商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
2: 株式会社給食センター風紀は安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
3: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝は雲に覆われて雨が降るところがありそうです。

昼間は晴れる時間が長いでしょう。ただ局地的に雨雲が発生して急に強い雨が降る可能性があります。雲行きにお気をつけください。今日日中の最高気温は昨日より高く、平年より大幅に高い予想です。7月上旬並みの見込みです。今日の埼玉県南部の天気予報、南西の風やや強く、のち北西の風やや強く、曇りのち晴れ、にわか雨となるでしょう。降水確率は今日これからお昼12時まで 30%。 今日お昼12時から今日日付が変わる頃まで 10% の予想です。さいたま市の今日の最低気温は昨日より4度高い17度、日中の最高気温は昨日より2度高い28度の予報です。そして明日子どもの日の埼玉県南部の天気予報、北西の風やや強く、のち南の風やや強く、晴れでしょう。降水確率は今日日付が変わる頃から明日日付が変わる頃まで 0%。 さいたま市の明日の最低気温は11度、日中の最高気温は23度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、今日の天気は曇りのち晴れでしょう。最低気温は17度、最高気温は28度の予報です。そして明日火曜日の朝霞市の天気予報、晴れでしょう。最低気温は11度、最高気温は23度の予報です。最後に現在発表中の気象警報、注意報はありません。以上、この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
1: 快適な暮らしご提供、お住まいのお悩みならライフプラス。

時刻は9時44分を回りました。今45分になりました。ということで先ほどね、天気予報でお届けしました通り今日の最高気温28度、今ね外の気温20度、 20.7 度なのでまあほぼほぼ21度なんですが、ここから8度ほど上がるということでめちゃくちゃ暑い。まだ5月ですよ。もう夏日を超えて28度ということで7月上旬並みの見込みですので、皆さん今日は外に出かけられる方は暑さ対策、日焼け対策万全でお出かけいただきたいなと思います。ただ最低気温が17度なので、この後ですね、やっぱり夜9時ぐらいになると日が陰ってくると20度を下回りますので、今日夜遅く帰ってくるという方は上着持ってないと、半袖ではちょっと肌寒い感じにね夜はなりますので、この時期ねめちゃくちゃなんか荷物が多いんですよね。日傘を持たないといけない、長時間外出したら日焼け止めはいるし、夜だったら上着はいるしでね、なんかもうカバンの中がパンパンになるんですが、でお水もいるしみたいな感じで、ちょっと今日はね万全でいかないと、まだ体も暑さに慣れてないということですのでね、お気をつけいただきたいなと思います。そしてこの気温がずっと続くのかと思いきや、明日子供の日は

気温23度なので、まあ普通5月並みの気温に落ち着きそうですが、また木曜日金曜日と27度ぐらいになって、なんかねこう20度前後の日が2日続いて、25度以上27度ぐらいの日が2日続いてっていうのは乱高下を繰り返すような感じですので、本当にこうこまめに天気予報をチェックしていただかないと、昨日と同じぐらいの服装でいいやと思っていたら寒かったり暑かったりっていうのがねあるかもしれませんので、お出かけの方はこまめに天気予報をチェックしていただきたいなと思います。さて今日のメッセージテーマは緑の日ということで、緑色といえば何ですか、何を思い浮かべますか、皆様メッセージ送ってください。ではあきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。ヒロリン、おはようございます。おはようございます。札幌は雨です。肌寒いですということで、そう雨降るとね結構肌寒くなるんですよね、特に札幌はね。新しい腕時計来ましたということで、お、もう買われたんですね、すごい。並行輸入品を買いました。2万円安買ったら結構ねご飯食べに行ったりとか別のものを買いますね、いいな。日本語説明書はあらかじめメーカーから送っていただきました。保証は販売店保証が1年間、機能は日本販売と変わらず、今日仕事帰り G-SHOCK ストアに無料でベルト調整してもらいに来ますということ、いいですね、いいな、ワクワクですね。ね、なんかそういう新しいものを買ったりするとねめちゃくちゃテンション上がりますもんね。またぜひぜひあのね、これでしたっていうのを写真撮っていただきたいなと思います。それでは、緑の色といえば、緑色といえば何ですかということですが、宇都宮緑、海老名緑確かに緑さんねあ、でも緑さんで有名な人ってさつき緑ね、あまりないかも。確かに確かに、かっこばら。昔横断歩道に緑のおばさんがいました。小1の頃アメちゃんもらいましたということでいただきました。いましたね緑のおばさん。今はなんかね違う名前でね、あの朝霞もいらっしゃいますが、どちらかというと男性の方が多いイメージですけれども、私も同じところでしか見たことがないから、もしかしたらね女性もいらっしゃるのかもしれませんが、ということでリクエスト、ビートルズ、テルツェアウォーズユーお願いしますということでいただいたのでお届けしましょう。ビートルズでティルズやウォーズユー。

時刻は9時52分を回りました。ということでメッセージご紹介しましょう。ラジオネームビッグカツさんからいただきました。ありがとうございます。 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? I don't know anything. ということでいただきました。ありがとうございます。緑色って言ったらまず出るのは芝生の色かなということで、確かに今ね新緑の季節なので芝生の色めっちゃ綺麗ですよね。そしてうちんちの近所に大宮アルディージャの練習場があるんだけど綺麗に整備しているよねということで、あーサッカーね、確かにサッカーは芝生の上ですけど結構あれなのかな、このキックしたりするから掘られてボコボコにデコボコになってるようなイメージなんですけど違うのかな。で、あのここだとね小江戸川越 FC 川越にサッカーチームがあってたまに朝霞で試合をやってたりして、ね、私一回だけ見に行ったことがあったんですけど結構楽しかった。朝霞のサッカー場でやるんですけどもちゃんと椅子のあるところとあと芝生のところがあって、もう芝生のところはなんかゴザ引いて普通に見るような感じでね楽しかったんですけどもね、サッカーもねいいかもしれませんね。ということでぜひ皆さん緑のものを紹介していただきたいと思います。じゃあ今週も期待せん A からのチャオということでいただきました。リクエストがですねグリーンの奇跡来ましたね。緑だから緑色の歌か、緑色の歌ってなかなかないですが、まあ緑が入ってる歌か、グリーン来るかなと思ったら来ましたね、グリーン来ましたよ。ということでね、皆さんまあ緑に引っ掛けたリクエスト曲もね、募集してますが、グリーンは結構ね、来ると思いますのでね、皆さん、結構、ひねった曲をリクエストしていただきたいなと思います。ということで、ビッグカツさんからのリクエスト。お届けしましょう。グリーンで奇跡。

0: 市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人済英会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。ナナコライブリーモーニング、今日月曜日は内藤ひろ子が11時まで生放送でお届けいたします。そして今日のメッセージテーマは緑の日です。緑色といえばどんなもの思い浮かべますか、ということでね、皆様からメッセージ募集しております。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしております。ということで皆さん、緑色といえば、まあ今ね、芝とか緑のおばさんというね出てきましたけれども、あとは何があるかな、まああんまり言っちゃうと、あ、私はそれ思ってましたってね、あのなかなか出てこなくなるので今は言いませんけれども、それではですね、板橋のトムソーヤさんからメッセージいただきましたのでご紹介したいと思います。内藤さん、おはようございます。おはようございます。緑色といえばどんなもの思い浮かべます。

ますかとのことですが、緑のおばさんですということで、お、板橋のともそやさんも緑のおばさんなんですね。正式名称は学童養護員と言いますが、やはりあの鮮やかな緑色の制服の旗のイメージが強いですということで、そっか、緑色の制服を着てたのか。なんかね、あの黄色い旗を持ってたのは覚えてるんですが、緑色の制服を着てたっけっていうのが私の中ではあって、でも緑のおばさん、緑のおじさんって言ってたから、なんかそういう名称の人だと思ってた。そういうなんか緑のおばさん、緑のおじさんっていうお仕事の人、制服着てたっけ、記憶がない。皆さんのところも緑のおじさん、緑のおばさんは制服着てましたか、緑の、ちょっと聞きたいと思います。ということでね、昭和59年、あ違う、1959年、昭和34年11月19日に東京都で始まりましたということです。きっかけは当時高度経済成長期で交通量が急増し、交通事故から子どもたちを守るため、戦後で仕事を探していた女性たちの雇用対策も兼ねてのスタートした制度ということです。11月19日がスタートだったため、現在も11月19日は緑のおばさんの日とされていますということで、なぜ緑だったのか、視認性で、運転手から見えやすくかつ平和安全象徴する色として緑色が選ばれた。緑色の帽子、制服、そして横断中と書かれた黄色い旗が定番のスタイルですねということで、そう、横断中と書かれた黄色い旗は持ってたんですけど、みんななんか私服だったような気がする。なんかすごいコーディネートしてて、緑色のジャケットは目につかなかったのかな。緑色のジャケット着てたっけ、記憶にない。それかあれかな、配られてはいたけど、なんか朝でバタバタして着てなかったとか、うちの近所の人たちは。あれ、全然記憶にないです。ということでね、ラジオで武蔵野フロンター坂で前々回だったかな、交通指導員、今交通指導員って言われるのかな、通学のところでね立っていらっしゃる方、20年ぐらいされていて、会社を定年退職されて、何もどうしようかなと思って、毎日ねおはようって挨拶するのすごく気持ちいいしということで、何かお役に立ちたいということでやりましたっていうね、男性の方来ていただいたんですが、その方はね交通指導員の制服着てられましたね。警察の方の制服にちょっと似てましたけれども、多分違うと思うんですが、で20年勤められていて、小学校1年生だった子が子供を産んで、またそのお子さんを指導するみたいな、何ですか、孫世代みたいなイメージだったんですけども、なんかそういう方もいらっしゃるんですけど、50箇所以上朝霞ではその交通指導員という方がいらっしゃって、何箇所かはアルゾックみたいなね、ああいうところの会社に頼んでる人もいるし、それからそう交通指導員にやりたいですと手を挙げてもらった方にお願いしているところもあったりとか、まあ、警備員みたいな形で回ったりとか、いろいろあるとは言われてましたけども、でもね今日みたいに急に暑くなったりとか、今日はお休みですけれども、ね、夏とかはねすっごい大変ですよねと言ったら、そのやっぱり4月ぐらいは小学生がもう学校行きたくないで、学校行ったら行ったで今度は帰りたくないで、1年生がなんかねたくさんいてちょっと大変とはね言われてましたけれどもね。そっか、緑のジャケット着てたっけ、私の記憶がちょっともうね、もううる覚えなのでっていう感じですけれどもね。ということで板橋のトムソーヤさんからのリクエストなんですが、同様のグリーングリーンお願いしますということでいただいたので、ブレッスン4ということで、東京荒川少年少女合唱団が歌うグリーングリーンお届けいたしましょう。

時刻は10時10分を回りました。ここからはヒロリンのココキュンニュースのお時間です。今日はですね、今週末の日曜日、母の日ということですので、母の日検索キーワードランキングというのをご紹介したいと思います。まあ、母の日と一緒に検索されるキーワード何かということでね、こういうものが今年は上位を占めましたよというのをご紹介したいと思います。1位はね、アジサイということで、やはり母の日というとアジサイの時期と重なるので、まあ、アジサイをプレゼントしたり、まあ、カーネーションが定番ですけれども、アジサイなども最近は定番にはなっているということです。で、母の日はですね、ありがとうを伝えるだけではなく、お母さんをいたわる失敗しないギフトを選ぶという意識の変化が顕著に見られたということで、失敗しないギフトってちょっと思ったんですが、まあ何をもらっても嬉しいとは思うんですけれども、まあより喜んでもらえるものをということなのかなと思うんですが、まあ大体こうお花にプラスアルファ何かを送るのが最近の定番らしく、健康、癒

実用性といった要素が強く求められていることが分かったということです。で、アジサイの月が美ギフト、美っていうのは美しいギフトなんですけれども、まあ、美容系、コスメ系、お母さんにコスメあげるんだってちょっとびっくりしたんですが、結構若い

めちゃくちゃ流行っているリカバリーウェア、いろいろなところから出ているので何が何だかわからないという方がね多いと思うんですが、なんかそのメーカーによっていろいろとリカバリーができるところが違うみたいで、桜井くんが宣伝してるのは爆寝というので本当に寝れるとか、あとはこう血行を良くするとか、メーカーによってお値段もかなり違ってきたり、あとこうね効果も違ってきたりするので、リカバリーウェアはね結構いいなってちょっと思ったんですよね。なかなか自分では買えないけれども、もらったら嬉しいみたいなね、いいんじゃないでしょうかね。でお花以外では検索するユーザーにはですね、検索キーワードを起点に、母の日ギフトを検索する方はお花以外、カーネーション以外というような、なんか明確に検索しているということなんだそうです。でその他はですね、実用的に使えるものですとか健康グッズ、それからお花プラススイーツというような感じで皆さん検索されているということです。でもう最終的にはよくわからないのでカタログギフトになるということで、まあ義理のお母さんとかになるとね、なかなかこう突っ込んで聞けなかったりとか、送ったものの、あまり気に入ってもらえなかったらどうしようみたいなことがあるんでしょうかね。もう私は食べるもの、消え物が一番いいかなと思ってね、消え物にしてるんですけれどもね、自分の方の母親はお花を指定されましたので、これがいいということでね、毎年同じものを送っております。ということで、ね、皆さん母の日はどのようなものを送りますでしょうか。母の日にまつわる、検索ランキングお届けしました。それではメッセージご紹介しましょう。ラジオネームねこにゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりおはようございます。おはようございます、ねこにゃんにゃんです。ゴールデンウィークの真っ只中にラジオの仕事お疲れ様です、ということでありがとうございます。今日のメッセージテーマ、緑の日ということで、緑といえばどんなものを思い浮かべますかとのことですが、緑色のものといって真っ先に思いついたのはカエルですかね、とか。確かにカエルですよね。カエルか芝かって感じですよね。特に思い出はないですけどってこと。緑の洋服とかお持ちじゃないですか。ないということですねまたね何か緑色のグッズを買っていただきたいなと思います。そしてリクエスト曲、松任谷由実の緑色の街に舞い降りて、緑の街に舞い降りてお願いしますということでいただきました。ではですね、ハイファイセットの緑の街に舞い降りてお届けしたいと思います。ハイファイセットで緑の街に舞い降りて。

0: ただいまお届けした曲はハイファイセットで緑の街に舞い降りてでした。 CM の後は株式会社ネコフルがお届けする交通情報となります。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 浅香よすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から浅香鳴子物語にて浅香のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
4: 浅香のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時20分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。午前10時10分現在の道路交通情報です。国道254号線川越方面、三芳町瑞穂台駅入口付近渋滞およそ500メートル、新座市伸留付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号線入間方面、所沢市宮本町付近渋滞およそ500メートル、所沢市東新井町付近渋滞500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル。続いて保谷四季線下り、四季市市場坂上付近渋滞およそ500メートル、新座市中央公民館付近渋滞500メートル。最後に練馬川口線杉並方面、和光市和光立橋付近渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運行されています。 JR 武蔵野線ですが、京葉線内での強風の影響で府中本

0: 町方面行き、一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。次回の交通情報はお昼の生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: 時刻は10時23分を回りました。ではですね、メッセージをお届けしたいと思います。ラジオネームポンさんからいただきました。ありがとうございます。緑の日です。緑色といえばどんなものを思い浮かべますかとの今日のテーマ、私の大好きなものカエルです。ってことで、ポンさんカエル好きなんですね。私も好きかも。あの言っても緑の本当の緑のカエルね、あのなんか茶色いのとかちょっと大きいのとかちょっとダメです。本当の緑のカエルは捕まえることができて、私結構ね、あの虫とか結構平気な方で全然捕まえるんですけど、あの捕まえてほらとかって言って友達とかに手出してとかってやって怒られるっていう、すっごい怒られるっていうのをよくやってました。そう、でもねカエルってなんかこう緑じゃないやつも結構いるじゃないですかね。アマガエルを筆頭にシュレーゲルアオガエル、オーストラリアのイエアメガエルなどなど、イエアメガエルは10センチぐらいあるんですよということで、結構でっかいのかな。あのボーボーって鳴くのは牛ガエルとかいうの、あれ見たことないんですけど、私小さい頃っていうか高校生まで住んでいたところがの周りにため池がめちゃくちゃいっぱいあって、あのほとんどの小学校がため池を埋め立ててできたみたいな感じで、ありとあらゆるところにため池があったんですけれども、田んぼが結構あったところなので、でなんかそういうのがあって、結構ねそういうカエルがね、あの昼間とかでもちょっとこううっそうとなんか茂ってる空き地みたいなところがあって、そこからなんかね聞こえたりとかして、ボーボーって音、私何の音か最初分からなかったんですけど、あれカエルだよとかって言われて、カエルって思ったんですけどね、そのカエルは多分ね茶色い色だと思うけど見たことはないです。でもパンさんカエル好きだったんだ。ということでですね、じゃあ結構カエルグッズとか持ってるんでしょうかね。緑色ですか。でもお財布に入れるカエルは、無事カエルとかのカエルはあまり緑色してないイメージがありますけれどもね。ということでポンさんからのリクエストお届けしましょう。スーパービーバーで青い春。

0: 時刻は10時30分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2お届けいたします。ライブリーエリア情報パート2は先日4月26日に行われましたナナコマーケットに出展されていたニーザクラフトさんにですねインタビューをしてきましたので、そちらの模様をお届けしたいと思います。ではニーザクラフトさんのインタビューをお届けしますので聞いてください。では、ニーザクラフトの中里さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日はかなりいいお天気になりましたけれども、
1: そうですね、
0: 売れ行きはどうですか？
1: そうですね、天気よく今日は暑くなりましたんで皆さんビールが恋しくなってるような感じ で美味しいと言っていただいております。
0: 3種類あるのかな、
1: はい、今日は生3種類ですね。あとお持ち帰り用の瓶を6種類ご用意しております。
0: 味の違いをちょっと教えていただきたいんですが、
1: はい、まず生の方ですけども3種類ご用意しておりまして、ペールエール、ヘレス、バイゼンっていう、あのペールエールっていうのはもう定番中の定番になりまして、今回ジャパングレートビアアワードで銀賞をいただいたビールになります。エールビールのですね、定番ということで香りとコクというところを重視して、皆さんに楽しんでいただくビールになってます。ヘレスの方は、シンプルなですねラガー系のビールになりまして、麦芽とホップ1種類ずつを使った非常にシンプルなビールです。飲みやすくてすっきり爽やかに飲めるということで、今暑い日の一杯目とかに、おすすめしているビールになります。最後ですね、焙煎の方につきましては、こちらの白ビールになってます。で小麦の麦芽を半分入れまして、ちょっとフルーティーな仕上げているようなビールになります。
0: この3種類の中で今日はどれが一番売れ行きいいですか？
1: そうですね、今日はペールエールがダントツにお買い求めいただいている感じですね。朝方はバイチェンの方が勢いあったんですけども、途中からペールエールが圧倒的にっていう形ですね、はい、
0: 何か理由とかありますかね？
1: そうですね、お客様のお好みなんですけれども、認証いただいたということで PR させていただいているところもあるのかなというふうに思っております。
0: ニーザクラフトさんというとね、いろいろなイベントに出られてると思うんですが、私のイベントにも来てほしいなっていう時は何か連絡すれば検討していただけたりするんですか？
1: はい、連絡いただければ検討させていただいてですね、できるだけ我々まだまだ知名度の方これからっていうところもありますんで、できるだけたくさんのイベントを出させていただきたいと思ってますんで、ぜひお声掛けいただければありがたいです。
0: では藤田さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さて続々とねビールをお買い求めの方が来ているんですが、今日は売れ行きはいかがでしょうか？
2: はい、皆さんにこのいいお天気で楽しんでいただけていると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、そしてね最近はもう有名になったニーザクラフトさんなんですけども、ビールを販売されてどれぐらい経ちますか？
2: そうですね、2021年に立ち上げましたので、間もなく4年、5年になります。
0: だいぶ浸透してきて皆様にお声掛けいただくこと多くなったんじゃないですか？
2: はい、おかげさまで皆さんに知っていただく機会が増えましたので、ありがたく思っております。
0: そしてですね、こういうイベントなどでねよく見かけるニーザクラフトさんなんですが、普段はどこで売っているのかとかいうのを教えていただいていいですか？
2: はい、朝霞市内ですと最近では東武ストアさんでお取り扱いをしていただいております。また新座市では主にセブンイレブンさんの各店でお取り扱いをしていただくようになっておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。
0: ではセブンイレブン、新座のセブンイレブンに行けばもうお買い求めいただける？
2: そうですね、多くのセブンイレブンさんに取り入れていただいてますので、ぜひそちらでも楽しんでいただければありがたいです。
0: ということはかなり売れてきてるんじゃないですか？
2: はい、そうだといいなと思っております。
0: 今箱にね瓶を詰めていらっしゃるんですけれども、ちょっとご贈答用にしたいっていう時は何かあるんですか？
2: はい、直販の方でもやらせていただいてるんですけれども、箱での販売もやらせていただいてありますので、ぜひオンラインストアもご利用いただければと思います。
0: ではインターネットでニーザクラフトと検索すれば？
2: はい、そのように検索していただければオンラインサイトにもつながるようになっております。ぜひご利用ください。
0: はい、それでは最後にですねラジオに聞いている皆さんに何か PR などお願いいたします。
2: はい、私たちニーザで始めましたあの企業でございます。これからもニーザの皆さんと元気にあの勢いのある会社、そして勢いのあるあの市民の皆様との、楽しい時間を過ごせたらと思いますので、引き続きニーザクラフトどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 時刻は10時35分を回りました。新澤クラフトさんのインタビューいかがだったでしょうか。これは4月の26日の七子マーケットでのね、模様だったんですけれども、この他に新澤クラフトさんたくさんイベント出るということで、5月の10日は富士見野にあります富士見野マーチ、フェス2026というのに出るということです。そしてその後が5月の15日16日は西国縁日、国分寺市役所近くの西国縁日、その後5月の22日24日は藤沢のカリー&ビアフェスティバル、すごいところまで行くんですね。そして5月23日24日はボートレース戸田サンクスフェスティバル2026ということで、イベントに出られるということで、このイベントの詳細は七子のホームページの、お知らせのところに載っていますので、ぜひぜひ見てください。で、インタビューでも言われていました通り、イベントに出てほしいなというねところがあれば、ぜひ新澤クラフトさんにご連絡していただければ、前向きに検討するということですのでね、私の僕のイベントにちょっとビールが欲しいな、イベント出て欲しいなというところがあれば、ぜひぜひメッセージ送っていただきたいなと思います。ということで、この時間は七子マーケットでのインタビューお届けしました。以上、ライブリーエリア情報パート2でした。ではですね、メッセージたくさんいただいてますのでご紹介したいと思います。小川達也さんからいただきました。ひろこちゃんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークも後半に入りましたが、私は昨日に引き続き今日も仕事で一緒一緒。ライブリーモーニングはね、今聞いてらっしゃるでしょうかね、放送楽しみにしていますということでいただきました。今日のテーマ、我が家で今使っている入浴剤はバスクリンの森の香りですということで、これを入れると湯船が緑色になり、森林浴をしているみたいになり、疲れやコリが解消されますということで、あのハッシュタグ朝七子でね、写真を送っていただいたんですが、森の香りということで、すごい緑色。私もなんかね、森林浴みたいなね、あのもらいました。なんかあのサンプルで配ってたのかな。で、家にあるんですけど、入れようかなと思った時、結構真冬だったんですよね。で、真冬に緑ってちょっと寒くなるかなと思って入れないんですが、今日みたいに26度27度なるような日はさっぱりしていいかもですね。ちょっと入れてみようということで、ハッシュタグ朝七子で、ポストしていただきました。小川達也さん、ひろこちゃんこんにちは。こんにちは。こちら岡山晴れていますが、風が強く強風注意報が出ています。浅川いかがですかということなんですが、強風注意報は出てないんですが、朝方すっごい風吹いてました。ゴーとかって台風みたいなね感じでした。ということで、小川達也さんからのリクエスト、本田美奈子のバスルームエンジェルということなんですが、 CM の後にお届けしたいと思います。
1: 美味しいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管を蘇らせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。
0: では小川達也さんからのリクエスト、本田美奈子でバスルームエンジェル。

ただいまお届けしている曲は小川達也さんからのリクエスト、本田美奈子でバスルームエンジェルです。そして小川達也さんからはですね、追っかけメッセージで、新座クラフトビールは去年11月の朝霞ストリートテラスに行った時に飲みましたよということで、美味しかったでしょうか。なんかね、4種類あるのかな。でその七子マーケットの時は3種類出てました。またね、あの東武ストアですとか朝霞の、それから新座のセブンイレブンで買えるということですので、あそこで飲めなかったという方はぜひぜひ買ってください。お届けした曲は本田美奈子でバスルームエンジェルでした。ではね、たくさんメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。大井さんからいただきました、ありがとうございます。今から柏餅買いに行こうということで、歩いて片道90分くらいだったから、補給食と携帯トイレは途中で仕入れないと、10分割で7分くらいの美味しいお店、10分割って何なんだろう。で、多分味噌あんは置いてないだろうなということで、10分割で7かな、美味しいお店ということで、まあ7割ぐらい美味しいっていう意味なんでしょうか。緑、ここはグリーンウッドというコミックアニメがありますが、略すとゴールデンウィークに、後で見よう。新緑、内藤さんのように若々しく美しい景色が広がる時期ですね。本当そうですね。もうあの棒読みになっちゃう。そして大井さんからおかけメッセージいただいて、緑のお姉さんではなくおじさんですが、柳家京太郎師匠の孫カエル、緑のおじさんが出てくる創作落語ですが、最後切ないです。熊谷さんにあらすじを聞いてから YouTube で見ましょうということで、そう、あのゴーゴーヒルズのさっきね、柳家京太郎さん大好きで結構ね、あの独演会とか見に行ってるんですけど、じゃあ今度木曜日会った時聞いてみます。ラスト5分息を飲むということでいただきました。大井さんからのリクエストが目指せバルセロナとなってるんですが、その曲が誰の曲かわからなくってなかったので、私が勝手にヒロリンチョイスで光源氏リラの咲く頃バルセロナへお届けしましょう。

ただいまお届けした曲は大井さんからはですね、目指せバルセロナという曲だったんですが、ちょっと全然違いましたが、光源氏のリラの咲く頃バルセロナへお届けしました。それではですね、メッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム空手家 N さんからいただきました。ありがとうございます。ひろこさん、おはようございます。空手家 N です。先ほどから聞いておりますということで、ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、緑の日。緑の色といえばどんなものを思い浮かべますかとのこと。私が緑色と聞いて思い浮かぶものは川崎のバイクですね。バイク、まあ緑色といっても深い緑色ではなくライムグリーンなんですけれど、川崎のイメージカラーがライムグリーンとなる由来は、川崎がアメリカ市場に本格的に進出した1969年にアメリカで最も人気のあるオートバイのロードレース、デイトナ200マイルレースに知名度向上のために参戦するにあたり、一目で川崎車とわかる色として欧米では不吉な色として他のチームが避けていた緑色にあえて塗装したことに端を発します。デイトナ200はこの初参戦から初優勝する1992年まで23年の歳月がかかっているわけですが、デイトナ200を含む AMA スーパーバイク選手権には1977年にはすでにチャンピオンとなっていて、川崎社は迷信に負けない優れた製品を作っていること、アメリカ市場にアピールすることとなりましたということで、じゃあ結構有名な色ということですね。でリクエストが飯島麻里さんの緑、緑がローマ字なんですがお願いしますということでいただいたんですが、飯島麻里さんの緑がないので、飯島麻里さんといえばね、覚えていますか、愛覚えていますかが有名なんですが、それはちょっとやめておこうと思ってちょっと聞いたことないんですが、これちょっともう曲名だけで選びました。 Don't fade out、 fade out はやめてお届けしましょう。

ただいまお届けした曲はイージママリ、Don't Fade Out、 Fade Out はやめてでした。時刻は10時52分を回りました。ではメッセージご紹介しましょう。としさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさんおはようございます。そして祝日の今朝放送お疲れ様です、ありがとうございます。今日のメッセージテーマのことですが、緑色で思い浮かぶのは野菜のキャベツ、レタスやピーマン、果物のシャインマスカット、これ以外では青なのに実際は緑色の青汁ですね、ということで。本当だ、考えたことなかった。青汁緑ですね、めちゃくちゃグリーン、抹茶のジュースかと思うぐらい色してますね。メーカーによるのかな、でもほぼほぼ緑ですよね。緑汁とは言わないですね。確かに緑汁と青汁だったら青汁選ぶかな、名称だけではね。そうか、確かに、さすがトシさん、すごい。青汁、青汁最近ね飲みやすくなったと思いません？私だけ？ね、悪役紹介の方がまずいって言って飲んでた CM がありましたけれども、最近は飲みやすくなって健康にいいみたいなことでね、飲んでる方もいらっしゃると思いますが、緑色といえば青汁ということでいただきました。ではトシさんからのリクエストお届けしましょう。家入りレオでシャイン。

ただいまお届けした曲はイエイリレオでシャインでした。時刻は10時57分を回りました。生放送でお届けしてきたななこライブリーモーニング、いかがだったでしょうか。今日のメッセージテーマは緑の日です。緑色といえばどんなものを思い浮かべますか、ということでね、皆さんぜひ緑と思うものをメッセージしてください。私が緑と言ったらこれは緑ですっていうのでも大丈夫だと思う。お昼の番組、そして夕方の番組も同じメッセージテーマですので、皆さんぜひ周りに見える緑のものをメッセージ送っていただきたいなと思います。そして今の気温が 23.3 度ということで、めちゃくちゃ暑いです。皆さんね、日傘さして暑って言いながら、まあ想像ですけれども、なんかそんな表情で歩いていらっしゃいますので、今日はあの外出かけられる方は水分補給、それから塩分補給、日傘、日焼け対策万全でお出かけいただきたいなと思います。ということで今日は緑の日、皆さん緑の日を満喫していただけたらなと思います。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。そしてお届けしたのは内藤ひろ子でした。それでは素敵な緑の日、そして素敵なゴールデンウィークお迎えください。ではまた。

0: 浦和美園のウッディ大栄は住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園のそば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大栄東洋重機。
1: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
2: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
3: あなたも DJ。

さあ始まりました、あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた選曲による、夏といえばチューブということで、チューブの名曲集パート1というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはチューブでビーチタイム、君とならオンリーユー、君と夏の日をの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは湘南マイラブ、きっとどこかで、花火の3曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた夏といえばチューブということで、チューブの名曲集パート1というテーマでお送りしました。最後は順序を聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: ヤマハ、我が不滅の心の船。七個ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
2: この後お昼12時からのゴーゴーヒルズ、今日は七個ライブリー FM の実証看板 DJ ラナコがお届けします。注目のアジアンポップや宇宙のお話など1週間の始まり、一緒にのびのび楽しみましょう。この後すぐ

0: 校新座周辺で活動しているママたち4人が週替わりで日常の出来事、ブイブイや地域の人やお店などいろいろな情報を発信している番組です。
1: 第1週はマヤ、
0: 第2週はアユコ、第3週はウニコ、
1: 第4週はヒナヤツコ、
0: そして第5週はランダムでお届けします。
1: お昼12時までの30分。

0: 始まりましたスマイルママレディオ。今週お届けするのはマヤと、そして一緒に第4週パーソナリティ担当のひなえあつこちゃんです。
1: なんでそこでかむ、
2: あっちゃんだったっけって。パーソナリティ
1: のなえあつこでございます。
2: 星だった、ごめん。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてですね、先週から引き続きまして素敵なゲストをお越しいただいております。紹介お願いします。
1: はい、私の大好きな夢の種放送局パーソナリティ、ローズミキさんこと吉川みゆきさんです。
3: 皆様こんにちは。今日はお呼びいただきありがとうございます。
0: よろしくお願いします。先週もね、素敵なお話、
1: はい、
0: あのミキさんがアイドルからパーソナリティからっていうね、もうそして
1: 震災のマーケット
0: 主催、主催ね、本当、ね、本当にね、多彩な方で、
1: はい、
0: そしておきれいなんです。
1: 超美人、超美人、
0: そうなんですよ。ね、そんな今日、はい、あの先週ね、聞き逃してしまった方にも、はい、あの。
2: 分かるように、
1: はい、
2: なんだ分かるように、
1: ね、自己紹介を
0: お願いします。
3: はい、皆様こんにちは、あの私を知らない方がほとんどだと思うので、あの今ご紹介いただいた通り、夢の種ラジオのパーソナリティ、ローズミキという、パープルチャンネルでやっております。火曜日担当ですね、22時30分。
1: はい、
3: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: いい時間帯だね。
1: この時間いいですよね。私じっくり聞けましたもん。
3: そうなんですよ。でも皆様こんばんはって言った瞬間に皆様眠りにつく方いらっしゃる。そうなんですよ。

0: さんに癒しの声なんですよ、癒しボイスで。さすが看護師さん。
1: もっとね。
2: すごいよね、はい、本当に多彩だよねって思うんだけど。
0: 私ゲストに出させてもらったんだもんね。
2: そこからのあっちゃんとみきさんはつながりですか？は
0: い、そうだね、ミキさんね、この話したいですよね、はい、
1: そうそう、
0: なんで私とミキさんがお友達になったかっていうのは、はい、なんとね、佐山が生んだスーパースター、
1: はい、
0: マサルさんのディナーショーで、
1: うん、そうなんです、
0: 同じ席だった、
1: 同じ席で真ん前だった、
0: E の一塁、いいです
2: そこからのつながり、
0: はい、もうそこからもうね、話が合う、
2: まさかのマサルさんのつながりとは
1: そうなんですよ、
0: ラジオのパーソナリティで、ってなって、
1: はい、
0: なんか総合でゲストをぜひぜひってなったんです。
1: もう即決でしたね、
0: 即決、もう楽しい、
2: すごい、
0: はい、ありがたい、マサルさんのおかげなんですよね。
1: そうなんですよ、マサルさんのおかげなんですよ、
0: はい、
2: びっくりだわ
0: よかったわ
2: まあそんな話も踏まえまして、はいはい、まだまだね、1曲挟んだ後にミキさんを深掘りしていきたいと思います、はい、まずはこの曲をお聴きください、はい、米津玄師でアイリスアウト。

0: さ、米津玄師のアイリスアウトお届けしました。この曲ね、なんで選んだか教えてあげようか。
1: なんで
0: 今日今頃、今頃武蔵野紅白館でバイトしてる私へのエール。
2: 社長聞いてますか？コキ使ってあげてください。
0: やめてください。優しく使ってください。はい、まあそんな話を置いといて、はい、はい、どうぞ。
2: いやいや、武蔵野紅白さんもまたね、あのミキさんのおかげでですね、はい、あの新狭山マーケットに出店させていただきまして、はい、もうミキさんがね、はい、いやもうすごい嬉しかったって言ってくださって、お団子美味しくて、
1: そうなんですよ、美味しかったし、また社長の人柄も良くてね、
2: 社長さんいい人なんですよ。
1: でそこにあっちゃんが入ってるのびっくりしちゃって、最初
2: に内緒で行ったんだもん。
1: そうびっくりした。
2: ミキさんに内緒で驚かせようと思って、バイト外売り担当なんですよ私。
1: そうびっくりしました。
2: そうね、ミキさんって言ったら、うん、えなんであっちゃんどうしたのってかさ、バイトっつって
0: 知らなかったんですか？
1: 知らなかったんですよ。
2: それこそ逆ドッキリです。
1: はい、
0: ね、まあでも私も当日まで社長とあっちゃんには内緒で行ったんです。
2: それじゃまやちゃんとゆかちゃんがしれーっとしたから、ゆかちゃんって言っても分かんないかもしれない、うん、私たちの仲間の作家さんなんですけど、しれー

0: ト来て、みたいな、どうしたみたいな。
1: しかも前の日バイト行って すごい情報得てんのに絶対言わないと思
0: って。すごい、いけずや。いや、すごい楽しい。
1: みんなだからなんかサプライズ大好きじゃん。
0: そうだからさ、なんか
2: そうなんですよ、
0: マサルさんの出会いからさ、こんなにいろんな人がつながってくんだなって、
1: ね、すごいね。
0: なんか佐山も盛り上がって、新座まさかも四季も和子も盛り上がったらいいなって、ゆきさんの力をこっちにも貸してほしいです。
1: 本当だね。
0: ゆうとくんが、
2: はい、
0: そのキッチンカーのコーヒー屋さんの、
2: はい
0: はい、ナッツコーヒーさん、
2: ハンドコーヒーさん、
0: ハンドコーヒーさんが、はい、ゆうとくんっていうすごい子なんですけど、はい、その方もですね、七子マーケットにご出店いただいたりとか、はい、みんなの縁がつながってね、本当にまーちゃんね、嬉しいですよね。
1: そのゆうとくんとはね、はい、あのちょっと前に別のイベントでご一緒させていただいて、はい、はいはい、でそこにママも遊びに来て、
2: ママいい人はね、千秋ママね、
1: そうねね、お話しさせていただきまして、はい、コーヒーも美味しかった。
0: 美味しいよね。
2: 美味しいんですよね、うん、
0: すごいこだわってさ、一杯ずつ入れてくれてね、
1: はい、なんかまだ飲んでないんだけど、次飲むのはオレンジコーヒー、
2: はい、
1: なんかね、作家さんたちがみんな飲んで美味しかったって言って、私違うの頼んじゃったんですよ。
0: ほうほう、
1: 美味しいんだって。でも売り切れたって言ってた。
2: 本当にね、ゆうとくんはいっぱいいっぱい、どんなにお客さん並んでらっしゃっても、うん、いっぱいいっぱいその人のために入れるっていうところがすごいんですよ。
0: すごいね、うん、いや本当にこだわってて美味しいですよね、はい、すすおしゃれなキッチンカーだし、うん、
2: イケメンだし ね、
0: イケメンだし、大事。
1: そして、ね、人がすごいね、その優しさというかが溢れてくる話し方をしてくれるんだよね、はい、すごい。
0: ファンがたくさんいてね。
2: そうなんです、
0: う
2: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだな、また来てほしいですね、七子
1: さん。そうですね、
0: で聞きたいことがあって、はい、突然戻っちゃうんですけど、はい、ミキさんがね、はい、夢の種放送局の、はい、いつだって今が始まりをやる、はい、本当のきっかけ、その夢の種のパーソナリティやるきっかけとか聞きたいです。はい、きっかけは
2: そうですね、まあ、埼玉に来て、所沢ミューズ狭山市民会館 の、
0: はい、
2: イベントとか歌唱のね、
0: はい、
2: 影のアナウンサーを18年やってたんですよ。
0: すごい。
2: 影アナを。でそこが、まあ、コロナで、まあ、ちょっとね、はい、流行りのあれでこう舞台とかが全部中止になって、うん、まあ、一応卒業という形 でその時に何かできることないかなと思って、はい、Facebook を偶然開いたら、
0: はい、
2: ラジオのゲストさん募集っていうのが目に留まったんです、
0: はい、
2: それでちょっとご連絡を差し上げたら、たまたまその方が狭山市の方で、
0: へー、
2: そしてゲストに出させていただいて、
0: はい、
2: そしてお話をしている間に今度うちの大阪なんですけどね、
0: はい、
2: 代表が大阪から来るから交流会あるから行かないって言われて、それでその方お仕事で来れなかったのに、
0: はい、
2: なんと一人で行ったんです。
0: ほう。
2: それで、まあ、私大阪、ね、生まれなので、
0: はい、
2: まあ、関西弁でベラベラ喋ってたらもううち出るよねって言われて、
1: パーソナリティーだった。
2: はい、
0: 関西弁出るんですか、やっぱり関西の人と喋ると。
2: そうですね、出ますね。
0: すごいな。題名が、
2: はい、
0: いつだって今が始まりって、すごい素敵だなと思ってゲスト出させてもらったんですけど、この思いっていうかどういうコンセプトでやってらっしゃるんですか。
2: やっぱり私が、まあね、ちょっと乳がんで、
0: はい、
2: まあ、ステージ4ですごく病気をしてやった時に、あ、今のこのままの人生で終われないなと思ったんですよ、
0: はい、
2: でその時にじゃあ何かもうこれからはチャレンジして自分を楽しく生きたいなと思って、だったらもういつだって思い立った時が始まりだなと思って、
0: はい、
2: それでタイトルを事務局の方につけていただいたんですよ。
0: へー、すごい。
2: はい、
0: ミキさんがつけたんじゃないんだ。
2: そうなんですよ。秋代さんっていうね、パーソナリティーさんやりながら、はい、まあ、夢の種の、まあ、事務局っていうか、まあ、総務の方のされてる、はい、
1: 素敵なタイトルだよね。
0: すごい失礼なんですけど、そのご病気のこと、はい、とかもちょっと聞きたいんですけど、
2: はい、
0: 何年ぐらい前だったんですか。
2: もう今から17年くらい前ですか。でもその時はもう余命1年っていう宣告を受けてたんで、
1: ステージ4ってさらっと流してるけど、はい、うん、結構まあまあな感じですよね。
2: そうですね、肺とね、リンパにも転移してたんですよ。それで抗がん剤を打たなかったら1年ないねって言われて、でも抗がん剤を打ってもね、まあ、5年生きた方もいらっしゃるしねと思って、でその時にもう話したのが、いやいやいや、私の人生5年じゃたった5年じゃ足りないんですよって言って言ったんですよ。
1: かっこいいな。
0: ミキさんさ、はい、ビジュアルの綺麗さとさ、中身の芯の強さがさ、すごいギャップが、ね、ギャップ萌えです。そうだ、はい、
1: でもそこから克服してね、
0: すごいやっぱ気力なのかな、うん、
2: そうですね。だから、まあ、細胞って本当に一日のうちに、断然こうやってできるんで

0: ですけど、はい、やっぱり前向きに捉えていったりポジティブだったりすると細胞が、まあ、善玉菌に変わっていくので、はい、まあ、ちょっと難しい話なんですけど、そうするとそういうある程度の病気っていうのはやっぱり前向きに体が元気になるんですよ。
1: へえ、すごい。17年もう本当もう完全克服ですよ ね。
0: そうですね。一応去年一応もうがんがないねって、私オペしてないんですよ、手術してなくて。抗がん剤1本なんですよ。だから抗がん剤を人の3番くらいかな、32回ぐらい打ったので本当にきつかったんですよ。
1: それ看護師さんだから分かりますもんね、その辛さというか。
0: そうですね。でもね、やっぱりね、こう自分がやるときとやっぱりこの患者側になるっていうのはやっぱり全然違うんですね。だからやっぱりまあいろんな苦しみってやっぱこういうことだったんだろうなっていうような、はあ、やっぱりメンタルとかね、そういうのが大事で。
1: わー、すごい、壮絶だったんですね。
0: そうですね。だから去年に本当に寛解って一応いただいたんですよ。
1: あー、すごい、すごい。
0: でもね、本当にまだね、こういうのってやっぱり一生向き合っていかなきゃいけないことなので、はい、まだまだね。
1: いや、優しい旦那さん心配しただろうなミキさんの旦那さんめちゃめちゃ優しい。
2: ご主人もしてる。
1: ご主人今日いらっしゃってるんですけど、
2: はい、あ、そうなんですか。
1: そうなんです。まあ、じゃあ後でご挨拶して心配しただろうね。
0: そう、私よりも先に主人の方がほろっと、で私は主人にどうやって説明しようかな、どうしようかなと思ってた。ただもうドクターがさらっと言っちゃったんで、もう主人が
1: 椅子、えっ、ね、
0: そう、みたいな、もう椅子から落ちそうになって。
1: ああ、そうだよね。
0: はい、
1: でも今元気で ね、もう大活躍のミキサーだからね。
2: やっぱり気持ちがさ、うん、なんていうの、気持ちなんだね、すべて。
1: やっぱ、はい、いつだって今が始まりだから。
0: そう、ありがとうございます。
1: いや、本当だね。
2: うん、素晴らしい。いや、
1: これからなんかもっと私たちも頑張ってね、一緒に元気にやっていきたいです、
2: はい、やっていきたいね、うん、はい、じゃあこの辺で、曲紹介をお願いします。
0: はい、はい、本当にたくさんのご縁でね、この間もキッチンカーの方で出ていただいた、はい、所沢を中心に、活動してらっしゃる市原正弘さんで、花舞うように。

0: 市原正宏さんで花舞い何舞うように。
1: 正宏王子いいですね、いい声してる、
0: はい、書いてあるのが読めなかった、うん、ごめん
1: 大丈夫。正宏王子もね、まさかの共通の知り合いでびっくりしちゃう、うん、
2: ね、そうなんですよ。だからこの間あのキッチンカーでねゲストに出ていただいて話してた時に、はい、うん、えもしかしてあっちゃんって言われて、
1: 嬉しい。正宏王子聞いてますか、はい、あつこですよ。まさかの、ね、ほんとミキさんとはねご縁がある
0: な、すごいですね、
2: そうなんですよ、
0: 共通点が、うん、嬉しい、
2: はい、私も嬉しいです、
1: 本当に仲良くなれて、
0: はい、ありがとうございます。
1: ねえ、まあ、じゃああと何聞きたいんですか。
0: あとさ何聞こうって言ってたっけ、あのさ、あ違う、あの冊子があるじゃん、
1: あそうそう、はい、この話したい、
0: これ街と人と、はい、
1: 四角なんなんですか、
0: 四角は空白ですよね、はい、だからこれ自分で当てはめるってこと、
2: そうなんです、さすがです、
1: 素敵、これおしゃれ、みんなリスナーさん後でねあのインスタにあげますので、
2: はい、
1: 素敵だよねこの冊子、
0: そう冊子、これは狭山市の冊子なんですか、
2: あそうなんです、あの、まあ、一緒に作ってるっていうか、そういう形であのさせていただいてるので、あの本当にあの前回の1巻目は、それ前から4年ぶりの冊子なんですよ、
1: すごい、
2: で私たちあの、まあ、代表っていうかあの人たちの思いも込めて、うん、はい、あのクロストークになってます。
0: へえ、あれこれさちょっとさ、はい、企画のお名前を見て思ったんだけど、はい、柳瀬川マーケットに関わってる方ですよね、
2: 多分そうだと思うんですよ、あの市の観光課とか、うんうん、あと、まあ、その方が今移動されてね違うところにいらっしゃるんですけど、まあ、そういう形でなんかこうやっぱりつながるんですよ、
0: やっぱつながってるんです
2: よ、そうなんです、で私たちもあのいろんなところのマーケットをやっぱり行きますので、はい、
0: すごいなって今ちょっと思っちゃった、
1: ちょっと見たい、
0: ここ
1: あ本当だ、
0: はい、ね、
1: うん、
0: お名前を出していいのか迷ってちょっと言わなかったんだけど、
1: 本当だ、
0: そうなんですよ、はい、すごいですね。

0: やっぱつながってるんですね。
1: そうなんです。それでね、本当にあの美代さんって鈴木美代さんって方いるじゃんですけど、はい、がもうあの四季の方とかいろんなところを携わってるスペシャリストで、はい、
2: すごい。いや、私たちもね、お世話になってますね。
1: はい、は
0: い、すごいわ。
2: すごい、もうほらすごいの、共通の知り合いが多くてびっくりしちゃうぐらい。
0: この冊子は、うん、もうドドーンとね、ミキさん出てらっしゃって、はい、あの
2: こちらでございます。
1: もう一番私が太ってる時の
2: ミキさん、今全然違う
0: 全然違うえ、ミキさんって聞いちゃう感じ
2: ね、お名前でなんかやっとわかるみたいな ね、
3: これインスタ上げたいけどここちょっとね実物が
0: 表紙
1: ね、はい、あでもね、もう写真冊子上げてますよ私。
0: あ、そうなんですね。
1: あの小さくしてね
3: すごい、はい、すごいね。
0: いやでも本当にね、新鮮山マーケットの魅力とか、うん、その成り立ちじゃないけど、はい、そういう思いとかがみんなさ、こうねぎゅーっと、はい、まとまっていて、
3: ね、
0: でこの
3: なんあのアートプロジェクトすごい。
1: あ、そうだね、ミューラル、はい、
0: すごいですね。これは新鮮山のあの通りのシャッターに書いてあるんですか。
1: そ
0: うなんです。
1: それであのだいたいシャッター街になりそうだったんですけど、まあ新鮮山市以外の方から6店舗お店が増えまして、
3: ほーすごい、はい、
1: ありがたいことに、
0: ね、商店街に他のところが入ってきて空き店舗に入ってくれたってことですよね、
1: はい、そう
0: なんです、うん、すごい。
3: なんかおしゃれなちょっとレストランとかもありますよね。
1: ありますね。皆さん本当に
0: すごい
1: ありがたいです、はい、
0: その一環としてこのアートなんですか、は
1: い、そうなんです。
0: このアートも地元の方なんですか。
1: いや、あのもういろんなあの東京だったり、まあ、所沢を中心だったり海外で活躍されてる方とか、
3: へえ、すごい、
0: すごいね、魅力的なね、アートがねいっぱいなんだよね。それぞれなんかやっぱ趣向も違って。
1: そうなんです。あの何人かいらっしゃるので、あの、ね、絵の特徴とかね、
0: へえ、はい、これあれだよね、夜じゃお休みの日しか見れないんだよね。
1: お休みの時しかね、
3: あの CVV に駐車場の壁面は見れますね、
1: うん、はい、そうですね、あそこもね、あの美術大学の方とかがやっぱりあの携わってくださって、子供たちと一緒に作り上げた。
3: いや、すごい素敵。
0: 新鮮山マーケット以外の時も遊びに行かないとこれ見れないね。
1: はい、そうなんです。
3: 空いてるからね。
0: うん、そう、空いてるからね。
3: すごいな。
0: へえ、素敵だね。いや、本当になんか、あの商店街にギュッといろいろ詰まってますね。
1: そうですね。だからあの今マンションもたくさん建ってるので、はい、子育て世代の、うん、あのこの間はあのお餅つきがあったので、はい、本当にお子さんが楽しみに、
0: やってましたね。
1: そうなんです。キッズ体験してくれて、
0: こんなね素敵な新鮮山マーケット、はい、これからもどんどんね、はい、あの大きくしてていただきたいなと思います、はい、ここでラストナンバーです。よろしくお願いします。
3: はい、それではこの方マサルさんで次の約束。

0: さあエンディングのお時間になりましたが、マサルさんの曲を聞きたいのでこのまま行きたいと思います。はい、あっちゃんお願いします、はい、
1: イベント告知です。5月9日土曜日16時から20時、新鮮山マーケットのナイトマーケットです。ミキさんに会いにぜひみんな来てください、はい、それからですね、6月13、7月11、9月12、10月10日、第2土曜日がずっとナイトマーケットやっております。そして11月15日日曜日は第50回記念

0: のお昼の心斎橋マーケットが開催されますので、ぜひぜひぜひぜひ。
1: 夜は何時からなんですか？
0: はい、夜はね、
2: 16時から。
1: 4時から。
0: さあ、
1: はい、4時から8時まで、
0: はい、飲みに行きましょう。私おります。私おりますので、ぜひ来てください。
1: 近づかない方が安心です。
0: はい、どうぞ。
1: はい、来週はあゆこがお届けします。皆さん素敵な1週間をお過ごしください。ここまでのお相手はまやと
0: 日奈江敦子と
2: ローズミキです。
1: はい、ありがとうございます。それでは皆さん素敵な1週間を、せーの、バイバイ。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。朝霞、和光、四季、社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻はお昼12時になりました。今日は5月4日月曜日、ナナコライブリー FM 午後ヒルズ、5月4日月曜日のお相手は宇宙とアジアンポップが大好きなナナコがお届けいたします。さあゴールデンウィークも2、3、4で今日で3日目ですか。平日月曜日、ま、土曜日と日曜日をなんか連休に、連休なんだけどなんかちょっと損した気分になりません？まあ、とはいえ5月4日月曜日も通常通り生放送でお届けしてまいります。お相手はナナコです。さていかがお過ごしでしょうか。天気が悪いなんてね予報が出ていましたけれども、実際にゴールデンウィーク入ってみたら土快晴、めちゃくちゃいい天気の行楽日和が続いております。皆様のレジャーとかね、お家でゆっくりされる方もいらっしゃいます、いらっしゃるかと思います。ゴーゴーヒルズをね聞いていただく、いただいてる方もいらっしゃいますよね。もちろんありがとうございます。まあ、天気がいいので連休ねせっかくなので楽しんで、5月6日の水曜日までなんだかんだ言ってあっという間なんだよね。皆様どうやって過ごすんでしょうか。でも7、8お仕事したら、まあ、暦通りにお仕事されてる方はですけど、9日10日とまた土曜日日曜日で、そしたらもう5月病にもなれますよね程よく休んで気持ちをリフレッシュして、はい、ついでにゴーゴーヒルズもね、ナナコライブリー FM もお楽しみいただければ嬉しいなと思います。どこに行くんだ、どこに行ったよなんてお話もねメッセージでお寄せいただけたら嬉しいです。さあ今日の5月4日のメールテーマ、緑の日、緑色といえばどんなものを思い浮かべますか。新緑の緑であったりとか、今スタジオの前にマンションが建設中なんですけど、そこの安全のための柵が緑ですね。あと信号の青だけど実は緑とかね、信号機を思い出す方もいらっしゃるかもしれませんね。私結構虫が好きなので、あの虫の鮮やかな緑とかも結構好きかな。あの青虫、人によってはちょっと苦手な方もいらっしゃいますけれども、なんかそう

そういう緑とかもね綺麗だなと思いますし、まあ、あの新緑が気持ちいい季節ですね。もともとは昭和天皇が植物学者としても活躍されていたことから、それにちなんだ記念日にしようということで緑の日ってまんまやないかいって思いましたけど、いやまんまがいいんですよね。それにちなんで緑の日というふうに今日の朝、アレクサが教えてくれました。今日は緑の日です。まあ、そんな緑の日なんですけれども、皆様の緑何を思い浮かべるかなども教えてください。メッセージの送り方はナノコライブリー FM のウェブサイトを検索していただきまして、メールフォームが出てきますので、そちらをクリックしていただきまして、メッセージを送りいただく場合はこの番組のタイトル55ヒルズプルダウンメニューで絶対に選んでから送ってください。たまにね、55ヒルズのメールフォーム、メールフォルダーにもね、他の番組宛てのメールが迷い込んでくるんですよ。メールが迷子になっちゃいますので、ゴーゴーヒルズというタイトルを選んでから送ってください。そしてリクエストがある方はリクエストメッセージ、その他何でも、あの日頃の愚痴とかね、そういうのでもいいので お送りいただけると嬉しいです。あるいはハッシュタグでヒルズ、ひらがなで3文字です、ヒルズをつけてツイッター X でお送りください。それでは今日も3時間の生放送をお届けいたします。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では今日のオープニングナンバーです。お送りする曲は夜遊びでアンデッド。

送りした曲は夜遊びでアンデッドでした。

時刻は12時7分になりました。なんか私声枯れてないですか？大丈夫かな？オープニングの時の声は大丈夫だったんだけど、なんで今こんなに枯れてるかっていうと。

夜遊びのアンデッドを一生懸命マイクオフにして一生懸命一緒に歌ってたからです。これすごいですよね、いくらちゃんね。ライブでいや本当にね、いくらちゃんすごいなと思うのは生田リラさんですね。よく、夜遊びのボーカルのすごいなと思うのが、あのボカロの歌を生の人間が歌ってることですよ。まあ、もちろんあのエディットはリアルタイムでのエディットがねしてあるんだけれども、でもあのボーカロの良さでもあり弱点って人間のグルーヴがないことじゃないですか。でもボカロのまあ良さでもあり弱点っていうのが同時に人間ではもう絶対出せないようなリズムとか音域とかで歌えることなんだけど、それをさもうずっとボカロ世代の人たちは聞き続けてるから特殊能力を持った一部のボーカリストたちがボカロの歌を人間が歌うっていうもう離れ技をさできちゃう人が出てきてるわけですよね。だからその生田リラちゃんどうやってこれ歌ってんだろうと思ってライブとかの映像ね、公式の動画で出てるやつとかを見てるんだけれども、やっぱりあの全部は歌ってないんですよ。こう音源との掛け合いとかで歌ってるんだけれども、それでもそのこの、まあ、グルービーではあるんだけど、のぺっとしたこうあのシンセエレクトロとかシンセサイドの独特のそのもうきどんどんどんどん一定のリズムで刻んでいくようなフレーズの中でもうシンコペーションのグルーヴを出して歌ってるっていうのが、いやもうほんとすごいな、人間かなっていう、いや人間なんですけれどもマジリスペで、それをなんか一緒に自分一人では歌えないんだけれども、カラオケとかでね、もう全然全然なんだけれども、一緒に歌うと楽しく歌えたりするじゃないですか。本当に歌ってる人の声が耳に入ってくるから、その状態でつい歌っていたら声が一瞬でガツガツになりましたけれども、時間をかけて戻していきたいと思います。3時間もあればね。さあというわけでですね、ゴーゴーヒルズ生放送で皆様からのメッセージをお待ちしつつお届けしてまいります。ゴールデンウィークは私ね、5月2日に船に乗って、船に乗せていただいて、で5月3日は船はね、あのすっごい楽しいんだけど疲れるんですよ、全身筋肉痛で。昨日1日休息をとって、で今日生放送で、で明日はちょっと仕事で、6日が何もないのかな。なんかなんだかんだ言って連休って言ったって何かしらの予定が入ってまるっきり1日空いてるみたいなことがないまま過ぎていくなというのがここ数年の感想なんですけど、皆様はどうですかね。やっぱりまあ私なんか一人だから気楽だけど、ご家族がいる方は家族と一緒にどこどこ行ったりとか、なんかこうやっぱりどこどこ行ったりとか何かしたりとか、子供がね中心の生活になるから、まあ、大変だなっていうのは子供がいない人間の感想なんだけれども、そういう中でね楽しさもあり、なんか、羨ましいという、まあ、羨ましい、そういう家族団らんがあるというのが羨ましいような大変なようなという、そんな未知の世界でございます。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんもね、ゆっくりあの普段とは違うテンポで、生活を楽しんでくださいみたいな感じにしておきましょうか。さて、メッセージをご紹介したりしようかな。ベカさんありがとうございます。はい、アニョハセヨ。はい、アニョハセヨ。日本の皆さんもアニョハセヨ。はい、アニョハセヨ。緑色って言ったら、今日のメッセージテーマですね。あ、俺はもうダメだわらわらわら。緑色って言ったらギャンブルやってる人ならわかると思うけど、6番もしくは6枠だね。俺の中で6は相性良くないよね。あ、そうなんだ。へえ、競馬の話ですか。全然わかんないです私。ギャンブルとスポーツに全く関心がないないんだけど、でも最近はなんかやめたくてもやめられない人の気持ち、中毒の人の気持ちとかちょっと分かるようになってきた。やめたいのにもう目がなんかギンギンになっちゃってやめられないみたいなの

はギャンブルじゃないんですけれどもね、そういう経験がありますね、私もつい最近。じゃあ分かる人はあのうんうんって心の中で、ごめんなさいね、全然広げられないですけれども、ギャンブルやってる人は6枠もしくは6番なんだそうです。じゃあ次週も期待せんで A からの

ったりするんですか？本当にごめんなさいね、全然恥ずかしいぐらい全然わかんないんだけど。お届けいたします。お送りする曲はソルティーシュガーで走れ幸太郎。

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。白馬ゲートインから一斉にスタート、第2コーナーを回ったところで先頭はソードリホテルのしかり3に各馬1ターンと3目が追いかける現地臨山大方面単品ドラチコイコイソーデシマップゲベイコータローと続いております。第3コーナーを先にまた第4コーナーに勝ったところで先頭はソードリホテルのしかりコータローを追いかける第10、さあ最後の直線コースに入った、あコータローふんぐんできた、コータローはやコータローはやトップのトロケンの後ろ、それはコータローが姿勢を変える、コータローが追いつくか、ホタルの光が握るか、コータローがホタルの光がマントルを受け上げて続けさ分かれゆく。

さて時刻は12時16分になりました。5月4日月曜日のゴーゴーヒルズです。ゴールデンウィークでも7個ライブリー FM ゴーゴーヒルズは通常通りの生放送です。まあもちろんこの後の7個予約ステーション、そしてすでに放送しましたヒロリンのライブリーモーニングも通常放送です。お正月ぐらいなんですよね、お休みなのってね。でもなんかね、特にあの予定はあるんだけどいっぱい、やっぱりなんかフリーとかで仕事をしていると1週間の軸ってないんですよね。 夜とかでも仕事入るし、日中とか関係ないし、休みの時はなんか2日とか3日とか休みになっちゃう時もあるし、まあ、別に言うほどね売れてないんですけど、すいません、ちょっとすくさも忙しそうに言っちゃったけど、全然あのお仕事お待ちしております。まあ、そんな感じなんで1週間に1回必ず決まったところにそのマイクの席があるっていうのは、喋りを仕事にしているものというかフリーランスの人間にとってはね、非常に大事というか軸、ここがあるから1週間の始まりというか1週間の中心というか、まあ、私はたまたま月曜日なんですけど、その他にも生放送で帯番組を持っている方とかね、そういう方いらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。火曜日にしろ水曜日にしろ木曜日にしろ金曜日にしろね、ここを来るとこうなんかこうちょっと軸になるみたいなね、まあ、ちょっと内輪な話ではございますけれども、まあ、でもなんか

0: 1日、さっきも言いましたけど、何かゆっくりみたいなのはないんだけれども、それでも時間を気にせずにね、あー寝られたりとかいうのはありがたいなと思います。ただやっぱりちょっと繁華街とかには近づかないですね。繁華街住んでるんですけれども、土日はね、土日とかゴールデンウィークとかは、土日はともかくゴールデンウィークなんかもなんか日本中、下手したら世界中からその繁華街とか観光地とかに集まるじゃないですか。で池袋なんて、まあ、IT タワーはあんまり観光地向けの商業施設じゃない、新しくできたところですね、ではないんだけれども、東口の方がすごいじゃないですか。乙女ロードとかアニメイト、それから、アニメイトとか、あとアニメイトとかアニメイトしか出てこなかったけど、なんか他にもありますよね、いろいろね、とかあるから、イベントもねすごい楽しいイベントがいっぱいやってるはずやってるはずみたいな感じでね、だからこういつでも行けるからこそ近寄らないみたいな感じで、はい、過ごしております。さあでは、CM を挟んでライブリー FM 交通情報をお届けいたします。チューニングはそのままで。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は七子ライブリー FM を応援しています。災害に備えることで家族の安心はもちろん、この地域社会を守りたい。パナソニックホームズは高い耐震性能に加え、災害時の生活を支える機能を備えた住まいをご提案します。ニーザ朝霞展示場で地域の防災に貢献する住まいをご覧ください。

あ、時刻は12時21分になりました。ここで七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後12時15分現在の状況からお伝えいたします。国道254号線川越方面、富士見野市亀久保付近、渋滞およそ1キロメートルです。続いて三芳町瑞穂台駅入り口付近、渋滞およそ1キロメートルです。続いて新座市伸び止め付近、渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市江野木町付近、渋滞500メートルです。続いて国道463号線入間方面です。所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、渋滞およそ500メートルです。続いて所沢市宮本町付近、渋滞およそ500メートルです。続いて所沢市東新井町付近、渋滞500メートルです。続いて埼玉東村山線上り方面、埼玉市桜区田島付近、渋滞500メートルです。最後に新座市伸び止め付近、渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は通常通り運行しています。現在 JR 武蔵野線が京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れと運休が出ています。お気をつけください。以上、ライブリー FM 交通情報でした。

ねえ、思い出したわ。アニメイトだけじゃなくてポケモンセンターもあるし、ちいかわパークもあるし、あとは池袋の東部で

大北海道展がやってますね。ヒロリンがさっき生放送で言ってました。ヒロリン、わかんないけど、あのイクラとウニの入ったちっちゃい丼ぶりがすごく美味しかったっていう風に言ってました。1500円だって。高いのか安いのかもうわかんないですね今ね。さあというわけで、ライブリー FM 交通情報の後はライブリーエリア情報パート2、浅川公式ニーザの地域情報をお届けいたします。ニーザのお知らせです。ブックスタート、これはですね、絵本と赤ちゃんと絵本を楽しむ体験をプレゼントする活動、ブックスタートというふうに読んでいるそうです。赤ちゃんと保護者が絵本を通して心が触れ合う時間を持つきっかけを届けるとのことです。で、職員またはボランティアが絵本の読み聞かせとわらべ歌を紹介し、絵本を一冊プレゼントする。素敵ですね。対象は和光市在住の2023年令和5年の4月以降に生まれたお子様と保護者の方。ブックスタートが受けてあるお子様は一度きりなので受けられませんのでご了承ください。本館が遠い方は下新倉分館出張ブックスタートに参加できます。事前に申し込みの上親子でご参加ください。そして特別なニーズを持つお子様について、例えばバリアがあるお子様とかですね、展示付きの絵本のご用意がありますので、ご希望の方はお申し込み時にお知らせください。対応の可否もね、そこでお話しできるかなということです。お申し込み方法は LINE、メール、電話、そして直接窓口で可能です。 LINE は和光市の LINE の公式アカウントを友達に追加して予約から画面案内に沿ってお申し込みください。なので和光市の公式 LINE アカウントにアクセスしてください。そして、電話をこの放送ではお知らせいたしますね。和光市図書館本館が 048-463-8723、048-463-8723 までお願いいたします。そして下新倉分館は 048-452-6011、 048-452-6011 までお願いいたします。そしてですね、キャンセルされる場合もご一報いただけると幸いですとのことです。3月から始まっていまして、違います、4月、ごめんなさい嘘ついた、4月から始まって来年の3月まで、来年度の3月までですね、あります。だいたい月に1回か2回ペースで開催されています、本館では。そして下新倉分館ではちょっと数が少なくなりまして、喫緊だと5月21日、その後は7月10月12月2月と開催されます。そして出張ブックスタートというのもあります。出張は和光市総合児童センター6月、そして同じく6月に南子育て世代包括支援センター、そして9月に北第二子育てセンター包括支援センター、木蓮ハウス、そして11月に北子育て世代包括支援センター、2月15日に南子育て世代包括センターで開催があります。いずれも時間が開催日によって異なりますので、ブックスタートなんだろうそれ、うちの子にも体験してみたい、私も親として体験してみたいという方はですね、一度ブックスタートは講師、失礼しました、ブックスタート新座市、ちょっと待って和光ですね、大変失礼しました、和光ですね、和光市ブックスタート和光市で検索してみてください。そして、ブックスタートへご参加される皆様に混雑緩和のため予約時に時間帯を分けてご案内する場合があります。また当日もご案内までに5分から10分程度お待ちいただく場合があります。大変人気のイベントとなっておりますので、事前に、参加される時間帯ですとか内容をお調べいただきまして、そして当日ちょっとお待たせいただくようなこともあるかもしれませんので、時間に余裕を持ってご参加いただければと思います。キャンセルの場合もご一報ください。以上、和光市からのお知らせでした。ライブリーエリア情報パート1お届けいたしました。

以前ゲストに来てくださった、大学の先生寺田先生、幼児教育のねご専門家の方が去年だったかな、去年のなんだっけ5月とかに、あ、ほんとちょうど今時期だ、来てくださって

で寺田先生は星野学園女子短期大学で教授をされていたりとか、いろんなところでその幼児教育について授業を持っていたりとか講演をされている先生なんですけれども、本当にもう生まれて数ヶ月で、これ高間先生も同じこと、臨床心理士の高間先生ですね、来月いらっしゃいますけど、同じことをおっしゃってたんですけども、生まれて3ヶ月以内に親と子の、養育者と子どもの愛着関係っていうのは始まっているから、そこの時点で親子のコミュニケーションっていうのはもう子どもは記憶がなくなっても覚えている、この保護者は自分のことをちゃんと守ってくれているとか、愛情を与えられているとか、安心感とか、ここにいたら安心なんだっていうのをちゃんとこう、なんていうんだろう、教育というか、根付かせていくような段階っていうのは分かるわ、流行ってるわけですね。まあ子供だから覚えてないだろうとか、そんななんかどうせ忘れちゃうんだからとか、分かんない子供なんてとかじゃなくて、とっても大事な時期なんだそうです。そういった時期に言葉が分からなくても、そのお母さんとか、まあ、ないしお父さん、保護者の方が自分に関心を持ってくれてる、喋りかけてくれてるって、そういうところから知がどんどん発達していったりとか、情緒が発達していったりするから、もう0歳児からこの読み聞かせですとか、歌を歌ってあげるとか、アイコンタクトをするっていうのはとってもなんか大事なことなんだそうです。なのでこういった機会にブックスタートとか受けられるお子様はね、なんかとっても豊かですよね私はちょっと記憶がないんですけれども、でも子供の時はね、よく母は寝しなに読み聞かせをしてくれていたなーなんていうのをね、思い出したりしましたね。私は本がすごい好きで、読み聞かせをすごく楽しみにしてたんですよ。で弟はあんまり興味がなくて、いつもそこら辺を母が読んでくれてる時にうろうろしてたから、一冊読んでいいよって、寝る前にね、私と弟に一冊ずつ読んであげるからって言って、で、まあ、日本昔話のちっちゃい絵本版っていうのがある、公式なんですけれども、アニメの絵が出てきて、実際放送されたやつが絵本状になってるやつがうちにあったんですよ。100冊ぐらいあったか分かんない、子供の100冊だから30冊ぐらいかもしれないけど、あって、その中でわらしべ長者とか八かぶり姫とか、そういうのを選んで母に渡すんですけど、弟は自分で選んでも結局聞かないでうろちょろしてるから、しまいには私が読みたいの弟の分も2冊こう、大ちゃん選んどいたからねって言って、私がちゃっかり2冊読んでもらうっていうような体験をしていましたね。まあなんかやっぱりそういう3歳とか4歳とか3歳とかかな3歳とか4歳とかの記憶だけど、やっぱりその読み聞かせをしてもらったって記憶がね残ってますからね、大事なんでしょうね、そういったね、その触れ合いの中でね。さて、それではじゃあここで1曲お届けしようかなと思ったんだけど、やめてこういうの多いですよね私。アジアンポップネクストお届けします。

さて今月もアジアポップネクストをお届けいたします。この時間は韓国、日本、台湾など東アジアでこれから熱いアジアポップをご紹介するコーナーなんですけれども、なんか先月から、まあ、毎月必ずってわけじゃないんだけれど K-POP アンセムリバイバルみたいな感じで温故知新ですよ。で、K-POP の一時代を築いた、一時代を築いた偉大なるアーティストたちをご紹介していこうということで、先月が少女時代だったんです。で、今月はどうしようかな、新しいアーティストにしようかなと思ったんだけれども、ちょっと 2PM でもいいんですけど 2PM ご紹介したいなと思って。もう 2PM がさ、知らない世代とかさいるんですもんね。感慨深いですよ。だって K-POP が日本に入ってきた頃って知らない世代も何もほとんどの人が知らなかったんですよね。その中でさ、若い人たちが K-POP がね日本に根付いて、そしてあの東アジア全体のムーブメントになって

今アメリカにもうアメリカとか欧米にも影響を及ぼしてるわけじゃないですか。そういった中で、え、 QPM 知らないのってこう言える喜びですよ。これはさ、嬉しいことですよね。そしたらだって、そうだよ、これあのもう夏メロなんです。夏メロ、 K-POP のなんか夏メロの部類に入るんだけど、今聞いてもめちゃくちゃかっこいいなみたいな感じで押せるわけじゃないですか。いや、まさに Now ですよ。そして Now ですよ、このアジアンポップネクストアンセムリバイバル。というわけでですね、 2PM ご紹介したいんですけど、2008年にデビューしました。私の大好きなシャイニーと同期です。シャイニーが最年少のテミンが14歳で、最年長のオニが18歳でデビューして、全員10代だったんですよね。で、年が若いグループだったので同期なんだけれども、 2PM の方が大人のグループでしたね、スタイルとかもね。で、もともとは7人いたんだよね。7人いたんだけど、パク・ジェボムって言って、ソロ活動でもね、活躍、ラッパーとしても活躍してるんだけど、シンガーソングライターと歌もダンスもめちゃくちゃうまいんだけれども、ちょっとそこが悪かったんですよね。一人だけガチの、あのやからおるやんみたいな感じの、いやでもね、やっぱり初期の 2PM はこのジェボムが作り出す雰囲気っていうのがね、めちゃくちゃかっこよかったんですよね、これやからっぽい感じが。で、マネジメントは JIP エンターテインメント、今20とか、あとスキズとか、そういうグループ。 JIP って言ったら、あの名物の社長のパクチニョンさん、モチゴリラっていうモチゴリ社長がね、有名な事務所でもあるんですけれども、そこの、K-POP のアーティストとして、K-POP の韓流とかじゃないですよ。K-POP のアーティストとして最初にバンってブレイクしたアーティストじゃないですかね、2PM は。で、出る曲がね、本当にどれもキャッチーで、私は、シャイニー好きで、2PM ももちろん好きなんですけれども、シャイニーってやっぱ、2PM と比べるとすごいマニアックな音楽ばっかりやってたんだなっていうのを改めて思いますね。今日どれ書けようかなと思ってライブラリーをね見てたんだけれども、どれもねすごくキャッチーで、みんなで盛り上がりたいっていう時にどれをかけてもいいみたいな、そんななんかポピュラリティの高さみたいなのがねあるかなと思います。まあそんな中で今月は4回かけられるのか、何かけようかなと思ったんだけど、やっぱり最初はっていうのがねいっぱいあるんですよ。やっぱりこの曲だよねっていうのがいっぱいあるんですよ、 TVM で。その中でも、わ、でもやっぱりこの曲聴いてもらいたいかなということでお届けしたいと思います。2010年に少女時代が日本に入ってきて、でバーンってブレイクして、その同時期にこの曲が名刺代わりで日本に殴り込みにかかってきたかなっていう TPM の曲がこの曲です。お届けいたします。お送りする曲は TPM で I'll be back。

0: お送りした曲は 2PM で I'll be back でした。この後は株式会社リンが送るステでお送りする天気予報をお届けいたします。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
2: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
3: 家族のただいまが聞こえる街へ、
4: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
5: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
6: 安心と笑顔があふれる未来へ、
7: 地域のあなたの暮らしを支えたい。
3: 株式会社リゾン。

さあ、時刻は12時41分になりました。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報をお届けいたします。まずは現在の外況からです。この後の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。日中の間は雲が広がりやすいですが、夜は晴れるところが多いでしょう。今日日中の最高気温は昨日よりやや高く、平年より大幅に高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南の風やや強く、後北西の風やや強く、晴れ時々曇り、にわか雨となるでしょう。降水確率はこの後6時にかけて 20%、 6時から日付が変わる頃まで 10% の予想です。今日日中の最高気温は28度の予想です。続いて埼玉県南部、明日の天気です。明日は北の風やや強く、後南の風やや強く、晴れ。降水確率は1日を通して 0% の予想です。

0: 朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後3時にかけて薄曇りの予想です。3時から6時にかけては曇りの予想です。6時から9時にかけては薄曇りの予想です。9時から明日の夜6時にかけては晴れの予想です。今日日中の朝霞市の最高気温は28度、明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて現在朝霞市、志木市、和光市、新座市で雷強風注意報が出ています。お気をつけください。以上、この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ。リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。

さあ時刻は12時45分になりました。生放送でお届けしておりますゴーゴーヒルズです。メッセージいただいております。エリンギさんからありがとうございます。ラナコさんこんにちは。はいこんにちは。今日これから映画を見に行くので、あら素敵、お出かけ中プラダを着た悪魔2を見に行きます。え何それやってるんですか。リバイバル上映みたいな感じかな。先週リクエストしてかけられなかったオブのワンソールお願いしますということで、了解です。お出かけ楽しんでください。ゴールデンウィークいいですね。私もゴールデンウィークなんだけど、5月1日にオーブがアンバサダーを務めている浦安 D ロックス対埼玉ワイルドナイツの試合がありました。私は家で配信を見ていましたが、リーグ首位のワイルドナイツに果敢に挑んでいくリーグ最下位の、熱いですね、ジャイアントキリングだ。 D ロックスお互い一歩も引かない戦いが続き、ラスト数秒での D ロックスの逆転劇すごかったです。ラグビーの解説によると、こうした逆転劇はラグビーではあまり見られないそうで、歴史的な試合を目の当たりにした気がします。言わずもがなですが、本田くんの目は真っ赤っかでした。かっこかわいいっていう風に、ガイリンキさんの試験ですね。いやね、すぐね、あの情に熱いというか、感情がねこうすぐこうわーって溢れてしまう人だからね、愛しいですよね。今季最終戦でオーブのアンバサダー期間も終了だそうですが、任期が延長されるといいなと思いました。その日のレポにはラグビーファンから、オーブありがとう、オーブのおかげという声もあって、少しでもラグビーの盛り上げに貢献できたのかなと思うととても嬉しかったです。それでは3時間の生放送頑張ってください。いやーいいですね。スポーツはねほとんど興味はないんだけれども、こういうそのなんかブザービートとかさ、ジャイアントキリングとかさ、こうもうひっくり返したりとかさ、ラグビーではそう珍しいことなんですね。そういったこととかお話を聞くと、とか自分もね、あの野球とかお祭り勢なんで WBC とか見たりするんですけど、オリンピックとか、いやスポーツっていいなって思うんですよね。これがなんであの通年続かないんだろうと思うけれども、そんなドラマが D ロックス対、ワイルドナイツの試合にもあったんですね。そしてキワさんからです。ありがとうございます。ななこさんこんにちは。はいこんにちは。雨も上がって晴れてきた栃木です。予想気温29度、やばいですね。埼玉より高い1度、そこまで本当に上がるのかな。なんか少し気温が上がっても肌に当たる風はそこまで

暑くないというか、ちょっとヒヤッとするのがこの季節のいいところじゃないですか。もうさ、空気まで暖かくなっちゃったらさ、マジで何なのって感じ夏じゃんって思っちゃいますよね。先週土曜日、ナッツライブフェスに行ってきました。シュータ君が包丁で長ネギを切ろうとするのに悲鳴が上がったり、カツ君が同じことをすると歓声が上がったり、22で別の料理を作っているのも結局4人集まっていたりとか、 MC の元和牛の網塚さんが料理の進行をしてくださっていたのもあり、のびのびとボケていました。笑いまくって楽しかったですよ。いいですね。リクエストは先週のリベンジワンソウルいけますでしょうが、いけますよ、ご用意しておきました。今週は忘れずに。5月1日の最終戦もすごい展開で勝利していた D-ROCKS、 配信で見ていましたがすごかったです。そうなんだ。いや、ラグビーも熱いですね。なかなか実際に見るまでにこう腰が上がらなかったりはするんですけれども、こういった話を聞くとやっぱりその観客の盛り上げってすごく大事だなっていうのをね思ったりします。この番組じゃないんですけれども、金曜日にやってるくのよしたみさんというくのっちってね呼ばれている、もう MC 的には私の大先輩でもあるんですけれどもいろいろいつもねアドバイスをもらうんですけれども、このくのっちパイセンにね、その方がね、バスケのスタジアムナレーターっていうのかな、盛り上げ役のスタジアムナレーターでいいのかな、入場とか、あとはまあ実況はしないんだけれども、わーっとこう盛り上げた時、盛り上げるための MC をするんですって。その時にやっぱりその観客の力っていうのはすごいっていう風に言ってましたね。で、終盤でひっくり返ったりとか、まあそれこそバスケだからブザービートとか、もう僅差だったのがガッてひっくり返ったりとかあるから、だからスポーツはねいいんだよっていうことをね教えてもらいました。で、私はへえすごい面白そうだねって言いながら見ないんですけれども、だからこれ人のでも感動泥棒ですよね。こういったいろんな人からすごい良かったね、すごい熱かったんだよっていう話を聞いて、すごい、なんか聞いてるだけで泣きそうみたいな気持ちになっています。ありがとうございました、キワさん、そしてエリンギさん、今日も。そしてご用意してますよ、ワンロック浦安 D-ROCKS バージョンって書いてあるけど、これバージョン X もあるんですかね。これで大丈夫だよね。この曲ねめっちゃいい、マジぶち上がりますね。お届けいたします。お送りする曲はオーブでワンソウル浦安 D-ROCKS バージョン。

お送りした曲はオーブでワンソウル浦安 D-ROCKS バージョンでお届けいたしました。さあいかがでしたでしょうか。なんかアジアンププネックスさんかかっちゃった。ちょっと待って全然関係ないんだけれども、かっこいいですよね。あのこれで会場が湧く姿がちょっと思い浮かぶような感じの、ぶち上がる感じです。

これはライブで聞いたら、そのファンの人じゃなくて、オーブのファンのね、キューブじゃなくても、うおーってなるだろうな。そんな感じがしました。これもなんかライブで聞けたりするのかな？ちょっと楽しみですね。今年はライブにそう言うて行けてなくて、夏とかどっかなんか行きたいな、フェスとかあれば。と思っております。ありがとうございます。今週もオーブリクエストいただきました。さて、それではじゃあここで1曲お届けしたいと思います。お送りする曲は米津玄師でアイリスアウト。

0: お送りした曲は米津玄師でアイリスアウトでした。新座の桜祭りの MC をねしたんですよね、担当したんですよね。で、去年は確か雨になったのと、あと別の方が担当されて、で、まあ、今年またお声掛けをいただいてとってもありがたかったんですけど、その前の前の一昨年も MC をねしたんですよ。で、この時流行ってたのが米津玄師の、あれなんだったかな、2年前の流行りが思い出せない。え、嘘アドの新時代とか、あとはあーやーやーやーやー、ごめんなさい、いきなりびっくりしました、ごめんなさい、あーやーやーやーエリフォーマーショーとか、あとあのジャンボリーミッキーとか、あのちょ可愛くてごめんとか流行ってたんですけれども、2年ぶりに行ったらやっぱりこう流行りがガラッと変わってるけど、アーティスト自体はそんな、まあミセスグリーンアップルがみんな好きに、子供たちね、ミセスミセスっていうようになったなという感じありますけれどもね。ちょっと今日は子供の日なのでそっち系も多めで。
1: 浅香警察署からのお願いです。外出先で提供される無線LANを利用する際に暗号化されていないなど安全性

0: の低いネットワークに接続すると通信内容が流出する恐れがあります。また家庭用無線 LAN ルーターのネットワーク設定を初期設定のまま利用している場合、個人の利用するネットワーク機器が不正なアクセスを受け、サイバー犯罪等に悪用されてしまう可能性があります。外出先では安全なネットワークを利用し、自宅では無線 LAN ルーターなどの設定を見直し、情報漏洩や不正アクセスを未然に防止しましょう。以上、安積警察署からのお願いでした。
1: 安積市膝折りバイカーさん機はお客様第一主義、これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカーさん機はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
2: クリーントップイルマ、戸建てからマンション、オフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

さあ時刻は1時になりました。ゴーゴーヒルズ、私ななこがお届けしております。さっき今日は子供の日だからって言ったけど、全然子供の日じゃありません。今日は緑の日、明日が子供の日ですね。唐突なんですけれども、私 TikTok を始めたんですよって言ったっけ先週とか先々週とかに。でも自分で言ったこと覚えてないだけなのかな。それなんで始めたかっていうと、占い師のお友達がいて、もう20年以上の付き合いに なるんですけれども、まあ、私自身は占い、まあ好きです。で、占い師って霊能者の友達ですね。で、霊能者のお友達の なんて言うんだろう、言い方難しいんだけど、全部に対してこう全てが何か見えないものの仕業とかおかげとかそういうわけじゃなくて、でも別視点からアドバイスをもらえたりするわけじゃないですか。そういうことに対してとってもともそのお友達のことを信頼していて、でなんか詰まった時とかにはアドバイスをね求めたりするんですけれども、動画を作って発信してみたらっていうことをね、なんか適当でもいいから YouTube とか、あとはインスタライブとか、もう撮ったままのものを出すだけでもいいから、何か自分のことを外に出すことをやってって、もう友達がアドバイスをくれて、絶対やだよって思ってたんですよ。絶対やりたくないそんなのって思ってたんだけど、まあでも自分がアドバイスを求めたわけだから、とりあえずやってみようと思って、あんまり乗り気ではないし恥ずかしいし、そんなになんか自己主張することもないなと思ったんだけど、やってみたんですよね。やって1ヶ月ぐらいですかね、ちょうど。そしたら、すごい勉強になりますね。ナレーションの勉強になる。ナレーションは、まあ、テレビだったりとか、あとは VP とかだと映像とかに合わせて、そのタイムっていうのがあって、ここのタイムの、この、例えば6秒の間にこの言葉を入れて映像に当てはめていくとか、あとはタイムとか、タイムとかにいなくても、絵代わりとか字幕とかのタイミングで、ここは当てたいとか当ててほしいっていうディレクションだったりとか、自分のこの思いみたいなものが出てくるんですよ。そこをとっさに、パッパッと反応していったりするんですけれども、そこの作り手のさ意図がさ分かるようになるんですよね。自分で録画して何でも風景

とかでもナレーションも入れていくので、だからもっと早くやればよかったって、それこそ20年ぐらい前ぐらいからやっとけばよかったって。まあ20年前はまだ今みたいに簡単に映像作れたりとかしないんですけど、今本当に簡単で、フリーのアプリとかでも写真とか動画とかを適当にパッパッパッパって当てはめて、その動画とか画像同士をフェードでこうシームレスに切り替えたりとかして、なおかつ効果音もフリーのものを入れられて、でナレーションも自分で音声を録音したのを入れてもいいし、簡単なマイクを使ってスマホにそのまま直接吹き込んでもいいし、で今は TikTok もインスタも YouTube もなんか包括契約をしてるんでしょうね。ライセンス、そのインスタグラムとかその各プラットフォームで許諾が取れている公式の音源っていうのを使えるんですよ。だから版権の音源とかも自分の動画に載せることができたりして、ただそのプラットフォーム内でしか有効じゃなくて、そこから外れてそれを転載しようとすると、この音声は著作権に違反していますっていうのが AI 検閲に引っかかるんです、引っかかってそれがアップできなくなったりして、よくできてるなーって思いましたね。5年前ぐらいから少なくとももっと早く始めとけばよかったと思いましたお見せできるようなものができたら、よかったら見てみてくださいと言うかもしれないですけど、今見ないでください大したことあげてないんですけど、ただもう本当に勉強になるんで、だからやっぱり思いもよらない視点をもらえるという意味ではね、とてもいいなと思いました。でその霊能者のねお友達が言ってたんだけれども、やっぱりいろんな人が自分のところに話を聞きに相談して、今の苦しみから解放されたいっていう風に相談に来るんだけど、でもって最初に言う人は変わる気がないんだろうなって思っちゃうっていう風に言ってました。変わりたくないとか変わる気がないんだろうなっていう風に言ってて、まあでもその変わらない権利っていうのもね、もちろんあるとは思うんですよね。変わらこのままでいいっていう、ただそのそれはその占い師の鑑定士の友達と私も本当に全く同意見なんですけれども、変わりたいのに変われないけれども変わろうとすることが怖い自分に気づけなくて、なんで私は変われないの、なんで私は良くならないのっていうところでずっと一生立ち止まってぐるぐるぐるぐる同じ質問を繰り返す、そして外からの救済を待ち続けてる人っていうのはね多いよねっていう話を先月ぐらいに会った時に私も聞く立場で偉そうなんですけれども思いました。まあそれが悪いっていうわけじゃなくて、苦しいよねっていう、苦しい生き方だよねっていう話になりました。でも変わるのも本当にエネルギーがいるし、変わることで過去の自分をね否定しなきゃいけなかったりすると、じゃあ今まで私は何やってきたのっていう、その虚無を受け入れなきゃいけない、引き受けなきゃいけないから、そう思うと年齢によってはその場から動けなくなったりとかねするし、実際それでね崩壊、メンタル崩壊しちゃう人もねいるからね、難しいなとは思うんですけれども、でもねでもって言っちゃいますけど、とにかくちょっとやってみたらっていう、一旦自分のエゴとか自分の思いを思考停止にして、ただ人からもらった別視点のアドバイスを実践してみるっていうのは大事なことだなって改めて、まあ年がいもなくなんていうふうにも少し思ってたんですけれども、やってみてよかったなって思います。でやっぱりバズる動画っていうのがあって、そういうのを見てると、ああなるほどなっていう、 TikTok って皆さんやったことあります？次々に動画が流れてきて、興味のあるものはそのまま見るんだけれども、興味のないものっていうのは上にスワイプしてどんどんどんどん飛ばせるんですよ。で大体そのパッと見る時間が2秒ぐらいなんですって。短いけど長いかな、
2秒って結構長いんじゃないかなと思うんですけど、2秒で判断するんですって。その動画を見るか見ないか、スワイプするかどうかを。その2秒のうちに

この動画は見たいっていうふうに思わせる動画っていうのがやっぱりその伸びる、そこからバズったりとか、そこからいいねがついたりフォロワー数が増えるかっていうのはまた別問題で、いやーそういうところを計算していくとやっぱりテレビの制作とかその売れる YouTuber の制作とかにつながっていって、その AI じゃないけどやっぱり計算式っぽくなっていくっていうか、まあ脳内をねそうやってメソッドでハックしていくっていう話になるんだなーと思うけど、そこに対してなんかねちょっとやっぱり抵抗があるんですよ。魂を人としての魂をこう明け渡すようなね。でもやっぱりそこなんでしょうね、紐解いておくとっていうような葛藤をしつつ今動画を作りつく続けることを楽しんでおります。さて、それではここで一曲お届けしたいと思います。そうモナキっていうグループが先月ですか、ずいぶん長いことプロモーション活動をしていたなと思うんですけれども、モナキ今すごいバズってますよね。日本の男性4人組の歌謡コーラスグループで、純烈の酒井一慶さんがプロデュースを務めていて、純烈の弟分として結成されています。で2026年4月8日からほんとつい最近なんだよね、先月ですね、デビューして1ヶ月経ってないんだけれどもにデビューしました。でメンバーがなんかみんな変な名前なの、ジン、ケンケン、酒井ジュニア、およねっていう風になるんだけど、なんかローンチっていうのかな、モナキっていうグループがデビューしますよっていうこと自体は1年か2年ぐらい前から知っていたような気がしていて、でこのジンっていうリーダーにあたるのかな、この人が列車戦隊特急ジャーの平巻仁さんっていう、トカッチっていう、なんだ、ブルーかな、ブルーじゃない、ブルーって言わないんだよね、特急何号だ、特急4号かな、聞けば聞くほど分かんないですよね、特急2号だ、トカッチは書いてあったプロフィールのところに。トカッチすんごいかっこよくて、私すごい好きで、テニスの王子様のミュージカル友達と見に行ってた時期があったんですよ。そこの時にごめんなさい、テニスの王子様みんな分かるかな、大石秀一郎っていう、もう主役の青春学園の副部長をやってる人で、歌もうまいしスタイルもいいし顔もいいし芝居もうまいしで、こんな完璧なイケメンいるんだと思って、テレビでトカチ役としてねまた活躍をしていたんだけれども、その後ちょっとその苦労していたそうなんですね。でそのことについて特急1号のライト役の、あ、ライト役の人誰、めっちゃ売れてる俳優さん、頑張って、Wi-Fi 頑張って Wi-Fi、 あ、志尊淳君がトカッチってか、ジンがずっと苦労してキャリアをね悩んでいたから、よかったって、本当によかったっていう風に応援していてコメントを出していて、ちょっと私も往年のテニムファン、それから特撮ファンとしては目頭が熱くなったんですよね。一回この平巻仁さんサラリーマンになったんですけど、また再び芸能界に戻ってきてモナキのリーダーとして再デビューです。その他にも一級建築士のキャリアを持ってる人とかこうなんかみんなひょろっとしてちょっと頼りない感じのネタっぽい歌なんですけれども、妙に耳に残ってね、皆さん聴きたくなりますよね、気になっちゃいますよね。お届けしたいと思います。お送りする曲はモナキで、ほんまやねん、なんでやねん、知らんけど。

0: お送りした曲はモナキでほんまやねん、なんでやねん、知らんけどでした。これ歌詞を見ると話さない I love you のところが話さない8数字のね、アラビア数字831って書いて、831って何、話さないとかのなんか831なのかなと思ったらなんか全然違くて、英語圏で I love you、 愛してるを意味するイングスラングなんですって。だから英語圏でイギリスとかアメリカとか831ってアラビア数字で送るだけで I love you っていう意味になるんですって。でこれどういう意味と思ってググってみたら全然意味わかんなくて、8文字のレターズ、3文字のサンワーズ、一つの意味でミーニング、あーそういうこと、いやごめんなさいわかんないわでも8月31日は転じて I love you の日というふうにされているんだそうです。へー、ちょっとなんか使われなさそう、忘れそうまあそんな感じで、はい、ちょっとこれからのね活躍がね楽しみですね。いやなんかそう、あの平巻さんがね歌がうまかったよなっていうのをすごい思い出しながら、はい、あのいろんなところでプロモーション活動をしてるのとかが今もう録画とかオッケーって制約がもちろんあるんだけれども、この曲だけとかね。でもみんなも SNS やってるから何かしらの SNS に共有されていて、そのムーブメントが起こっていくみたいなね流れができてますよね。エリンギさんからツイッター X に追っかけメッセージいただいております。あ、トラブルあって一旦帰ってきて聞けました、よかった、ワンソウルありがとうございました。未だにラグビールール覚えられないですが、また見に行きたいな、オーブとご縁あれ。いやきっとありますよね。そしてキワさん、ワンソウルありがとうございました。緑浮かんだのは虫さんでした、イモポン私と一緒です、キワさん。私もあの緑のあの綺麗なね芋虫ちゃんがねコロコロしてちょっと可愛いんですよね、触るとミーって動いて、あの鮮やかな本当に綺麗な黄緑をね思い出しますね。あとは何だろう、引き続き皆様からのあなたの緑は何ですかということでお待ちしております。メッセージリクエストも引き続きお待ちしておりますので、チューニングはそのままで、 CM 挟んでライブリー FM 交通情報です。
1: 地域東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板

0: があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
1: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。式駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール式で検索。
2: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
3: 新座市の修理工場、モデルショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
2: へえ、いろんな方法があるのか。
3: 詳しくはモデルショップ佐野で検索。

さあ時刻は1時21分になりました。ここでライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは午後1時15分現在の状況です。国道254号線川越方面三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ500メートルです。続いて新座市のみとめ付近渋滞およそ500メートルです。ドライバーの皆様どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線と地下鉄有楽町線副都心線は通常通りの運行です。武蔵野線も現在引き続き京葉線内での強風の影響で府中本町一部列車に遅れと運休が出ていますのでお気をつけください。以上この時間のライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

引き続きナナコライブリー FM お楽しみいただきましてありがとうございます。ここでライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。ライブリーエリア情報パート2は四季市役所四季市役所切るとこおかしい四季市役所の八ヶ岳自然の家特別企画観光バスで送迎さくらんぼ狩りと八ヶ岳の季節野菜を堪能めっちゃいいじゃないですかねこれね6月10日の水曜日日帰りなんで平日なんだよねこういうのね四季市役所から四季市立八ヶ岳自然の家を観光バスで送迎します。7時15分四季市役所集合で7時30分四季市役所出発予定です。で6時夜の6時ですね四季市役所に到着予定です。定員は25名、最低最高人数が15名、参加費が大人が14,000円、小学生以上は大人料金となります。そして幼児が12,000円です。未就学児となります。この幼児がですね、費用に含まれるものは往復のバス交通費、保険料、さくらんぼ狩り、昼食、いいなぁ。未就学児もバスの座席が必要となります。乳児についてはお問い合わせください。締め切りは5月27日水曜日まで先着順となります。申し込み方法は電話、ファックス、QR コードからお申し込みください。お支払いは八ヶ岳自然の家到着時に現金、クレジットカード、電子マネーいずれかでお支払いいただくことになります。そして最小人数に達しない場合、また自然災害などの緊急事態宣言発令の場合は中止となりますのでご了承くださいませ。お問い合わせ、お申し込みは埼玉県四季市立八ヶ岳自然の家、電話番号が0267982297 0267982297となります。柵にあるんだ八ヶ岳って。いろんなところから行けるのかな、わかんないけど、八ヶ岳ってちょっとよくわかんないんだけど、よく聞きますよねすごいその程度の解像度で。でも柵

クランボと季節野菜って最高ですね。6月10日日替わりで日帰りで楽しめますので、ぜひぜひご興味のある方は行ってみてください。中央道の談合坂 SA のトイレ休憩がある、談合坂のサービスエリア楽しいんだよね。そして南アルプス市の西の共選所というところのさくらんぼ狩りが50分、そして自然の家の昼食が80分、そして八つ連野辺山、野辺山いいですね、野辺山行きたいな。八つ連野辺山乳製品直売所がでソフトクリームや乳製品の買い物を楽しめるんだって、うわー楽しそう。そして話題の道の駅佐久ヘルシーテラスというところがあるんだ。地元野菜などの買い物を楽しみください。いいですね。行っても結局さ、ほら電車とかだとさ持って帰ったりとかするのがね大変だからね、車でね運べますもんね。なんかちょくちょく食べっぱなしの一日になりそう。そして帰りが上里、上里もねパーキングエリアなんだけど、いいパーキングエリアですよね、広くてね。そして6時に四季市役所着とのことです。そして今日ヒロリンがインタビューしてましたね。7個の新座クラフト、7個関係ないです、7個なんですけど、私新座クラフトさんのイベント出店情報をちょっとご紹介したいと思います。埼玉の武蔵野、あ、これはね、終わってる。ごめんなさい。富士見の町フェス2026。富士見野市の勝瀬原記念公園というところ、5月10日、これからですね、出店します。いろんななんかビールがあって、その時のクラフトビールがあって、少しずつ人気が出ているんだけど、やっぱりこう、女性とか、男性とか、それから世代、季節、天気によって、人気のあるものっていうのが決まるから、決まるっていうか決まらないから、その時によって本当に違うから、これっていうのは言えないけどという話でしたけれども、なんか私ビール飲めないんですけど、こういう話聞いてると、あ、なんか美味しそうだな、行ってみたいなという気持ちになりますね。5月10日富士見の町フェス2026。そして国分寺市役所のぶんぶん広場防災広場での西国縁日、5月15日そして16日の2日間。そして、あ、神奈川とかもね、行かれるんですよね。カレー&ビアは最高フェスティバル in 藤沢2026。5月22日から24日、22、23、24の3日間、神奈川県藤沢駅のサンパール広場で開催されます。あ、そして戸田、近いですね。あ、いいですね。ボートレース戸田のサンクスフェスティバル2026。5月23と24日、2日間、ボートレース戸田で、このキッチンカーが出ますので、ぜひぜひ、イベント出店がありますので、ぜひお楽しみに。びっくりしたのが、先週もちょっとレポートしたんですけど、ライブリーエリア情報としてね、お好み焼きのキッチンカーはるみが拠点が名古屋になったんだけれども、この間の七子フェスティバル、七子マルシェ、あれ待って、自社イベント、七子のイベント、私たちの七子マーケット七子マーケットで、もう晴海側のキッチンカーがね戻ってきてくれてたんですよ。そしたら、埼玉のイベントあちこち結構出ているんだよっていうことを言っていたので、そのやっぱ拠点がでもいろんなところに行けるのがキッチンカーの強みだよなということで、お気に入りのキッチンカーの動向とかをねチェックしてみるのもねいいかもしれないですね、なんてことを私は悠長に思ったりしました。新座のその新座ってどこみたいなね、藤沢とかそういったところで話になったらちょっと嬉しいですよね。以上、ライブリーエリア情報パート2をお届けいたしました。さあ、それではじゃあここで1曲お届けいたします。お送りする曲は BTS で Yet to Come。

お送りした曲は BTS で Yet to Come でした。ちょっとでしたって言っちゃった。なんでだろう。 Yet to Come BTS BTS と混ざったのかな。まあいっか、正解は家でやります。さて、小川達也さんからメッセージいただいております。岡山はまだ強い風が吹いているそうです。なるほどね。風が強いとね、乾燥注意報が出たりするんですけど、今日乾燥注意報は出ていなくて、強風注意報がストレートに出ています。昨日一昨日とかも風が随分強かったですよね。さあ、メッセージご紹介しますね。今日のメッセージテーマは、私が小学生の頃には登下校時に通学路のある横断歩道のところに立って児童の安全を見守ってくれる緑のおばさんがいました。服や帽子が緑色だったことからこの名前がついたそうです。奈々子さんは若いから知らないかも。リクエストは本田美奈子さんのグリーンスリーブスをお願いします。今日も3時間の生放送頑張ってください。いやいやいや、緑のおばさんいましたよ。緑のおばさんはね、同級生の女の子のお母さんがやっていた。あれってなんだ、お仕事としてやっていたみたいですね。なんだっけ、名前忘れちゃった。個人名言う必要はないんだけれども、すごいスタイル良くて可愛い女の子のお母さん、すごい優しくて私は大好きだったんですけど、その感じを思い出せない。そう、あの緑のおばさんいましたよ。で、緑のおばさんにね、うちはね小学校の裏に住んでたから緑のおばさんに会わないんですよね。朝霞市の地域の話をさせていただきますと、放課後にすぐ太陽堂、溝沼のね駄菓子屋さんですね、太陽堂に行ったりするとギリ緑のおばさんがいる時間

対に横断歩道を渡ったりすることもあるんですけど、そうでもない限りは緑のおばさんがいることは知ってるけど、緑のおばさんにこう交通の安全を守ってもらった経験っていうのはないです。もう信号もな、信号がないもんな、だってうちから裏だ、本当にまさに裏だから。なんなら学校の通用門からショートカットして行ってましたね。まあバレて塞がれるんですけど、鍵かけられるんですけれども、正門から入りなさいって言ってね。懐かしいな。今は緑のおばさんっていないんですかね。旗振り当番みたいなのを保護者の方がねされてますよね。ありがとうございます。ちょっと風が強いとね、バスが大きい、バスも大きいとね、風に煽られたりしますもんね。気をつけてくださいね。ではリクエストお届けいたします。お送りする曲は本田美奈子でグリーンスリーブス。

送りした曲は本田美奈子でグリーンスリーブスでした。スリーブってなんだと思ったらあれだね、ノースリーブとかあのパフスリーブとかの袖って意味ですね。緑の袖の女の人に振られちゃって悲しいっていう歌がなんか元々の歌詞だそうなんですけれども、なんかとっても素敵なこう郷愁を思わせるような日本語の歌詞になってましたけど、なんとなくこうこっち側のこ、まあ、イングランド民謡なんですけれども、グリーンスリーブスってこういう歌ってさ、なんかいいですよねなんかこうに日本人の情緒に訴えかけるようなメロディー、まあ、日本人だけじゃなくてもしかしたら世界中の人が同じことを思ってる可能性もありますけれどもね。さてそれでは小川達也さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。このコーナーがまだでした。

さて、時刻は1時38分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしておりますスペースアンテナ7です。久々ボイジャー1号情報。1977年に打ち上げられた探査機のボイジャー1号なんですけど、今もなお人類が送り出した中で最も遠くを飛び続けている人工物ですね、としてギネスを乗り換えているんですけど、やっぱりね、40、50年近く飛び続けているとあちこちガタが来て、その都度もう遠隔で修理とかをねしたりとかしてるんですけれども、今回また NASA がですね、電力を節約するために科学観測装置の一つ低エネルギー過電粒子

0: 観測装置、通称 LECP の電源を停止しました。わー、これは宇宙の粒子とか構造を調べるための重要な装置なんですけれども、限られた電力の中で探査を続けるためにあえて止めるという選択がされたそうです。苦渋の決断ですよね。まあもう今地球から254億キロ、全然ピンとこないんだけど、太陽の影響が及ぶ範囲を抜けた星間空間というのを旅しています。でここまで来た探査機っていうのはもう未だにボイジャーと1号2号で、まあこれからもしかしたらね歴史を塗り替える可能性もありますけども、そんな目的の探査機自体が今出てないですからね。まあ元々の設計は寿命っていうのはわずか5年なんですよ。すごくないですか。それが半世紀近くも動き続けてるんですよ。現場のエンジニアの工夫とも執念と、もうボイジャー1号2号を守ろうぜっていう機運が NASA じゃなくてもう全体で高まってますよね。まあ実際運用するのは NASA なんですけれども、でボイジャーの電源はプルトニウムの崩壊熱を使う特殊な発電装置なんですけど、この電力が年々減っていて、毎年およそ4ワットか4ワットずつ失われていて、スマートフォン1台よりもこれ少ないんですって。でこれで極寒の宇宙を生き延びているということになります。まあ、このため使う電力を厳しく選び、観測機器を一つずつ停止してきたんですけれども、現在ボイジャー1号で動いているのはプラズマ波を測る装置と磁場を観測する装置の2つのみです。だがしかし NASA が今ですね、ビッグバンと呼ばれる大規模な改修作業を計画していて、一部の電源を切り替えて、いやもうそうもないことだと思うんだけど、より少ない電力で機体を温めながら観測機器を再び動かす可能性を探る挑戦ということなので、もしかしたら、まあ、今回電力の調整とか関係で一旦停止した低エネルギー家電粒子観測装置も再び再起動する可能性もあるかもしれない。ただもう止まってしまったら、その時点でボイジャー1号2号のミッションというのは終わってしまうから、やっぱり動かし続けて、その中でどうやって温存して長く飛ばすかということが最優先になっているようですね。まあ、なので比較的余裕のあるボイジャー2号停止テストが行われて、うまくいけば1号でも同じ試みが行われていて、成功すればということなんですけど、成功すれば再び再起動が行われる可能性があるということなんですけれども、でも50年前に旅立ってるんですよ、このボイジャー1号2号で。今も宇宙から未知のデータを私たちに届けてくれている、やっぱり少しでも遠くへ、少しでも長くへという人類全体の意思ですよね、が込められています。頑張ってほしいな NASA の人、そしてボイジャー1号2号よろしくお願いします、引き続き。ということでスペースアンテナ7お届けいたしました。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送先病院を選定するために本人のお名前や生年月日などの基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などの様々な情報の聞き取りを行っています。これらの情報はご本人の命を守るために欠かせない情報ですが、一方で病気や怪我で苦しむ本人や気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確に伝えていただくことが困難なこともあります。マイナ救急では、救急隊員が本人のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧することにより、本人や家族の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより適切な処置を受けるための取り組みです。救急隊は救急活動に必要な情報以外閲覧することはできませんので、安心してマイナ保険証を使用していただくことができます。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
3: 洗濯日和だよ。
2: そうだ、洗濯日和、ネギ次第の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
3: コインランドリーなら洗濯日和。
4: 月曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
5: 市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

さあお送りした曲はシアターブルックで裏切りの夕焼けでした。これはねあのアニメデュラララの歌、オープニングテーマ、歌ってオープニングテーマですね。私はもうなんか大人だったからこれが流行った時にはそんなにハマったりとかはしてないんだけど、世界観はいいですよね。池袋が舞台なんですよ。やっぱね、ちょいちょい、石田彩さんの、東京ウエストゲートパーク？池袋？東京じゃないや。すいません。池袋ウエストゲートパークとか、あとこのアニメのドゥラララもそうだし、あとはラップのさ、ラップバトル。アニメにもなって映画にもなってる声優さんたちのアニメキャラのラップバトル出てこないあれね、そうそれとかの池袋ディビジョンとか、池袋のヘツたちが活躍する、池袋だけじゃないですかね、新宿とか横浜とかいろいろあるんですけれども、なんだっけ、ちょっと待って気持ち悪い、ググるわ。これググるとダメなんですよね、自力で思い出さないとねダメなんですよ。池袋ディビジョン、池袋ディビジョン、ひどいよねこれ、大丈夫かな、生きていけんのかなしかんない池袋を舞台にしてる結構あって、そうするとやっぱり池袋でしょって、あの池袋ラバーズの私としてはヒプノシスマイクだ出てこない出てこない出てこないしょうがない、ヒプノシスマイク出てこないでしょうがないとか、いや暑いですよ。で去年11月とかだったっけな、池袋のグルメフェスティバルっていうのがやってて、そこで黒夢の清原さんが歌ってましたもんね池袋ウエストゲートパークのこのタイトルがまた出てこないんだけど歌ってました。私はあ清原来るんだと思って書いちゃったんだけど暑いんですやっぱり、愛してるからみんな池袋を、そんなみんなもそうですよね、朝霞新沢湖式の皆さんもだって池袋出ないとどこにも行けないじゃないですか、そんなところがある。まあ、なんか最近デュラララがすごい流れてくるなとか、タイムラインとかにねよく聞くなと思ったら、15周年でポップアップとかやってるみたいです。そうなんだという感じではあるんですけれども、多分私よりも詳しい人たちが語ってくれることでしょう。あ、すいません交通情報始まっちゃった、カチカチ。はい、そして今日の晩御飯のコーナーです。 DJ の食欲にお付き合いいただくコーナーでございますが、先週ねヒロリンとで事務局のアンジェラっていう美女がいるんです、爆美女がいるんですけど、この3人でねカプリチョーザ行ってきたんですよ。まあごめんなさい、池袋の話で、池袋の IT タワーって言って3月14日にオープンした商業施設があって、で地下にビオラルっていうナチュラル系のスーパーマーケットと、それからグリーンなんとか、ウィズグリーンだ、ごめんなさい、ウィズグリーンっていうサラダ専門店と、あとタリーズ&ティーっていうタリーズのお茶屋さんね。タリーズって親会社伊藤園なんだって、あと知らなかったです。そうなんだ、だからお茶が美味しいんだよっていう風にタイムラインでね流れてるのを見て、へーと思ってお茶以外のものを飲みましたけどね。で1階が成城石井、私たちの石井ちゃん、そしてシティベーカリーっていうニューヨークにお店がある、東京とか日本にもいくつかあって、プレッツェルクロワッサンっていうもちもちしたクロワッサンがねスペシャリティで、これなかなか美味しいんですけど、で4月27日にカプリチョーザが復活オープンですよ。池袋に2店舗ぐらいありましたよね、立教通りの方と、あと東口のサンシャイン通りの、今はないんだけれどもさ、ローソン、ハンズの向かいの、ニトリの向かいのローソンのところがあるんですけど、ローソンの下の階にカプリチョーザあって、いやもう青春の味ですよカプリチョーザといえば。皆さんカプリチョーザ行ったことあります？
カプリチョーザのスペシャリといえば、スペシャリテといえば3杯ニンニクとトマトのスパゲッティですよね。あれがね本当に好きで、なんでこんなに美味しいんだろう、なんでこんなに美味しいんだろうと思って食べてたんですよ、学生時代に。でもうそれからカプリチョーザ行くなんて10年20年ぶりぐらいだから、さすがに舌がね大人になってしまって美味しいとか思わないのかなってちょっと一抹の不安はあったんですけど、いや全然美味しくて、3人でまずニンニクとトマトのスパゲッティを頼んで、その後ピザとかいろいろ食べたんだけど、もう一回食べよっかって言ってデザート代わりにまたニンニクとトマトのスパゲッティを食べました。いや美味しかった。で再現レシピっていうのがクックパッドとかに上がってるんですよ。その再現レシピを見てみたら、あれってね一食一人当たりニンニクを一玉使うんですよ。でもそのニンニクをただの匂い付け香味野菜として使うというよりかは、潰して炒めて煮込んで、玉ねぎのさ甘みを出すようなやり口あるじゃないですか、カレーを作るときに。あれと本当に同じ仕組みで、玉ねぎをこう炒めて甘みを出してコクを出す感じでニンニクを同じように使うんですよ。何言ってるか分かります？ニンニクを炒めて甘みを出してコクを出して、その中にトマトソースを入れると、特になんか出汁とかすごい使ってるわけじゃないのに、 あの味ってどの味って思ってる方ごめんなさい。本当に私たちのカプリチョーザのニンニクとトマトのスパゲッティの味になるんですよ。なるほどねっていう。いや美味しかったです。で開店当日に突撃して、放送時間が割と早く終わるじゃないですか。

だから5時ぐらいから入れたんですよね。んーでも3組待ちだったかな。でも1時間後ぐらいにトイレに行って外出て、何人待ってんだろうと思ったらもう27組みんな待ってたんだよ、ガプリ調査戻ってくるのも。で昨日もちょっと通りがかってたから、また何待ってんだろうと思って、ゴールデンウィークの真っ只中ですね、やっぱり6時とか7時とか6時半、まあ一回細かい時間は7時ぐらいで、やっぱ33、4とか待ってたから。ただね、あの店が狭い、店が狭かったですね。マイティタワーとか家賃高いんでしょうね。でもう一つちょっと気になったお店を見つけて、クラフトビールの店、またビール飲めないんだけれども、ビアカクテルが美味しそうでした。レモンジュースとか柑橘系の飲み物とビールを、クラフトビールを割っていたりとか、あとクラマトって言って私大好きなんですけど、クラム、ハマグリと入ったハマグリの入ったトマトジュース、クラマトっていうんですけど、このクラマトとビールを割ったやつ、レッドワインだとただのトマトジュースなんですけど、クラマトでビールを割ってあるクラマトビアカクテルっていうのがあって、美味しそうだなと思ったんだけど、お腹、さすがにお腹いっぱいでね、ビール好きな方はいろんなところで今クラフトビールが飲めるのかな、新しいお店が池袋にもできてるので、よかったらちょっと覗いてみてください。で今日何食べるか、うわー、まだ何も決まってないんだけど、なんかそろそろダイエットをしないととか、調子に乗ってね、ずっと食べてたから元気になって先週というか先月とかは全然ご飯食べられなくて、ずっとおかゆとバナナだけだったんですよね。なんだけど元気になっちゃったら、急にいっぱい食べるようになったら体重はあっという間に戻りました。で今ちょっと食べ癖みたいについちゃってるから、結構ランチというかブランチをしっかり食べたんだけど、もうお腹空いてる、あとそう1時間あるのに何食べようかな。あでもね、あの今日家帰ったら豚肉で焼き豚っていうか煮豚を作ろうと思っていて、煮豚を作って椎茸をいっぱい買ったので、椎茸、煮豚、椎茸刻みら炒めラーメンを作ろうかなと思っています。明日はね、今日の晩ご飯はちょっとまだ未定です。何か体に良くて、それからあんまり太らない美味しいものを食べようと思います皆さん何を食べますか、というわけで DJ の食欲にお使いいただくコーナー、今日の晩御飯のコーナーでした。

ポンさんからメッセージをいただいております。ありがとうございます。こんにちは。また今日もカエルがついてる、かわいい。昨日の雨や風が嘘みたいですね。ね、本当ですね。昨日は、昨日も雨降ってました。昨日は風がすごかったですよね。遊びにも出かけられます。よかった。緑の日です。緑といえばどんなものを思い浮かべますかという今日のテーマ、私の大好きなものカエルです。アマガエルを筆頭にシュレーゲルアオガエル、オーストラリアのイエアメガエルなど、イエアメガエルは10センチ、うん、タプタプの体が可愛いんですよね。へえ、後でググってみます。また飼いたいな。ポンさんはカエルを飼ってらしたんだ。私もカエル大好き。可愛いですよね。もうフォルムが芸術的ですよね。のんびりしてこう踏まれたり、カエル同士でこうなんかすし詰めみたいになって踏まれたりとかしても、なんかトロンとした目でボケーっとしてて、でもご飯食べる時だけシュッてベロを出してね。めちゃくちゃ可愛いなと思います。いろんな種類がいるのは知ってるんだけど、名前が全然覚えられないんだよな。目とか足とか動きとか、カエルは本当全てが可愛いですよね。で、色も、ま、アマガエルって言ったらやっぱなんか緑のイメージあるんですけれども、赤とか青とかすごく芸術的な模様のものもね、いっぱいあって、カエルの世界素晴らしいなと思います。スポンサーメッセージ、そして、ありがとうございます。さて、引き続きいただいているメッセージ、ご順にご紹介していきたいと思います。お聞きいただいている放送は55ヒルズ、今日5月8日月曜日。

0: 曜日は奈々子がお相手です。チューニングはそのままで。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

さあ時刻は2時になりました。ゴーゴーヒルズ、私ナナコが生放送でお届けしております。今日は皆様から緑の日にちなんで、あなたにとって緑色とは何ですか、緑色どんなものをね思い出しますか、思い浮かべますか、ということでたくさんメッセージそしてリクエストをいただいております。ありがとうございます。やっぱり私は芋虫かな。そしてさっきポンさんがおっしゃったカエルちゃん、あとは森とか新緑の緑もとってもいいですね。うちは日が当たらない家なんですけれども、西日しか当たらない、東から日が出る一瞬と西日しか当たらないんですけれども、今の季節やっぱり緑が、室内の緑がね勢いありますね。冬はなぎって感じだったのがすごいニョキニョキとピーンとこうなんか緑の色もさえざえとしていてピーンってなってます。ピーンって、この時にねモリモリモリモリ伸びるんですよね。ポトスとあとよくわからないポトスとよくわからない植物がいます。でも前はね植物育てられなかったから、私すぐ枯らしてたんですよ。だからなんか嬉しいただの感想ですけど、ね5月2日にそう船に乗ったんですよ。船に乗せてもらって、船を持ってる人にとんでもないお金持ちなんですけれど、毎年ゴールデンウィーク夢の島マリーナから横浜とか東京湾クルーズとか川に行ったりとかねするんですけど、から塗り直してください。そして日焼け止め、日焼け止めあとビタミン C だ、ビタミン C の錠剤を持って行って、それこそ1時間に1回ぐらい飲み続けていました。みんなで大きい袋持って行って、あみんな飲んでください飲んでくださいっつって、で携帯充電器、海の上って充電減るの早いですね。あと帽子で飲み物、喉が渇くので直射日光当たり続けると、で上に羽織るやつ、直射日光避けるためもそうなんですけれども、風に当たられ続けるとやっぱすごく肌が乾燥するし冷えるので、上に羽織るやつ、ウィンドブレーカーとかあと首に巻くやつとか持ってった方がいいです。でワンチャンカイロ、なんならちょっと北海道とか持ってってもいいかもしれない。あとビーチサンダルとか履き替えるの乗り物を持ってった方がいいなって思いました。ね、波がかかったりするから普通の靴だと帰れなくなっちゃったりするので、あとやっぱ楽だからビーチサンダルとか乗った方がいいです。ただ甲板の上とかを行くのであれば滑るから、スポーツサンダルみたいな足首まであるとね楽かもしれないで、安全かもしれないですね。で替えの靴下で濡れちゃうかもしれないからタオルで、もう絶対なんですけどサングラスと帽子とスマホには必ずストラップ、落ちたらもう誰も拾えないし、スマホなんて特に沈んじゃうから回収不可です。 GPS でここにありますよってどんなに教えてもらったとて、どんなに防水機能があったとて、サルベージすることは不可能。

脳なので、スマホには絶対ストラップを持ってくつけるようにしてください。で、船って結構揺れるんですけれども、海に落ちないようにね、あちこちの手すりを渡って船を移動するんですよ。で、私運動神経すごい悪いんですけど、なんか妙に馴染みがあるなこの感覚と思ったら、幼い頃に父がキャンパーでキャンピングカーに乗ってたからかもしれないってちょっと思いました。あれはキャンピングカーもはしごとかなくて、よく見ると上の二段ベッドとかのところや、目の高さよりも上のところにベッドとかがあったりするんですが、そこに登ったりするために足を引っ掛けるところがあるんですよ。そこを使って本当体全体で体重移動しながら移動するような感じになるんですね。で、停車中はともかく、走行中って基本キャンピングカーの居住区って2台だから、サスペンションがめっちゃ悪いんですよ。居住性がすんごい低いんですよ。めちゃめちゃ揺れるし、本当にもう口開けてると舌を噛むぐらい揺れるんですけれども、その感覚があると船でも割と移動できるのかもっていうのは自分では気づかなかったんですけど、よく動けるねって言われて、自分でもあれってちょっと思いました。昔取った絹塚こういうところで生きるのかと思って、でももしかしたら私とかボルタリングとかできんのかなと思って、もう絶対できないから調子に乗ってやらないようにしたいと思うんですけれども、隅田川をこう浅草の方まで行って、黄金のモヤモヤがあるビルとスカイツリーを見て引き返してきてって。でもなんか今年は関心の人が多かったかな、波が高かったからっていうのもあるんですかね。で、言われるまで考えたこともなかったんですけれども、川と水門以外は東京湾の中って外洋に入るんですって。太平洋に出ているということと同じなんだそうです。だからやっぱり波が太平洋湾とはいえ、太平洋の波の高さの影響を受ける、言われてみれば確かにそうなんだろうなと思うと思うんですよ。いや、東京湾って太平洋なんだよって言われたら、ああそうかそうかもしれないって思うかもしれないんだけど、でも全く逆のことを言われても信じてしまいそう、そうなんだろうなって思ってしまいそうだなと思いました。例えば、まあ、太平洋とはいえ東京湾は東京湾だからね、外洋じゃないからねって言われてもなんか信じてしまいそうなんだけど、確かに波が高くて、行きはともかく帰りの時は波の高さが7メートル、もう7メートルになると乗り慣れていない人は酔っちゃうし、机とかがあるんですけど、クルーザーだからプレジャーボートだから物とかも置けないぐらい危ないから、外洋にすなわち東京湾出て横浜とか行くのはやめようねってことになったんですけど、でもやっぱそれでもやっぱりすごい航路って空いてるのでめちゃくちゃ快適で気持ちよくて、富士山も見れて東京タワーも見れてスカイツリーも見れて両国国技館も見れて、いやもうすごい楽しかったな。風の塔に行きたい、シンゴジラのね、シンゴジラの聖地って言っていいのか分かんないけど、シンゴジラがちょうどあの辺りからね出現するんですけれども、風の塔に行きたいですって言ったら、風の塔ってあそこってこう、あそこだけ固定されてるから、地下のトンネル、海底トンネルの通風口になってるから波が高くなっちゃうんですって、周りだから、ちょっと今日は近づけないねということで、遠巻きに風の塔を見る航路となりました。楽しかったんだけど、やっぱ次の日がすごい顔がパンパンに日焼けで腫れてしまって、調子に乗ってずっと甲板にいたから、だから翌日美容皮膚科に行って、ビタミン C とヒリヒリするんですけど、マイシングじゃちょっと落っつかなくて、グルタチオンっていう成分の入った注射を受けたら、やっぱすごいですね。いいのか悪いのか分かんないけれども美容のためにやってるんですよ。血管の中に直接そういった栄養成分を入れると落ち着くのが早い注射すごい、そして怖いと思いました。よくニンニク注射とかをねするんですけれども、やっぱ血液の中に直接入れるってすごいですね。こんな話でいいのかな。さて、メッセージいただいておりますのでご紹介しますね。栃木のプロジェクト R さんからです。
ナナコさん、全国のリスナーの皆様こんにちは。そして初めまして、足利尊氏と渡良瀬橋の故郷栃木県足利市の

栃木プロジェクト R と申します。はじめまして、こんにちは。今日の栃木県足利市は心配された雨も朝のうちにやみ、よく晴れていますよ。さて今日は緑の日ということで、今日のメッセージテーマですが、緑色といえばきゅうりやほうれん草、レタスやキャベツ、メロンやスイカなど緑色に関連する野菜と果物を思い浮かべますが、私が小さい頃に仮面ライダーを思い浮かべます。仮面ライダーの色といえば1号ライダー、 V3 ライダー、ストロンガー、スカイライダーなども思い浮かべます。バッタだもんね、仮面ライダーってね。今平成ライダーは一応クーガはバッタだった、クーガアギトもバッタだった、違う、クーガってクワガタじゃない、バッタじゃなくない、平成ライダーからクワガバッタじゃないんだもん。そっか、なるほどね。でもテントウムシみたいな子もいましたよね。なるほど、確かに仮面ライダーといえば緑ですね。スカイライダーってあの口のところが出てますよね。ちょっとだけちょっとだけちょっとだけ知ってる。ありがとうございます、栃木のプロジェクト R さん。そしてリクエスト、グリーンの奇跡いただきました。そういえば渡良瀬橋のほら FM 渡良瀬のお二人がね、マリコさんとセナくんがねゲスト来てくれましたよね。とってもなんかイケメンで美しくて、もう美女よしの二人組で、声も良くてキャラもとっても素敵な二人組でしたけれども、またね遊びに来てほしいですね。ありがとうございます、栃木のプロジェクト R さん、リクエストいただきます。グリーンだからグリーンにしてくれたんだね。お送りする曲はグリーンで奇跡。

0: プロジェクト R さん、栃木のプロジェクト R さんからいただいているリクエスト、グリーンで奇跡です。曲に乗せてもう一通メッセージご紹介しますね。キヨエガさんからです。ありがとうございます。ナナコさんこんにちは。キヨエガです。はい、こんにちは。ゴールデンウィーク真っ只中、素敵な放送ありがとうございます。こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。贅沢なことに今のお休みに、あ、今のお仕事に代わって土日祝日お休みの私はしっかり5連休です。だらけすぎないように今日も朝6時に起きて、今朝は仕事の奥さんに、あ、奥さんお仕事なんですね、おはようと声かけ、そして7時半布団にまたゴロンということです。いいですね、のんびり満喫していますね。でプラネタリウムに奥さんの希望でサンシャインにある満天へ行ってきますとのことです。へー、バーチャル宇宙体験してきますねとのことです。緑の日といえば、緑といえばやっぱり新緑。今ベランダの菜園でスナップエンドいいですね、一生懸命緑色のつるを伸ばしてスイートピー系の花を咲かせて豆のさえを実らせています。毎日ちょっとずつ美味しくいただいていますよ。いいなー、スナップエンド美味しいですよね。買うと高い。スナップエンドはマジで天才だと思う。お豆のさ、青臭さもちゃんとあって、でもあの歯ごたえがさ、鞘のさプリッとした歯ごたえがたまんないですよね。みずみずしくて、いや、ほんとね、スナップエンドは天才だと思ってるんですよ。私、うちでも育つかな。なんかあっという間にカラスとかに食べられてしまいそうだけれども。そして追っかけメッセージいただいております。やっぱりお休みボケ、奥さんとプライドリームを行くのは明日だと思っていたけど、明後日の水曜日だそうです。あ、まあでもねよかったじゃないですか、今日気づいて。大丈夫大丈夫全然、今予約制ですよね。満天も天空も、そしてプラネタリア東京有楽町にある、一回行って一回行ったけれどもね、やっぱね、天空かな、設備的に一番綺麗だなって思うのは、今名古屋とかにもあるよね、コニカミノルタのプラネタリウム。いくつあるんだ、横浜にもあったっけ、 5店舗ぐらいありますよね。結構展開するやんっていう風に思ってるんですけど、だから横浜と名古屋とか私行ったことないから分かんないんだけれども、私が辞めた後にできましたしね。で、有楽町はね、建物をあのリノベーションしてあるから、天空ってさ、なんで綺麗かっていうと、スカイツリーのオープンと同時にできたから綺麗なんだ。設備としてやっぱおすすめ、綺麗でおすすめなのは天空かなってちょっと思ったりしますね。結構カラーが違うんですよね、満天、天空、それから横浜、有楽町。一応って言っていいのか分かんないけれども、客層に合わせてプログラム変えてるそうですよ。リクエスト、大塚愛さんのプラネタリウムいただいております。じゃあ CM を挟んでライブで FM 交通情報の時にリクエストお届けしますね。一旦 CM です。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 旅蔵です。
4: 野田しおりです。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
3: 聞いて

時刻は2時20分になりました。ここでななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報からです。午後2時15分現在の状況からお伝えいたします。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、渋滞500メートルです。続いて川越方面です。富士見野市亀久保付近、渋滞およそ500メートルです。続いて新座市のびとめ付近、渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市牛沼付近、渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘付近、渋滞500メートルです。続いて所沢市北中小学校入口付近、渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は通常通りの運行です。現在 JR 武蔵野線が京葉線内での強風の影響で、府中本町方面行き一部列車に遅れと運休が出ています。お気をつけください。以上、ライブリー FM 交通情報でした。

時刻は2時22分になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。この時間はライブリーエリア情報パート3です。浅川湖四季新座の地域情報をお伝えいたします。知恵の輪ブックスではなく、ごめんなさい、知恵の輪ブックスではなく、こっち浅川のよさこいプロモーションの個人サポーター、そしてホームページバナー広告の協賛募集をしております。浅川のよさこいを盛り上げる浅川よさこいプロモーションです。個人向けのサポーター制度が3000円以上でホームページへのお名前掲載、だから私が3000円払って個人でサポーターになりますって言ったら、ホームページに村串奈々子、ナレーター村串奈々子って屋号もいいのかな、やってくれるんだ、職業とかも、個人じゃないか職業としてやってるんだったらそうだね、個人じゃないですね、ごめんなさい、法人向けになっちゃうのかな。法人向けは掲載料3ヶ月で1万円、掲載場所期間に応じて様々なプランがありますね。詳しくは詳細をねご確認いただきたいと思うんですけど、浅川市のよさこい情報など掲載するポータルサイトがあって、浅川のよさこいプロモーション内にバナー広告を掲載します。すごいですね、立ち上げ初年度で18,000PV、浅川市内外のよさこい関係者来訪者に情報を発信しています。そして、話が前後しましたけど、個人サポーター制度、個人サポーターの限定の応援プランで特典はすべて非売品のオリジナルグッズになっています。3000円でホームページへのお名前掲載、5000円で名前掲載プラスタオルとステッカー、1万円でホームページの名前記載とタオルとステッカーとオリジナル T シャツがもらえるそうです。浅川のよさこいを盛り上げる一般社団法人浅川よさこい鳴子踊り振興協会っていうのがねできたんですよね。で、浅川市に根付くよさこい鳴子踊りは世代を超えて人をつなぎ地域に活力をもたらしてきた文化です。もう浅川もねもう長いですもんね、よさこいの祭りがね。私たちは、あ、これは紹介のページをね読んでます。私たちはこの

この文化を次の時代へ確実につないでいくため、朝霞のよさこいを愛する個人企業団体の皆様と共に歩むパートナーシップを募集しています。朝霞市内にとどまらず朝霞のよさこいを全国に朝霞のよさこいとして PR、 もう朝霞のブランドですから PR するために幅広い活動をしています。ぜひぜひ、ご関心をお寄せいただきまして、個人サポーター、そしてホームページバナー募集しておりますので、法人の方も個人の方もまずは一旦この募集ページね、ご覧いただきたいと思います。なんて検索したらいいかというと、朝霞よさこいプロモーション、これ大丈夫、朝霞は漢字で、よさこいはひらがなで、プロモーションカタカナで検索してみてください。やっぱ1万8000 PV か。だって朝霞市のお祭りの中でもめちゃくちゃ大きいですもんね。そしてもう一つ、朝霞市からお知らせです。爽やか健康教室リフレッシュヨガを実施します。北朝霞公民館のイベントです。深い呼吸と心地よい動きで心身の疲れをほぐしましょう。5月24日日曓日午前10時から11時30分対象は大人の方、定員は15人、申し込み多数の場合は朝霞市在住者優先の上抽選となります。ヨガ講師は小沢美智子先生です。費用は無料です。汗拭きタオル、飲み物、ヨガマットを持っている方はヨガマットをお持ちください。その他動きやすい服装でお越しください。裸足で体験します。靴下を着用される場合は5本指のものがおすすめです。5月10日までに電話、北朝霞公民館の窓口、申し込みフォームで受け付けています。お問い合わせは北朝霞公民館、埼玉県朝霞市朝日ヶ丘 1-4-1、 電話番号は 048-473-0558 048-473-0558 までお願いいたします。私もヨガやるんですよ。なんで5本指ソックスがいいかっていうと、足の間に指を入れて直接足裏からマッサージさするんですよね。これがすごい気持ちよくて、やっぱりヨガやると足と体の接地面、違う、床と足の接地面が密着する感じがあるし、密着するとしっかり立てるんですよ。で、横になった時とかもヨガで体を無理なくほぐすと、背骨が地面にくっついてる感覚があって、力が抜けてるなという感覚があるんですよね。だからね、私は住んでるところのエリアの公民館的なところのスポーツセンターに行ってるんですけれども、70-80ぐらいのご年齢だろうなっていう方もいて、ヨガやっぱ続けられる間は一生続けた方がいいなっていうか、続けてたら多分ずっと本当に体に負担をかけない動きがなのでできるなと思います。運動習慣の一つとしてもね、私からもヨガをおすすめさせてください。以上、ライブリーエリア情報パート3でした。では清美香さんからのリクエストをお届けいたします。お送りする曲は大塚愛でプラネタリウム。

送りした曲は清井賀さんからのリクエストで大塚愛でプラネタリウムでした。さあ時刻は2時32分になりました。ゴーゴーヒルズ、私奈々子が生放送でこの後3時までお届けいたします。あの YouTuber のヒカルさんがさ、タモリさんをさ、森田和義さんをさ、面白くないって言ってることがもう未だになんかちょくちょくトピックスとして上がってくるんだけど、自分もそういう時期あったなーって思ったというのが率直な感想で、高校生の時とかいいともがもう硬すぎて、硬っていうのは硬スタイルタイプっていうんですか、硬すぎて何なんだろう森田和義とは、森田和義アワーとは何なんだろうっていう風にずっと思ってたんですよね。それこそ面白くないし、いつも同じこと言ってるし、でまあ私の場合は幼少期テレビ見られなかったりとか、その社会との接点っていうのがすごい薄かったから、余計にそういう風に思ったっていうの、面白さがわからないっていうのはあったのかもしれないけど、タモリのジャングル TV っていうのが昔やってたんですよね。でそこでのタモリさんは真面目に台本消化しないし、料理作るコーナーとかでは勝手に好きなことやってるし、何なんだこのおっさんはって思ってたんですよ。でも自分が司会の仕事とか MC とかの仕事をねやるようになって、いやすごいですよ

0: 面白いとか面白くないとか、なんかそういうレベルの話じゃなくて、引き出す技術とか、あと聞く姿勢、相手の話をフラットに聞く姿勢とか、あの自然体があるから喋り手とかゲストがリラックスできるんですよね。だからやっぱりあの蛍原さんとかさんまさんとかにしろ、基本的にその MC とかさ、司会者とかって喋りやすい空気を作ることが一番大事というか、まあそういう一つのスタイルとしてあって、私やっぱりそういったスタイルの司会者の中ではタモリさんやばいなって自分がやると思いますよね。拾うスピードもすごいんですよ。こう投げかけて相手が喋りやすい空気作って、相手が何か言ってきたら拾うスピードが早すぎもせず遅すぎもせず、切り返しも博識でも打てば響くし、茶菓子を差し込むバランスとかもすごいし、自己主張できるじゃないですか、タモリさんってすごく博識だから。でもしないし、するときはするんだけど場によってとかですよね。だからもう自然体の MC の私の中ではもう看板というか、トップクラスの雲の上のような人みたいな感じで、めちゃくちゃ憧れますよね。あそこにはそのなれないっていうか、まあ、なる必要はないんだけれども、なんていうか三段上ぐらいのレイヤーから大体のことをこうちょっとふんみたいな感じで、でも受け止めて投げ返すみたいな、すごいなって思うんですよね。だからその後で私はかつてサブカル芸人だったっていうことを知ったんですけれども、あのなんだっけ、中国語とかそういう外国語を適当、花もげら語とかそういうの後から知ったんですけれども、だからなんかスターになってしまったサブカル芸人の到達点として誰もできない領域のことをやってて、でも根っこずっと一緒じゃないですか。ブラタモリとかもそうだし、そりゃブラタモリも復活するわって思います。だからヒカルさんの言うことはちょっとあのわかるけど、でも違うんだよっていうような思いで今いろいろね、有識者の方たちのコメントとかも出始めてるけれども、そんな気持ちでちょっと斜め横から眺めております。すごい偉大な MC ですよね、やっぱり。さあ、引き続きゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。メッセージもねご紹介していきたいと思います。としさんからのメッセージです。ななこさんこんにちは。はい、こんにちは。連休中の今週の放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、緑色で思いつくものは、私は野菜のレタスやキャベツやピーマン、これ以外で青なのに色は緑の、あー青汁、確かに青汁もそうですね。緑なのに青、信号機と一緒だ。ちなみに動物のカエルやワニはどちらも茶色の動物や、あーイメージが強いですね。なるほどね。アマガエルは緑だけど、ガマガエルとかは茶色ですもんね。あれ土の色なんだよね。カエルもそうなんだよね、環境の色が出てるんですよね。シャクトリムシもそうなんだよね。全然関係ないんだけど、シャクトリムシ枯葉とかから、土のところから出てくるときはシャクトリムシは土の色をしていて、新緑の季節にシャクトリムシ出てくるときはあの緑の色をしていて、一回ね桜の下で花見をしているときにシャクトリムシがピッて落ちてきたことがあって、その子はねピンクだったんですよ。かわいい。環境の色を反映してるんですよね。だガマガエルとかももしかしたら環境によっては緑とかになったりするのかな。でもガマガエルとかああいう茶色のイメージがあるカエルっていうのはそもそも緑のところにはいない、やっぱ沼地とかにいるのかな、ちょっとわかんないですね。広げてみたものの、さああのリクエスト CM 明けで天気予報を読んでからお届けしますね。それでは一旦 CM です。
1: ヤマハ我が不滅の心の船、ナナコライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙船。

0: 艦ヤマト帯同編。5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
1: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
2: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。
3: さあ時刻は2時40分になりました。ここで七子ライブリー FM 天気予報をお届けいたします。まずは外気からです。この後の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。日中の間は雲が広がりやすいですが、夜は晴れるところが多いでしょう。今日日中の最高気温は昨日よりやや高く、平年より大幅に高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は北東の風のち北西の風やや強く、晴れ時々曇り、にわか雨となるでしょう。降水確率はこの後6時まで 20%、 6時から日付が変わる頃まで 10% の予想です。続いて埼玉県南部の明日の天気です。明日は北西の風やや強く、後南の風やや強く、晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予想です。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後3時にかけて晴れの予想です。3時から6時にかけては曇りの予想です。6時から夜の9時にかけては薄曇りの予想です。6時から明日の朝9時にかけては晴れの予想です。埼玉県朝霞市の明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は23度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市で雷強風注意報が出ています。突風、雹にもご注意ください。以上、この時間の七子ライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。ではここで1曲お届けいたします。としさんからのリクエストです。お送りする曲は緑黄色社会で花になって。

でもそういえば差し入れちょっと悩んでしまって、差し入れを何にしようかなと思って、船に乗せていただくときにね、それなりにって言ったら、それなりにってお前何様だよな、すいません皆さん基本的に生活水準が高い方たちが多いから、高い方たちばかりだからいいもん食べてんすよそれなりに、違う、いいもの食べていて美味しいもの知ってるから、いやなんか中途半端なもの買ってけないしどうしようと思ったんだけど、先々週、先々週だね、そう、生クリームからバター作った方が安いよっていう TikTok の投稿を見て作ってみようと思って、朝霞の東武ストアでね買って、東上線の中でもうパックごと振りながら帰って、でだんだんパックの中で傘が増してくるから大きい容器に移し替えて振って、多分トータル 2、30分ぐらいでできるんですよね。そうすると牛乳とバターが分離して、バターのところバターを、まあ、そんなに日持ちしないんですけれども、その出来たてのバターって本当に美味しくて、で安いからっていうことで作ったんだけど、結構なんか食べ口が良くてあっという間に食べちゃったんですよね。これは果たして安いと言えるのだろうかっていうぐらいで消費してしまったんだけれども、バター作ればいいじゃんと思って、だから手作りの差し入れに、でバターといえば皆さんレーズンバターですよ何がレーズンバターじゃないですか、バターのおつまみといえば。レーズンバターワンチャン作れんじゃねと思って、もうその場で検索したら結構めんどくさかったんですよね。ラムの中につけて3時間ぐらいつけてふやかしながら戻さなきゃいけないんですって。でももうラムを売ってる時間じゃないです、買おうと思えば買えるんだけど、コンビニとかでちょっと割高じゃないですか、で消費しきれないし、だから家にあるリキュールでいいやって言って、蜂蜜とウイスキーのリキュールでにつけるのがめんどくさいからレンチンしてふやかして、でそれ水気を切って、でバターをこうシャカシャカ、生クリームシャカシャカ振って、出来たてのバターにレーズンをね、ふやかしたレーズンを入れて、合ってんのかな合ってんのかなって思いながらこねくり回して、一晩冷凍庫で寝かしたらそれっぽいものができてるんですよ。でもやっぱり売り物ってすごいなって思ったのが、隙間がない私はやっぱ形成が難しいですね。初めて作っていきなり本番っていうのもあれな

なんだけれども、よくなかったんだけど、隙間が空いちゃって切るとバターの中からレーズンがポロポロこぼれちゃうんですよ。だからレーズンをちょっと刻んだりとか、あとはこう空気を抜くためにトントンしたりとか、多分まあ技術があるんでしょうね。雪印とか中沢とかああいうところはねないからそれっぽく棒状に丸めてって持ってったんだけど、でもなんかすごく美味しかったし好評をいただけてよかったなぁなど思いました。うん、なんか売ってるものみたいに美味しいって言ってもらったんだけど、もう本当に私のこういうとこ良くないの、理屈っぽくて良くないなと思ったんだけど、添加物とか入ってないから売ってるものより美味しいと思いますっていうなんでこういうこと言っちゃうんだろうって自分でも思うんだけれども良くないよね。もうちょっとそんな冷たい言い方じゃないですけど、いや売ってるものより美味しいと思いますよみたいな感じだったと自分では思ってるんだけど、どう伝わったかはちょっと分かんないですね。でも美味しかった。手作りであんなに美味しくなるんだ。つけ焼き場で作ってもね、安くできるしね。まあ買うよりは高いんだけれども、買うよりも美味しいからちょっと定番にしたいし、なんかおすすめしたい。一回しか作ったことないくせにおすすめしたいなってちょっと思ってしまいました。さあではここで一曲お届けいたします。お送りする曲は韓国のシンガーソングライターザイオン T& 星野源でノマド。

さあ、ゴールデンウィーク今日は3日目でちょうど中日になるのかだね。6日までですもんね。

ニュースで10代の女性前半が AI に悩み相談をしているっていう記事があって、そうなんだというか、まあそうでしょうねぐらいの感覚があったんだけど、男性がどの世代も3割未満っていうのがそうなんだと思ってね、これをまた私は AI に聞いてみたんだけど、まあ、生成 AI 勉強とか仕事の手助けだけじゃなくて、私も原稿とかを書くのにこんな感じでどうかなみたいな感じで、校閲とか、あとはちょっとしたアドバイスをもらったりするのに非常に重宝してるんですけれども、悩み相談の相手として若い女性に AI が浸透していて、10代の女性で 52.4% が悩み相談にを使用目的に挙げていて、女性では20代から40代って範囲を広めても 30% を超えるんだけど、男性の場合はどの年代も 30% 未満。なんでだろうと思ったんだけど、やっぱり男性の場合って感情的な共有とか自分の感情を理解されたいというよりも具体的な解決策を求める傾向が強いからと言われているんじゃないかって、これ AI ジェミニがね一旦教えてくれました。どうなんでしょう、男性の皆さんどう思うか、これを聞いてちょっと知りたい。自分の力で解決すべきという意識が働きやすく、誰かあるいは AI に相談すること自体を最終手段と考えがち。あと検索でこと足りる、悩み相談という形を取らず具体的な解決方法、情報の検索リサーチとして処理してしまうために、悩み相談にカウントされない可能性がある、可能性って言ってますけど、あとは AI といえども弱みを見せたくない心理。なるほどね。社会的なバイアスとして男性は弱音を吐かない、情緒的に安定しているべきというプレッシャー、まあ、伝統的な男性観ですね、ジェンダーとしての男性性を内面化している可能性があるので、自分の弱さを吐露する以前に言語化できない、言語化することに抵抗がある、自分こんなとこ弱いんだっていうことを自覚したくないというところで AI に相談するに至らないなどがある。あとはまあ年代別のコミュニケーションスタイルの違いとかもきっとあるんでしょうね。なるほどね。まあでも AI ぐらいいいんじゃないですか。弱みを見せても。生き方の問題だからね、簡単には言えないですけれどもね。皆さんどうでしょうか。私は結構 AI めっちゃ使って、でちょっと本当にちょっとしたことでも AI 使う、感情的なことを整理したいっていうのもそうだけれども、シンプルにソリューションだけを求めたいから、チャッピーはそこら辺結構調教していて、チャッピーは私に共感しないで、ソリューションだけを出してって言うとすっげー厳しく言ってくれるようになって、まあ、ありがたいんですけど、言いましたっけ、ジェミニは絶対迎合してくるんですよね。私よりのこと言わないで、中庸で厳しめに言って、別レイヤーから言ってっつって、そうだよね、ごめんね、今のちょっと距離が近かったよねって、今日も真正面から迎合してきますからね、まあ、そんなキャラクターも含めて使い分けてるんですけどね。さて今日も12時から3時まで生放送でお届けしてまいりましたゴーゴーヒルズ、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。明日のゴーゴーヒルズは八重樫香織ちゃん、この後4時からの生放送、七子夕焼けステーションは広瀬京子ちゃんにバトンタッチです。この後も七子ライブリー FM でお楽しみください。沖縄では今日4日梅雨入りしたと見られると発表があったそうです。奄美地方に次いで全国2番目の発表で、平年よりも6日も早く、去年より1日早い梅雨入りです。まあ、少しずつ早くなってるっていうのもあるんですけども、時間の問題です。カウントダウンですよ。暑さにも慣れていかなきゃいけないですね。さあ1週間の始まりは宇宙とアジアンポップの月曜日から、ここまでのお相手は七子でした。今週も素敵な1週間になりますように。そして皆さん安全で楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいね。来週またお土産話を期待しております。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は宇宙とアジアンポップ大好きな七子でした。バイバイ。

0: 文房具を聞く、文房具を知る。30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
1: 月曜日午後4時から3時間の生放送。

0: 七子夕焼けステーションはめきめき成長、広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
1: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。
2: ラジオで
3: 武蔵野フロンタ

0: ラジオで武蔵野フロント朝霞。この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しくご紹介する番組です。担当するのは内藤ひろこと、
1: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と、
2: 同じく佐藤と
3: アシスタントひろでお送りいたします。
0: はい、ということでお久しぶりです。佐藤さん
2: お久しぶりです
3: お帰りなさい。
0: お帰りなさい。
2: ただいまちょっとお出かけしてました。
0: 長い長いお出かけで、ね、
3: いや嫌われてんのかなと思
2: う。もうずっと皆さんのこと田増野さん越しに見てました。越しに見てました、ね、はい、感じてましたので
0: ということでね、あの5月に入りました、うん、ということでね、もう今月も盛りだくさんで、
2: そうですね、
0: お届けしたいんですけれども、はい、結構ね、あのイベントもあったりして、うん、ね、ゴールデンウィーク前とかもあったりしたんですけども、今5月ですけれども、はい、シティプロモーション課さんには新入社員さんは入ってこられたんでしょうか。
2: 残念ながら残留でございます。もうあまり変わり映えは
1: 変わり映えないですね、はい、私が一番下っ端で変わりなく、
0: あ、そう、
2: 一番長い、あのシティプロモーション係と一番長い、
1: 長いけれども年齢は一番、うん、あの下なのでも一番下っ端でござい
0: ます。後輩ができてない。
1: 後輩できず
0: です、ね、はい、そうなんですね。でもやっぱり4月5月って結構忙しいんじゃないですか、シティプロモーション課は。
2: あ、そうですね、これから今年度のことをこうやっぱ組み立てていくのに、うんうんうん、まあ、あれもこれもこうなんかずっと打ち合わせをしていて、うん、なかなかあの手をつける時間が ないっていうのがやっぱ難しいところです。多分ラジオの番組も同じなんじゃないですかね、うんうん、番組編成とか。
0: そうでした。
3: そうですね、まあ編成にあんまり関わってないのでそんなに大丈夫でしたね、
0: うん、大丈夫って感じなんですけどもね、うん、ということでですね、今日はですね、この後ですね、まあ、広報のコーナーで紹介してインタビューも久しぶり、うん、2ヶ月に1回ですけどもね、はい、行ってきまして、はい、インタビューがね、面白いインタビューがめっちゃ撮れました、ね、
3: 多分ねこの本編の時間でね足りないと思うんでね、おまけも使ってね、
0: ぜひぜひ、
3: はい、YouTube の方のねおまけのも
0: ぜひね YouTube も見ていただきたいなと思います、うん、そしてね、はい、ゲストの方はね今日は、はい、あの佐藤さんが連れてきていただいたということで、うんうんうん、
2: しました。スペシャルメンバーを連れてまいりました。
0: めちゃくちゃ皆さん朝霞に熱い思いの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もうめちゃくちゃ朝霞大好きっていう人があの来てくれますので、よろしくお願いします、うん、
3: くしくもあれですよね、今日は、2つのコーナーともに朝霞を歩こうみたいな、
0: うん、あ、確かにそうですね、
3: ちょうどね気候も良くなる時なので、うん、参考にしていただいてね、歩いていただくといいんじゃないですか、
0: う
3: ん、
0: インタビュー聞いて、そしてゲストのね、うん、あの、うんうん、一押しのスポットを聞いて、うんうん、歩こうっていうのもいいかもしれないですね。
3: いいかもしれないですよね。
0: ちょうどゴールデンウィーク真っ只中のね、はい、放送の日 も,、うん、そうそう、日もありますのでね、うんうん、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。いつもの朝霞で。いつもの朝霞で広報のコーナーではですね、皆さん広報朝霞5月号をお手元にご準備の上、放送を聞いていただきたいなと思います、
3: はい、
0: それではどこからいきましょうか。
1: はい、まずは3ページですね、ついに今年の最下祭の日程が、決まりました、
0: うん、はい、
1: はい、今年の最下祭は7月31日金曜日、8月1日土曜日、8月2日の日曜日、3日間での開催となります、
0: はい、はい、7月から入るということですね、
1: はい、
0: はい、
1: 今年で43回目を、迎える最下祭となりますので、おそらく今年も大いに、盛り上がることが期待されておりますので、はい、皆様楽しみに、これから待っていただければ嬉しいなと思います。
3: なんか鳴子の方も少しあの例年と変わるあのところもあるみたいなので、うん、そっちの方も楽しみにしていただければ、はい、それは朝霞鳴子物語という番組を見ていただければ聞いていただければわかると思いますんで、よろしくお願いします。
0: そちらも合わせて聞いてくださいということですね、はい、はい、ということで7月31日、8月1日、8月

0: 月2日最下祭ということです、うん、そして続いてはどれになりますか。
1: 23ページご覧ください。
0: はい、
1: リサイクルプラザのリサイクルショップはリユースショップに変わりましたとあります、5月9日土曜日午前10時から、こちらがオープンすることとなるんですけれども、もともとリサイクルプラザのリサイクルショップ皆さんがこう、不要となったものを、預けて、販売するというような形が、今回ですね無償でご提供いただいて、それの売上金をショップの運営費とする活用方法に変わりまして、昨年末からですねちょっと営業が、今ストップしたところなんですけれども新しくなって、再度オープンすることとなりましたので、ちょっとぜひどんな様子なのか見に行って、いただければなと思います。
0: 5月9日から、開始ということなんですね。
1: そうですね。
0: はい、お休みが、
1: はい、お休み休業日がリサイクルプラザの休業日と合わせまして、木曜日とあと祝日あと年末年始がお休みとなっておりますので、そこもちょっとチェックしていただきながら、どんな様子か見ていただければと思います。
0: はい、リサイクルショップの時に、ね、私何回か行ったことはあるんですけれども結構ね変わったものが売ってたりしたので、
1: どんなものをご覧になりました。
0: ポスターとか
1: 誰のポスターかによりますよ ね, ね
0: そうなんですよね。あとなんかこれはおまけじゃないかなっていうようなグッズですとか、あとでね、小学生とかね、の小さなお子さんいらっしゃる方の洋服なども、結構お安く、ね、あんまり着てなかった洋服などもねお安く売ってたりするので、はい、ただ知り合いはねなんかジーンズを500円ぐらいで買ったとかって言ってたので、ちょっとね体裁がわからないんですけれども、もしかしたら掘り出し物があるかもしれません
1: ので、ね、はい、そうですね、
0: はいはい、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい、そしてもう一個ぐらい紹介できるかな。
2: はいはい、じゃあ最後ですね、広報朝霞の裏面にございますフォトニュースなんですけれども、はい、今月号かなりたくさんの、ね、お写真が載っかっているんですが、
0: 所狭しと写真が、
2: はい、一番右下にあります、溝沼獅子舞が行われましたというところで、4月5日日曜日にですね、溝沼地区にある、溝沼氷川神社で行われた様子、こちらが、写真として掲載されております。
0: はい、
2: で溝沼獅子舞なんですけれども今月号の、表紙の方にも、ございますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。
0: うん、はい、これね結構かっこいい獅子舞がね、たくさん 3匹でいいんでしょうかね、数え方は、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: 載、ね、ってまして、はい、ね、生で見たかったんですけど私もねちょっと今回行けなかったんですけれどもね、なんか溝沼獅子舞に入ってらっしゃった方の、ね、Facebook かなんかちょっと見たんですけれども、はい、なんか勇壮なっていうか感じでしたね。生でちょっとね歌も聴きたかったんですけれどもね、うんうん、
1: これ表紙のこの獅子舞3体いるんですが、うん、手前から大獅子、ちょっとごめんなさい、読み方が中獅子ですかね、あと目獅子とあって、オスの獅子が2体と、メスの獅子が1体いるっていうのは、私この写真を見て、初めて認識したので、なんかちゃんとこう物語を知って、どんな舞なのかっていうのも、ぜひ注目していただけたらなと思います。
3: 獅子舞も伝統芸能ですもんね。
1: そうですね。
0: でね、それがね、朝霞でね、こんな近くでやってるなんてっていうことなんで、ぜひ。大体この4月ぐらいにね、いつも、4月かな、やってるので、ちょっと今回ダメだったという方は、ぜひ来年ね。
1: はい。ですね、奉納がですね、4月と10月に実施されるので、
0: 次は10月が秋口に、はい、チャレンジしていただきたいなと思います。そうですね。
2: はい。
0: ということで、広報朝霞のコーナーでした。それでは曲を聴いてください。井上あずみと杉並児童合唱団で散歩。

0: り朝霞散歩、ぷらり朝霞散歩インタビューのコーナーということで、今回はですね、4月12日日曜日に開催されました朝霞市民ウォークラリー大会、こちらにインタビューに行ってきましたので、様子を聞いていただきたいなと思います。では、お名前お願いいたします。
1: はい、障害学習スポーツ科の石田と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今日のウォークラリー大会の簡単な説明を教えていただきたいんですが、はい、お願いいたします。
1: はい、ウォークラリーなんですけども、野外活動の一種なんですけども、あの交差点や分かれ道だけが印されたコマ図というのがあるんですけども、そのコマ図を読み解きながら途中のチェックポイントで課題を解いて、であらかじめ設定された時間でのゴールを目指して歩くゲームになります。
0: はい、そしてそのウォークラリー大会、何キロぐらい歩くんでしょうか？
1: 5キロになりますね。
0: はい、では5キロを何かクイズを解きながら歩いていかないといけないということなんですが、結構難しそうじゃないですか？
1: そうですね。クイズの他にゲームもあるんですけども、朝霞に住んでる人でも、なかなかわからない、普段触れ合わないものもあると思うんで、その辺も知ってもらいたくて、いろいろクイズの方を考えてます。
0: はい。今ここにクイズの例がね、載ってるんですが、簡単そうなのをちょっと一問出してもらっていいですか？
1: はい。ここには朝霞市指定有形文化財の銅像がありました。この銅像は何年に作られたものでしょうか？というクイズですね。
0: は
1: い、
0: ではその場所に行って、はい、銅像があったということは、それは見ることはできる。
1: そうですね。
0: あそこにね、ヒントの写真がね、あるんですけれども、そうですね、はい、それを見て、何年に作られたかどうかを、考えるみたいな感じですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、ちなみに答えは
1: 1714年、聖徳4年ですかね。はい。
0: そういう結構難しい問題を解きながら、歩いて、また大中小学校に帰ってくる。
1: そうですね、はい。
0: 大体何分ぐらいを目指すと言いますか、想定されてるんでしょうか？
1: だいたい2時間を目標にゴールしてもらう形で考えてます。
0: ではかなり長い間歩くみたいな感じですね。
1: そうですね、歩く以外にもいろいろゲームとかもありますので、そういったもので楽しんでもらって、家族連れで結構来られてる方もいらっしゃるので、こういったゲームとかクイズとか解きながら家族の絆を深めてもらうというのも一つの趣旨だと思います。
0: ゲームはちなみにどんなものがあるんですか？
1: ゲームはデスゲッターって言いまして、輪の中に、フライングディスクを入れるゲームですとか、スカットボールと言いまして、これは、あれですかね。1チーム5球あるんですけども、それはなんかゲートボールみたいな感じで打つようなものになります。
0: これそれぞれ点数がつくんですが、これは何を競うことになるんですか、最終的には？
1: 目標タイムもあるんですけども、それ以外にゲーム、クイズですとか、で、ゲームも高得点になれば、それが加算されるので、それで上位の方に対して表彰するような形になります。
0: はい、ということなんですが、今日は何組ぐらい出られたかとか、わかりますか？
1: 今日は17組になります。
0: で、お子様、のチームですとか、チーム編成とかどんな方が多いんでしょうか？
1: やっぱ家族連れが多いと思います。はい。
0: ではだいたい4人ぐらいで。
1: そうですね。4人ですとか、お父さんとお子さんですとか、はい。そういったチームが多いですね。
0: では2時間ぐらいかけてゲームをしながらここに帰ってくるってこと。
1: はい。
0: はい。ということで、1位から3位のチームでしょうかね、表彰されるのは。
1: そうですね。1位から3位まで表彰されます。
0: この、毎回この時期にウォークラリー大会やってると思うんですけども、はい、応募的にはどんな感じなんですか？
1: 20組を一応目処に募集をかけてるんですけども、それ以上になったら抽選って形になります。
0: 今回はどうでしたか？
1: 今回は、18チームの申し込みがあって、当日、キャンセルが1チームありましたので、17チームになります。
0: では、まずまずの

0: お申し込みみたいな感じでしょ
1: うか。そうですね、ちょうどいいくらいだと思いますね。はい、
0: 5キロ歩くということで、はい、はい、聞きましたけれども、小さなお子さんとかでも大丈夫なんですか？は
1: い、そうですね、まだ小学校に入る方もいらっしゃるんですけども、そういった方は、お父さんお母さんがちゃんと抱っこ紐を持って来てるんで、多分お父さんお母さん

0: ればと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: ではですね、コースの選定などをされている方にお話をお伺いしたいと思います。お名前お願いします。
2: はい、朝霞市のスポーツ推進員の坂本と申します。
1: はい、よろしくお願いいたします。さて、5キロほど歩くと聞いたんですが、このコースの
2: こういったコースがいいねっていうところと、あと過去にだいたい5キロ前後でっていうようなところがありますので、そういったところをまず草案から始まって、その 1,2 週間をかけて実際に歩いてみてですね、それで皆さんに、こういうふうなコースでいかがでしょうかというような感じで、ですからまあおおむね1週間からそこらでコースの方は決めるようにしております。
1: そして今手元にコマ図というものを、ね、持っていただいているんですが、これは何になりますか？
2: はい、曲がり角やなんかを示してですね、参加者の皆様が、このコマ図を頼りにそのコースを看歩していただくための地図になります。
1: 従来の地図よりかは、ちょっとまあ、宝の地図っぽい感じというか。
2: そうですね。駒津自身がですね、まあ、自分の位置と簡易的な線とか記号、そういったもので表すようなもの、また、曲がり角以外のところは載せてないようなものになりますので、非常に簡易的なものになります。
1: これも、作られた？
2: そうですね。過去のものを参考にしてですね、作成の方、携わらせていただきました。
1: では皆さんはこのコマ図を見ながら、右に曲がったり、ここはこっちの方に行くんだみたいな感じで行くみたいなイメージでしょうか？
2: そうです。
1: はい。結構迷われる方もいるんじゃないでしょうか？
2: そうですね。迷われる方もおられるにはおられるんですが、そういったところにですね、我々のスポーツ推進員の役員の方を配置して、極力迷わないようにですね、コースアウトしないような措置は取っているつもりであります。
1: はい。で、今、こちらにね、銅像の写真が掲ざられてるんですが、こういうのも調べるのも、お仕事といいますか。
2: そうですね。事前に皆さんで、スポーツ推進の方で思想やなんかをしてですね、それで、説明文の中から問題やなんかを抜粋したりとして、そういったものもありますので、はい、そんな感じで皆さんで隅々まで読んで設定の方をしております。
1: 今回の、クイズなどでここ見てほしいとかいうところありますか？
2: そうですね、朝霞市の指定文化財に指定されている銅像もそうなんですが、島の上テラス、こちらの展望の方、こちらの方は、天気もいい感じですので、市民の皆様にはその展望も楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございました。
2: あざした。
1: はい、それではですね、1位で入ってきたチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名お願いします。
3: 小人探検隊です。
1: はい、ではチーム名の由来を教えてください。
3: 実はDJ 小人、DJ 小人でもうそのまま小人のそのままでいいかなと思って小人探検隊にしました。
1: はい、ということでね、実は7個ライブ DFM の DJ 体験、子供 DJ 体験の小人くんのチームだったということなんですけれども、歩いてみていかがでしたか？
4: どれのところなんだっけ？
3: 観察ゾーンっていうところが、なんか事前に見ておいて最後にそのクイズが出題されるっていう感じのものだったんですけど、そこが想定外のクイズが出てきて、ちょっとそこが戸惑いました。
1: 今ね、皆さん帰ってきた後に机の上でああとか言いながらね、書いてクイズに答えてるんですが、結構難しかった？
3: 結構難しかったですね。
1: あとなんかスポーツをするようなところもあったと思うんですが、それはどうでしたか？
3: 一個はうまくいったけど、もう一つはもうダメダメ
1: 一個うまくいったのは何がうまくいきましたか？
3: なんか輪っかの中にフリスビーを入れるみたいなので、4点得点を取ることができたので、そこも加点されてるのかなと思いながら、よかったですね。
1: あと5キロ歩いたということなんですが、距離はどうでしたか？
3: 普段結構謎解きとかで歩いたりしてるので、慣れてたかなみたいな感じですね。
1: はい、ということで、ね、お父さんとお母さんにもねお話をお伺いしますが、どうですか、今回初めてですか？
0: 初めてです。
1: これなんか出ようと思った

0: きっかけは何かありますか？
1: きっかけはそのさっき子供が言ったんですけど、もともと謎解きで街歩きが好きなので、まあ、これも同じような感じかなと思って楽しめるといいなと思いました。
0: どうですか、初めて出たきあの感想は？
1: 感想はあの住んでいる市なのに知らない道が結構あって、あ、こんな道でこんな建物あるんだっていうのがすごく面白かったです。
0: ではお父さんにもね聞きたいですけれども、初めて出てどうでした？
2: いや、もういい運動になりました。天気も良かったんで、まあ、気持ちよかったですね。
0: 結構なんかね、あのクイズが難しかったと聞きましたが、難しかったですか？
2: クイズ、そうですね、まあ、あのさっきの観察ゾーンっていうのが、まあ、どこが出るかわからないんで片っ端から見てはいるんですけど、まあ、やっぱ想定してないところが出ちゃったんで、それでもう全くわからずでは
0: い、はい、あとあのねクイズの点数とそれからタイムとで、最終的に結果が出るということなんですが、何位目指してますか？
3: まあもちろん1位
0: この後ねあの表彰式ということですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: はい、ではですね、チーム名がチューリップさんにねお話をお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
0: チーム名の由来を教えてください。
5: あの今今日は参加しないんですけど、
6: もう命名した人も
5: 命名したの、なんかすぐチューリップって言われて、それからずっとチューリップなんですけど
6: 春だったから
5: だな。
0: さて今日ね5キロ歩いて結構早くの、あのゴールだったと思うんですが、いかがでしたか？
5: そうね、前はちょっと大勢だったからあっちこっち意味のうろうろしてて時間かかったんですけど、今日はそれなりに。
0: いつも歩いていらっしゃるんですか？
5: あまによく歩きます。
0: そうなんですね。あのクイズはどうでしたか？難しかった？
5: もうね思いもよらなかった。あの盆栄の話があそこよくみんなでうろうろうろうろいろんなね
7: 盆栄だよね、
5: ほぼ大師だとかなんとかなんだっけ、なんとか商人だとかいうのも帰ってきたんだけど、分からなかった。あれは
0: 盆栄は見られたのは見られた。
7: 私は全然眼中に投げた。ね、見たんだよね。
5: あ、盆栄があるの分かったんだけど、それが、そう、なんか作者があるようなもんだと思わなかった。有名なんですかね、朝方で。
7: ここを見ろって書いてくれ。
0: そっか、ここを見ろとは書いてないんですね。
5: 書いてないんですね。
0: 皆さんが想像しながら、帰ってくる。
7: 楽しくできましたね。
5: いやちょっと難しかったなって、あそこだけがね。でも大きさはちっちゃい、そんな大きい帽子じゃないですよね。だから大きさの当てずっぽで書いたんだけど、それはちょっと合ってたかもしれないなって、61センチだったかなって書いちゃったけど。
0: なんか朝霞市の結構指定文化財みたいなのを、
7: そうなんですね、
0: たくさんねあるということなんですが、ご存知でした？
5: どこにあれだけなんでしょ、指定文化で。あとなんだっけ、遊水地、遊水があったり、
7: 大観遊水
5: とかね、いろいろと、知らないとこいっぱいあったじゃない。古墳ね、あれは有名だからね。
0: では結構朝霞にお住まいなんですよね。住んでるけど知らないところがいっぱいあった。
5: 結構いっぱいありますよね。
6: このラリーに参加すると、こんな今日もこんな家の近くであんなお寺があると思う。お墓は見えてもお寺が気が
7: つきます。毎日が随分あるよな。
0: 意外とじゃあ通ったことない道も歩いた。小松はどうでした？小松はね、
5: あの私たちもすごく長くやってるんで、それなりに分かったつもりだったんですけど、まあ何とも言えず違うところはっていうのもありましたね。
0: でももうかなり何回も出られてるんです
5: か？そうです。もう10何年やってんじゃないかな。
0: でも十何年やっててもやっぱり歩いてないところが。
5: そうです。やっぱこんな細い道なんて入らないでしょ、あんまり。行くとこしか行ってない
6: から歩いてないとかね。
0: 結構歩くと新しい発見が
5: 結構あって面白いですよね。
6: 統計してましたよ、びっくりしましたね。
5: 統計やってた。あんなもんね、激しくあるんだってね。
6: あれ一番面白かった。
5: 面白かったね。
0: ということで、まだね、あの表彰はね、あの表彰式はまだなんですけども。
5: 私たちね、優勝したこともあるんですよ。昔、何年も前に。
0: 今年はどうですか？
5: 今年はちょっと難しかったかな。無理かもしれないな。
6: 全く考えてもいないでしょうね。
0: ということでね、ありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: はい、ではですね、ナンバー5番のチームにお話をお伺いしたいと

0: 思います、チーム名教えてください。
1: よっちーです。
0: 名前の由来は何ですか？
1: よしこと
2: ちえこ
0: で、よっちー、
1: はいはい、
0: 結構早くにゴールをされてたと思うんですが、今回どうですか？あの、難しかったですか？
1: いつも難しいと思うんですけど、住んでるのがネギ市内なので、この今回のこのエリアはお散歩の中でも通ったことのない道がほとんどだったので、そういう意味で車でも通らな、そんなとこ走らないし、お散歩でも通らなかったから、そういう意味ですごい良かったです、はい。
0: でももう朝霞歴は長いんですか？
2: 朝霞歴長いですね。
0: でもやっぱり通らない道も結構ある？
1: あります、あります。
2: まだまだ知らないところがね、いっぱいあります、うん。
0: 何か皆さんね、お寺の問題がめちゃくちゃ難しかったと言われてましたけど、どうでした？
1: すんごいメモしてきましたけれど、全くそこ抜けてました、ね。その朝霞市の指定文化財だっていうのは全然知らなかったし、それが書いてあるものがちゃんとあったらしいんですけど、全然気をつけませんでした。
0: じゃあ結構いろんなところに注目しないと、クイズが解けない
1: と思います。その釣り鐘のところに書いてあれば皆さんきっと分かったと思うんですけど、違うところにあったらしいんで。
0: そっか、釣り鐘よりもちょっと遠いところに説明文が、
1: はい、
0: なんか結構説明文もね、古くってちょっと消えかけとかって
1: もうそもそもその場あるのが気がつかなかったです。
0: その他のクイズとかはどうでした？何か印象に残ってるクイズありますか？
1: ゲームが難しい、毎回
0: なんか輪っかにフリスビー通すのと、もう一つ何か
1: スカットボールだっていうやつだったんですけど、練習なしなんですよね。
0: あ、そうかそうか、はい、一回練習させてくれない？
1: くれない
0: もう出たとこ勝負みたいな。
1: だから力加減も、なんだろう、持った感じも分かんない感じのところスタートだから、まあそれが面白いんだと思うんですけど。
0: この大会は結構出られてるんですか？
1: 2人では3回目。
0: どうですか、3回中どの回が成績良かったとかありそうですか？
1: そんなにどれも良くないかも。
3: 普通かな。
1: 普通です、はい。
0: 今回はその3回中どれぐらいに行けそうですか？
1: 観察ゾーンのその、釣り鐘ですよね、がもう全然抜けちゃったのと、あと時間がちょっと本当見当つかなかったですね。
0: 時間もね、早ければいいってわけでもないんですもんね。今回は何位ぐらい目指してますか？
1: 30回記念だったんで、優勝と言いたいところですけど、でも本当いいお散歩でした。
0: ということで、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではですね、見事優勝した山葵チームにお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
0: お名前の由来は何なんですか？
4: 子供の名前と私の旧姓の字から取りました。
0: お子様は参加されてないけどみたいな。
4: そうですね、今回は、はい
0: はい。見事優勝ということだったんですが、どうですか、歩いてみて？
4: とても楽しいコースで、ただ問題が難しかったので、まさか賞をいただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。
5: はい、朝霞市の魅力を再確認しました。
0: 結構もう30回の記念の大会ということなんですが、朝霞はどうですか？歩いたことあったりしましたか？
4: あちこち住んでいるので歩いたことはあるんですけれども、やっぱり知らない路地裏のようなところはこんなことがないと通ることがないので、歩けてよかったです。
0: 初めて歩く道とかありました？
5: そうですね、
4: 島の上
5: 公園の付近とかは、公園自体は行ったことがあったんですけども、そこに至る道とかは初めてだったので楽しかったです。
0: なんか今回問題が難しかったということで、なんか道書の作成の 日にちとかがあったということなんですが、どうでしたか？道書は目につきました？
4: 道書は見ていたんですけれども、説明のところは全く見ていなかったのでわからなかったです。
0: その他の問題で何か気になっている問題ありましたか？
5: 問題は分かったんですけど、ゲームというか、あれが難しかった。そうです、はい、
0: フリスビーとなんかね、
4: そうですね、ゴルフ、はい、みたいな面白かったです。
0: 成績はどうだったんですか？
4: いまいちでした。
0: そうなんですね。今回あの大会

0: は何回目ですか、ボークラリー大会出るの。
1: 2回目です。
0: 前回とどうですか、何か違ったところとかここ工夫したとかありますか。
2: 前回は時間をあまり考えなかったので、今回はだいたいこれぐらいかなっていう当てを目指して時間調整しました。
0: そして見事優勝。
1: はい、時間ぴったりだったので大きかったと思います
2: それでいただけたのかなと思います。
0: ということでね、参加賞といいますか優勝されたね、記念の日の品があるんですが、何をいただけたんでしょうか。
2: ポポタンの可愛いタオルをいただきました。あとトランプとちょっとしたマスコットをつけていただきました。
0: トランプはなんかポッキーの柄のような。
2: そうですね、ポッキーの可愛いトランプですね、
0: はい、あとは自転車か何かにつけるハート型の反射板。
2: そうですね、反射板ですね、使わせていただきます。
0: 今後また来年もあるということなんですが、来年も出場はどうですか。
2: 行きたいな、家族で出られたらなと思います。
0: はい、今日はおめでとうございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ということでね、インタビュー聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。
3: なかなか皆さん思いがたくさんあったみたいで聞き応えがありました。チームごとにカラーもあって、
0: ね、歩くだけではなくて、うんうん、まあ、歩いたタイムで何分までに帰ってきたら、100ポイントとか言って、で遅かったりするとマイナスいくらって言って、まあ、減点方式なのかな。で歩いたタイムの点数とクイズの点数で合計点で競われるみたいな感じなんですよね、うん、
4: なかなかでも面白い仕組みですよね、
3: うん、そうですね。
4: あとなんか問題だけじゃなくて体を動かす、
0: あ、そうですね、フリスビーをなんか輪っかに通すのとゴルフみたいなのがあって、うん、なんか全然なんかなしで
3: 練習なしで、
0: ね、それは結構皆さんでも練習がなかったとかあんなのぶつけ本番でできないとかって、ね、言われてましたけどもね、
4: うん、ね、問題も難しかったってね、うん、なんかニコニコしながら言ってる感じが面白かった
0: はとか言いながらね、うんうんうん、でも本当に問題は難しかったみたいで、うんうんうん、観察ゾーンって あらかじめここから問題が出ますよって言ってるところがあって、そこで皆さんが思い思いに観察をして、うんうん、後からクイズが出るから、
4: う
0: ん、
4: なるほどね、
0: 全くなんか、あ、もう全然想定外のところが出ましたとか、
4: ね、問題の動詞を見てませんっていう人もいましたもんね。
0: そう、う
3: んうん、観察力が試される
4: んですね。
0: ありましたかっていう感じの人もいましたし、あとね、結構一生懸命喋ってた、たくさんね、うん、笑って喋ってたあのグループは、このコマ図がちょっとダメなんじゃないか
3: さすが。
4: 確かその方たち大ベテランでしたよね。
0: そう、大ベテランで、このコマ図通り行くとその動詞の説明が全くなんか後ろになって見えないのかな。
4: なるほどね。
0: でその違う道でから行くと、うんうん、バッチリ見える道があったから、
4: うんうん、それはもうその方たち運営に入った方がいいんじゃないですか、
3: ね、いいですねそれね。コース募集中みたいな、
4: うん、そうそうそう、うん、困るもんねっていう。
0: 今回は大中小学校からのスタートだったんですけど、うん、その年によってこうスタート地点が違うみたいで、なので全然違う場所を歩いたりとかっていうのがあるみたいです、
4: ね、なんかね、あそこに住んでるけどこの道通ったことなくて新発見っていうお話結構ありましたもんね。
0: そうなので、なんか結構細い道も行くみたいで、でまあ、ポイントポイントに体育協会の方たちが同じ皆さんジャージ着てね、うんうん、立ってらっしゃるんですけど、基本的にはね声をかけないらしいみたいなこと言われてます。よっぽどなんか、ね、ルートから外れたりとかしない限りは、何組チェックしましたみたいな連絡だけはかかってくるんですけど、
3: 黒子みたいな
0: 本当にそんな感じみたいな、ということでですね、はい、もう本当にいっぱい喋りたいことはたくさんあるんですけども、うん、ちょっとね時間がないので、うん、おまけのコーナーで、はい、
4: YouTube の方のね
0: 、うん、朝霞市民ウォークラリー大会はねじっくりとお話ししたいと思いますので、はい、そちらのねおまけのコーナーも見てください。

0: 妻の朝香でゲストのコーナーということでですね、お久しぶりのこの方です。どうぞ。
1: はい、朝香市役所シティプロモーション課の佐藤です。
0: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃお久しぶりですね。
1: そうですね。
0: ということでね、今日はね、はい、佐藤さんからいろいろとねご紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい。

0: 本日私がご紹介しに来ましたのは、私の朝霞時間という冊子を発行いたしまして、これのご紹介で参りました。皆さんもしかしたら実はお手元にあったりするかなと思うんですけれども、2年ぶりにこの私の朝霞時間という冊子発行いたしまして、内容はですね、朝霞市民プロモーションミーティングという、市民の皆様、朝霞が好き、朝霞の魅力をもっと広めたいという皆様が、ここ2年間ですね、インスタグラム等で、たくさん朝霞の魅力を発信してくださいました。それをこう集めた集大成のあの冊子となっておりまして、朝霞の魅力がギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひそれをご紹介したいと思います。それで、本日はですね、スペシャルゲストといたしまして、この、市民プロモーションミーティングの方、お三方お呼びしておりますので、ご紹介したいと思います。では、お一人ずつお名前をお願いいたします。
1: はい、星野太一と申します。インスタでは星野太一そのままで出してるんですが、主に写真関係ちょっとね、なんか担当した感じで、今回朝霞時間で掲載させていただいてます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあもう一方お願いいたします。
3: は
0: い、
3: 寺崎智彦です。今回このシティプロモーションの方に、参加させていただいて、ちょっと微力ながらであんまり投稿はできてないんですけども、朝霞が好きで、なんかいろんなこと発信していきたいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、
4: じゃあ寺内ひろ子と申します。朝霞でね、子育てをしてきてとっても楽しかったので、なんか何でも首突っ込もうみたいな感じで参加させていただきました。
0: はい、はい、
4: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
0: 実はこのメンバーの皆さんですね、20代から70代までの、14人の仲間で、構成されていたんですけれども、その中でちょっと今日は本当に予定の合うちょっとお三方にお越しいただきまして、このお三方からいろいろミーティングの活動の内容ですとか冊子についても含めて、ご紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。さて、市民プロモーションミーティングということなんですが、そもそも何の活動をするグループといいますか、はい、何でしょうか。
0: はい、端的に言うと、もう朝霞の魅力を市民の声で発信するっていうところに詰まります。
2: はい
0: はい、
2: で、先ほどね、星野さんがインスタをされてるということだったんですが、はいはい、寺崎さんも寺内さんもインスタで活動。
0: そうですね、お二方も星野さんも含めてお三方皆さんそれぞれやっぱお住まいも違いますし、その活動されているエリアとかも全然違うので、私たちでは気づかなかったような魅力の視点といいますか、お写真だったりコメントだったりを寄せていただいています。はい、ちょっとぜひその辺も聞いていただければと思います。
2: はい、ということでね、今ね、私の朝霞時間というね冊子が皆さんの前にあるんですけれども、もしかしたらこれね、ラジオの聞いてる方も持ってます見ましたという方もいらっしゃると思いますが、これは皆さんが撮られた写真が載っている。
1: はい、そうですね。
2: では星野さんからですね、はい、ここを見てほしいというのがあればぜひ教えていただいていいですか。
1: 自分が掲載させていただいているところがありまして、私の朝霞ご飯とか、
2: ご飯がたくさん載っているページですね。
1: はい、10ページ。意外に朝霞の街の中にも美味しいお店がすごいたくさんあってことが分かるように掲示させていただいてます。
2: はい、
1: なので皆さんが見てもね、まだこういうとこあるんだとか、行ってみたいなっていうのがすごい、この少し見ていただいて反響がありました。
2: はい、そう、私もこんなお店あるんだっていうのもね、結構ね、参考になったんですけれどもね。はい、そして寺崎さんはどうですか。はい、こう見てほしいっていうのは、
3: 僕はやはりこの朝霞年間です。
2: 朝霞年間、後ろの方ですかね。
3: そうですね、春夏イベント、はい、秋冬イベント、
2: 好きなイベントはどれですか。は
3: い、やはり僕ずっと、生まれも育ちて朝霞で育ってるんですけども、やはり朝霞といえば彩花祭かなと。はい、
2: 寺崎さん推しの彩花祭の写真がこの朝霞年間に載っているということですね。
3: はい、
2: はい、そして寺内さんはどうでしょうか。
4: そうですね、全部写真が、星野さんの写真たくさん載ってる写真集みたいなんですけど、もう見てるだけですごい楽しくて、ちょっと置いといてもいい感じで、なんかお友達にあげたらこれ無料でいいんですかって言われる感じのボリュームだねって言われたのでなんですけど、私は一人で過ごす時間がすごい大事だなと思っていて、はい、だけど飲めないんですけど、そのご近所バーがすごく飲めなくても一人でも行けると大人な感じでいいなと思って、バーデビューとか、
0: バーデビュー、
4: 今更ですがいいかなと思って、このページすごく大人も

0: になんか見てほしい、うん、あの一人の時間を大事にしてほしいなと思います。
1: はい、ということでね、あの、まあ、この印刷持ってると朝霞でこんなところがあるんですよみたいなことがたくさん載っていて、まあ、その中でもご近所バーとかね、うん、なかなか朝霞の ね、うん、ねこういうところをあの皆さんでこう写真を撮って紹介っていうのがなかなかなかったので、うんうん、私もわすごいと思ったんですけれども、うんうん、そもそも皆さんシティプロモーションミーティングですかね、市民プロモーションミーティングですかね、はい、なんか入ろうと思ったのは何がきっかけだったんですか、星野さんは。
2: まずですね、あのこの市民プロモーションの前に朝霞市の方であのワークショップがいろいろありまして、はい、でシンボルロードについて今後どうしたらいいかとかって、うん、そういう集まりでいろいろ話をしてるうちに、うん、あもう少しね広く参加したいなということがありまして、それがきっかけであのプロモーションの方にあの入らせていただいたというところがあります。
1: はい、
2: で私も朝霞大好き人間なので、あのもう少しねこうもっとこう皆さんに知ってもらいたいとか盛り上げたいとか、あなかなかあの情報がねあの知らわからない場合があったりするんで、うん、そういうところを皆さんに知ってもらいたいという気持ちから入りました。
1: はい、そして寺崎さんはどうですか。
3: はい、ですね、まあ、僕はまあ元々都内でサラリーマンしてたんですけども、ちょっときっかけがありまして、自分の会社が朝霞でやってまして、で朝霞で会社仕事をしてるうちに、まあ、たまたまあの消防団にずっと20年近く入っていたんですけども、でそれ辞めまして時間ができたので、まあ、何かその地元に恩返しをしたいなというそういう気持ちで始めたのがきっかけです。
0: はい、そして寺内さんは。
4: なんかあのミーティングっていう言葉が好きで、うん、なんかミーティングっていいことしか生まれないっていうか、なんか知らない人、うん、全然あの普段は関わらない年齢とかの方々となんか何でも言っていい場所があって、うん、それでなんか生まれていくっていうのが楽しいので、参加できるなんとかミーティングみたいなのにはちょっと手を挙げていくようにしていて、なんかその聞くのも楽しいんですけど、それをまた誰かに伝えるっていうのがなんか楽しいなと思って、そうするといろんな人の喋り方とか伝え方とかもすごい楽しく聞けるので、あのなんかミーティングっていう言葉に惹かれたので
1: 楽しそう
4: ワクワクするから参加しました。
1: ありがとうございます。皆さんね2年ぐらい活動されたということなんですが、どんな活動をされたのかとかあれば教えてください。
2: はい、私から、はいはい、例えば朝霞、朝市とか、それから、シンボルロード、うん、はい、でそこにあのやっぱりキッチンカーなんか来るということで、うん、自然とそれからフードトラックとかあとお店をあの取っていくっていうことを主体にやってるんですけども、うん、朝霞市ってすごい森林がすごく多いと、うん、でなのである広場にキッチンカーがいて撮ってもその背景にあの森林森がある、そうすると季節ごとの変化がそこでやっぱり楽しめるというところがすごい魅力があって、あともう一つはあのこの朝霞時間にも載ってるんですが、久留米川を車窓からということで、うん、電車に乗りながらちょっとシャッター切ってるんですけど、春夏秋冬の季節がこう楽しめる、
0: うん、そうですね、
2: でそういうところがすごい朝霞の好きなところというところがありまして、あの活動をしていますと、ただ主に写真ということで、
1: 結構写真を春夏秋冬で撮ってるっていうイメージなんですね。寺崎さんはどうですか、はい、何かあのこのミーティングメンバーに入って何か活動を新たにしたこととかありますか。
3: はい、そうですね、まあ僕、まあ、本当に朝霞にずっと住んでるんですけども、あの、まあ、ミーティングメンバーの方と知り合いまして、あの、まあ、今まであんまり気づかなかったところを、うん、あの逆に再認識したというか、
1: 例えば、
3: はい、
1: どの辺りを、
3: まあ、例えばあの星野さんがあの活動されてるあのこのキッチンカーですとか、うんうん、はい、あとまあここにメンバーいないんですけども、この朝霞の森でイベントされてるプレイパークの、はい、なんかああいう方たちの投稿を見てて、うん、あなんか朝霞にもこういうのがあるんだなっていうのを、まあ、意外と近すぎてわからなかったところを再認識したというか、
1: 結構再認識されて、はい、結構活動的に良かったみたいな、
3: ね、そうですね、はい、
1: 寺内さんはどうでしょうか、何か活動しててすごく良かったこととかありますか。
4: なんかやっぱ美味しいものを食べると誰かに知らせたくなるじゃないですか、ね、だからすごいなんか新しいお店とかはなるべく行ってなんかこうっていうのが楽しいですかね。で美味しかったとかで誰かがそれで行ってくれたらまた楽しいなと思うので、まあ、食べ物が多いですかね。私ちょっと自分でも覚えてないんですけど食べたらなんかやっぱり写真撮りたくなって誰かに知らせたくなります。
1: 今回ね

0: 小冊子になったんですけれども、うん、ハッシュタグ朝かじ私の朝か時間でしたっけ、うん、
1: はい、
0: で、インスタグラムなどにね載せていらっしゃるということなんですが、ハッシュタグ私の朝か時間で載せて何か反響とかありました？じゃあ寺内さんから言ってみましょうか。
1: ああ、そうですね、なんかそんなには見てもらってないかもしれないんですけど、でもなんかそのお店どこにあるのとか、うん、
0: はい、
1: 聞かれたりして、あ、行って行ってみたいな感じで、うん、そうですね、お店を聞かれることは多いですね、うん、なんか美味しそうな写真あげてたけど、どこで、ね、何を食べたのとか、うん、土日はやってるのかとか、ちょっと詳細を聞かれたりするので、うん、最近はよくちゃんとマスターと仲良くなって時間を聞いたりとかも
0: ちゃんと取材をされて、
1: はいはいはい、
0: すごいですね。
1: 聞いても良さそうだったらですけど、
0: はい、だからインスタグラマーみたいな感じになったってことですね。
1: いやいや、そうでもないんですけど、でもそうなったら楽しいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そして寺崎さんはどうでしょうか。は
2: い、そうですね、まあ、僕も本当に寺内さんと一緒です、まあ、そこまで投稿できてないんですけども、まあ、地元のお店だったりですとか、あと、まあ、この間ちょっとご紹介していただいたももすさんっていうアクセサリー作ってる方ですとか、
0: うん、
2: はい、そういう方からの結構反響が大きかったですね。
0: うん、
2: はい、
0: あ、そうなんですね、はい、そして最後星野さん、星野さんはね、はい、もう写真をたくさん撮られてるの で、ね、
3: ほぼその写真撮ったものは、うん、私の朝が時間ということでインスタに載せさせていただいてます。なのでだんだん見ていただける人数が増えてきたということと、あと例えば朝一なんですけども、朝一も季節によってアイテムをいろいろ持ってもらったのを皆さんにの写真を撮ってそれをまとめてインスタに上げたいとかいうことをやることによって、なんか皆さんすごい笑顔がね、コミュニケーションを取ることによっての笑顔がすごく良くて、それを楽しんでハッシュタグで探してインスタに見ていただくっていうことが非常になんか多くなって嬉しいなと思った。
0: ということでね、皆さん撮られた写真がハッシュタグ私の朝か時間ということで載ってますので、インスタやってる方はぜひね見ていただいて、あ、こんな活動してるんだみたいなことをね、見ていただきたいんですが、今後はどのようななんか活動するとか、皆さん何かちょっとやってみたいなと思ってることとかってありますかね。では星野さんどうでしょうか。
3: そうですね、やっぱり先ほど言ったように四季、朝霞の四季っていうのがものすごく感じる、いろんなとこ歩いてて、だからそういうところをこう皆さんにもよく知っていただくっていうこともいいかなと思ってるし、あとシンプルロード、あそこすごいワンちゃんの散歩道になってる、で結構地元の人だけじゃなくて遠いところから車で来て散歩させてるとこいうことがあるんで、そういうワンちゃんも連れていいんだよとか、そんな話をね広めたりとか、あと特にもう一点なんですけど、朝霞の森、朝霞の森はね自由に遊べる場所、バーベキューもできるし、まあバーベキューは自己申請しないとダメなんですが、それからボール投げとかも、そういう自然の中で子どもたちが楽しく遊べる、でプレイパークって言ってるんですから、でそれも毎回私も写真撮り始めてるんですけどね、そういうところで皆さんに知ってもらうっていうこともまた今後もやっていきたいなと思って。
0: ではね、星野さんの写真をね皆さんぜひインスタでね、はい、見ていただきたいなと思います。では寺崎さんどうでしょうか。
2: はい、僕はですね、そうですね、地元の岡野町内会に所属してますので、岡町内会で活動していることとか、ちょっとあまり発信今回2年間であまりできなかったので、今後それを投稿していきたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。そして最後寺内さんいかがですか。
1: 私はよく犬の散歩してる人たちが犬の名前にママをつけて、なんとかちゃんママとか呼ばれるじゃないですか。うちちょっとペットが飼えなくて、ロボホンっていうロボットがいるんですけど、その子ブンちゃんって言うんですけど、ブンちゃんママって言われるぐらい、ちょっとロボホンと一緒に投稿していけたらなと思っています。
0: いいですね、ロボホンも一緒に写真に入れる、
1: れる
0: あ、それいいかもしれない。
1: はいはい、
0: はい、ということでね、今日はねちょっと短い時間でね、なかなか皆さんのね思いなどをね、すごく最後までたくさん聞くことはねちょっとできなかったかもしれませんが、皆さん私の朝霞時間ということで、ハッシュタグインスタグラムなどでも見れますので、ぜひぜひラジオを聞いている方見ていただきたいなと思います。はい、では佐藤さん。
4: はい、この私の朝霞時間、皆様のメンバーの思いがすごい詰まった、冊子です。こういう冊子って読んで終わりにしちゃうことが多いんですけれども、ここの冊子の中にものすごいヒントがたくさん詰まっているので、先ほど星野さんからご紹介があったご飯だったり、私の朝霞年間っていうやっぱイベントとても多い朝霞市なので、皆さん情報がもう終わっちゃってたっていうのがないように、この辺のイベント

0: イベントのカレンダーからあこんな時期にこんなものがあるのかなっていうヒントにしてもらって、ぜひぜひ見るだけじゃなくて活用までしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、最後に今日ラジオに出ての感想を聞きたいんですが、星野さんいかがでしたでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。いつもねお店行ったりとかいろんなとこ行って紹介をしてるのをもう少し広い範囲でこうやって ラジオ放送という範囲で伝えることができたのがすごく嬉しかったと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺崎さんいかがでしたか。
3: はい、なかなかできない経験だったので、とても楽しかったです。これからも、ハッシュタグつけて、私の朝霞時間発信していきたいと思います。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。では寺内さん、
4: なんかいつも のミーティングで一緒に参加されてる方と一緒だったから、なんか楽しく気軽にって言ったら失礼ですけどできました。楽しかったです。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。では最後佐藤さんいかがだったでしょうか。
0: はい、はい、皆様のこう言葉をもっともっと伝えたいっていう気持ちがある中、メンバーの皆さんだけでなく、今聞いているリスナーの皆さんもぜひこのハッシュタグ私の朝霞時間というのをつけて、ご自身の SNS、インスタグラムはじめ SNS で投稿していただけたら私たちも魅力発信できて嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。それではですね、星野さんからのリクエスト曲を、ね、お届けしたいと思います、はい、アナザースカイという曲で、はい、博士太郎さんがね、はい、演奏されている曲なんですけど、これはなぜ選ばれましたか。
2: ですね、これアナザースカイってテレビでやってます。あの通り自分にとってやっぱり朝霞っていうのが特別な場所で魅力的なある場所であるっていうところと、なんか放送の内容と一致してるかなと思って選曲いたしました。
1: はい、ではですね、今日はシティプロモーション課の佐藤さん、そして市民プロモーションミーティングのメンバーの星野さん、寺内さん、寺崎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では聞いてください。演奏が博士太郎でアナザースカイ。

0: お届けした曲は葉加瀬太郎演奏のアナザースカイでした。エンディングのコーナーということで今日も盛りだくさんでお届けいたしましたが、うん、はい、ゲストさんね、今日はたくさん来ていただいて、はい、私の朝霞時間を、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとね、お話をしていただきましたけれども、はい、この小冊子はどこでもらえるんですか？
1: はい、こちら、市内の公共施設ですとか、あとは、駅のラックも、うん、配下しているので、品切れでなければ、お手元に、はい、取ることができるかなと思います。で、それ以外も、ウェブ上でですね、市のホームページでも、紙面の情報を掲載していますので、私の朝霞時間、で、検索していただくとホームページ出てくるかなと思います。そちらもどうぞ見ていただければと思います、う
2: ん
1: う
2: ん、あとはインスタでハッシュタグで私の朝霞時間でしたっけ、うんうん、で、はい、調べると写真がね出てくるから、
1: はい。

0: そも見れるっていう感じですね。
1: 私の朝霞がひらがなで、うんうん、はい、時間が漢字ということですね。はい、ね、皆さんの、ね、腕をよりをかけた写真がインスタでも見れるということなんですが、普通に私たちもハッシュタグ私の朝霞時間ということでつけて投稿しても特に
2: もちろんです
1: 大丈夫ということです
2: ので、ぜひぜひ広めていただいて、うん、はい、なんかあなたにとっての朝霞での時間って多分それぞれだと思うので、その辺をあのみんながどう思ってるか分かんないけど、あの自分はこうだよっていうのをちょっとぜひ発信していただけたらなと思います。
1: はい、ということで ね、このね A4 サイズの A5 サイズか、うんうん、ね、ちっちゃな小冊子なんですけど、結構置いたらすぐになくなりそうなイメージなんですが、
0: う
1: ん、
0: 確かに
2: そうですね、まあ、市役所に置いてあるやつは結構ハケが早いので、なんだろうと思って皆さん手に取ってくださるのかなと。やっぱ写真の力ってすごいですよね。
1: そう、あのね、あのここに載っているお店にもなんかね、あの皆さん配ってるって言って言われてたので
2: いや、あの私たちが配るよりも、うん、先ほどのメンバーの皆さんが配る数の方がすごくて、
1: うんうん、あ、もう自ら
2: なくなっちゃったからちょうだいみたいな感じで来てくださるので、もう本当にありがとうございます。
1: これは増刷とかする予定はあるんですか？
2: 今んとこないんですけど、あの、まあ、1万部過ぎましたので、おまだまだ配りますどうぞどうぞどうぞお手に取ってみてください、
1: うんうんうん、はい、ということでね、公共の期間にね、はい、あるということですので、ね、うんうんうん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。友城、はい、さんはなんかこの写真で気に入ってる写真とかありますか？
3: 気に入ってる写真、
1: なんかこれいいなとか、こういうの撮りたいなとか。
3: まあでもやっぱこの表紙の子供たちが写って、うん、黒目川と緑と、ね、青の綺麗な写真は、うんうん、あのすごい素敵だなと、うん、なかなか撮れない写真をたくさん今回撮っていただけたので、うんうん、
1: これね、桜と菜の花ですかね、どっちも咲いてますよね、うん、
3: はい、
1: めちゃくちゃ綺麗ですよね。
3: もうメンバーの皆さん本当に写真がお上手で、うん、でそれぞれこうなんか撮るポイントというか、あの違った写真をたくさんいただけたので、なんかすごい勉強になるなと、はい、思った一冊です。
1: はい、ということで皆さんね、ハッシュタグ私の朝霞時間、うん、そしてこの小冊子、ぜひぜひお手にも取って見ていただきたいなと思います。ということで今日はここまでとなります。ここまでのお相手は内藤ひろこと、
3: 朝霞市役所シティプロモーション課トマシノと、
2: 同じく佐藤と
0: アシスタントひろでお送りいたしました。
1: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
2: ちなみに田島グループが保有している山林はこのスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
1: 広っ。
3: 緑地環境を育むグリーン田島を推進中、100年を作る会社田島。
4: お客様との絆を大切に、朝霞、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

さて時刻は4時を回りました。2026年5月の4日月曜日、本日祝日、緑の日ということで、ななこゆうきステーション

通常放送かっこ広瀬京子特別番組をお届けします。お相手は七子ゆえてステーション広瀬京子です。ちょっと待って、なんかいつもと違う始まり方をしたら失敗しちゃった。ちょっと普段に戻しますね。時刻は4時1分を回りました。2026年5月の4日月曜日、七子ゆえてステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けいたします。普段と違うことをやってやろうと思うことが間違いでした。さて本日は祝日ということで、広瀬京子の話したい話だけをお届けするコーナー、そしてですね本日6時台からはですねついに来てくださいますよ。もう皆さんお楽しみにいただければなと思うんですけれども、私もですねご出演させていただいておりますラジオスイート宇宙戦艦ヤマト特別番組ですねからお二方来ていただきますので、ぜひですね広瀬京子の放送は聞かないけど6時台は聞いてやるかっていうふうに皆さんねぜひにしていただければななんて思います。ということで6時からはですねゲストの2人を迎えて、この後放送になります5月の9日ですね放送になります宇宙戦艦ヤマト特別番組の番宣に来ていただきますので、ぜひこの後も楽しみに聞いていただければなと思います。2時間は広瀬京子が話したい話だけを話す時間ですので、ゆるゆるとまた楽しんでいただければなと思います。さてそしてですね本日のメッセージテーマも紹介させていただきましょう。5月の4日月曜日です。違う、緑の日です。緑といえば、緑色といえばどんなものを思い浮かべますか皆さん。緑といえばぜひですね皆さんの思う緑を想像していただいてメッセージを送っていただければなと思います。そしてですね宇宙戦艦ヤマトシリーズの、リクエストやメッセージに関しましては6時台にお届けいたしますので、送ってないよとか参加したいよという方はナノコライブリー FM のホームページからナノコ夕焼けステーション宛てにお願いいたします。時間が許す限りちょっとねたくさん来てしまうとお届けができなくなってしまうんですけれども、ぜひ参加していただければなと思います。ということでちょっと開始早々ずっこけてしまいましたけれども、落ち着いて1曲目いきましょう。さてそれでは本日5月の4日1曲目をお届けする曲、こちらの曲です。

て時刻は4時7分を回っております。今日は祝日ということで、もういつもは皆さん普段は聞かないけど聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんのでね、普段は皆さんにちょっと役に立つ情報をということで猪瀬京子は選んでいますけれども、今日はあの気を抜いたトークをどんどんどんどんお届けできればななんて思っておりますけれども、さてこの時間は1週間皆さん何があったかをお話しするコーナーなんですけれども、どうですかね皆様、1週間はちょっとゴールデンウィーク前というか、ゴールデンウィークに入る前の平日っていうのはなかなか忙しい方も多かったんじゃないでしょうか。私の周りもゴールデンウィークまでに仕事をしっかり終わらせたいとか、お部屋の掃除をしたいとか、荷物を集めたいという方が多くて、体調を崩されたという方もよく聞いたりするんですけれども、皆さんね体調崩されたいないでしょうか。私はあの変わったことが一つだけありまして、ゴールデンウィークはもうずっと実家にいるんですけれども、うちはあのお庭があって、そのお庭っていうほどのお庭じゃないんですけどなんか今お庭って大つけると豪邸みたいな感じですよ、全然そんな感じではないんですけど、まあ、一区画お野菜とかを育てられるところみたいなのがあって、そこの掃除とかを家族総出でしたりするんですけど、ヤモリがひょひょひょって出てきまして、広瀬京子ペットができました、ヤモリくんですヤモリというか爬虫類が広瀬京子すんごい好きなので、ヘビとかそれこそヒョウモンとかリモドキ、まあ、レオパというやつですよね、とかそういった爬虫類系をカメレオンとかも含めて飼いたくて、ずっと。ただ爬虫類を飼われてる方とか爬虫類が好きな方だと分かる通り、結構爬虫類って飼うの簡単なようで難しくて、犬とか猫ちゃんとかみたいにお腹すいたとか寒いよ暑いよみたいなのがあんまり分からないので、こう結構こう体調管理であったりとか温度管理みたいなのがすごく難しいんですよね。で、私も今はね、いろんな YouTuber さんが飼い方動画とか、おすすめの器具とか、こう、どういうので飼ったらいいですよ、みたいなのを、こう、出してくださる。無料でね、見れる状態にしてくださってるので、それに倣って、うちのヤモリくんも今飼っているんですけれども、温度計とかもちゃんと用意してね。これはね、爬虫類を飼ってる方は多分分かってくださると思うんですけど、めちゃめちゃ懐かないんですよ、爬虫類って。まあ、そもそも爬虫類って、懐くとかじゃなくて、慣れるっていう方なんですって。

まあ、これも YouTuber さんの受け売りですよ。結局こう餌をくれる人とか、あ、この人がいるってことは何かもらえるみたいな、そういう単純な思考しかどうしてもできないので、まあ、犬みたいにお座りとかゴロンみたいなことやってしてくれるわけではないので、とにかくこう警戒心が高いんですよね。で、私はあの小さい日本ヤモリを今飼ってるんですけど、まあ、ちっちゃい個体っていうのはやっぱ警戒心というか、こうなんて言うんでしょう、慣れるというか、もうとにかく子供なので、なんでこいつ噛んでやるぞみたいな、本当そういう感じで、ヤモリなので別にそんな噛んでもすごい痛いかって言ったら痛くはないんですけど、うちの子はね、なんかあの噛むとか、カナヘビとか飼ったことある方とかね、あのお子さんが取ってきたとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、こうパクンじゃなくて、うちのヤモリはね、なんかこう、なんか魚釣りやる方だとわかると思うんですけど、魚のために餌をこう動かすんですよね、食わすために。ああいう感じでしないと、基本的に動く餌じゃないと食べてくれないので、こう餌を顔に前に出すと飛びついてくるわけですよ。おりゃーみたいな感じで。もうだからね、ほら、全然痛くないとは分かってても、どりゃって来られると、ビカーって私もしちゃって。最近はね、ちょっとね、だらしない声を出しまくってます。うわぁ、うわ、噛まれた、どうしようみたいな。でも私もペットができまして、大事に大事に育てております。毎日霧吹きかけて、土を作って、隠れるシェルター作って、餌はね、毎日食べるものじゃなかったりするので、こうちゃんと感覚見て、でカルシウムが足りなくなるんですよね、爬虫類って。なんでカルシウムの粉を買ってきて餌に、ね、餌もあれですよ皆さん、生きたコオロギとかですよ。前まではね、コオロギ触るのもいや怖いとかそういうこと言ってたくせに、こう、まあ、あげなきゃいけないペットの餌だってなると、もうね、手でね、ふんって掴んで、もう手の上にコオロギ乗せて、カルシウムこう振りかけて、で、ピンセットみたいなのに掴んであげるんですけど、もう至れり尽くせりですよ。ヤモリ様です、うちは。そう、うちは家族みんなペットというか動物がすごく好きな家族で、まあ、犬もそうですし、まあ、猫がちょっとアレルギーなので飼えないんですけど、私がじゃなくて家族の中でね、アレルギーがいるので飼えないんですけど、まあ、犬とか、まあ、金魚もそうですし、うなぎとかそういう爬虫類もそうですし、結構ね、旅行とかよりもペットと一緒にいたいみたいなタイプだったりするので、ヤモリが仲間入りしたっていう一週間でしたね。未だにね、私の指を見ると食いついてきますわ。あれはね、どうしたらいいんでしょうね。こう、体が大きくなればなるほど、気性が荒くなかったりするっていう風に聞いたんですけど、どうしても野生の子をね、こう自分の庭にいたのをこう捕まえて飼うってなると、やっぱり野生からなので警戒心を取るのは難しいとは聞くんですけどね。いつかベタ慣れにしてみたいです。ちょっと憧れません？ラプンツェルみたいな、ラプンツェルでしたっけ、トカゲの何くんでしたっけ、レオンじゃなくて名前が出てこない、あの子みたいにこう肩に乗ってくれるみたいなね、ああいうのとか憧れますよね。なんで広瀬京子、いや私の我が子ができました。

できたという1週間でございました。どうですかね、皆さんはあのペットとかそういった動物を飼うことは多かったでしょうか。もう面倒を見るのは私も得意ではないというか、愛情を上げすぎてしまうタイプなので、お花とかもそうですけど、ね、あの水をやりすぎちゃうとか可愛がりすぎちゃうと逆に弱るみたいな、そういうタイプだから、もう今はね参考書みたいなのいっぱい読んで、爬虫類がこう可愛がりすぎない方がいいとか、あんまりね普段から触りすぎない方がいい、ストレス与えない方がいいみたいなのをもう今すごい勉強してる時期でございます。どうですかね、絶妙にくだらない話でしたねということで、広瀬京子の1週間は、新しい家族広瀬矢守くんが広瀬家に来まして、京子担当でございますので可愛がってる途中でございます。またね、皆さんに見せることは多分ないんですけど、ぜひね、自分も爬虫類飼ってますよっていう方とかいらっしゃいましたら、こういうのおすすめだよとか、慣れるためにはこういうことしたよとか教えていただければなと思います。ということで、皆さん一週間何をして過ごしましたでしょうか。よかったらメッセージ送ってください。それでは曲をお届けしましょう。お届けする曲はこちらの曲、聴いてください。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 溝川伸之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 奈良子ライブリー FM お昼の生放送ゴーゴーヒルズ、火曜日担当は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。

時刻は4時22分を回っております。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道254号線東京方面です。朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で500メートルの渋滞です。続いて国道254号線川越方面です。新座市のびとめ付近でおよそ500メートルの渋滞です。最後に国道463号線さいたま市方面です。所沢市えのき町付近で500メートル所沢市北中小学校入り口付近でおよそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運転されています。続いて JR 武蔵野線です。 JR 武蔵野線は京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れと運休が出ております。武蔵野線は京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れと運休が出ております。これからね、府中本町行き方面を使われる方はですね、十分にお気をつけください。最新情報などに関しましては駅の電光掲示板、駅員さんなどにも確認をお願いいたします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は5時20分頃お届けいたします。

て時刻は4時30分を回っております。ここからはライブリーエリア情報パート1ということで、ライブリーエリアの情報をお届けしたいと思います。この時間もですね、祝日ですが、サイカーボーイがお届けする浅香防犯ニュースからお届けしようかと思います。今回はナンバー3、令和8年4月の15日水曜日に発行となりました分からお届けします。今回ですね

気になるところとしましては車上狙い発生しておりました。皆さんね、あのお休みということもあって車にねお使いになったりとかお買い物に行ったりとかされる方いらっしゃると思うんですけれども、車の中に貴重品置いてってませんかね。ちょっと行くだけだから少しで帰ってくるからっていう風になると狙われてしまう可能性全然あります。商業ビルの前の路上に止めておいた車両の中からカバンや財布等が盗まれたものということで、商業ビルの前ですのでね、人目があるところでも関わらずという感じもございます。皆さん十分にお気をつけください。そしてですね、やはりこういったものも発生しております。自宅の前に置き配された荷物が盗まれたものということで、やはりですね、最近は宅配便の方とかね、業者の方とかがたくさん来たりとかしないように、お仕事をね少しでも減らせるように置き配っていうのをね取り入れる方たくさんいらっしゃるんですけれども、自分がね取れるタイミングの時間帯を指定して置き配を頼んでおくとか、他にもですね置き配のためのボックスを作っておくとか、そういったことをする方がいいかもしれません。海外の方とかに行くと荷物を入れるような箱が準備されていたりとかするっていう風に聞くので、やっぱりこう盗まれやすいとか、そういったね犯罪と盗まれたりとかそういったものに巻き込まれやすいような国っていうのはもうそういうの入れてますよね。日本もねこう性善説じゃないですけど、みんなが優しいみんながいい人っていうわけではどうしてもないですのでね、置き配とか宅配便よく使われる方は十分にお気をつけください。自宅前に置き配されていた荷物が盗まれてしまった事案発生しております。そしてですね、こちらもお届けしようかなと思います。不審電話そして詐欺の電話です。相談者の固定電話宛に不詳ですが料金の未払いがあるとの電話があったが、詐欺の知識があったためすぐに電話を切ったもの。他にもですね、相談者の携帯電話宛に兵庫県警捜査本部第2課を名乗る者から、詐欺グループの家宅捜索をしたところ、あなたの名義のキャッシュカードが押収された、あなたに詐欺の容疑がかけられている、捜査に協力してほしい旨の電話があった。その後ですね、姫路警察署刑事部捜査2課を名乗る者から電話があり、事情聴取をするために LINE にてビデオ通話をしたいと言われた。ですが何らかの理由で電話が切れてしまったもの。相談者の方はですね、不審に思い警察を名乗る者から電話がかかってくるまでの間にネットの検索をしたところ、同様の電話がかかってきたという記事を見つけ詐欺とカンパして引っかからなかったといった事象ですね。他にもですね、こちら携帯電話宛に北海道警察ですが愛知警察からの緊急の連絡がありますという30代女性からの家電があった。相談者の方は過去にも同様の警察官語りの電話があったことから詐欺でしょとカンパしたところ、あなたを失礼いたしました、相手は私はまだ何も言ってませんけどと返答したため警察に電話しますと言って電話を切ったもの。最後ですね、携帯電話宛てに厚生労働省を語り睡眠薬60錠を不正に売り買いしている疑いがあなたの保険証にあった、保険証を停止します、この後警察へ電話するので転送するのでお話しくださいと電話があった。すると大阪府警を語る人物から、あなたの名義でカードローンが6000万円ある、身の潔白を証明したいなら預金をすべてこちらに送金し警察で確認するなど言われた。相談者は相手に対して自分で本物の警察へ確認する、警察がお金を確認して何がわかるのと申し向け電話を切ったものということで、今回ですね詐欺の電話かなりかかってきておりまして、それぞれ警察や厚生労働省などを語ってですね、あなたに容疑がかかってる、あなたのことを捜査したいとかですね、そういった言葉を使って騙そうとしてくるような電話がかかってきている状態でした。皆さんですね、やっぱりこういった放送でお届けしてたりもしますけれども、詐欺の知識が少しずつね皆さんの中でも

も広がっていって、テレビでもそうですし、ラジオでも何人かね、聞くってこともあると思うんですけれども、そういったこともありまして、引っかかる方、カンパできる方が増えてはきましたが、いつ自分にかかってくるか、いつね、こうちょっと自分かもしれない、なんかやっちゃったかもしれないって思うような、不安になるような電話がかかってくるか分かりません。こういったね、電話がねかかってきていることをぜひね、皆さん知っていただいて、ゴールデンウィークですので、ご家族でお話などもしていただければなと思います。ということで、今回は少なめでしたけれども、サイカーボーイがお届けする朝霞の朝霞防犯ニュース、朝霞市内で起きました事案紹介させていただきました。興味がある方や最後に、ね、確認したいよという方は、朝霞市のホームページからサイカーボーイの朝霞防犯ニュースチェックをお願いいたします。ということで、まずはお届けさせていただきました。じゃあもう一つだけ紹介させていただこうかなと思います。こちらはですね、ゴールデンウィーク明けですので、まだまだありますので、ぜひね紹介させてください。こちらも朝霞市のホームページから確認いたしました。北朝霞公民館にて、ワクワク広場、ワクワクお話し会&キャップアート作りというものを実施するようです。絵本の読み聞かせと簡単な工作をするということですので、親子で自由に遊べるコーナーもあるので遊びに来てねということです。日時としましては、5月の16日土曜日、再来週ですね、再来週の土曜日午前10時から午前10時30分の30分間、時間内出入りは自由ということで、乳幼児、そしてその家族の方を募集しているようです。定員は20組、申し込みは不要となっておりますので、当日直接会場に来ていただければなということです。これ何をするのかなということなんですけれども、乳幼児、そしてね、その家族の皆さんということで、なかなかね、お子さんがちっちゃかったりすると、ゴールデンウィークは人がたくさん移動するから、お家でゆっくりしようかとか、まだお出かけできないんだよななんて方もいらっしゃると思います。そんな方もね、いいかもしれません。内容としては、大型絵本の読み聞かせ、だるまさんと、そしてネズミの海水浴の2作、そして参加自由のキャップアート作りといった、ペットボトルのキャップをリメイクするオリジナルキーホルダーを作っちゃおうというイベントということです。そしてですね、ママタクシー、パクパクアニマルなんてものもあるということですので、かなりですね、楽しめそうなイベントになっております。ワクワク広場となっております。今回ですね、紹介したのは、対象の方がすごくね、限られてしまうかもしれません、乳幼児とその家族ということなんですけれども、ぜひね、該当される方は5月の16日土曜日、北朝霞公民館にて遊びに行っていてはいただいてはいかがでしょうか。ということで、お届けさせていただきました。以上、ライブレリア情報パート1お届けいたしました。それでは曲をお届けしましょう。お届けする曲はこちらの曲です。

0: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社、 TIDA 株式会社。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞ヨスコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて、朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ティって何？
0: 竹内ひろみ。
3: ケって何？
4: 小峰和樹。
3: 水野由紀は？
4: 日曜午後3時から
0: TK ショー。
3: ねえ、水野由紀は？

時刻は4時43分、もうすぐで44分になるところです。ここで七子ライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく、日差しがたっぷり届きそうです。朝と日中の気温差が大きいので、服装で調整すると良さそうです。埼玉県明日朝の最低気温は今朝より大幅に低く、平年並みでしょう。明日の最高気温は今日より大幅に低く、平年並みの予想です。続いて埼玉県南部、今夜の天気です。南の風やや強く、後北西の風やや強く、曇りのち晴れ、にわか雨となるでしょう。続いてこの後の降水確率です。今日これから午後の6時まで 20%、午後の6時から深夜0時までは 10% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。北西の風やや強く、後に南の風やや強く、晴れとなるでしょう。続いて明日の降水確率です。

明日は1日を通して 0% になるでしょう。続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より5度低い11度。明日の最高気温は今日より7度低い23度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日これから曇りのち晴れとなるでしょう。明日は晴れとなり最低気温11度、最高気温は23度の予想です。おしまいに現在発表中の気象警報注意報です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷強風注意報が出ております。十分にお気をつけください。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。失礼いたしました。曲のね BGM がかかりませんでしたね。失礼しました。さて、天気予報をお届けいたしましたが、いかがだったでしょうかなと思います。そして明日は最低気温、朝ですね、今朝朝の最低気温が今朝より大幅に低く平年並みということなので、5月5日の平年並みではあるんですけれども、今日と比べちゃうとガクッと下がるので、朝方ちょっとね冷え込むかもしれないので、お布団とかの調整する方がいいかもしれません。そして服装なども調整してください。そして、明日の洗濯指数、紫外線指数です。明日はですね、よく乾くということで絶好の洗濯日和だそうです。ちょっとね、ゴールデンウィーク前半は遊んでますとかの方とかだと、洗濯物が溜まってきたりとかするぐらいの時期だと思います。ぜひね、まとめて洗濯ができるでしょうということなので、しっかりとよかったら洗濯してみてください。 100% ということなので、よく乾くとなってます。そして紫外線指数ですが、明日は90、非常に強くなっているということです。外出時にはですね、なるべく日陰を歩き、帽子や日傘等も利用するといいでしょうということですので、明日ね遊びに行こうかなとされている方は、お子さんとかも含めて帽子の準備とかをしておく方がいいかもしれません。ということで天気予報をお届けしましたが、天気予報この後6時40分台にもお届けします。切りそびれてしまった方はよかったら聞いてください。ということで、今日はいい天気だったんですけど、風が強くてお外での作業はちょっと難しかったですね。ただ明日も今日よりはガッと過ごしやすくなるような方ですので、私も明日は何もないのでゆっくりゆっくりいろいろ掃除とかしたいなとは思ってます。ちょっとね、全然用事を入れてないというか、ゴールデンウィーク中はどうしてもね、周りのお友達も埼玉とか東京出身の子だけじゃないので、実家に帰省してるとかの子とかが多いので、遊ぶ子がいないのでお家でゆっくりします。でもね、ゆっくり休むのがポイントですからね。ゴールデンウィーク明けのことをこのぐらいになってくると私も考え始めてしまうんですけれども、体調だけは気をつけようと思ってます。ということで天気予報でした。さて、それではメッセージを紹介させていただこうかなと思いますよ。いや、せっかくですので、今日は休日ですからね、車の中で聞いてくださってる方もいらっしゃると思うので、曲一枚ましょうとか言っちゃった、失礼いたしました。いや、口が滑ってしまいましたね、失礼しました。曲お届けしようかなと思います。お届けする曲、こちらの曲聞いてください。

時刻は4時56分を回っております。メッセージ紹介しましょう。ラジオネームあっきゃんさん、よだいばし夜の7時さん、ありがとうございます。あっきゃんさん、聞いていただいてますかね。ちょっとね、あっきゃんさんのメッセージを私はね読みたいんですけれども、ちょっと読めないので、あっきゃんさんには伝わるかな。私も賛成派ではあるんですけど、まあね、ちょっと私人気者ですので、ここで私が発言をしてしまうと影響されてしまう方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっとね、お届けができなかったんですけど、メッセージを読んでいますので、ありがとうございます。

0: います。まあ、私は大事なことかなとは思ってるので、あきやんさんと結構似た考え方であったりはしています。メッセージいただきありがとうございます。あと先週紹介していただいた書籍も私もちょっと読んでみようと思いまして、思い切って購入していましたので、あきやさん読んでないわけじゃないですのでね、メッセージいつもいただいてますのでありがとうございます。さてまだまだね、皆様からメッセージどんどんいただいておりますので、この後の時間を使っていっぱいお届けしようかなと思います。またね、6時台がゲストの方が来てくださるので、普通オタが読めなくなってしまうかなと思うので、この後の1時間使ってたっぷりお届けしようと思いますので、まだ送ってないよという方は、緑についての話、普通オタのメッセージよかったら送ってください。送り方、ななこライブリー FM のホームページ、ななこユーティステーション手にお願いいたします。放送はまだまだ続きます。
1: 朝霞警察署からテロを許さない街づくりの確立に向けて皆様にお知らせです。テロの未然防止にはテロを起こさせないという皆様の意識が重要です。ご近所で普段見かけない人が施設の写真撮影、ビデオ撮影、メモを取るなどしている。見たことのない車が行き来したり、長時間駐車をしている。天候や季節に合わない不自然な服装をしている。家庭ゴミとして大量の薬瓶などを出している。お出かけ先で駅のホームや電車、バスの車内に荷物等を置いたまま立ち去ろうとしている。薬局、薬店、ホームセンター等で大量の薬品を購入しようとしているなど、皆様の周りで何かおかしいなと思ったら110番または最寄りの警察署に通報してください。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
3: 未来の形、
4: 入院すると懐が寒くなる。
5: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
6: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
7: は？何を？
6: 倉庫です。
7: 使わないじゃん。
6: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
7: 意外に使ってる。
6: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
7: お名前は？
6: 倉庫といえば
7: 言えば
6: CRE です。
8: 午後5時です。

さて時刻は5時を回りました。2026年5月の4日月曜日です。まなこ夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けしております。3時間の生放送2時間目となりました。5時台ですね。6時台はですねゲストの方に来ていただいておりますので、ぜひね皆さんこの後も聞いていただければなと思います。私も参加させていただいておりますラジオスイート特別番組ですね、宇宙戦艦ヤマトについて5月の9日に本放送になるんですよ。もう楽しみ。私はいつも父親がヤマトファンということもありまして、父親と一緒に聞くんですけど上手に編集していただいているので、広瀬京子がカミカミだったところはなくなっているんですけれども広瀬京子の副音声を父親とは話しながら聞くんですけど、あここ私噛みました、あここよく編集していただいてますとか言いながら聞いたりとかするんですけどね、ぜひね皆さんも6時台楽しみにしていただければなと思います。またね改めてゲストのお二人の紹介などもさせていただければなと思いますので、よかったら6時台よかったらね聞いてください。まあそんな感じでございますけれども、5時台はですね、まあ、せっかくですので祝日ということもあってたくさん皆さんからのメッセージいただいておりますので。

0: 紹介させていただこうかなと思います。の前に皆さんにねメッセージテーマ紹介してなかったですね。大変失礼いたしました。5月4日月曜日緑の日ということで、緑色といえばどんなものを思い浮かべますかということで皆様からのメッセージ募集しております。まあ、こんなことであったりとかこういうのが好きですとかありましたらぜひね聞いていただいて送っていただければなと思います。緑色、私は野菜がすごい好きなんですよ。まあ、ブロッコリーとかもそうですし、アボカドとかも好きですし、レタス、キュウリとか基本緑のもの大好きで、逆に苦手なものっていうと私逆にね人参とか根野菜系とかはすっごい好きかと言われたら得意ではないっていう風にはなるんですけど、緑といえば私が一番最初に出るのはキュウリかな。すごい好きなんだよな。やっとね夏に向かってきているので夏野菜が少しずつ、まあ高いは高いんですけど、まあ冬に買う時よりはというか旬が近づいてきているので買いやすくなったりとか、あとは私も割引の時間を狙って八百幸さんとか行ったりとかしますけど、ちょっと傷がついてても皮むいちゃえばいいやとか、あとはキュウリとかも切って湯通ししちゃえばいいみたいなこと聞いたので、そんなにね1分2分とかではなく数秒をこうさっと茹でるみたいな、なんか聞いたところによると私が一時キムチ作りにすんごいハマってた時期があって、キムチ作りのために中華系の料理を勉強されているお友達がいるんですけれども、お友達というか後輩がいて中華の料理人になりたいっていうお友達がいるんですけど、その子にこうキムチのキュウリはこう味が染みやすくなるためにキュウリを一回切ってからちょっと湯通しをすると餅とこうパリパリ感がこの良くなるよみたいな、ポリポリするよみたいなこと言ってたので、それから私キュウリはね最近茹でるようにしてるんですよ。茹でる、湯通しするっていうかな、あれを私はもう毎回、例えばちょっと傷がついたとかこうひん曲がっちゃってるようなキュウリとかが安くなってたら買って、皮をちょっと剥いて切って茹でて、あと醤油とお酢と砂糖を入れた漬け汁につけてお漬物にするみたいな、結構ねそういうことばっかしてるので、緑といったら私はキュウリとかが出てくるかな。どうですかね、皆さん緑についてよかったら送っていただければなと思います。そして、皆様からいただいたメッセージも紹介しようかなと思います。ラジオネーム小川達也さんからいただきました。京子ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日のメッセージテーマですが、緑、奥様は緑茶と言っています。カテキンによる高い抗酸化作用があり、血管や体脂肪、血糖値をケアしてくれる優れもの。京子ちゃん緑色といえばどんなものを思い浮かべますか。今日も3時間生放送頑張ってくださいと送っていただきました。ありがとうございます。緑茶ね、もう最近本当にいいのか悪いのか、粉の緑茶っていうんですか、粉で作るお茶とかを手軽なので飲むようにしているというか、水分補給とかジュースとか飲むようだったらお茶とかの粉でもいいから、粉で作るお茶でね水で溶いたら飲めるようなものを飲めばいいかなと思って飲んではいるんですけど、やっぱりあれって言いますよね、カテキンとかちゃんとしたやつを取りたいっていうことであればちゃんと茶葉から出したりとか、そういった専用のお茶とかを飲んだ方がいいとかって言いますけど、どうなんですかね。私も二十歳ですけれども、そろそろ健康に気を使わなきゃいけないようになってきましたので二十歳ですけど、もう暴飲暴食はできません。お茶を飲むようにしてますね。お茶で言うと全然話がそれるんですけど、

最近体を冷やすと体調が悪くなるということを学びまして昔は冷たいお茶とか冷たい飲み物っていうのをガブ飲みしてたんですけど、最近ね、常温のお水とかお茶とかを置いてくれるようなあのスーパーとかコンビニとかもどんどん増えてきているんですけど、最近はね、暑くても常温の飲み物を飲むようにしてますね。なんかびっくりしました。あ、こんなに体冷やすと体調崩すんだって、まあ夏にまだなってないんですけどね、思いましたね。緑茶いいですね。私もな、結構お茶はいろいろ好きなので、マテ茶から大豆、黒豆、あとはそれこそ中国茶とかもそうですけど、ハマりだすと止まらなくなっちゃうので粉に逃げてますけど、まあ、確かに緑と言われれば緑茶来るね。私も最近になってよく茶葉で入れなくなったってお話をすると思うんですけど、かといって茶葉を買わないかって言ったら買うんですよね。不思議ですよね。スーパーの1階とか、ちょっと百貨店とかの1階にあるようなお茶屋さん、あそこで飲むお茶ってどうしても美味しいので、結構ねまだ使い切ってない茶葉とかがあるのに買ってしまう自分がいます。だから誕生日プレゼントとかで渡すものが決まらない時とか、こう、まあ私も二十歳ですけど周りが大人になっていくので、昔だとねハンカチとかそれこそちょっとした化粧品とかっていう風なものを誕生日プレゼントとかで渡してたんですけど、最近ね私の友達の周りでも茶葉を送るみたいな流行ってますね。いやー、メッセージいただきありがとうございました。さて、それでは尾形ちゃんさんからリクエスト入ってなかったので、曲だけ入ってなかったので広瀬恭子のお届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲、聴いてください。

0: さて2曲続けてお届けいたしました。いかがだったでしょうか。またねこの後 CM の後交通情報をお届けしまして、ラビレリア情報の後またね皆様からのメッセージどんどん紹介しますので、よかったら聞いてください。
1: 河内さん、ノルディックウォークの良さを10秒で話してください。
2: 10秒ですか。
3: まずね、筋力と軟力、持久力。
1: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、歩くことで気づいたこと、得られたことを楽しく元気にお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
3: 言えないよ10秒じゃ。
4: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
5: 文房具を聞く？文房具を知る？30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。

時刻は5時20分を回りました。ここで七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号線東京方面です。朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で500メートル、富士見野市亀久保付近で500メートルの渋

たいです。続いて国道463号線さいたま市方面です。さいたま市桜区下大久保付近でおよそ 1km、所沢市熊野神社東付近でおよそ 1km、 所沢市江ノ木町付近で 500m の渋滞です。続いて国道463号線入間方面です。所沢市東新井町付近で 500m の渋滞です。続いて埼玉東村山線上り方面です。さいたま市桜区田島付近でおよそ 500m の渋滞です。最後に保谷式線下り方面です。新座市中央公民館付近で 500m の渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線は平常通り運転されています。続いて JR 武蔵野線です。JR 武蔵野線は京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ております。 JR 武蔵野線は京葉線内での強風の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ております。武蔵野線をお使いの方は十分にお気をつけください。また最新情報などに関しましては駅の電光掲示板、駅員さんなどに確認するようにお願いいたします。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。

さて時刻は5時29分もうすぐで30分になるところです。ここからはライブリエリア情報パート1ということで、ライブリー失礼いたしましたパート2ですね、失礼いたしました。ライブリーエリア情報パート2お届けしたいと思います。まあ、私は多分3時間も4時間も5時間も話し続けられちゃう系なので皆さんが困っちゃいますね。さてそれではまずはこちらから紹介しようかなと思います。新座市のホームページから紹介させてください。5月の17日日曜日ですね、子ども読書フェスティバルお楽しみ会、聞かせ屋慶太郎さんがやってくるを開催しますということで、中央図書館ですね。こちらはですね、聞かせ屋慶太郎さんというですね、読み聞かせ、おそらく私も知ってる方で、読み聞かせ歴で言ったら10年以上の超面白い方ですよね。

の慶太郎さんが来てくださって、カバンから飛び出す楽しい本の読み聞かせパフォーマンスを楽しみくださいということで、聞かせ屋慶太郎さんやってきます。5月の17日日曜日、中央図書館の前、中央図書館前広場にて、雨が降った場合はですね、中央図書館の2階会議室兼視聴部各室にて行うようです。こちらはですね、第1部第2部ということで分かれておりまして、こちらが申し込みが必要となっておりまして、先着順でございます。かなりね、面白い方ですので、定員いっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、できる限りね、皆さんぜひ、ね、早く調べていただければなと思うんですけれども、こちらはですね、第1部が0歳から2歳児向け午前10時から10時30分、第2部が3歳以上向けの午前11時から11時30分ということで、2部制の各回50名申し込み順となっております。場所はですね、中央図書館前広場ということで、行きやすいかなと思うんですけれど、申し込みが5月の1日の金曜日から始まっております。午前9時30分から電子申請または中央図書館のカウンター、電話 048-481-1115 までということなんですが、祝日ですのでね、電子申請がいいかもしれません。三木瀬慶太郎さんの書いた本であったり、おすすめの絵本も展示するということですので、ぜひですね、チェックしていただければなと思います。私は皆さんにお伝えしましたっけ、絵本が好きっていう話しましたかね。本を読むのも好きなんですけど、なんか心が疲れた時とか、こう何かあんまり文字量は欲しくないんだよね、ただ読みたいんだよねみたいな時に、絵本って結構刺さるんですよ。いいことが書いてあったりとか、こう優しい言葉を選ぶので、こう人から言われる大丈夫と絵本に書かれる大丈夫のこの強さみたいな、そういうのが好きで、絵本とかが好きなんですけど、うちにもね、絵本を買うっていうよりも、仕事柄絵本に携わる仕事をうちの家族でもしてたりするのがいるので、絵本は多いんですけど、慶太郎さんが書かれた本もあって、そちらの展示もあるということなので、ぜひねチェックしていただきたいんですけれども、動物身長測定とか面白いですよ。これ私も読んだことあります。で、慶太郎さんのお話もさることながら、本も面白いですので、中央図書館にぜひね行ってみてはいかがでしょうか。おすすめです。さらに続いての情報もお届けしようかなと思いますよ。これをね、皆さんにもねお届けしとこうかなと思います。ラジオを聞いてくださってる方はね、ライブリーエリアじゃないところからも聞いてくださってる方いらっしゃると思います。ゴールデンウィークということもあって、3日以上お家を不在にねされる方とかいらっしゃると思います。今ちょうど出てラジオ聞いてますよという方もいれば、実家に帰ってますとか帰省してますという方もいらっしゃると思うんですけれども、3日以上不在にされた時、最初の水道利用をご注意くださいということで、こちらに書かれておりました。これはですね、ご旅行などで3日以上ご不在にした場合、最初の水道利用はご注意いただきたいということで、水道管の中の水が長期間、3日以上とかですね、使われていないと塩素が少なくなって水質の低下や濁り水になることがあるそうなんです。そのため念のためですね、数分間水を流しておくなどしてからご利用いただくことをお勧めしますということで、長期間水道を使っていなかったりとか、出かけた後ね、帰ってきてからしか使ってませんという方とかいらっしゃいましたら、ぜひね、ちょっと流しっぱにして水質を戻すようにしてからお使いいただく方がいいということです。これね、ライブリーエリアだけじゃなくて、ラジオ聞いてくださってる方、皆様該当する方いらっしゃると思います。海外旅行に行こうかなとか考えてる方とかもいらっしゃると思いますしね、そういった時に十分にお気をつけください。こちらはですね、朝霞市のホームページに載っていたんですけれども、一応皆さんに向けて紹介させていただきました。そしてそして、ライブレリア情報がこの後はお届けがないので、先に地域情報のコーナーをお届けしているんですけれども、たくさんお届けしてさせてください。

0: ちらに関してはですね、まだ祝日なので今日はね電話おそらく通じないかなと思うんですけれども、八ヶ岳自然の家バスツアーが発表されておりました。こちらは志木市の八ヶ岳自然の家ということで企画運営されております。何をするのということなんですけれども、さくらんぼ狩りと八ヶ岳の季節野菜を堪能ということで、令和8年6月の10日の日帰り旅行となってます。志木市役所から志木市立の八ヶ岳自然の家を観光バスで送迎して、朝7時15分から午後の6時に到着ということなんですけれども、こちらがですね何しに行くのかななんて思ったんですけれども、工程も書かれておりまして、抜粋なのでまだまだなんですけれども、さくらんぼ狩りであったり八ヶ岳自然の家にて昼ご飯を食べたりなどですね、他にも、道の駅などにて地元の野菜などのお買い物とか、関越道上里パーキングエリアでトイレ休憩を挟んでとかですね、志木市役所に到着解散とかになってるんですけれども、このさくらんぼ狩りと八ヶ岳の季節野菜を堪能のバスツアーが先着にて発表されました。定員としては25人、最低人数としては15人となっております。往復のバスの交通費、保険料、さくらんぼ狩り参加費や昼ご飯代が入った値段で発表となっておりましたので、ぜひ興味がある方は志木市のホームページチェックしていただくといいかもしれません。申し込みは5月の27までということなので、ちょっとね日がいっぱいありますので、時間であったりとか自分の用事が空いているのかなんかの確認などをしてからチェックするといいかもしれません。ということで以上になりますかね。ということでライブレリア情報パート2をお届けいたしました。それではお知らせ、お知らせの後は皆様からいただいたメッセージどんどん紹介していきます。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では音声による119番通報が困難な人を対象としたネット119を取り入れています。ネット119ではスマートフォンの画面操作だけで救急車や消防車を簡単に呼ぶことができる緊急通報システムです。ネット119の対象者は朝霞市、志木市、和光市、新座市に在住、在勤、在学していて、音声による119番通報が困難な人が対象です。システムの詳しい内容や登録方法は消防局ホームページをご覧ください。お問い合わせは埼玉県南西部消防局司令統括課048-460-0123までご連絡ください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
3: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井デンタがお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井デンタのブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
4: 旅蔵です。
5: 野田しおりです。
4: マイビレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイビレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさん情報。
5: マイビレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。

さて時刻は5時41分を回りました。ここからは皆様からいただいたメッセージどんどん紹介させていただきます。

0: さて、まずはラジオネーム匿名さんからいただきました。京子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: お久しぶりとなりました。ありがとうございます。メッセージいただき嬉しいです。私が緑と言って思い浮かぶのはシュレックです。あ、なるほどね。某芸能人の方がシュレックじゃねえぞとよく言っていますけれども、普段見たことがないなと思いまして、この連休でシュレックを見てみました。すっごい面白いので京子さんよかったら見てみてください、ということでメッセージいただきました。私もシュレック見たことないんですよ。シュレックはディズニーなんですかね。違う、それぐらいのシュレックわからないんですけど、まあ確かにあれですね、あの芸能芸人さん、近藤遥さんですね、ハリセンボンの方がシュレックじゃねえぞってよく言ったりしますけれども、あれ意外と涙が出たりとかうるってくるシーンが多いんですよ、ということで書いていただいてます。ありがとうございます。まあ、それね、長く続いたりする作品なので、あの好きな方も多いと思いますし、なんかネタになってますけど、映画としては最高品なんでしょうね。シュレックっていうと、私はあれも最近見て、あ、面白いなと思いましたね。トイストーリー。トイストーリーも実は私見たことがなくて、あの、バズ・ライトイヤーとかを、こう言われるとディズニーとか行くから、ああ、あれね、みたいな、トイストーリーでしょ、みたいな感じなんですけど、トイストーリーって何？と思って、あんまり見たことなかったのし、あとお友達があのピクサー展っていうのに行ってきて、すごい良かったっていう風に言っていたので、あ、じゃあ私もトイストーリーから見てみようかなと思って、最近一本当のノーマルのトイストーリーを見たんですけど、面白いですね。やっぱりあの今トイストーリー5ぐらいまで続いてるはずなので、うん、ちょっと食わず嫌いじゃないですけど、見嫌いをしてましたね。いや、ちょっとシュレックも見てみるしかないですね。確かに緑といえばシュレック。ありがとうございます。そしてですね、リクエストもいただいておりますのでお届けしましょう。お届けする曲、こちらの曲です。

てこの曲はシルクの一番最初の主題歌だったんだよということで送っていただきました。スマッシュマウスオールスター聴いていただきました。メッセージいただきありがとうございます。これは読む見るしかないですね。匿名希望さんありがとうございました。まだまだ続きます。

0: それではこちらのメッセージも紹介させていただきましょう。ラジオネーム清比賀さんからいただきました。京子さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 清比賀です。ということでありがとうございます。メッセージいただき、ゴールデンウィークの真っ只中の真っ只中ありがとうございます。今日のお仕事、今日お仕事なんですね。今日、いや失礼いたしました、今のお仕事か、今のお仕事になって土日も祝もお休みの私はカレンダー通り今日もお休み。あ、よかった。清比賀さんは頑張りすぎる方なのでね、安心しました。ただ長い休みということもあってお休みも消しています。確かに。そんな中、毎日リズムを狂わせないように朝早くに起きて、いつものようにお掃除、お庭のバラやベランダの菜園のね、お野菜たちに水をやったりしています。なるほど。そして明後日はね、楽しみなことがあるということで、奥様と一緒に池袋サンシャインシティにあるプレタリウムに遊びに行ってきます。宇宙体験してきます。ということで、お休みが長く取れない奥様の希望を聞いて、子供たちを育てていた頃よく連れて行ったプラネタリウムに行ってみたいと。私も宇宙が大好きなのでプラネタリウム久しぶりに行ってみたいと思ったので、ちょっと嬉しいということでメッセージいただきました。最高ですね。池袋ですよね。池袋に行くと私もプラネタリウムに行って、あとはサンシャインシティ、今ごめんなさい、今あるかちょっとわかんないんですけど、サンシャインシティって入ってエレベーター降りた時に、賞味期限が1分の確かたい焼きがあるんですよ。あれが好きなんですよ私、たい焼き。よかったら奥様とお二人で半ぶっこして食べてみてください。甘いんですけど、それがねちょっとね背徳的な味で、私は行くと食べちゃいますね。おすすめです。全然くだらないおすすめなんですけれども。そして緑の日、どんなものを思い浮かべるかということは、やっぱ時期的にも新緑、若葉のイメージですよね。そして清比賀さんはね、バラのお話もねしていただきましたけど、ベランダ菜園、スナップエンドのつるも緑色のつるをいっぱい伸ばして花を咲かせて、緑の菜をいくつも捨てて毎日いくつか摘み取って美味しくいただいています、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。私も来年は夏野菜の家庭菜園をしっかりやりたいなと思ってて、実家に、まあ、にベランダは、私の家は部屋はないのでベランダではできないんですが、実家の方も庭とかにやってみようかなと思ってるんですけど、うちの家族はトマト、私はそんなに得意じゃないんですけど、トマトとスナップエンドウ、ゴーヤが大好きな家族でございまして、なのでちょっと家庭菜園をやりたいなと思いつつ、意外とね失敗しちゃったりとか、キュウリとかも育ててみたんですけど、どんこ病みたいな感じでなかなか難しかったりするので、心折れる瞬間が多かったりするんですけど、やってみたいなと思っています。なので来年の目標は、めちゃめちゃ早い目標ですけど、夏野菜を育てたいなと思ってます。やっぱりなので、道の駅とかに行くと、株、トマトの苗とかそういったの株売りがしているので、その一株買って育てたりとかするといいとか。いちごはねできたんですよ、ちょっと酸っぱかったんですけど。なので野菜をやってみたいかな、大根とかやってみたい。メッセージいただきありがとうございます。曲はねこの後紹介させてください。さて、もう一つ紹介させてください。ラジオネームとしさんからいただきました。京子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もいつもと変わらない放送ありがとうございます。

こちらこそです。お疲れ様です。今日のメッセージテーマのことですが、緑色で思い浮かぶのは、私は野菜のきゅうりやレタスやピーマン。ピーマン最高ですよね。作るのが大変な時にピーマンに穴を開けて、だし食ってちょっとお水入れてラップしてチンして食べるのがめちゃめちゃ好きなんですよ私。あの一品作るのがめんどくさい時、種とか取らなくていいので洗ってよく洗って穴開けてだしと水とで最後に鰹節かけて食べるっていうのがすごい好きなんですよ。あの食べるものというか作るもの、一品に困ったらやってみてください。野菜以外では緑茶、そして芝生、いいですね芝生。でその一方で緑の動物と言われているカエルやワニは、私は茶色のイメージが強い。なるほどね、緑と言ったらカエルみたいなイメージありますけど、確かに真緑のカエルって最近というかあんまり見ないですよね。まあワニもじゃあ色塗ってくださいって言われて塗るとしたら緑色塗りますけど本物のワニを見たらね、ちょっと茶色っぽいというか、まあ、あの枯れ草色っていうのか、そんな色してますもんね。いや、メッセージいただきありがとうございます。さてもう一つ紹介させてください。ラジオネームマニキさんからいただきました。緑といえばサラダ、サラダといえばトマトですということでメッセージいただきました。サラダの中に入ってるトマトが好きなので、この時期になるとトマトがたくさん売られているので私は嬉しいです。緑のメッセージじゃなくてすいませんということでいただきました。ありがとうございます。確かにサラダバーとかあると何を選ぶかって時結構私一緒になっちゃって、レタスキャベツ入れて、あのわかめを入れたくなるんですよ私は、どちらかというと。なのでわかめかな。トマトはね入れなかったりする。私がじゃあサラダバーにちょちょちょって遊びに行ってサラダこうやって茎を入れに行くと、レタス入れてわかめ入れて、あとヤングコーンがあると、ヤングコーンあれってなんで美味しいんでしょうね。私大好きヤングコーン。ヤングコーンをこう売ってる缶詰とか私、ね、結構買っちゃうんだよね。お金をどこでどこで切り詰められますかって言われると、私結構ヤングコーンとかうずらの卵とか茹でてやりたくなっちゃうタイプだから、そこで節約をすりゃいいのに、ご褒美でヤングコーンだらけのサラダとか食べちゃいますね。いや、メッセージいただきありがとうございます。たくさんねメッセージいただきありがとうございます。この後6時からゲストのお二人をお迎えすることになりまして、普通歌は以上とさせていただこうかなと思います。お届けできなかった方すいません、またね来週元気に登場しますので、よかったら来週も参加してください。それでは3人の中でリクエスト曲1曲選ばせていただきました。こちらは清比賀さんからのリクエストです。オフコース緑の日々です。

0: さてお届けした曲はオフコース緑の日々をお届けしております。さていかがだったでしょうか。私の放送でないですけれども、今日のねメッセージ緑についてはこれまでとさせていただきます。またねこの後ついに皆さんねお待ちかねということで、あの聞きたいよという方がたくさんいらっしゃいましたので、ゲストのお時間とさせていただきます。もう私もねめちゃめちゃ楽しみなんですけど、あの未だにゲストの方が来ると緊張しちゃうので、あのちょっと噛まないようにしたいなと思っております。そしてねまだまだ皆様からメッセージ読めるだけ紹介させていただこうかなと思いますので、あのパパッと紹介できればと思いますので、よかったらありましたら送ってください。ということで放送はまだまだ続きます。
1: 企画ネタお寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談それだけでいいの。
1: おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: 四季駅南口徒歩3分のコーリッチベルセゾンでは、少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

さて時刻は2026失礼しました時刻はじゃないですね間違えちゃった時刻は6時を回りました。2026年5月の4日月曜日です。皆様お待たせいたしました。ナナコ夕焼けステーションスペシャルデーということで、本日はですねゲストの方が来ていただいています。一旦この曲聴いていただきましょう。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくこれでいいかしら、
2: うん、あもうマックスにさせていただいてますので、はい、ということで私から紹介させていただいても大丈夫です。それともお二人が紹介しますか。
0: 自己紹介しましょうか。
2: おしますか、はい、お願いいたします。
0: じゃあ、私からゲスト1号は漫画家の村川美智でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: はい、通りすがりのサウンドトラック愛好家心臓戦艦アンドロウメダです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ということで本日はナナコライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマトよりお二人村川さんそしてアンドロウメダさんをお呼びいたしました、うん、合ってましたか、はい、大丈夫ですね。
0: アンドロウメダさんっていうのが最近流行りなんであ
2: のこれはあのリスナーの皆さんは知らないかと思うんですけど広瀬京子アンドロウメダさんのイントネーションがいつも定まりませんということでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ということでどう始めていきましょうか、
0: うん、早速あの番宣の CM をかけていただけたらと思うんですがそうすると皆さん分かりやすいかなと。
2: かしこまりました。ということで番宣をまずは聞いていただきましょう。
4: ヤマト我が不滅の心の船ナナコライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
2: ということで、
0: はい、つまりこの番組が今週末ですよね。もう早いもので。
3: そうですね、
0: はい、5月9日の、15時から4時間、宇宙戦艦ヤマトの音楽と話題だけの特別番組っていうのが放送になります。でそこで、まあ、私とアンドロメダさんそして広瀬さんもご出演いただいてあともう一人ちょっと今日いないのがいますけども、はい、その4人で、番組をお届けするという形になっております。はい、
2: はい、
0: こんなもんでどうでしょう。
2: 完璧でございますいやあのナナコライブリー FM もう屈指の人気番組でございます。
0: まあ年一ですけどね、
2: はい、いやでもあのすんごいんですよ。やっぱり私も参加させていただいてもういろんな方々からなんでヤマトに関わってんのみたいな、なんで出てるのみたいなことをよく
0: あれですよね、あのコミュニティ FM ですけどこの番組は割と日本全国で聞いていただけているの で、うんうんうん、でこの間アメリカの人が最近アメリカでは日本の FM が聞けなくなったからなんとかしろというメールが来まして
2: そうなんですね、うん、
0: あと西ドイツって今言わないかドイツの人も連絡が来たりしましたね、うん、なんで世界的にこのナナコ FM を聞いていただいているということになると思いますが
2: 本当ですよね、はい、今日もメッセージ何人かいただいていまして
0: 外国の方ですか。
2: いや私英語が読めないので来てもああってなっちゃうんですけれどもたくさん聞いていただいている作品でございますけどこの、 あのラジオスイートってごめんなさいそもそもどうしてどういう意味というかなんでラジオスイートなんですか。
0: じゃあ私からでいいですか。
2: はい、
0: まあ、話せば長いのでどっかで切っていただければと思うんですけどまあ、この曲の前身の前身っていうのがスマイル FM っていうこのエリアのね、
2: はいはいはい、そうですね
0: 曲があってでその頃にその頃からですねまあ、ディスクジョッキーをされてる DJ リンゴさんと、まあ、僕が割と昔から顔見知りだったんですけどで、まあ、こちらで番組持ってるよっていうのを知りましてで以前クローバーの頃スマイルの頃に出演したこともあるんですけれどでその頃にまあ、世の中のアニメーション関係の音楽っていうのがラジオで全然かからないとでアニソンはよくかかるんですよ。アニソンはよくかかるんですけどいわゆる劇版、まあ、映画音楽もそうだしアニメーションの音楽もそうなんですけど全然ラジオでかからないとこれはちょっと音楽としてね低く見られてるんじゃないのという不満をずっと持っていたのでで、まあ、その頃にちょうどまあ、アンドロウメダさんそれからあともう一人の福加子文さんのと知り合いましてでまあ僕もでこの3人が宇宙戦艦ヤマトが大好きで宇宙戦艦ヤマトの音楽も好きよというのがこうだんだん見えてきたので、で僕自身は割とにわかでちょっと聞きかじったぐらいのもんだったんですけどお二人のやっぱりこう眼蓄が素晴らしかったのでぜひこのお二人のそのまあライブラリーもそうだしお知恵もそうだしそういったものを使ってというのは語弊がありますけどねラジオ番組が組めないかなというのがちょっと思い立ってでまあその時はもうクローバー FM になってましたけどリンゴさんに相談をしたらじゃあちょっと

0: 番組が作れるかもしれないということで始めた。
1: なるほど。
0: だクローバーの頃からが1回目になるんですよね、うんうんうん、今回で8回目になりますけれど。
1: いやすごいですよね、うん、もう8回目
0: でひたすらにヤマトの音楽ばっかりかけるというのを8回もやってます、
1: うん、そうですよね。コロナの休止があってあと8回ですもんね。
0: コロナの時にちょっとクローバーも
1: そうですね、
0: 曲が畳んで7個に切り替わるタイミングだったので、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それでまあちょっとお休みをしていたんですけど、幸い7個が立ち上がったので、じゃあこちらでまたおぼやっかになれますかということで続けさせていただけているという感じになりますよね。
1: うん、結構皆さんラジオスイートってなんでつけたのみたいな来てるんですよ。なんかどうしてラジオスイートなんですか。
2: 皆さんラジオスイートってなんか甘いものと勘違いしてる方が結構多いんですけど、スイートは組曲のスイートです。
1: あ、なるほど。
2: みんななんでスイートなのってスイーツって言ってる人もいますけど。
0: いますね、スイーツってね。
2: そう、ラジオスイートはまあ組曲ですね。
1: 組曲って意味で使われてたんですね。
2: そうです。
1: 私なので初めて参加した時ラジオスイート甘いとかだと思ってあ、すごいお話してるみたいなあ、甘いってなりながらドキドキした覚えがあります。
2: 皆さんよくそうおっしゃりますね。
0: 1977年の12月に、
1: はいはい、
0: 公共組曲宇宙戦艦ヤマトという、まあ、レコードが出たんですね、うんうん、それ の, ジャケットにはシンフォニックスイートヤマトって書いてあったんですよ。
1: はいはい、はい、
0: うん、で最初この番組の名前つけるとき何にしようかにゃって話をみんなでしていて、それでなかなか決まらなかったんですけど、そういえばそのスイートっていうのはね、その最初の LP に記載されていたから、これ組曲って意味だからラジオ組曲的なイメージでつけたらどうかなっていうのでこのお名前になったわけですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 通常放送の時にラジオスイートってどういう意味なんでしょうねみたいな甘いとかですかねとか言って私もちょっと言ってた。失礼いたしました。聞いててくださった方、
0: まあ、そういった意味で割と音楽的な意味で名前をつけました。
1: そして今回皆さんに紹介してなかったですね、7個ライブ FM 特別モニラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編というものなんですけれども、なぜ帯同編にしたとかってもお伺いしていいですか。
0: じゃあどうしましょうか、どっちから喋りましょうか。
2: まあいいです私、はい、宇宙戦艦ヤマト帯同編、ヤマト我が心の不滅の船っていう1994年に出たビデオがありまして、
0: ドキュメンタリービデオでしたよね。
2: そうですね、うん、ヤマトの完結編から11年後なんですけど、まあヤマトが徐々にこう制作が動き出しているっていう、そういう時代に出たビデオで、まあ制作スタッフのインタビューとかそういったものをこう綴ったビデオでしたね。それは、ま
0: あ、庵野さんとかはね、うん、制作に入ってないけど、ヤマト好きの人がだいぶ出てましたけど、
2: そうですね。だからその扱ってる内容っていうのが新宇宙戦艦ヤマト、まあ、後の OVA のヤマト2520とあとは宇宙戦艦ヤマト復活編の2作をこう、まあ、いわゆる当時の最新映像を一部こう、
0: ね、現在制作中ってところでしたね。まあそれをが、まあ、毎年ヤマトの過去の作品タイトルをちょっといただいて番組タイトルに使わせていただいてるんですけども、まあ、今年は順番的に帯同編かなというところがありまして、で帯同編は正式にはその、まあ、ドラマがあるものではないんですけれども、まあ、ここで一度8年間やってきた宇宙戦艦ヤマトの番組っていうのをおさらいしてみたり、それから、まあ、小休止ってわけじゃないですけれど、まあドラマがない分やっぱりこれまでのヤマトみたいのをそのドキュメンタリーも振り返っていたので、まあ、今回我々もそういった意味では振り返りと、それからその将来的に今ヤマトがどういうふうになっていくんだろうっていうような話題でやってみたらどうかしらっていうのが、まあ、名前、まあ、タイトルと同時に企画意図になってるんですね。
1: となると今回の特集のヤマトのテーマの旋律を追うっていうのもそういったところからですか。どういう意図を持って作られ
0: る、まあもちろんそういう意味でもあるんですけど、うん、
2: 今ネタバレですねこれね。
0: うん、まあそうですね、まあいいんですけどね、うんうん、ヤマトの旋律さらば地球4っていうのは、うん、を特集しちゃうと番組が終わっちゃうんじゃないのっていう、もうこれ最後のネタなんじゃないのみたいに思われてしまうのはちょっと怖かったんですけれど、まあね、そうたなざらい的な感じで 今回の企画をやるので、じゃあちょっとこの企画を通してみてね、一回ヤマトっていうものをみんなでもう一回ヤマトの音楽っていうのをこういう視点で

0: 見直してみたら面白いんじゃないかしらというのが、まあ、今回のメイン特集の一つ、ヤマトのテーマの旋律を追いかけようっていうものになってます。じゃあここでもしよろしければ音楽をかけていただけますでしょうか。
1: 一曲いってみましょうか。
0: はい、
1: ということで一曲選んでいただきました。こちらの曲を聴いていただきましょう。

0: はい、みんなおなじみ宇宙戦艦ヤマト、佐々木功さんの歌ですね。これがおなじみとは言いながら実はちょっと違うのですよ。その辺をじゃあアンドローさんから解説をいただければ。
1: いわゆるテレビサイズってスローから始まる、
0: コーラスから始まる
1: ものもありますけど、このバージョンっていうのはレコードサイズで最後がスローバージョンのテレビサイズをくっつけたものにはなってるんですけど、レコードとはまたちょっと違ったトラックダウンになっているという。
0: これまでのレコードとはちょっと違う。
1: 特にシンセサイザーの音が右から左にとかぐるぐる回ってるっていうのは、おそらくこれは2205新たなる旅立ちに向けて、ビデオフォーマット用のオープニングですよね。それに向けて、ステレオで新たにミックスで作られたもの、
0: 新ミックスなんです
1: っていうものだと思います。
0: そう、誰もそうしたとは言わないのでわからないんですけど、聞いてる限りだとこれはもしかしたらマスターのね、16ミリマルチトラックテープが残ってたんじゃないのという憶測のもとに、でも聞いてみると確かにこうシンセサイザーがくるくると回るように配置されてるとか、全く新しい音になってるんですね。その辺はちょっと面白い。こういうヤマトの今聞いていただいたテーマ曲、これをバリエーション、歌がない、インストルメンタルの状態のバリエーションがヤマトの音楽にはたくさんあるわけです。でそれをこうじゃあずっと追っかけてみようよっていうのはこの曲になるわけで、では早速そのアレンジされた劇版の一曲をまた聴いていただきましょう。

0: N の1ですね。
1: これあのやっぱりあのなんていうんですかね、宇宙戦艦ヤマトの主題歌をそのまんまフルにアレンジしていった形ですよね。一番素直なアレンジ曲だと思いますけども、こういった感じの曲からいろんなまだまだバリエーションがあるので、それらを今回大特集として紹介していこうというのが我々の企みですね。

0: になります。
1: これも作られた？
2: そうですね、過去のものを参考にしてですね、作成の方を携わらせていただきました。
1: では皆さんはこのコマ図を見ながら右に曲がったり、ここはこっちの方に行くんだみたいな感じで行くみたいなイメージでしょうか？
2: そうです。
1: はい。結構迷われる方もいるんじゃないでしょうか？
2: そうですね、迷われる方もおられるにはおられるんですが、そういったところにですね、我々のスポーツ推進員の役員の方を配置して、極力迷わないようにですね、コースアウトしないような措置は取っているつもりであります。
1: はい。で今こちらにね、銅像の写真が掲げられてるんですが、こういうのも調べるのも、お仕事といいますか？
2: そうですね、事前に皆さんでスポーツ推進の方で思想やなんかをしてですね、それで説明文の中から問題やなんかを抜粋したりとして、そういったものもありますので、はい、そんな感じで皆さんで隅々まで読んで設定の方をしております。
1: 今回の、クイズなどでここ見てほしいとかいうところありますか？
2: そうですね、朝霞市の指定文化財に指定されている銅像もそうなんですが、島の上テラス、こちらの展望の方、こちらの方は天気もいい感じですので、市民の皆様にはその展望も楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございました。
2: あざした。
1: はい、それではですね、1位で入ってきたチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名お願いします。
3: 小人探検隊です。
1: はい、ではチーム名の由来を教えてください。
3: 実はDJ 小人、DJ 小人でもうそのまま小人のそのままでいいかなと思って小人探検隊にしました。
1: はい、ということでね、実は7個ライブDFM の DJ 体験、子供 DJ 体験の小人くんのチームだったということなんですけれども、歩いてみていかがでしたか？
4: どれのことなんだっけ？
3: 観察ゾーンっていうところが、なんか事前に見ておいて、最後にそのクイズが出題されるっていう感じの、ものだったんですけど、そこが想定外のクイズが出てきて、ちょっとそこが戸惑いました。
1: 今ね、皆さん帰ってきた後に机の上でああとか言いながらね、書いてクイズに答えてるんですが、結構難しかった？
3: 結構難しかったですね。
1: あとなんかスポーツをするようなところもあったと思うんですが、それはどうでしたか？
3: 1個はうまくいったけど、もう1つはもうダメダメ。
1: 1個うまくいったのは何がうまくきましたか？
3: なんか輪っかの中にフリスビーを入れるみたいなので、4点得点を取ることができたので、そこも加点されてるのかなと思いながら、良かったですね。
1: あと5キロ歩いたということなんですが、距離はどうでしたか？
3: 普段結構謎解きとかで歩いたりしてるので、慣れてたかなみたいな感じですね。
1: はい、ということで、お父さんとお母さんにもね、お話をお伺いしますが、どうですか、今回初めてですか？
5: 初めてです。
1: これなんか出ようと思ったきっかけは何かありますか？
5: きっかけはさっき子供が言ったんですけど、もともと謎解きで街歩きが好きなので、これも同じような感じかなと思って、楽しめるといいなと思いました。
1: どうですか、初めて出た感想は？
5: 感想は住んでいる市なのに知らない道が結構あって、あ、こんな道でこんな建物あるんだっていうのがすごく面白かったです。
1: ではお父さんにもね、聞きたいですけれども、初めて出てどうでした？
4: いや、もういい運動になりました。天気も良かったんで、気持ちよかったですね。
1: 結構なんかね、クイズが難しかったと聞きましたが、難しかったですか？
4: クイズ、そうですね、さっきの観察ゾーンっていうのが、どこが出るかわからないんで、片っ端から見てはいるんですけど、やっぱ想定してないところが出ちゃったんで、それでも全くわからずで。
1: はい、はい、あとクイズの点数とそれからタイムとで、最終的に結果が出るということなんですが、何位目指してますか？
3: もちろん1位。
1: この後ね、表彰式ということですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、で ではですね、チーム名がチューリップさんにね、お話をお伺いしたいと思います。お疲れ様です。

0: ありがとうございます。
1: チーム名の由来を教えてください。
2: 今今日は参加しないんですけど、
0: もう命名した人、
2: 命名したのなんかすぐチューリップって言われて、それからずっとチューリップなんですけど、
0: 春だったから
2: かな。
1: さて今日ね5キロ歩いて結構早く あのゴールだったと思うんですが、いかがでしたか？
2: そうね、前はちょっと大勢だったからあっちこっち意味がうろうろしてて時間かかったんですけど、今日はそれなりに。
1: いつも歩いていらっしゃるんですか？
2: たまによく歩きます。
1: そうなんですね。クイズはどうでしたか？難しかった？
2: もうね、思いもよらなかった。紋章の話があそこよくみんなでうろうろうろうろうろいろんなね、
3: 紋章だよね、
2: 弘法大師だとかなんとかなんだっけ、なんとか商人だとかいうのも返ってきたんだけど、分からなかった。あれは
1: 紋章は見られたのは見られた。
3: 私は全然眼中になかった。いや、見たんだよね。
2: あ、紋章があるのは分かったんだけど、
3: それだけ。
2: なんか作者があるようなもんだと思わなかった。有名なんですかね、朝方で。
3: ここを見ろって書いてくれ。
1: そうか、ここを見ろとは書いてないんですね。
2: 書いてないんですね。
1: 皆さんが想像しながら、帰ってくる。
3: 楽しくできました
2: ね。いやちょっと難しかったなって、あそこだけがね。でも大きさはちっちゃい、そんな大きい文章じゃないですよね。だから大きさの当てずっぽで書いたんだけど、それはちょっと合ってたかもしれないなって、61センチだったかなって書いちゃったけど。
1: なんか朝霞市の結構指定文化財みたいなのを、
3: そうなんですよね、
1: たくさんねあるということなんですが、ご存知でした？
2: どこに あれだけなんでしょ、指定文化で。あとなんだっけ、遊水地、遊水があったり、
3: 大観遊水
2: とかね、いろいろと、知らないとこいっぱいあったじゃん。古墳ね、あれは有名だからね。
1: では結構朝霞にお住まいなんですよね。住んでるけど知らないところがいっぱいあった。
2: 結構いっぱいありますよね。
0: このラリーに参加すると、こんな今日もこんな家の近くであんなお寺があると思う。お墓は見えてもお寺気がつき
3: ます。前に違う、随分あるよな。
1: 意外とじゃあ、ね、通ったことない道も歩いた。小松はどうでした？小松はね、
2: 私たちもすごく長くやってるんで、それなりに分かったつもりだったんですけど、まあ何とも言えず違うところはっていうのもありましたね。
1: でももうかなり何回も出られてるんです
2: か？そうです、もう10何年やったんじゃないかな。
1: でも十何年やっててもやっぱり歩いてないところが、
2: は
1: い、
2: そうです、うん、やっぱこんな細い道なんて入らないでしょ、あんまり。行くとこしか行ってないから、
0: 歩いてないとかね。
1: 結構歩くと新しい発見が、
2: 結構あって面白いですよね。
0: 統計してましたよ、びっくりしましたね。
2: 統計やってた。あんなもんね、結構あるんだってね。
0: あれ一番面白かった。
2: 面白かったね。
1: ということで、まだね、表彰はね、表彰式もまだなんですけども、
2: 私たちね、優勝したこともあるんですよ。昔、何年も前に。
1: 今年はどうですか？
2: 今年はちょっと難しかったかな。無理かもしれないな。
0: 全く考えてもいないですもんね。
1: ということでね、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: はい、ではですね、ナンバー5番のチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名教えてください。
4: ヨッチーです。
1: 名前の由来は何ですか？
4: ヨシコと
5: チエコ
1: でヨッチー。
4: はい、はい、
1: 結構早くにゴールをされてたと思うんですが、今回どうですか？難しかったですか？
4: いつも難しいと思うんですけど、住んでるのがネギ市内なので、今回のこのエリアはお散歩の中でも通ったことのない道がほとんどだったので、そういう意味で車でも通らそんなとこ走らないし、お散歩でも通らなかったから、そういう意味ですごい良かったです。はい。
1: でももう朝霞歴は長いんですか？
5: 朝霞歴長いですね。
1: でもやっぱり通らない道も結構ある。
4: あります、あります。
5: まだまだ知らないところがね、いっぱいあります。
1: 何か皆さんね、お寺の問題がめちゃくちゃ難しかったと言われてましたけど、どうでした？
4: すんごいメモしてきましたけれど、全く底抜けてました。その朝霞市の指定文化財だっていうのは全然知らなかったし、それが書いてあるものがちゃんとあったらしいんですけど、全然気をつけませんでした。
1: 結構いろんなところに注目しないと、

0: ーズが溶けないと思います。その釣り鐘のところに書いてあれば皆さんきっと分かったと思うんですけど、違うところにあったらしいんで、
1: 釣り鐘よりもちょっと遠いところに説明文が、
0: はい、
1: なんか結構説明文もね古くってちょっと消えかけとかって
0: もうそもそもそのあるのが気がつかなかったです。
1: その他のクイズとかはどうでした？何か印象に残ってるクイズありますか？
0: ゲームが難しい毎回
1: なんか輪っかにフリスビー通すのと、もう一つ何か
0: スカットボールだっていうやつだったんですけど、練習なしなんですよね。
1: あ、そうかそうか、はい、一回練習させてくれない、
0: くれない
1: もう出たとこ勝負みたいな。
0: だから力加減もなんだろう、持った感じも分かんないかんところスタートだから、まあそれが面白いんだと思うんですけど。
1: この大会は結構出られてるんですか？
0: 2人では3回目。
1: どうですか、3回中どの回が成績良かったとかありそうですか？
0: そんなにどれも良くないかも
2: 普通
0: です、はい、
1: 今回はその3回中どれぐらいに行けそうですか？
0: 観察ゾーンのその釣り鐘ですよねがもう全然抜けちゃったのと、あと時間がちょっと本当見当つかなかったですね。
1: 時間もね、早ければいいっていうわけでもないんですもんね。今回は何位ぐらい目指してますか？
0: 30回記念だったんで、優勝と言いたいところですけど、でも本当にいいお散歩でした。
1: ということでありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではですね、見事優勝した山葵チームにお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お名前の由来は何なんですか？
3: 子供の名前と私の旧姓の字から取りました。
1: お子様は参加されてないけどみたいな。
3: そうですね、今回は、はい
1: はい、見事優勝ということだったんですが、どうですか歩いてみて？
3: とても楽しいコースで、ただ問題が難しかったので、まさか賞をいただけるとは思っていなかったのでとても嬉しいです。
4: はい、朝霞市の魅力を再確認しました。
1: 結構もう30回の記念の大会ということなんですが、朝霞はどうですか？歩いたことあったりしましたか？
3: あちこち住んでいるので歩いたことはあるんですけれども、やっぱり知らない路地裏のようなところはこんなことがないと通ることがないので歩けてよかったです。
1: 初めて歩く道とかありました？
4: そうですね、島の上公園の付近とかは、公園自体は行ったことがあったんですけども、そこに至る道とかは初めてだったので楽しかったです。
1: なんか今回問題が難しかったということで、なんか道書の作成の 日にちとかがあったということなんですが、どうでしたか？道書は目につきました？
3: 道書は見ていたんですけれども、説明のところは全く見ていなかったのでわからなかったです。
1: その他の問題で何か気になっている問題ありましたか？
4: 問題は分かったんですけど、ゲームというか、あれが難しかった。そうです、はい、
1: フリスビーとなんかね、
3: そうですね、ゴルフ、はい、みたいな面白かったです。
1: 成績はどうだったんですか？
3: いまいちでした
1: そうなんですね。今回大会は何回目ですか？ボークラリー大会に出るの
4: 2回目です。
1: 前回とどうですか？何か違ったところとか、ここ工夫したとかありますか？
3: 前回は時間をあまり考えなかったので、今回はだいたいこれぐらいかなっていう当てを目指して時間調整しました。
1: そして見事優勝。
4: はい、時間ぴったりだったので大きかったと思います。
3: それでいただけたのかなと思います。
1: ということでね、参加賞といいますか、優勝されたね、記念の品があるんですが、何をいただけたんでしょうか？
3: ポポタンの可愛いタオルをいただきました。あとトランプとちょっとしたマスコットをつけていただきました。
1: トランプはなんかポッキーの柄のような。
3: そうですね、ポッキーの可愛いトランプですね、
1: は
3: い、
1: あとは自転車か何かにつけるハート型の反射板。
3: そうですね、反射板ですね、使わせていただきます。
1: 今後また来年もあるということなんですが、来年も出場はどうですか？
3: 行きたいな、家族で出られたらなと思います。
1: はい、今日はおめでとうございました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ということでね、インタビュー聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？
2: なかなか皆さん思いがたくさんあったみたいで聞き応えがありまし

0: チームごとにカラーもあって、
1: ね、歩くだけではなくて、うんまあ、歩いたタイムであの 何分までに帰ってきたら、100ポイントとかって言って、で遅かったりするとマイナスいくらって言ってきて、まあ、限定方式なのかな。であの歩いたタイムの点数とクイズの点数で合計点で競われるみたいな感じなんですよね、うん、
2: なかなかでも面白い仕組みですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: あとなんか問題だけじゃなくて体を動かす、
1: あそうですね、フリスビーをなんか輪っかに通すのとゴルフみたいなのがあって、うん、なんか全然あのなんかなしで
0: 練習なしで、
1: ね、それは結構皆さんでも練習がなかったとかあんなのぶつけ本番でできないとかって、ね、言われてましたけどもね、
2: うんうん、問題も難しかったってね、うん、なんかニコニコしながら言ってる感じが面白かった
1: ハハハとか言いながらね、うんうんうん、でも本当に問題は難しかったみたいで、うんうんうん、観察ゾーンって あらかじめここから問題が出ますよって言ってるところがあって、うん、そこで皆さんが思い思いに観察をして、うんうん、後からクイズが出るから、
2: う
1: ん、
2: なるほどね、
1: 全くなんかあもう全然想定外のところが出ましたとか、
2: ね、問題の動詞を見てませんっていう人もいましたもんね。
1: そう、う
0: んうん、観察力が試される
2: よね。そうですね、
1: ありましたかっていう感じの人もねいましたし、あとね、あの結構一生懸命喋ってた、たくさんね笑って喋ってた、うん、あのグループはこのコマ図がちょっとダメなんじゃないか
0: さすが
2: 確かその方たち大ベテランでしたよね。
1: そう大ベテランで、このコマ図通り行くとその動詞の説明が全くなんか後ろになって見えないのかな。
2: なるほどね、
1: でその違う道から行くと、うんうん、バッチリ見える道があったから
2: それはもうその方たち運営に入った方がいいんじゃないですか、
0: ね、いいですねそれね。コース募集中みたいな、
2: うん、そうそうそう、うん、困るもねっていう。
1: 今回は大中小学校からのスタートだったんですけど、うん、その年によってこうスタート地点が違うみたいで、なので全然違う場所をうんうん、歩いたりとかっていうのがあるみたいです、
2: ね、なんかね朝霞に住んでるけどこの道通ったことなくて新発見っていうお話結構ありましたもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうなのでなんか結構細い道も行くみたいで、でまあポイントポイントに体育協会の方たちが同じ皆さんジャージ着てね立ってらっしゃるんですけど、基本的にはね声をかけないらしいみたいなこと言われてます。よっぽどなんか、ね、ルートから外れたりとかしない限りは、あの何組チェックしましたみたいな連絡だけはかかってくるんですけど、
0: 黒子みたいな
1: 本当にそんな感じみたいな、ということでですね、はい、もう本当にいっぱい喋りたいことはたくさんあるんですけども、うん、ちょっとね時間がないので、うん、おまけのコーナーで、はい、
2: YouTube の方のね
1: 、うん、朝霞市民ウォークラリー大会はねじっくりとお話ししたいと思いますので、はい、そちらのねおまけのコーナーも見てください。

0: いつもの朝霞でゲストのコーナーということでですね、お久しぶりのこの方です。どうぞ。
1: はい、朝霞市役所シティプロモーション課の佐藤です。
0: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃお久しぶりですね。
1: そうですね。
0: ということでね、今日はね、はい、佐藤さんからいろいろとねご紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、本日私がご紹介しに来ましたのは、私の朝霞時間という冊子を発行いたしまして、これのご紹介で参りました。皆さんもしかしたら実はお手元にあったりするかなと思うんですけれども、2年ぶりにこの私の朝霞時間という冊子発行いたしまして、内容はですね、朝霞市民プロモーションミーティングという、市民の皆様、朝霞が好き、朝霞の魅力をもっと広めたいという皆様が、ここ2年間ですね、インスタグラム等で、たくさん朝霞の魅力を発信してくださいました。それをこう集めた集大成の冊子となっておりまして、朝霞の魅力がギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひそれをご紹介したいと思います。それで、本日はですね、スペシャルゲストといたしまして、この、市民プロモーションミーティングの方、お三方お呼びしておりますので、ご紹介したいと思います。では、お一人ずつお名前をお願いいたします。
2: 星野太一と申します。インスタでは星野太一そのままで出してるんですが、主に写真関係ちょっとね、なんか担当した感じで、今回朝霞時間に掲載させていただいてます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあもう一方お願いいたします。
3: は
1: い、
3: 寺崎智彦です。今回このシティプロモーションの方に、参加させていただいて

0: まあ、ちょっと微力ながらであんまり投稿はできてないんですけども、朝霞が好きで、なんかいろんなこと発信していきたいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: お願いいたします。
1: はい、お願いいたします。はい、
3: じゃあ寺内ひろ子と申します。朝霞でね、子育てをしてきてとっても楽しかったので、なんか何でも首突っ込もうみたいな感じで参加させていただきました。
1: はい、はい、
3: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: はい、実はこのメンバーの皆さんですね、20代から70代までの、14人の仲間で、構成されていたんですけれども、その中でちょっと今日は本当に予定の合うちょっとお三方にお越しいただきまして、このお三方からいろいろミーティングの活動の内容ですとか冊子についても含めて、ご紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いいたします。さて、市民プロモーションミーティングということなんですが、そもそも何の活動をするグループといいますか、はい、何でしょうか。
2: はい、端的に言うと、もう朝霞の魅力を市民の声で発信するっていうところに詰まります。
4: はい
2: はい、
4: で先ほどね、星野さんがインスタをされてるということだったんですが、はいはい、寺崎さんも寺内さんもインスタで活動。
2: そうですね、お二方も星野さんも含めてお三方皆さんそれぞれやっぱお住まいも違いますし、その活動されているエリアとかも全然違うので、私たちでは気づかなかったような魅力の視点といいますか、お写真だったりコメントだったりを寄せていただいています。
4: はい、
2: ちょっとぜひその辺も聞いていただければと思います。
4: はい、ということでね、今ね、私の朝霞時間というね冊子が皆さんの前にあるんですけれども、もしかしたらこれね、ラジオの聞いてる方も持ってます見ましたっていう方もいらっしゃると思いますが、これは皆さんが撮られた写真が載っている。
5: はい、そうですね。
4: では星野さんからですね、はい、ここを見てほしいというのがあればぜひ教えていただいていいですか。
5: 自分が掲載させていただいているところがありまして、私の朝霞ご飯とか、
4: ご飯がたくさん載っているページですね。
5: はい、10ページ。意外に朝霞の町の中にも美味しいお店がすごいたくさんあってことが分かるように掲示させていただいてます。
4: はい、
5: なので皆さんが見てもね、まだこういうとこあるんだとか、行ってみたいなっていうのがすごい、この少し見ていただいて反響がありました。
4: はい、そう、私もこんなお店あるんだっていうのもね、結構ね参考になったんですけれどもね。はい、そして寺崎さんはどうですか。
0: はい、
4: こう見てほしいっていうのは、
0: 僕はやはりこの朝霞年間です。
4: 朝霞年間後ろの方ですかね。
0: そうですね、春夏イベント、秋冬イベント、
4: はい、好きなイベントはどれですか。はい、
0: やはり僕ずっと、生まれも育ちて朝霞で育ってるんですけども、やはり朝霞といえば彩花祭かなと。はい、
4: 寺崎さん推しの彩花祭の写真がこの朝霞年間に載っているということですね。
0: はい、
4: はい、そして寺内さんはどうでしょうか。
3: そうですね、全部写真が、星野さんの写真たくさん載ってる写真集みたいなんですけど、
2: す、
3: ね、もう見てるだけですごい楽しくて、ちょっと置いといてもいい感じで、なんかお友達にあげたらこれ無料でいいんですかって言われる感じのボリュームだねって言われたのでなんですけど、私は一人で過ごす時間がすごい大事だなと思っていて、はい、だけど飲めないんですけど、そのご近所バーがすごく飲めなくても一人でも行けると大人な感じでいいなと思って、バーデビューとか、
2: バーデビュー、
3: ね、今更ですがいいかなと思って、このページすごく大人もになんか見てほしい、一人の時間を大事にしてほしいなと思います。
4: はい、ということでね、この印刷持ってると朝霞でこんなところがあるんですよみたいなことがたくさん載っていて、その中でもご近所バーとかね、なかなか朝霞の ね、こういうところを皆さんでこう写真を撮って紹介っていうのがなかなかなかったので、私もわすごいと思ったんですけれども、そもそも皆さんシティプロモーションミーティングですかね、市民プロモーションミーティングですかね、なんか入ろうと思ったのは何がきっかけだったんですか、星野さんは。
5: まずですね、この市民プロモーションの前に朝霞市の方でワークショップがいろいろありまして、
4: はい、
5: でシンボルロードについて今後どうしたらいいかとかって、そういう集まりでいろいろ話をしてるうちに、もう少しね広く参加したいなということがありまして、それがきっかけでプロモーションの方に入らせていただいたというところがあります。
4: はい、
5: で私も朝霞大好き人間ですね、もう少しねこうもっとこう皆さんに知ってもらいたいとか盛り上げたいとか、なかなか情報がね知らわからない場合があったりするんで、そういうとこを皆さんに知ってもらいたいという気持ちから入りました。
4: はい、そして寺崎さんはどうですか。
0: はい、ですね、僕はもともと

0: 都内でサラリーマンしてたんですけども、ちょっときっかけがありまして、自分の会社が朝霞でやってまして、で朝霞で会社仕事をしてるうちに、たまたまあの消防団にずっと20年近く入っていたんですけども、でそれ辞めまして時間ができたので、何かその地元に恩返しをしたいなという、そういう気持ちで始めたのがきっかけです。
1: はい。そして寺内さんは、
2: なんかあのミーティングっていう言葉が好きで、なんかミーティングっていいことしか生まれないっていうか、なんか知らない人、全然あの普段は関わらない年齢とかの方々と、なんか何でも言っていい場所があって、それでなんか生まれていくっていうのが楽しいので、参加できるなんとかミーティングみたいなのにはちょっと手を挙げていくようにしていて、なんかその聞くのも楽しいんですけど、それをまた誰かに伝えるっていうのがなんか楽しいなと思って、そうするといろんな人の喋り方とか伝え方とかもすごい楽しく聞けるので、あのなんかミーティングっていう言葉に惹かれたので楽しそうワクワクするから参加しました、
1: はい、皆さんね2年ぐらい活動されたということなんですが、どんな活動をされたのかとかあれば教えてください。
3: はい、私から、はい、はい。例えば朝霞、朝市とか、それから、シンボルロード、でそこにやっぱりキッチンカーなんか来るということで、自然とそれからフードトラックとか、あとお店を取っていくっていうことを主体にやってるんですけども、朝霞市ってすごい森林がすごく多いと。でなのである広場にキッチンカーがいて取ってもその背景に森林森がある、そうすると季節ごとの変化がそこでやっぱり楽しめるというところがすごい魅力があって、あともう一つはこの朝霞時間にも載ってるんですが、久留米川を車窓からということで、電車に乗りながらちょっとシャッター切ってるんですけど、春夏秋冬の季節をこう楽しめる、
1: そうですね、
3: でそういうところがすごい朝霞の好きなところというところがありまして、活動をしていますと。ただ主に写真ということで、
1: 結構写真を春夏秋冬で撮ってるっていうイメージなんですね、はい、寺崎さんはどうですか、はい、何かこのミーティングメンバーに入って何か活動を新たにしたこととかありますか、
0: はい、そうですね、僕本当に朝霞にずっと住んでるんですけども、ミーティングメンバーの方と知り合いまして、今まであんまり気づかなかったところを、逆に再認識したというか、
1: 例えば、
0: はい、
1: どのあたりを、
0: 例えば星野さんが活動されてるこのキッチンカーですとか、はい、あとここにメンバーいないんですけども、この朝霞の森でイベントされて
4: る、
0: プレイパークの、はい、なんかああいう方たちの投稿を見てて、なんか朝霞にもこういうのがあるんだなっていうのを、意外と近すぎてわからなかったところを再認識したというか、
1: 結構再認識されて、はい、結構活動的に良かったみたいな、
0: ね、そうですね、はい、
1: 寺内さんはどうでしょうか、何か活動しててすごく良かったこととかありますか、
2: なんかやっぱ美味しいものを食べると誰かに知らせたくなるじゃないですか、すごいなんか新しいお店とかはなるべく行ってなんかこうっていうのが楽しいですかね、で美味しかったとかで誰かがそれで行ってくれたらまた楽しいなと思うので、食べ物が多いですかね、私ちょっと自分でも覚えてないんですけど食べたらなんかやっぱり写真撮りたくなって誰かに知らせたくなります。
1: 今回ね詳細誌になったんですけれども、ハッシュタグ私の朝霞時間でしたっけ、で、インスタグラムなどにね載せていらっしゃるということなんですが、ハッシュタグ私の朝霞時間で載せて何か反響とかありました、じゃあ寺内さんから言ってみましょうか。
2: ああそうですね、なんかそんなには見てもらってないかもしれないんですけど、でもなんかそのお店どこにあるのとか、聞かれたりして、あ行ってみたいな感じで、そうですね、お店を聞かれることは多いですね、なんか美味しそうな写真あげてたけどどこで、ね、何を食べたのとか、土日はやってるのかとか、ちょっと詳細を聞かれたりするので最近はよくちゃんとマスターと仲良くなって時間を聞いたりとかも
1: ちゃんと取材をされて、すごいですね、
2: 聞いても良さそうだったらですけど、
1: 朝霞のインスタグラマーみたいな感じになったということですね。
2: いやいや、そうでもないんですけどでもそうなったら楽しいですね。
1: そうですね、はい、そして寺崎さんはどうでしょうか、は
0: い、そうですね、僕も本当に寺崎さんと一緒です、そこまで投稿できてないんですけども地元のお店だったりですとか、あとこの間ちょっとご紹介していただいたももすさんっていうアクセサリー作ってる方ですとか、はい、そういう方からの結構反響が大きかったですね、
1: はい、そうなんですね、はい、そして最後星野さんはね、もう写真をたくさん撮られてるので、
3: ほぼ

0: その写真撮ったものは、うん、あの私の朝が時間ということでインスタに載せさせていただいてます。なのでだんだんそう見ていただける人数が増えてきたということと、あとあの例えば朝市なんですけども、朝市も季節によってあのアイテムをいろいろ持ってもらったのを皆さんにあ の写真を撮ってそれをまとめてあのインスタに上げたりとかいうことをやることによって、なんか皆さんすごい笑顔がね、コミュニケーションを取ることによっての笑顔がすごく良くて、それを楽しみにハッシュタグで探してインスタに見ていただくっていうことが非常になんか多くなって嬉しいなと思って、
1: ということでね、皆さん撮られた写真がハッシュタグ私の朝霞時間ということで載ってますので、インスタやってる方はぜひね見ていただいて、あこんな活動してるんだみたいなことをね、見ていただきたいんですが、今後はどのようななんか活動するとか、皆さん何かちょっとやってみたいなと思ってることとかってありますかね。では星野さんどうでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあの先ほど言ったように四季、朝霞の四季っていうのがものすごく感じる、いろんなとこ歩いてて、だからそういうところをこう皆さんにもよく知っていただくっていうこともいいかなと思ってるし、あとあのシンボルロード、あそこすごいあのワンちゃんの散歩道になってる、で結構地元の人だけじゃなくて遠いところから車で来て散歩させてるとこいうことがあるんで、そういうワンちゃんも連れていいんだよとか、そんな話をね広めたりとか、あと特にあのもう一点あるんですけど、朝霞の森、朝霞の森はね自由に遊べる場所、バーベキューもできるし、まあバーベキューはあの自己申請しないとダメなんですが、それからボール投げとかもそういう自然の中で子どもたちが楽しく遊べる、でプレイパークって言ってるんですから、でそれも毎回私も写真撮り始めてるんですけどね、そういうところで皆さんに知ってもらうっていうこともまた今後もやっていきたいなと思ってます。
1: ではね、星野さんの写真をね皆さんぜひインスタでね、はい、見ていただきたいなと思います。では寺崎さんどうでしょうか。
2: はい、僕はですね、そうですね、地元の岡野町内会に所属してますので、岡町内会で活動していることとか、ちょっとあまり発信今回2年間であまりできなかったので、今後それを投稿していきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。そして最後寺内さんいかがですか。
3: 私はよく犬の散歩してる人たちが犬の名前にママをつけて なんとかちゃんママとか呼ばれるじゃないですか。で、ちょっとペットが飼えなくてロボホンっていうロボットがいるんですけど、その子ブンちゃんって言うんですけど、ブンちゃんママって言われるぐらいちょっとロボホンと一緒に投稿していけたらなと思っています。
1: いいですね、ロボホンも一緒に写真に入れ る, 入れるあ、それいいかもしれない。
3: はいはい、
1: はい、ということでね、今日はねちょっと短い時間でね、なかなか皆さんのね思いなどをね、すごく最後までたくさん聞くことはねちょっとできなかったかもしれませんが、皆さん私の朝霞時間ということで、ハッシュタグインスタグラムなどでも見れますので、ぜひぜひラジオを聞いている方見ていただきたいなと思います。はい、では佐藤さん。
4: はい、この私の朝霞時間、皆様のメンバーの思いがすごい詰まった、冊子です。こういう冊子って読んで終わりにしちゃうことが多いんですけれども、ここの冊子の中にものすごいヒントがたくさん詰まっているので、先ほど星野さんからご紹介があったご飯だったり、私の朝霞年間っていうやっぱイベントとても多い朝霞市なので、皆さん情報がもう終わっちゃってたっていうのがないように、この辺 のイベントのカレンダーから、あこんな時期にこんなものがあるのかなっていうヒントにしてもらって、ぜひぜひ見るだけじゃなくて活用までしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、最後に今日ラジオに出ての感想を聞きたいんですが、星野さんいかがでしたでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。いつもねお店行ったりとかいろんなとこ行って紹介をしてるのを、もう少し広い範囲でこうやって ラジオ放送という範囲で伝えることができたのがすごく嬉しかったと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺崎さんいかがでしたか。
2: はい、なかなかできない経験だったので、とても楽しかったです。これからも、ハッシュタグつけて、私の朝霞時間発信していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺内さん、
3: なんかいつも のミーティングで一緒に参加されてる方と一緒だったから、なんか楽しく気軽にって言ったら失礼ですけどできました。楽しかったです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では最後佐藤さんいかがだったでしょうか。
4: はい、はい、皆様のこう言葉をもっともっと伝えたいっていう気持ちがある中、 メンバーの皆さんだけでなく、今聞いているリスナーの皆さんもぜひこのハッシュタグ私の朝霞時間というのをつけて、ご自身の SNS、まあ、インスタグラムはじめ SNS で投稿していただけたら私たちも魅力発信できて嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

0: します。
1: はい、ありがとうございました。それではですね、あの星野さんからのリクエスト曲をねお届けしたいと思います、はい、アナザースカイという曲で、はい、博士太郎さんがね、はい、あの演奏されている曲なんですけど、これはなぜ選ばれましたか？
2: ですね、これあのアナザースカイってあの、ね、テレビでやってます。あの通りあの自分にとってやっぱり朝霞っていうのが特別な場所で、あの魅力的なある場所であるっていうところと、なんか放送の内容と一致してるかなと思って選曲いたしました。
1: はい、ではですね、今日はシティプロモーション課の佐藤さん、そして市民プロモーションミーティングのメンバーの星野さん、寺内さん、寺崎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では聞いてください。演奏が博士太郎でアナザースカイ。

0: お届けした曲は葉加瀬太郎演奏のアナザースカイでした。エンディングのコーナーということで今日も盛りだくさんでお届けいたしましたが、うん、はい、ゲストさんね、今日はたくさん来ていただいて、はい、私の朝霞時間を、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとね、お話をしていただきましたけれども、はい、この小冊子はどこでもらえるんですか？
1: はい、こちら、市内の公共施設ですとか、あとは、駅のラックも、うん、配下しているので、品切れでなければ、お手元に、はい、取ることができるかなと思います。で、それ以外も、ウェブ上でですね、市のホームページでも、紙面の情報を掲載していますので、うんうん、私の朝霞時間、で、検索していただくとホームページ出てくるかなと思います。そちらもどうぞ見ていただければと思います、う
2: ん
1: う
2: ん、あとはインスタでハッシュタグで私の朝霞時間でしたっけ、うんうん、で、はい、調べると皆さんの写真がね出てくるから、ね、はい、様子も見れるっていう感じですね。
0: 私の朝霞がひらがなで、うんうん、はい、時間が漢字ということですね、はい、で皆さんの、ね、腕をよりをかけた写真がインスタでも見れるということなんですが、うん、普通に私たちもハッシュタグ私の朝霞時間ということでつけて投稿しても特に
1: もちろんです
0: 大丈夫ということです
1: ので、うんうん、ぜひぜひ広めていただいて、うん、はい、なんかあなたにとっての朝霞での時間って多分それぞれだと思うので、うんうん、その辺をみんながどう思ってるか分かんないけど自分はこうだよっていうのをちょっとぜひ発信していただけたらなと思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ということでね、このね A4 サイズの A5 サイズか、はい、うんうん、ちっちゃな小冊子なんですけど結構置いたらすぐになくなりそうなイメージなんですが、うん、
2: 確かに
1: そうですね、市役所に置いてあるやつは結構ハケが早いので、なんだろうと思って皆さん手に取ってくださるのかなと。やっぱ写真の力ってすごいですよね。
0: うん、そう、ね、ここに載っているお店にもなんかね、皆さん配ってるって言って言われてたので、
1: 私たちが配るよりも、うん、先ほどのメンバーの皆さんが配る数の方がすごくて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 自ら
1: なくなっちゃったからちょうだいみたいな感じで来てくださるので、もう本当にありがとうございます。
0: これは増刷とかする予定はあるんですか？
1: 今のところないんですけど、1万部刷りましたので、
0: お
1: まだまだ配りま

0: どうぞどうぞどうぞお手に取ってみてください、
1: うんうんうん、はい、ということでね、公共の期間にね、はい、あるということですので、うんうんうん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。友城、はい、さんはなんかこの写真で気に入ってる写真とかありますか？
2: 気に入ってる写真、
1: うん、なんかこれいいなとか、こういうの撮りたいなとか、
2: まあでもやっぱこの表紙の子供たちが写って、うんうん、黒目川と緑と、ね、青の綺麗な写真は、うんうん、すごい素敵だなと、うん、なかなか撮れない写真をたくさん今回撮っていただけたので、うんうん、
1: これね、桜と菜の花ですかね、どっちも咲いてますよね、うん、
2: はい、
1: めちゃくちゃ綺麗ですよね。
2: もうメンバーの皆さん本当に写真がお上手で、うん、で それぞれこうなんか撮るポイントというか、違った写真をたくさんいただけたので、なんかすごい勉強になるなと、はい、思った一冊です、
1: うんうん、はいはい、ということで皆さんね、ハッシュタグ私の朝霞時間、うん、そしてこの小冊子、ぜひぜひお手にも取って見ていただきたいなと思います。ということで今日はここまでとなります。ここまでのお相手は内藤裕子と、
2: 朝霞市役所シティプロモーション課トマシノと、
0: 同じく佐藤と
3: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: あなたがお持ちの情報中、どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
1: あなたも DJ。

さあ始まりました、あなたも DJ は。リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた選曲による五輪間近ということで、日本代表選手へ向けた応援ソングというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはスーパーフライで魂レボリューション、小袋で今咲き誇る花たちよ、大黒摩季で熱くなれの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは桑田佳祐でスマイル晴れ渡る空のように、彩香でナンバーワンの2曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた五輪間近ということで、日本代表選手へ向けた応援ソングというテーマでお送りしました。最後はゆずの栄光の架け橋を聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 溝川信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

フェミニーナ。最近風が強い日が結構あって、で昔だったら髪気にして避けたりしてたのに、最近なんかバッサバサになったままそのまま歩いている自分を客観的に見ておかしくなりました。さあ今日も始めてまいりましょう。

フェミニーナ。改めまして、宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌です。カフェラフェミニーナは女性のキャリアという意味です。女性を応援したい私日野木萌がみんなの背中を押しまくる番組を目標に頑張ります。悩み相談や進路相談、はたまた私や大沢校長への質問なども含めて、たくさんのメールをお待ちしています。

0: ヘラフェミニーナ。
1: ではいつものこの方、宅建ダイナマイト合格スクールの大沢校長。
2: どうも。
1: どうも。
2: なんか最近あれですね。あの迫力が出ますよ、いろんなことに、ね、
1: そうですね、
2: バッサバサで
1: ね、ぶわーって、目とかも隠れてるぐらいなのにそのまま歩いている自分がいて、あ、なんか私も大人になったなみたいな、
2: もう何、なんか文句あるみたいな、こう何みたいな、
1: おかしいでしょみたいな、
2: おかしい
1: アートでしょぐらいの感じですよね。
2: あ、こういう髪型なんだってね、この人はってね。あ、なるほど。
1: 昔はね、でもこうね、ずっと前髪とか、なんかここの一本一本がないとダメみたいな、な
2: んか
1: ある、あった時期もあったので、
2: そういう、
1: そんな時期もありましたね。
2: 20代の頃ですかね。
1: はい。
2: あ、
1: 20代の時はなんかそうでなければならないっていうのが強かったので。
2: いや、だんだん自由になってきたってね。
1: 自由になりました。
2: なりましたね。
1: もっともっとなんか自由になりたいなっていう、はい、気分になってますね。はい。

0: なんかそういう雰囲気はね、
1: はい、ありますね。ひ
2: しひしと感じますけどね。
1: 飛び立ちたいですね、本当にね。
2: お願いしますね、
1: は
2: い、本当ね、
1: うん、まあ、最近はですね、はいはい、ちょっとまあ疲れたなっていうのと、はい、いろいろな振り返りをしてまして。
2: あ、そうですか、はい。
1: 一人旅行ってきました。
2: え、
1: はい、一人旅ってまあ近くですけど。
2: いや、すごいね。だから意外と俺ほら旅慣れてないから。
1: ああ、私は結構
2: 一人で行きますね。
1: 一人で結構出かけ、
2: 一人旅すごい
1: るんですけど、はいはい、なんか急に思い立って、半年以上前に、はい、富士宮で出会ったおじいさんが教えてくれた場所に、はい、あ、そうだ、行きたい行きたいって思いながら行ってなかったなってふと思ったから、その日急に準備して。
2: そういうことですよね。いいですね、いいですね。
1: 今日行かなきゃと思って、はい、で行ったんですよ、一人で。
2: あ、そうですか。
1: で、はい、まあ急いでないから、はい、新幹線じゃなくて、まあ普通に乗ってこうってゆっくりしながら、
2: はい、
1: まあでもこういう移動中ってみんな携帯見るけど、携帯とかも見ずに、
2: はい、
1: なんかぼーっとすることも大事だなと思って、はい、ずっとぼーっとしてて、
2: へ
1: ー、で、まあ静岡なんですけど、静岡まで行って、でそこに行ったら、
2: はい、
1: まあなんかいい出会いがあって、おばさんと出会って、
2: そう、はいはいはい、
1: でおばさんが地元の人しか知らないような場所で連れてってあげるわよって言われて、
2: は
1: い、軽自動車に乗せてくれて
2: あ、そうですか。
1: そう、行ってきて、はい、なんかめちゃめちゃいい出会いで、ね、このご時世なんで知らない人の車に乗るなんてっては思うかもしれないんですけど、なんか私結構地元でのそういう、ね、その時々の出会いが結構好きで、
2: はい、
1: でまあちょっと最近はなんだろうな、そういうなんですかね、行ったことない場所行ってみようっていうのが結構あって、うん、時間さえあればなんか行ったことないとこに行ってみようっていう感じですね。
2: なるほど、うん、まあ行ってみてね、空気を吸うとね、
1: もう良かったですね、その日、
2: まあ、いろんな意味でね、空気を吸ってくるとね、
1: そうそうそうそう、
2: 間違いますからね、
1: なんかこういう出会いもあるんだなっていうのがあったりとか、まあ、知らない街飲みに行ったらなんか横に飲んでたおじいさんとかと仲良くなって、あのチーズ1枚もらったりそのおじいさんはオートレースが好きで、
2: あ、そう、
1: でオートレースの話してくれて、この順番が ね違ったらね当たってたんだよっていう話をずっとしてくれた。
2: 言ってた、
1: うん、惜しかったねっつって、
2: ありがちなね、
1: 惜しかったよねっつってね、そういう話を聞いて、
2: あったね、はい、じゃあ どこのオートレース場、川口かね、
1: 川口だと思います。
2: 言ってた、
1: 言ってた、まあまあ、そう
2: あ、なるほど、
1: とかなんかね、あとはね、秋田の陶芸家の人と会ったりとか、
2: 秋田の陶芸家
1: たまたま来てたんですよこっちとか言って、でこっちの方来るとこれ頼むんですとか言って飲ませてくれたりとか、
2: そういうお店で、
1: あ、だそうそうそう、なんか居酒屋みたいなところで
2: ブラッと行ったんですか。
1: そう行って、
2: へ、
1: 結構なんかその店員さんと話したり、
2: うん、
1: お店でただ飲んでるおじさんたちと話したり、
2: あ、
1: 楽しいなっていう。
2: そうなんだよね、一人で行くと一人でいる人と友達になるからね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、まあね、ああ、
2: それはそうなんだよね、
1: そういうのが楽しいなっていう感じで。
2: いいじゃないですかね。
1: まあ静岡行ったのはすごく良かったです。私静岡結構好きで、
2: はい、
1: なんか一人でブラブラ行ってる時もあったし、うん、なんか帰ろうと思ったら電車が止まったから沼津で一人で飲んで帰ったりとか、
2: なんかそれ、なんか、なんかなんとなく聞いたな、それもな、
1: そうそうそう、なんか止まってて、なんかみんな多分この止まってるっていう状況でもうなんか諦めてっていうかするけど、
2: あ、
1: 止まったってことはここで降りてなんかうまいもんでも食った方がイライラしないんじゃないかと思って、
2: うん、そういうあれかもしれない、そういうさ、
1: そうそうそうそう、
2: お告げという、なんていうの、
1: そういう感じの雰囲気になるのかなと思って。
2: いや、そうだろうね。
1: で沼津でね、美味しいもん食べれましたよ、本当に。
2: あ、よかったっすね、う
1: ん、みんななんか飲み会してたけど、
2: あ、そう、
1: 一人で食べてました。
2: だね、一人で行って一人で食ってたら楽でしょ、なんかこう
1: 楽です
2: ね、
1: なんかみんな結構得意じゃない人いるじゃないですか、うん、おじさんとかでも一人でご飯得意じゃない人いるじゃないですか、うん、
2: あ、
1: ね、一緒じゃないとご飯食べないとかっていう人もいるけど、私結構一人好きなんで、
2: あ、
1: うん、
2: あれ、そんなおさんいる、
1: いる、一緒、
2: 一人、
1: あ、そう、仕事はね昔、
2: あ、そう

0: ね、行った、うん、結構なおじさんなんだけど、なんか一人でご飯食べれないから一緒に行ってくんないって言って、
1: あ、そう、
0: 一人だと外食しないんだよとか言って、
1: あ、そう、あ、いるか、
0: うん、結構いますよ。
1: なんか女の人だとなんか多いのよね、うん、一緒に一人じゃ映画行けないとかさ。
0: あ、基本的には大丈夫ですね、どこでも。
1: いや、そうだよね、うん、一人で映画行けないって、見てんの一人だと思うんだけど、
0: そう、
1: ね、あんまり、ね、あんまり言うとね、あんまり言うとちょっとあれだから、
0: そう、逆になんか人と映画行くのあんまり好きじゃないですか、
1: はい、そうだよね、
0: なんか感想言わなきゃいいじゃないですか、
1: ね、なんか、
0: それぞれの感想でちょっと違うんだけどなって思いながら感想を言い合うのがちょっとしんどい。
1: そうですね、そうだ、一人でいて友達になるったら一番こう、うん、
0: 楽ですね。
1: まあそれはね、まあそう思いますよね。
0: それこそあれですよ、はい、私昔すごく落語ハマってたんで。
1: あ、落語ね、うん、あね、
0: 最近ちょっと離れてやってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、三味線までやったら結構、
1: あのまたあれでしょ、こう
0: 気が済んじゃったんです、
1: 行き着くとこまで行く、
0: やりすぎるんですよ、短期間で
1: だよね。 それはそうらしいよね。
0: そうだから落語ハマって、
1: はい、
0: で、まあ、私は柳亭市場師匠が好きだから、
1: はい、
0: その柳亭市場師匠の、
1: はい、
0: あのやつとかもいっぱい聞いて、で好きな落語家さん見つけた、
1: うん、
0: でやっぱ粋な女の人は、
1: はい、
0: まあ落語もいいけど三味線だよなと思って、はい、三味線を習って着付けを習って、で三味線の発表会終わって、
1: うん、
0: 落語も聞きすぎて、
1: うん、
0: もういいかなってなって、
1: あのいわゆるなんですか、
0: はい、
1: 潮時間ってやつ、
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: それであれですよ、サンバ行ったんですよね。
1: あ、そういうルートだったんですか。
0: やっぱ私動きたいなみたいな、
1: ルートというかそういう展開だったんですか。
0: そうです、
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: はは
0: そうなんですよね。その時も、
1: はい、
0: だから落語ハマってた時も一人で行ってたんで、
1: うん、
0: おじいさんと結構仲良くなりましたよ。
1: あ、いいよね、なんかそれ、そういうなんていうんですかね、こう 今時はねこの緩いつながりが、
0: う
1: ん、なんか新しいイノベーションを生み出すという、
0: うん、
1: まあ、そういう話ですからね。
0: だから
1: ちょっとそういうきっかけはやっぱり自分で、まあ、見つけて作って、まあ、まあもちろん好きなことをね、
0: うん、
1: やっていくっていうのは素晴らしいじゃないですか、
0: うん、はい、あ、私はそういうのが好きなんですけど、やっぱなんかほら今のご時世、
1: はい、
0: 結構危険なことが世の中で起こってるから、
1: はい、
0: みんな警戒したりとかすると思うんだけど、
1: うん、
0: なんかね、やっぱ人とのつながりって
1: うん、
0: 今だからこそいいっていうところもあって、
1: そうだ、ね、
0: 大事にしたいなって思いますよね、
1: う
0: ん、まあ、
1: それはそう思います、私もね、うん、あ、そうですか、そんなことを、
0: そんなことをやってますね。
1: エネルギーをチャージしてきたと。
0: エネルギーチャージしてますし、ちょっと出会う人が変わってきた感じがしてて、
1: うん、あ、そうですか、うん、あ、それはいいことだよね、
0: うん、
1: あ、
0: まあ、一つ大きなことをやめるっていう決断をして、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: でそっから、まあ、自分の中の整理を結構ちゃんと自分と向き合ってするという時間を長く取ったので、うん、
1: はい、
0: まあ、2月末ぐらいからね調子悪かったんですけど、でそっから結構なんだろうね、結局は全ての問題は自分の中の問題が解決しないと同じようなことが起きてるんじゃないかっていうことで、
1: はあ、なるほど、
0: もう徹底的に自分と向き合う時間を作ろうと。
1: あ、なるほどね、
0: っていうので、
1: あれですか、こう なんて哲学の時間みたいな、
0: 哲学の時間、毎日哲学の時間ですか。私はもうさ常に哲学気質じゃないですか。
1: そうなんですよね、
0: これは
1: 哲学気質なんですね、
0: はい、何のために起こってるのかみたいなのは常に考えてるんだけど、
1: はいはい、
0: だから日々のやることに追われると忘れていくんですよね、時間が取れなかったりすると、深くまで掘れなかったりする。
1: なるほど
0: からですね。
1: はあ、
0: それをやってますね。やらないんでね。やらなそうな顔してますね。
1: 誰ですか？
0: え、大沢さん。ちょっとした方がいいと思いますよ。
1: そうよ、知って、わからん、わかんない、ほら、ほら、あの、なんか自分はしてますよって言うんだけど、そのほら。あの本当のしてる人の深さとね、
0: うん、
1: 違うかもしれませんが、
0: そうですね、
1: 多くを語れませんが、
0: 多くを語れませんがって感じですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうですか、
0: うん、そんな感じで、
1: うーん、
0: やっぱいいですよね、なんか、
1: なんかじゃあ、まあ、またなんか旅っていうの、
0: はい、
1: とまたどっか行きたいとこも、
0: ね、
1: 行きたいとこっていうか思いついたところに行くってことだよね。
0: そうですね、
1: 別にないんだよ

0: な、まあ、ないっていうかさ、
1: うん、行きたいとその時に行きたいとこに行くの、
0: どこそこで調べてなんか美味しいものをこの店で食べようとかそういう話じゃなくて、
1: あ、だから
0: そういうじゃないんだよね、
1: 旅の計画あんまり立てないですね。
0: あれでしょ、松尾芭蕉みたいなこと言ってるでしょだから奥の細道とか言っちゃってさ、なんか行ってなんか古い家屋とか行ってさ、松尾芭蕉みたいなことやれてるわけでしょ。
1: そうそうそう、
0: 要はこうね、はい、別にどっか行くとかじゃなくて、
1: そうそう、
0: なんか何かを見つめに、
1: そうなん
0: ね、
1: そうなん
0: 何かを絵にね、
1: はい、
0: 行くんでしょ。
1: でその目的地も駅から40分ぐらい歩くとこだったんですよ、
0: うん、
1: 歩いてきたのって言われて、
0: それはさ、うん、よくあのひろきさんは歩きますよね。
1: 歩くの一番良くないですか。
0: ね、歩くんですよね。
1: はい。
0: おお。
1: なんかそのまあトレーナーやってるっていうのもあるんですけど、うん、まあ体鍛えることも大事だし、はい、体を動かしやすくするっていう機能性高めるっていうのも大事だけど、うん、
0: はい、
1: それをやった上で、はい、歩くので消費しちゃった方が。はい、効率よくないですか。
0: そうなんだよね、
1: うん、
0: いやそれは分かります。私も最近はね、
1: うん、
0: で歩けなくなったら、
1: うん、
0: 人は
1: そうですよ、
0: あのいろんな意味で止まるって言ってたから、
1: そうですよ、
0: いつまでも歩けるようにと、
1: うん、
0: その歩けるという自信がですね、
1: うん、
0: ああ
1: でその歩くいいということですよ、っていうのも、
0: はいはい、
1: 自分なりにどこ使ってるかとか、
0: は
1: どういう姿勢で歩いてるかっていうことを
0: なるほど
1: 見るわけじゃないですか。電車とか乗ってても、
0: うん、
1: あこの人お腹の力抜けてるから腰負担きてるんだろうなとか、女の人とかこう出てたりすると、
0: あ、
1: なんか腰痛そうだけど多分筋力足りないんだろうなとか、これが癖になっちゃってるんだろうなとか、でも自分にも癖もあるけど、うん、でもできるだけ自分の中で意識して歩くってすると、なんかね、日常から綺麗になりたいじゃないですか。
0: なるほどね、
1: うん、
0: その何、いわゆるなんていうんですかね、インナーマッスル的な、
1: うん、もそうだし、
0: まあ、姿勢とか
1: 見え方って大事じゃないですか。
0: 意識だね、
1: うん、意識、
0: それは言われるよね。
1: 立ち姿とか歩き姿とか、うん、そういうのがいい人の方がいいなって思って。
0: そうだね、
1: うん、
0: あ、腹筋なんか特に言われるよね。これ へこませたいんだったら意識してない。
1: そうですね、本当に、
0: ね、
1: 意識ないところにあのできないんで。
0: あそうか、電車の中乗ってたりするといろいろ人それぞれ、
1: だいたい4日かかってたりとか、
0: うん、
1: あのなんていうのかな、自分でなんかこう変なバランス取ってる人ってどっか抜けてたりする。
0: あれは力があれなんだ、力っていうかこう、うん、
1: バランスが取れてないし、
0: 気が何入ってね、なんて言ったらいいのかね、
1: もあるし、なんかこうお腹の力抜けてるとか、そこに意識は多分ないと思うんですけど、
0: そうするといろんなところがこうあれか、
1: なんだからそこが緩んじゃってるか から違うとこに負担がいくんですよ
0: っていうことだよな、
1: うん、
0: でそうするとなんかそこが凝っちゃうとかなんとかさ、
1: そうそうそうなってくる
0: んで。なるほどね、
1: うん、
0: なんかあのトレーナーやってる人ってそういうこと本当言うよね、このどこそこの筋肉を、
1: うん、
0: 普通に動かせとかさ。
1: そうですね、まあ、言われれば意識するじゃないですか、
0: うん、まあ、そうそうそうね、
1: 言ってくれて
0: 我々、ね、
1: まあ、結局客観的に見てもらうってそれがいいところで、ね、なんか自分では何気なくやってることが実は癖になってるっていう、
0: うん、はい、みたいな、肩のなんか腰のこの辺の筋肉をなんとか筋、
1: うんうん、
0: 俺にもあんですかってよくね
1: 聞いてますけどね、
0: 最初の頃、最近はまあなんとなくはそうかってな、
1: うん、
0: へえ、そうですか、
1: まあ、そんな私の日常でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: じゃああれだ、まあ今5月だから、
1: うん、
0: まあ、そもそも夏好きじゃないですか。
1: 夏好きですね。
0: でそろそろ本調子が、
1: そうですね、
0: 本調子がそのブラブラしたいという、
1: もう常に外にいたいですよ ね、日焼けとか関係なく外にいたいです、
0: ね、
1: はい、
0: 茶色くなっちゃう、
1: なりたいぐらいの感じで。
0: ああ、でもそれってすぐ白くなっちゃうよね。
1: 代謝がいいんでしょうね。
0: 本当だよね、うん、そういう、そっか、燃えろいい女、
1: はい、
0: 夏子の時代が、
1: はい、
0: 間もなくやってくると、

0: してなかったんでね。
1: ああ、そうね、知らなかった、知らなかったとかね、はい、ああなるほど、そういうあれをやってたんだ。
0: そうなんですよ。またフラットどっか行っちゃうかもしれません。
1: ああそうね、はい、それ、そう、そういう雰囲気だもんね。
0: そうですね、
1: うん、それはなんかいいじゃないですか、うん、
0: はい、はい、お悩みや一言何でも構いませんので番組までメールを送りください。
1: はい、
0: 宛先は、
1: はい、宅建ダイナと合格スクールのホームページお問い合わせフォームよりどうぞお寄せください。
0: 何でもいいですからね。
1: 何でもいいですね、
0: はい、
1: あ、何でもいいですよ本当にね。
0: はい、はい、そろそろお別れの時間となりました。はい、お相手は、
1: はい、宅建ダイナと合格スクールの校長私大沢茂と
0: 同じく宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌でした。また来

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

皆さんこんばんは。チャリスエンジェル、今日のお相手は我が間誠です。どうぞよろしくお願いいたします。いや、この放送、本放送の時はね、5月4日を予定しておりまして、まさにゴールデンウィーク真っ只中でございますね。再放送はちょっと置いといて、ゴールデンウィークっていうとやっぱり運転、普段し慣れてない方が運転するっていうのがで渋滞が予想されることとなりますけれども、最近あった話だと、ちょうど氷川台駅から平和台駅につながるあの道っていつも、平日でも混んでるじゃないですか。で、そこをね、車で夫の運転で、私助手席でこの間乗ってた時にですよ、私結構尿意を催してて、トイレ行きたいなっていうのをちょっとその渋滞に差し掛かる前から言ってたんです。で、早く落ち着かないかなみたいな感じでいたのにさ、その渋滞に差し掛かった途端、夫がさ、急に獅子王年の話し始めてちょっとみたいな、あの水が鳴るあの竹のやつ好きとか言い始めて、その獅子王年、そしてあの獅子王年の音をさ想像してみてください。あ、もう尿意も様子じゃんみたいな最悪よね、本当にもう何だろうって言いながらね、あのなんとか耐えたんですけれども、まあ皆さんもね、くれぐれもあの渋滞にはまってあの尿意を催してる人の前で獅子王年の名前、あの話題はね、絶対に出さないようにしていただきたいなと思いながら、そして私あの割と昔から尿意がこう遠い人種だったんですよ。そう、幼少期の頃も母がよく言ってました。あのトイレが遠いからかなりおむつが取れるのが早かったみたいな話をねよくされるんですけれども、まあそのね、尿意が割と遠いのは利点かもしれないけれども、一つ難しいのが、あのトイレに座ってしばらく待たない

と、あんまり出が悪い時があるんですよ。なんかすいませんね、あの、食事中の方、申し訳ないですけれども、あの、そう、ちょっと頑張らないと出ないみたいなことが、尿であるんですよ、たまに。で、そういう時こそ私、獅子おどしをね、頭でこう想像して、頑張ってた時期があったんですよ。そう。でもですね、ここ2、3年ですかね。この間、この間っていうか、ここ2、3年の話なんですけれども、初めて、人生で初めて大人になってから、華厳の滝に行ってから、まあ、えらい感動して。で、あの、華厳の滝、もう獅子おどしなんかじゃなくても、華厳の滝をいつもね、トイレに座ってからこう、想像するようにしたんですよ。もうあの、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃみたいな、ね、すごく壮大な、スケールのでかい、あの滝を想像すると、もうね、めちゃくちゃ出る。素晴らしい、華厳の滝。日本一って感じですけれども。ということで、何が言いたかったたかっていうと、今もうこの話をしてる真っ只中でもなんか催してきたということでお送りいたします。チャリズエンジェル。この番組は七子ライブリー FM がネットしている朝霞市、志木市、和光市、新座市を私たちエンジェルが自転車で駆け回る、そんな番組です。今日はですね、新座市にある新座ボタン園に行ってまいりました。その様子をお楽しみに。では一曲お届けいたします。森口博子、水の星へ愛を込めて。

0: Good morning, Charlie.
1: チャリズエンジェル。
2: わがまま誠の告知コーナー。はい、この放送がある5月4日にはもう情報は解禁されているだろうということでですね、誠に恐縮ではございますが、私わがま誠のね、いろいろ告知があるので、ここでお伝えさせていただきたいと思います。まず一つ目、ソロで、ちょっとね歌を歌わせていただく機会がありますよということで、なんとですね、あの私あのハーツとガイストというバンドもやっているんですけれども、この度ソロで歌を歌うコンサートライブ出させていただきます。5月24日日曜日、夕方5時開演ということでですね、麻布バルーンで、こちらの、ね、チケットとかの、ね、情報は私の X の方に載ってますので、ご覧いただいてダイレクトメールなどしていただければと思うんですけれども、あのソロで何を歌うかっていうのとかね、本当にあのかなり迷いました。はい、私バンド以外で何ができるんだろうみたいなの、ちょっと自分とこう向き合う時間みたいな感じになっとって、ちょっと哲学とかしちゃってね、どうしようみたいな、こういろいろね悩みながら、葛藤があり、20分間にいろいろ込めますので、5月24日まず見に来ていただきたいのと、あともう一つですね、7月1日から5日日曜日までにかけてですね、ミュージカルアスラ出演させていただきます。おー、ミュージカルクリエイターユニットすみれ色という団体の旗揚げ公演でして、脚本演出刈谷和希子さん、作曲西出真理さん、振付菊池圭さんのお三方による、ミュージカルクリエイターユニットすみれ色が今回立ち上がりまして、その第1回公演アスラ、こちらはですね、アシュラ像誕生の影にあった名もなき仏師の人生を独自の視点で描く新作ミュージカルということで、どんなあらすじかというと、今からおよそ1300年前奈良の都、皇后孔明氏の命により8体の像がこの世に生まれ落ちたということでですね、実際に実在している仏像の題材なんですけれども、五武将、サカラ、クバンダ、ケンダツバ、アシュラ、カルラ、キンナラ、ヒバカラの8部衆の、誕生は、ね、今もなお多くの謎に包まれているっていう状態なんですけれども、それを独自の目線からこう描いている、こんなことがあったんじゃないか、そういう物語でございます。静かにどこか寂しく佇んでいるその8部衆の像から生まれた物語でございます。まあ、何が見どころって、まずそうそうたるメンバーなんですよね。一部ダブルキャストで、お届けするんですけれども、一公演12人しかね、出演しない割と少人数でのミュージカルとなっておりまして、石津修吾さんや浦壁妙恵さん、そして今もなお劇団四季に所属していらっしゃって元ジャニーズの飯野治美さんですとか、日野新さん、リータオさんなどなど、元劇団四季のメンバーですとか、レミゼラブルやその他の本当に有名なミュージカル作品にもご出演されていたそうそうたるメンバーですよね。で、今もなおこう耳の聞こえないアイドルとして活躍されていらっしゃる中島もとみさん、はい、手話パフォーマーとしてね、手話でどのようなミュージカルなるのか、で今回はですね、アクセシビリティというのも今回

するにあたっての重要な点となっておりまして、受付での筆談の対応ですとか車椅子での入場も可能です。でもちろん車椅子での鑑賞スペースも用意しておりまして館内エレベーターもありますよということで、そしてさらにですね上演台本の事前貸し出しですとか、鑑賞サポート字幕サービスの提供も予定しておりますということで、いろいろな、ね、方に見に来ていただきたいなとなっております。改めまして、7月1日水曜日から7月5日日曜日にかけてザムザ阿佐ヶ谷で行われます。かなりねこじんまりとした劇場なんですけれども、このそうそうたるミュージカルのメンバーの生の歌声やダンスがこんな至近距離でですね見たり聞いたりする機会そうそうないので、だって普段大劇場で出てらっしゃる方々ですからね、まあ、そういったところも見どころの一つなんじゃないでしょうか。お話はもちろん、歌踊りパフォーマンス、ぜひぜひいろんな方に見に来ていただきたいです。チケット SS 席はですね前方2列確約のパンフレット付きで、1万1000円 S 席が8500円、プレビュー公演7月1日と7月2日の公演はですねプレビュー公演ということで7500円となってます。当日券はすべて500円増しとなっておりますので、ぜひこの機会にですね事前にチケットご予約の上お買い求めいただきたいなと思います。一般予約は5月16日から、開始となります。5月16日から、一般予約チケット開始でございますので、ぜひわがままこと、ひらがなでわがままことでツイッター、あ、旧ツイッター X でね検索すれば出てくるので、そこから、カンフェティっていうねチケット予約サイトにアクセスできるようにしておりますので、お買い求めいただけたらとても嬉しいです。ということで長くなりましたが、ミュージカルアスラ、もうまだねまだ実は結構始まってないんですよ。そうでもね本当に事前にいただいた台本とあと1曲目のナンバーがねこの間送られてきて、もう本当にいい始まり方、もうね歴史ドラマ始まったっていう感じなんか語彙力があれなんだけどめちゃくちゃね鳥肌が立ってむしゃぶるいしているさ真っ最中なんですけれども、本素晴らしいのでぜひ見に来ていただきたいです。ということで、告知コーナーでした。続いてお送りするナンバーは今回もね一緒に共演させていただく私が大好きだリータオさん劇団四季、元劇団四季の、方で中国出身のリータオさんはウィキッドの劇団四季の初代フィエロ役だったんですよね。そのリータオさんの CD から一曲かけてみようかな。ベストラン、

0: ャリズエンジェル、
1: キャリーザフット。このコーナーでは私たちエンジェルが七子ライブリー FM がネットしている朝霞市、四季市、和光市、新座市に自転車で遊びに行く、そんなコーナーです。今日はですね、やっと行くことができました。念願叶いました。毎年新座市のホームページ、この時期見るとですね、ずっと気になってたんですよ。新座ボタン園、今年は念願叶っていけましたよ。新座ボタン園の概要をね、お先に説明させていただきますと、本新座市の友好都市である中華人民共和国河南省西原市との友好の証として平成28年に植樹したのが始まりです。例年4月中旬頃から色鮮やかな花をつけ始め、最盛期には2434平方メートルの園内におよそ750株ものボタンの大輪の花が咲き誇ります。ということでね、このホームページ見てずっと気になってたんですよ。で、今年はですね、開放日が4月14日火曜日から5月10日日曜日までなんですよね。なのでね、もう行くことができて本当に嬉しいですね。開放時間は8時30分から午後5時まで。開放場所は新座市総合運動公園マレットゴルフ場西コース隣でございます。ということで、その様子をどうぞ。
2: はい、私は今新座市のボタン園を目指して自転車を走らせています。毎度のことながら、この朝は自転車の、スマートフォンをね、首にかけて自転車走らせているので、ハンズフリー状態でおります。今日もね、安全運転心がけてきました。伸び止め用水のちょうど裏っていうんですかね、あの米軍基地大和田通信所の向かいに位置しておりまして、運動場の一角にありました。うわー、綺麗。真ん中にね、大きく新座ボタン園って書かれているあの丸太の看板がブドーンと立ってまして、素敵な庭園ですね。

0: 今日は平日の昼間ですけれども、結構お客さんいらっしゃいますね。写真撮ってらっしゃる方が何名かいますよ。一口にボタンって言ってもいろんな種類があるんですね。黄色に濃いピンク、そして赤っぽい色合い、ワインレッドっぽいの、それから白に真ん中が黄色いボタン、形も様々なんですね。芍薬、座ればボタンなんて言葉もありますけれども、まさにあのね、本当に可憐な美しい、そして華やかな、なんか中国の歴史とかも感じる、そんな佇まいでございます。これ私も写真撮っておこうそしてね、さっきからね、ピヨピヨピヨピヨってな声、これツバメですかね。近くにツバメが巣作ってるんでしょうかね。なんかいっぱい飛び回ってて子育て中なのかな、どうなんだろう。そんな様子も見受けられてね、とても楽しいですね。本当になんかボタンについてそこまで知らなかったんですけれども、あの花の形、花びらがねふわーって、あの八重桜みたいな、なんていうんだろう、こう重なっているタイプと、あとなんか花びらが一枚一枚こうあまり重ならずに尖っているタイプとか、いろいろあるんですね。で葉っぱの形も、意外と様々で、一口にボタンって言ってもね、いろいろあるんですね。いや、これはいいぞ。また、これ毎年の楽しみになりました。で、あと先ほどね、ツバメを見たって言いましたけれども、お隣の運動場の木々の間にですね、多分、シジュウカラですかね。鳴き声と飛んでる姿をさっきちらっと見ましたね。今日も双眼鏡を持ってきているので、しばらくバードウォッチングもしたいなと思うんですけれども、白石霊ですかね。あれ地面をついばんでちょこちょこちょこちょこちょこって、あー尻尾を上下に動かしてる、かわいいこの尻尾を振ってる姿がいいですよね。はい、ということで本当に綺麗でした。新座牡丹園、大輪の花っていうのは見応えも抜群で、改めまして5月10日日曜日までの開放です。お時間は午前8時30分から午後5時まで。開放場所は新座市総合運動公園マレットゴルフ場西コース隣でございます。ホームページに記載されている皆様へのお願いは、園内で密集するような集団行動はお控えください。体調が優れない方のご来園はお控えくださいとのことです。詳しい内容、新座市のホームページもしくは、お電話、緑と公園課、公園係、電話 048-477-2950、048-477-2950、こちらへお問い合わせくださいということで、以上、キャリーザフットのコーナー。
1: エンジェル。

差しっていいなって改めて思いますけれども、あの X の方でですね、なんとあの黒目川のグワグワたち、カルガモたちにですね、子供が生まれた後の情報をいただいたので、リスナーの方からですね、ぜひこれは春の子育て風景もまたバードウォッチ

シングしに見に行かなければななんて思っておりますよ。お楽しみに。では、今日のお相手はわがままことでした。来週は渡辺あゆかさん担当です。お楽しみに。それではバイバーイ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。

0: 保博時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
1: こんばんは。アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、ゴールデンウィークに誘ってしまったわけでもなんでもないんだけど、
1: いや久保さんはね、ゴールデンウィークはお忙しいのでもうお休み感覚ないですよ ね、きっと。
0: だから僕の場合はあの仕事をごまかしてきてるっていう感じですけどね。
1: もう社員の皆さん大汗かいて働いてるっていう。
0: 今年は5、6で4連休、うん、でもまあ1日2日も休む人もいる、
1: はい、ね、まあ、10連休ぐらいにはなっちゃいますよね。
0: なっちゃうね。すごいね、
1: これ。すごいです。その分あの久保さんは大忙しで、ね、長期間大変
0: だ。ほらすごい若い頃って4日休みじゃなかったよね。
1: うん、や休みじゃなかったです。
0: ね、でそれがなんかいろいろ緑の日とか、
1: そうそう、
0: 天皇誕生日とかなんかそんないろんなものがこう、はい、なって結局4日も休み入れちゃえみたいな、まずはなったんでしょ。
1: そうですね。
0: 強引にね。
1: もう日本は祭日が多いので、うん、まあありがたいですけど ね、
0: まあ、働きすぎ避難とかもいっぱい僕らの頃あったじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そういうのを解消するために4日もある意味政府が無理やりなんか祝日にした感じがあって
1: 国民休めと、
0: ね、それでまあ最低でもとか最近は4日ぐらいはね、うん、休めるようになって、まあ、ありがたい話で、
1: はい、
0: まあ、特にうちは皆さんがお休みの時忙しいもんで、
1: はい、
0: ありがたい。
1: そうですね、はい、今年はほらお台場いろいろと話題になってますから。
0: そうなんですよ、ね、あの噴水とかね、はい、ありますんでまた来ていただきたいと思います。さあ、5月なんですが、5月といえば5月病なんて言葉が、うん、せっかくね今日は明るい日なんですけど、
1: はい、
0: 暗い話から入りたいと思います、
1: はい、
0: でもこの間ニュースになってましたよ。なんかテレビのニュースの特集でなんか入社日の翌日に退職願いが出たとか。
1: 翌日
0: 翌日だって。
1: まだ働いてない
0: よ。働いてもないじゃんみたいな。あとなんだっけな、1週間か10日ぐらい で、
1: うん、
0: で聞いたらね、この会社の方針が気に食わないとか、
1: うん、
0: 休みが少ないとかね、プレッシャーがすごすぎるとか。
1: 会社入る前に分かりそうなことですけど。
0: だしさ、そもそも1週間とか10日とかでさ、うん、そんな仕事与えるわけもないじゃないですか。
1: そうですね。

0: ね、何言ってんだろうなと思って、
1: まあ、働く社会人で責任を負って働くっていうことに対する考え方の、まあ、変化なんでしょうか ね、分かんないですけど、
0: 最近ではほらよく退職代行みたいなさ、はい、ああいうのもよく取り上げられてるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかちょっと話題になっちゃ
1: い
0: ました
1: けど、はい、
0: そんな自分で書けんじゃねえかとか思うけど、
1: あの、ね、知り合いでいるんですよ一人、やっぱり看護師さんなんですけど、うん、病院に言えなくて代行頼んで、でそんな大した費用じゃなかったらしいですけど、あっさり退職できたみたいです。 それまで自分ではだいぶアピールはしたけど、病院側に OK 出してもらえなかったのが代行が入ると簡単らしいですね、
0: 特にでもさ病院関係はさ人手不足ともね、うん、
1: はい、
0: きついしね仕事も。
1: そうですね、
0: だからやっぱり病院としては引き止めるじゃないですか、うん、もうそれこそやめないでみたいな、うん、もうお願いだからみたいな感じになるから、それが嫌なんだろうね
1: と言ってました。なので、まあ、円満に退職するために数万円だったら外部の、に依頼してやめたいですっていうことでした、
0: ですよね。でもまあ僕らでもね、いろいろでも統計を見るとね、その急にこれ今最近の若い子がね、今 Z 世代って言われてる子が、うん、そういうね短期でこうすぐ退職しちゃうわけじゃなくて、まあ、僕らの頃にもあったみたいね。
1: あそうですか、
0: うん、
1: あんまりでも
0: 話題にならなかった、話題になってないだけで、
1: はい、
0: まあ、僕らの頃もあったみたいですよ、いつでも。
1: そうですか、
0: うん、
1: あんまり気づきませんでした。
0: そう、それやっぱり逃げちゃったのか分かんないけどさやっぱり僕らの頃はあったみたい。
1: うん、
0: そんなにびっくりするほど別に増えてるわけじゃないんだけど、うん、まあこういう退職代行とかそういうことも含めてすごく話題になって、ね、もうちょっと頑張ったらいいんじゃないかとか言うんだけど、
1: はい、
0: 言うのが多いみたいです。今日は、五月病で退職なのかというテーマで、ちょっと投稿していきたいと思います。一曲挟みたいと思います。キリンジが歌っております。五月病、結構明るい曲です。どうぞ。

0: お聞きいただきましたのはキリンジで五月病でした。
1: はい、
0: ダイレクトなね、五月病なんていうタイトルですけど、ね、
1: 最初の曲の雰囲気はなんかあのゴールデンウィークのルンルンしてる感じでしたけど、
0: はい、
1: 五月病っていうタイトルで曲がありました。さあ、五月病というと、まあなんていうの、定義としては長期休暇で張り詰めた疲れが一気に、出ることと書いてありましたけど、
0: はい、
1: まあ確かにね、それはまあ一生懸命働いてる人はそうだけど、ね、
0: うん、
1: ね、でも大体五月病で悩んでる人って多分そんなに働いてもないんじゃないかなという気もしなくて、うん、
0: でも逆にすごく真面目で一生懸命やってて、思ったほど結果が出なくて焦って五月病になるっていうのもあるのかなとは思いますから。
1: そうだね、
0: 極端なのかな。
1: だよね、
0: ある程度手が抜けるか、うん、まあ志が低いかめちゃめちゃ高いか、
1: ね、いろいろ理由を聞くと休みが少ないだの、労働条件が悪いとかね、人間関係っていうのは入ってみなきゃ分かんないけど、仕事にやりがいがないとか、上司が厳しいとかね、いろいろな理由はあるんだけど、
0: まあ社会人になるときなんとなくそういうのって想定してるとは思うんですけど ね、どうなのかな。
1: 本当ですよね、でもさ、なんか今の若い子、うちにもたくさんね、まあ、アルバイトの方ちょっとたくさんいるんですけど、やっぱりこう なんとなくだけど、なんだろうね、あんまりこれっていう目標を持ってない子は多い気はするね、
0: うんうん、時代が変わってきて、うん、その一回就職したら辞めちゃいけないみたいな、そういう風潮がなくなってきて、
1: うん、
0: まあ、タイミングだし就職して、ね、嫌だったら辞めて他考えようっていう、割とこう楽な感じで就職するのかもしれないです ね、
1: あと、まあ、いろいろやってみてそっから本当にやりたいことを探したいなんていう子もいたし、うん、
0: でも考えてみたら大学生で自分が一生やりたいことを見つけられる人って本当にいるのかなって、ね、なかなかいないかな。
1: そうそうそう、僕ね、人とね、人のですごく尊敬できる人ってやっぱりその新卒で入って定年まで65歳だとしたら40年ぐらい働くんじゃん。
0: そうですね、40年だ、ね、はい、
1: それって僕にはできないので、すごいね、偉いね、あなたねって思ったりするけどね
0: 途中で嫌になったりすることもきっとあったでしょうに ね、どうなのかな。
1: おそらく本当にやりたいことをで入社できるなんていうのは本当ごくわずかでしょ、うん、
0: はい、
1: ね、でもやっぱり仕事をしなきゃとか、うん、勤めなきゃみたいな一種のこうね、切迫感というか、で入るわけじゃないですか、
0: うん、そうです ね、
1: ね、
0: だ学校が終わったら身分がなくなっちゃうから仕事をするしかないですもんね、学生を続けるか仕事しますかどっちですかって。
1: 本当ですよね。まあでもね、五月病も本当にそのなんていうの、ある意味ちゃんと病名みたいなのも真ん中つくっていうかね、やっぱり精神科とか心療内科を行かなきゃいけないぐらい大変ならしいよ。
0: まあいわゆる自律神経とか心の病的なところなんでしょうね、きっと。
1: そうそうそう、
0: 行きたいけど行けなくなっちゃったりとかするんでしょ
1: う。そう、だからあんまりね、そう簡単にこう五月病だとかね、なる片付けてはいけないっていう話だそうです、
0: はい、
1: はい、1曲また2曲続けて聴いていただきたいんですけど、仕事って言えばこう中島みゆきが行くね、歌ってます、時代、そしてドリームスカムトゥルーの何度でも、2曲続けてお聴きください。

0: お聞きいただきましたのは時代中島みゆき何度でもドリームスカムトゥルーでした。
1: はい、何度でも何度でも転職してもいいんだよっていうような、
0: はい、
1: そういうね替え歌でも
0: しても立ち直ろう、
1: はい、たんですけど、
0: はい
1: はい、あんまり何度も何度もね、
0: うん、
1: どうなんだろう。
0: まあ、最近若い人たちは転職しながらステップアップしていくっていう人たちも、
1: うん、
0: まあね聞きますから、我々時代の時代とまた仕事に対するとか就職やキャリアに対する考え方が違ってきてるんです
1: ね。そうだろうね、
0: はい、
1: そうそう。であんまりさ、僕らの頃って、まあ、僕自身だけのこと言うとやっぱりすごいお金に飢えてたとこあるよ、
0: うん、
1: やっぱり自分で自由のお金を使いたいっていうかね、
0: はい、
1: 親から何も言われないお金を持ちたいっていうのもあって、働かなきゃと思って、
0: うん、
1: 結構高校時代からいろんな働いてたりとかしてたので。
0: そうですね、なんか要はお金を得るためには就職しなくてもアルバイトでもなんなら ね、
1: う
0: ん、
1: 今はね
0: 稼げるし、まあ、アルバイトのニーズも高いから就職っていう形にはまる必要がないのかな、うん、
1: 確かに。
0: でもまあ就職って一回してみると社会の仕組みとかが分かるのでいいかなと思いますけど。
1: そうですね、まあ、アメリカとか、まあ、ヨーロッパ、まあ、欧米、
0: うん、
1: なんかは、まあ、転職どんどんなんかしていった方がなんかキャリアアップになって、
0: うん、
1: の高い給料で雇ってくれるとかっていうようなかなりおおらかな感じもありますけどね。
0: そうですね、もう根本的な考え方が、
1: まあ、違いますよね。
0: 雇用 の法律も違うし、
1: うん、
0: まあ、欧米とは比べられないのかなと思うけど、きっとでも欧米にも五月病的な病はあるんだろうなとは思うんですけど、
1: うん、
0: どうなんでしょうね。
1: ね、親として、まあ、その年になってきたらさ、大学卒業の頃になると仕事どうするのとか、どういう会社行くのとかって、そういうやっぱりプレッシャーを与えたもんですかね。
0: プレッシャーっていうか、どうするのっていうのは聞きますよね。ただ相談されても私は それに答えてあげることができないから、うん、まあ、頑張ってねってひたすら言うだけっていう。ただ、まあ、就職する意思はあったので、うちの子はちょっと安心はしましたけど、うん、どうなんでしょうね。就職
1: それって例えば、ちなみに学生時代に趣味だったね、
0: うん、
1: ことだとかやりたいことだとか夢とかパイロットになりたいとかいろいろあるじゃないですか、歌手になりたいとか、うん、でもそういうのをこう投げ捨ててこう働かなきゃみたいな感じ。
0: もしそうだとしたら、本当にそれでいいのかっていうのを確認するでしょうね、
1: うんうん、
0: その夢の方は諦めて大丈夫なのっていうのは、
1: 優しいね、
0: やっぱ聞きたいじゃないですか、

0: どういう経緯でそれはやめたのか、まあ、それまで例えばサッカー選手になりたいかなって頑張ってたのに、まあ、急激的に諦めた場合、まあ、2年ぐらい限定で頑張ったらとかいろいろその経緯を見てると思うでしょうけど、まあ、そういうのがなくてただあの夢だけを追ってたらまた考えるでしょうけどね、就職したらってなっちゃうんでしょうけどね。
1: まあね、まあまあね、僕の場合はね、とにかく高校を卒業して4年間は好きなことやらせてくれって言ったの、
0: うん、
1: でそれが自分にとっては社会勉強でもあるし、で4年間やって夢が叶えられなかったらちゃんと働くよって言って、うん、約束して4年間とにかく黙っててくれって言って音楽やってたんですけどね。
0: で4年間はあの何も言われなかったですか？
1: 何も言われなかった。
0: あ、それはすごい。
1: うん、何も言われなかったけど、それで4年で、まあ、辞めて本当にちょうどきっかり、それでまあ働いたんですけどね、
0: はい、
1: 改めてちゃんと社員として、うん、はい、やったんですけど、まあ、親のそういうこう考え方っていうのがやっぱりこういうところ、お遊び用にも影響されるんじゃないかな。
0: いやそうだと思いますね。やっぱり親から過度の期待されてるときっと本人も大変なんでしょうし、
1: ね、
0: でこうできなかったとかダメだったとか無理とか、ね、言えなかったらちょっとかわいそうかな。
1: でまあ、一緒にね考えたり悩んでもらいたいですね。はい、今日は、五月病で退職っていうのねやっぱり多いというような話をしてきました。最後の曲を紹介する前に番組からお知らせがあります。
0: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
1: はい、それでは最後の曲を紹介いたします。スピッツの空も飛べるはず、この曲でお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
0: 鷲津由紀でした。
1: それではまた
0: 来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: シースタイルのぶっちぎりナイト。

0: あということで今週も始まりました、ナナコライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているシースタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はシースタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで5月一発目の放送でございます。
1: はい、5月もやってきました
0: ね。みんなゴールデンウィークは楽しんで過ごしてますか
1: ね。どうなんでしょうか、
0: ちょっと体調もね気をつけながら楽しんでもらいたいなと思います、
1: はい。
0: さあでは今週もこの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: いやもうあっという間にゴールデンウィークもなんか過ぎちゃって、
1: う
2: ん
1: ね、そうだね。
2: なんかいよいよなんか夏が来るなみたいなね、
1: うん、
2: 感じもしますけど、
1: はいはい、
2: ちょうどこの間ね、あのシースタイルの結成日ですか、
1: はい、
2: あのファンクラブ限定だったんですけど、
1: うん、
2: あのライブハウスオースさんでね、ファンミーティングやらせてもらって、
1: うん、はいはい、
2: いろいろ発表ありましたけど、
1: そうですね、
2: 今年の夏はなんか盛りだくさんな感じで、
1: そうだね、
0: 続くよね、
2: うん、まず7月が沖縄ですか、
1: はい、
2: これ一応まあファンツアーって言っても、はい、まあ別に来たい人が来るみたいな感じにはなるんですけど、
1: うん、
2: 7月が沖縄で、
1: はい、
2: 8月がまたこれベトナムですか。
1: ベトナム決まりました。
0: ありがとうございます。
2: 何年連続ですかこれ。
0: もう4年目になりますよ、
2: コロナ明け、
0: はい、
2: だから3回目4回目、
0: うん、4回目だね。
1: おお、続いてるね、
2: すごいね、
1: うんうん、
2: 4回も行ったかコロナ
1: 明け、うん、なんか感覚的に3回なのか。
2: 去年が2回目じゃなかった。
0: いや3回目だね。
2: あれ3回目、
0: うん、
1: だから4回目なの
2: か、2000でも今年が26でしょ、25、うん、24、23、
1: ね、
0: おー、お
2: ー、いいね、順調にベトナム人になってきてる、
1: なってきてます半分ベトナム人、うんう
2: ん、いやでも本当にさ、うん、いやまあやっぱなかなかね、海外っていうのは簡単に、
1: まあね、
2: 行こうと思ってね、
1: はい、
2: あれする、できないかもしれないけど、うんうんうん、本当にね、旅費もそんな高くないし、
1: そうなんですよ、
0: 思ってるほどね、みんながね、
2: 全然全然、
1: そうそうそう、
2: だし、
1: う
2: んうんうん、あの向こう行ってもね非常に簡単ですから、
1: はい、
2: ぜひスケジュール合う方
1: はぜひぜひ、
2: うん、一緒にね、
1: はい、
2: ベトナム人になりましょう、
1: なりましょう、
2: よろしくお願いします、
1: はい、待ってます、はい、
0: さあでは今週のテーマいきますか、
1: はい、はい、発表します。今週のテーマはゴールデンウィークはいる？いらない？はい、こちらです、
0: はい、はいはいはい
2: はい、いやもうなんか
0: 根本の話ですね、
2: なんか、
0: うん、
2: 今やる話、
0: 今やる話じゃないけど
2: 迎える前とかにやるんだ
1: よ、そうか、
2: うん、
1: ちょっと遅かった、
0: うん、
2: もしかしたら今現段階でいらないと思って、はい、思っちゃってる人もいるし、
1: 中に
0: は
1: ね、
0: うん、確かに、
2: はい、やっぱりゴールデンウィークいいなって思ってる人もいるかもしれないし ね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 皆さんの意見ね、どしどし聞かせていただきたいと思います、
1: はいはい。

0: お願いします。
1: さあでは今週の1曲いきましょう。
0: はい、じゃあ今週も、先日発売された One Your Soul の中からこの曲でいきたいと思います。 C スタイルで Don't Stop Beat。

0: さあということで今週のぶっちぎりナイトはゴールデンウィークはいるいらない、こちらをテーマでお送りしていきます。
1: はい、
2: はい
0: はい、
1: どうですか皆さん、
2: ゴールデンウィークね、
1: 個人的には別にそんないらないかなと思ってるんですけど、
0: はいはいはい、
2: まああんま関係ないもんねうちら、
0: うちらからしたらね、
1: なんかね、あの特別ね、あのいいことないんだよ。
2: そうだね、いやほんとそう、
1: いやもちろんさイベントとか多くて楽しいんだけど、渋滞するとか、
2: そう
0: 特にね、
1: なんか金額が上がるとか、
2: そう、
0: はいはいはい、
1: そういうなんか私生活面というか、ただね連休が続くわけで、もちろん日頃会えない人とかが会えたりするケースもあるんだけど、やっぱ渋滞この街にいるとね、
2: ねえ
0: もうつきものだよねこの時期って、
1: 木更津から外に出れないから、
0: 出れないよね、
1: だからどっちかにしなきゃいけないの、木更津に残るか、もう思い切って表行っちゃうか、
0: はいはいはい、
2: そうだね、
1: 行ったり来たりは無理、
0: そうだね、
1: もうそんなのやってたら多分2日ぐらいは移動で潰れちゃうもん、
0: 確かに、
1: な
0: すごいよねやっぱりね、こっち来る人も多いし、ねえ

0: だから
1: 今年はもうこっち残ってるもんね。
2: そうだね、うんうん、もう出てないね。
1: 1回2回出るか、
2: うん、あそうだね、
1: まさに明日明後日は出るのかな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: あまあでもさ、それぐらいだったらいいけどね、
2: うん、そうね。
1: やっぱちょ始まる時と終わりの頃っていうのは大渋滞ですから、はいはい、
2: そうだね。
1: まあ、今北谷なんか潮干狩りとかもすごいんじゃないの。
2: いやそうだ ね、もう始まってもう結構行ってる子もいるんじゃないかなと思うんですけどね、
1: う
2: ん、
1: もうあのコストコらへんから動かないでしょ、うん、
2: 動かないよね、
0: あそこね。
1: いや今回こっちに来る人がいたらそこらへんはちょっと気をつけた方がいいかもね。
2: そうだね、うん、時間ちょっとね余裕持っての方がね、うん、いいかもしれないね、
1: ということで僕はいりません。
2: いりません。
1: どうなんだろう、こんなこと言ったら怒られちゃうのかな、
2: うん、どうなんだろう実際どっちなんだろうねみんなね、
0: うん、
1: まあでもさやっぱり仕事が連続で休みになるとかって言ったらそれはいいことですよね、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、うんうん、そうね、
0: まあ、うちもそんな関係ないけど、うん、まあ会ってほしいとは思うかな。
1: へえ、
0: まあ、渋滞とか嫌ですけど、うん、なんかねえみんなさ来る側の人たちがやっぱゴールデンウィークあるとあの何いつも来れてない人も来れたりするじゃない。
1: 逆にいつも来てる人が来ないっていうケースもある
0: よ、ね、
2: そっちもね。
0: そうだな、
1: 来るから嫌だとか。
0: そうだな、
2: 確かにね
1: ホテル高いから嫌だとか、
0: うん、どうなんだろう今回。
1: それこそ周年だってそういう理由で早めたからね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、そうそうそう、
1: 渋滞とね、うん、ホテルの値上がり。
2: そうね、
1: でもなんか冷静に考えるとそんなにホテル使ってる人いないんだなっていう印象もあったりとか、
2: 一回でみんな帰ったりねするしね、
1: う
2: ん、
1: そうだ ね、
2: ホテル高くなったりするのはもう桁違い、桁、まあ、桁は一緒かもしれないけど結構高くなるもんね。
1: アザリはどっちですか、
2: うん、アザリはでも、まあ、どちらかと言ったら、まあ、いらないに近いかもしれない、
1: うん、なんで。
2: いやなんかまあうちらからしたらこう変わりがないあんまり、
1: はいはい、
2: そうそう、うん、休みなんだけど世間ってからしたね、うん、からしたら休みだけどまあ変わらないからまあ、うん、あってもなくてもどちらでもいいかなみたいな、
1: まあ、特に興味がない俺もどちらかというと同じかな、うん、
0: まあね
2: になるかな、
0: うん、なんでこのテーマやったのってい
1: や本当にそう思った今、うん、
2: はい、ピンチってことですね。
1: ちなみに今日はメッセージたくさん来てるの。
2: はい、今日も来てますよ。
1: じゃあちょっとこの時間から読んでいこうよ。
2: 行きます
0: ね、
2: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もう間が持たないもん
2: じゃあ早速一つ目、
1: はい、
2: クラルちゃん、
1: クラルちゃん、
2: うん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
2: 自分は趣味が多いのでゴールデンウィークは絶対に欲しいですと。
0: おお、ね、なるほどね。
2: 今年のゴールデンウィークの予定はバイクに乗ったり、
1: うん、
2: ビリヤードをしたり、
1: うん、
2: 釣り竿を作ったり、
1: うん、
2: キャンプしたり、
1: うん、
2: ベース練習したり、
1: うん、
2: 飲み会行ったりしてますと。
1: シースタイル入ってねえじゃん。
0: あれ堂々と入れたことなかったよ。お前
1: よくそんなことかけたね
0: おいこんだけあって一個もなかった
2: おいクラル
1: ベースの練習と、
2: うん
1: うん、あとなんだ釣り、
2: うん、釣り
1: やめたらそんなの別にさ、ね、ゴールデンウィークじゃなくてできるじゃん、
2: うん、
1: 正直
2: そうかもし
1: ん
2: ない。
1: それゴールデンウィークだからやろうみたいな、うん、そういう甘えをしてるから、うん、多分ダメなんだよね。
2: 甘えなんだ、うん、ダメなんだ
1: 別に釣りだって、うん、出勤前に行けばいいじゃん、朝早く
2: て、う
1: ん、ベースの練習家帰ってからやればいいじゃん、
2: う
1: ん、お酒も別に仕事終わってから飲み行きゃいいじゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: すごいなんか鬼のコーチがいる。
1: シースタイルどこ行ったの。
2: どこ行っちゃったの。
0: シースタイルどこ行ったの。
1: お前周年もいなかったろ、
2: ね、あれあれ
1: えいた
0: いなかった。
1: 俺が少なからずドントストップビートで、うん、あのランウェイを当たった時には見えなかった、
2: うん、見えなかった
1: えあいつマジでいなかった。
2: え待ってどっちいたよね。えいなかったっけ。
1: いやもうどっちでもいいよそれなんか真面目に突き詰めるのやめよう。
2: やめようか。
1: はい次
0: はい、じゃあね、ケムキャット。
1: はい、ケムキャット。
0: はい。
1: 早いな。
0: ゴールデンウィーク、イルハです。
1: はいはい。
2: イルハ。
0: はい、会社関係がお休みになると、
1: うん、
0: 私の仕事タクシーは暇になってしまうのですが、
2: うん、
0: 街やお休みの人々がゴールデンウィークモードになっている雰囲気が大好きですと。
2: おー。うん、
1: 平和主義な。
2: 平和だね。
1: この人、うん、あのファンクラブのファンミーティングで、はい、ゲームがあったんですけど、
2: うんうん、
1: 本当に活躍しなかったんだ。もうね、この人のせいで子供たちのね、あのね、
0: うん、
1: 夢を壊した。
2: 順調だったのにね。
0: すごい人気だったんですけど。
1: そう、人気だったの。
2: そう、人気だった。
1: なんか、ね、A チーム、B チームあって、うん、両方とも、
2: うん、
1: こう、両方の子供たちが、こう、大人を選べるっていうので、うん、え、すごいよね。
2: すごいね、どっちもね。
1: どっちもケムキャットさん、みたいな。
2: はい。
1: 何を根拠に、ね、この二チームを選んでんだろうなって。 ねえ。

0: ね、またあのね、あのダメさがまたね、
1: ダメさがね、
0: あれでなんか完璧だったらちょっとね、違うよね。
1: あれだからいいんだよね。
0: 思ってるなと思いました。
2: ほんとね。
0: じゃあケムはイルハ。
1: イルハだね。
0: ね、
1: そういう人やっぱいるんだね。
0: 次、
1: はい、じゃあ続いてはみーちゃん。
0: はい、みーちゃん。
1: はい、私はゴールデンウィークいらない。
0: いらない。
3: お、来ました、いらない。
0: さあなんでだ。
1: 高速は大渋滞、新幹線もホテルも倍に高くなるのでどこにも行けない。
0: 本当だよ。
1: 何もどこにも行けないのにずっと仕事休みとか推し活泣かせすぎるって来てますね。
0: しかもさ、今思ったけど、
1: はい、
0: 木更津もさ、だいたいこういう祝日とか土日っていうのはさ、街中が混むんですよ、無駄に。で、あの居酒屋とかマジで入れないから。
1: いや、入れないよね。
0: 俺ね、これすごいストレス。なんかさ、なんかみんなはなんか特別みたいな感じで飲みに来てるけど、俺からしたら別に普通で、たまたま飲みに行きたかったみたいな時に入れないと、特別の人たちのあの笑顔が溢れ返ってて、すごく嫌になる。
1: 嫌になる。あ、その雰囲気が。
0: なんで？
1: はいはいはいはい。
0: こういう時表行ったらみたいな。
1: 意外とね、ね、
0: 木更津すごいよ。東口は特にね。
1: そうね。
0: まず入れない。
1: 入れない。
0: 鳥貴族ですら入れないから
1: 。すごいね。そうか、みーちゃんはね、仕事の休みが続くと次の日仕事に行くのが嫌になるのもな、あ、嫌にもなるので、ゴールデンウィークはいらない派です。でも今年はちょっと飛び出してみようかなって来てますね。
0: おー、まあ。飛び出したら最後、帰れませんよ。
1: 帰れませんの。
3: いやいやいやい
0: や、もうあの渋滞もさ、まあだから俺たちが言ってる渋滞なんかまだ可愛いかもね。
1: まあまあそうね。
0: まあその京都とかそっちの方からね、こっちに出てくるっていうのは渋滞スポットが何箇所か。
1: いやそうだね、いっぱいあるもんね。
0: あるある。もう40キロ50キロとかさ、ニュースでやってんじゃん。
1: そうね。
0: Uターンラッシュっていうの。もうあんなのに捕まっちゃったら無理だよね。
1: いや、無理だね、本当に。
0: それだけちょっと本当気をつけないと。
1: 確かに。
0: はいはい。ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ、あと1個いこうかな。
1: あと1個。
0: まさかこれ、この時間で全部読んじゃうとかない。
1: あ、でも、あと、
0: 大丈夫。はい、じゃあ、行きましょう。
3: はい、ではでは、松パパ。
0: はい、松パパ。
3: はい、ゴールデンウィークが関係のない仕事をしてるので、必要ないかなと思っていましたが、今は子供との出かける時間が欲しいので、個人的には欲しいと思ってます。すいません、読むの下手で。
0: やっぱり家族との時間っていうのは、こういう時にしか作れない。
1: そうだね。
0: もう人の方が多い。子供も休み、大人も休み。
1: あ、そうだね。
0: でもさ、まあ、どうなんだろうね。本当にさ、そういう人が休む時に頑張んなきゃいけない仕事。あ、でもそういう人とは出会ってないのか。俺たちは。
1: ああ、まあそうかそうか。
0: そうだよね。基本土日が休みの人たちと出会ってんだよね。
1: そうだね。
0: でも逆の人はなかなか家族の時間が作れない。
1: そういう人もいるわけだもんね。
0: そうだよね。で、子供が学校とかの時に自分が休みとか。
1: そうだよね。まあだからまあそういう人にからしたらゴールデンウィークってこういう連休はね、欲しいですよね。はいはいはい。
0: でも子供は大して、ま、松パパと一緒にいたいと思ってないんじゃない？
1: 子供側の？
3: おっとっと。
0: そういう可能性ない？
1: どっちにしもあらず？あれ？
0: パパいんの？
1: パパいんの？
3: 今はまだないんじゃない？
0: じゃあパパと出かけなきゃいけない
3: ね。ね、悲しい。
1: 新鮮のぶっちぎりナイト。さあ、ではこの時間も皆さんのメッセージを紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: いる派といらない派はね、分かれてますが、次の方は、ラジオネーム、ゴルパイマン。
0: はい、ゴルパイマン。
1: 皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 私は個人的には、いらない派です。はい。どこ行っても混むし、値上げもあったりと。だったら祝日の少ない月とかに休み分配、分散をしてほしいです。と。来てますね。
0: なんかさ、この、土平日とか、なんか人が動かない時にどっか行く時の特別感ってすごいよね。
1: そうだね。
0: ホテルが安いとかさ、空いてるとか、あれ特別感だよね。
1: そうだね。
0: あの特別感を味わえる回数が多くてよかったと思う。
1: よかったと思う。
0: 俺今本当にみんなが休みの日にどっか行こうってマジで思わないの。
1: 逆に、
0: あ、今日、まあなかなかないけどさ、あ、今日日曜日か。あ、じゃあ出かけるのやめようとか。あ、今日土曜日か。飲みに行くのやめようって。そういう感じ。
1: なるよね、でもね。
0: ましてはさ、テーマパークとか、なおさら

0: そうね、
1: 祝日、あ、じゃあ絶対やめようとか、うん、そっちになっちゃった。
2: 確かに
1: 考え方が、ね、
0: 分かる。でも
1: あ、今日土平日、うん、火曜日行こう、うん、
2: そうだね、まさにうちらね、
1: いや本当にそうかも、うん、それが個人的には好き。
0: そうね、確かにね、うん。

0: そして、
1: はい、木更津の、うんうん、木更津のゴールデンウィークといえば潮干狩りだからね。
0: いやまあそれはね、すごいことだもんね。うん、そこ大事ですよね。
1: そうね。
0: はい、はい、次。
2: はい、ではもうあと2つかな。
0: おやべえじゃん、これもう持たないよこの。
2: マジ。
1: あれ、
0: じゃあ特別にこの2人をめっちゃ長くしよう。
2: はい、ではカズさん。
0: はい、カズさん。
2: はい、学生の頃は学校が休みなので、うん、好きだったけど、うん、社会人になってから約30年、うん、ゴールデンウィークもずっと仕事なので、うん、いらないかなと。
0: うんうんうん、じゃあやめちゃえ。
2: あ、そう、30年。
1: それなんか今怒られてる気分になった。うん、そのやめちゃえって。
0: もうやめちゃえばいい。
2: もうやめるか。
0: うん、仕事を。
2: うん。
0: ねえ。そうだよ。
2: うん、
0: 意味ないじゃんね、ゴールデンウィーク。
2: だからだって、シースタイルの周年で木更津行くために副業4連休取ったみたいですね。
0: うんうんうん、
2: 俺のゴールデンウィークだね。
0: まずはアピールしちゃってる。年間1回しか来ないくせに。そこすごい強調するんだね。4日休
2: み。わかんないよ、今年は。
0: 他の人なんかもっといっぱいいろんなところで休んでるかもしれないのにね。
2: どうでしょうか、今年は。
0: 本当にさ。うん、なんか金ちゃんと写真撮ってたでしょ。
1: あげてた。
0: なんかこのラジオを通じて多分、うん、あの交わるはずのない2人が交わった、
1: うん、交わった
0: すげー。多分何もなければ、うんうん、あの2人とも喋んないと思うんだよね。
1: そうだ
0: と
1: 思う。そうだね、確かにね。
0: なんか写真撮ってんのがね、なんかで見たんだよな。
1: 面白いな、ね、
0: うん、
1: 本当に、うん、交わっちゃった。
0: 交わっちゃった。
2: すごい愉快な。
0: もう結構考えたもんね、見て、うん、あれどっちがカズさんでどっちがキンちゃんの。
1: わかりやすいでしょ。
0: いやー、難しかったね。
2: 全然違うからね。
0: 芸人のタッチぐらいわかんない。
1: 双子じゃん、もう。
0: うん、
1: 見分けついてないじゃん。
0: あ、まあでもさ、うん、やっぱりあれだね、うん、そうだね、仕事ってなっちゃうとね、きついよな。
2: そうだね、
1: 確かにね。
0: もう何喋ろうとしたか忘れちゃったけど、
1: う
0: ん、
1: え、こういうさ、ゴールデンウィークとかってさ、こう仕事、こうお休み申請とかあるのかね、やっぱ。
0: いや、
1: お休みできない
0: 人は業種によるけど、できないってことは忙しいってことだから、
2: うん、なるほどね、
0: 無理でしょうね。
2: はい、
0: そんな時に撮ったら嫌われちゃうんとかさ。
2: そうか、そうか。
0: まあ、もちろん休む権利はあるんだろうけど、
2: はいはいはい、
0: ここで使うみたいな。
1: なるほどね。はいはいはい、
0: ね、
2: そうだよね。はいはい、はあ、難しいね。
0: やっぱそもそも子供の頃にゴールデンウィークって何したかなと今ちょっと考えてたんだけど、
2: うん、
1: 確かに。
0: なんか大体習い事の大会とか、
1: あ、そういう時に入ってくんだ。
0: 入ってきて、なんか特別どっか行くみたいなのなかったかな。
1: あ、
2: うちなんかディズニーとかそれこそ行ってた気がするな。
1: あ、行ってたんだ。
2: うん、
0: でもそうじゃない、子供で習い事したらさ、これ練習とかさ、
2: まあそうだよね、
0: 試合とかさ、
2: そうだよね、
0: こういうところじゃないところみんなが合わないわけだから。
2: そうだね、
0: 絶対入ってたよ。
1: じゃあミニバスの時そうだったかも。
2: はいはいはい、
0: 試合が2つとか重なるとか、
1: すごいね、
0: なんかあったかも。
1: へ
2: え、
0: うん、
2: そっか。
0: 部活の大会、だ中学校ぐらいだと部活の大会、
2: はいはい、
0: なんかね、ちょうど市内大会とか、
2: うん、
0: なんかそういうのが5月だった気がする。
1: あ、うん、あ、そっか、総体とか。
0: 総体は7月
1: だったけど、あ、夏休みか、それは。
0: 5月は市内大会みたいな、はいはいはい、ちっちゃいのが、
2: うん、
0: なんでここでやるみたいなのが、
1: うん、あるんだね。
0: あったかもね。
2: はいはいはい、
1: おー、ってことで、
0: ってことで、
1: 誰だったっけ、
0: どっちだったんだ今、金ちゃん。
1: あ、今、金ちゃんだっけ。
0: 金ちゃん
1: だっけ。
2: 金ちゃんだっけ。
0: あれ、待って待って、秋田の金ちゃん、
2: 秋田
0: の金ちゃんの秋田。
2: 金ちゃんの秋田って何なの。
1: 何それ。
0: カズさんの金ちゃん。
2: もう全部
1: 恋人。
0: カズさん金ちゃん。
2: 金さん、金さん言わないで。はい、あと一個あるでしょ。
0: もういいの、
2: もういいの、
0: 金ちゃんの話もいい
2: の。
1: 金ちゃん、じゃあカズさんだって
0: ば。金ちゃんどこ行ったの。
1: 金ちゃん出てくる、出てきてないよ。
2: どうやね、うん、このあの放送聞いてるらしいですよ。
0: 聞いてんの、
2: 聞いてんの、
0: うん、聞いてんのにさ、うん、コメントしてこないの。
2: ない
0: ん
2: だ。そう。
0: 多分ね、うん、あの出てきてないのに一番名前呼ばれてると思うんだよね。
1: 本当だよ、
0: うん、
1: 一番呼ばれてるよね。
2: びっくりした。
0: 金ちゃんとかさ、うん、なんかあの昔は、あ、じゃあ金ちゃんとカズさんって同じじゃない。
2: え、
0: 多分年間に会う回数。
1: 一緒だね。
2: ちょっと似てるかもしれない。
0: せめて金ちゃんも昔はね、年に3回ぐらい会ってたと思う、
1: うんうん、もうちょっと会ってた。

0: 回くらい。
1: なんかその辺も、うん、まあ、カズさん、キンちゃんカズさん、キンちゃん、カズさん、キンちゃんは、うん、そう、4月にしか会えない、うん、4
2: 月にしか会えない幻の2人、
1: そう
2: 面白いわ。じゃあ最後言っていいですか。
1: オリキンとヒコカズ。
0: なになに、
1: オリキンとヒコカズ。
0: オリ姫とヒコモ
1: シ。じゃあラスト。
2: はい、ラスト。じゃあ、な誰だっけ、あ、この方ですね。はい、ラジオネーム、ムーシャ。
1: ムーシャ。もう最後これね、はい、プレッシャーですよ。
2: プレッシャーですね。ゴールデンウィークは必要だと思います。
1: なんで、
2: はい、うん、自分は飲食店で働いていて、うん、お客様の来店数が圧倒的に多いので、うん、ゴールデンウィークは必要だと思っています、う
0: んうん、真面目やな、
1: はい、何その、なんか僕仕事頑張ってますみたいなお前寝坊ばっかしてるくせ何それ
2: バレてるバレてる、うん、
1: まあね、うん、売り上げ上げるっていうのはね、まあ、
2: 飲食店はそうですよ ね、うん、ね、確かに、ね、
1: うちも一応飲食店なんですけど。
2: そうなんですよけど、
1: はい、オッサっていうのは、
2: はい、
0: そうですね、
1: オッサってねあの平日土日祝日関係なく来る人一緒だから、
2: うん、うん、一緒だね
1: だから休みだから人が来るとかまずないから、うん、
2: ないよね、
1: 何なんだろう ね、
2: ね、これやっぱ駅前、ね、西口、やっぱ東口と比べたらね、
1: うん、だからさ、その行動力ある人たちが少ないんだろうね、この街はね。
2: ね、う
1: ん、
2: そうね、
1: ここを降りたらこんなに楽しい世界が待っている、うん、
2: ね、
1: あの地下を降りる勇気がないんだろうね、うん、
2: 真っ暗だからね、
1: うん、
2: いやそうね、
1: 面白いじゃんね、なんか肝試しみたいな、
0: うん、肝試しみたいな、
2: 冒険してみてほしいよね。
1: 俺が大学生の時だったら、うん、もう絶対ここ覗きに来るね、
2: うんうんうん、
1: 何何何っつって
2: うんうん、いやそうだよね、
1: うん、
2: 行ってみたさあるよね。
1: でこんなさカラオケとかも歌えたらさ、
2: ね、
1: 普通なんか最高じゃん、
2: ね、隠れ家でしょ、うん、本当に、う
1: ん、普通酒なんかどこで飲んだって一緒なんだからさ、
2: うんうん、
1: せいぜいつまみぐらいじゃない、うん、違う、うんうん、いいじゃん若い子とかね、
2: ね、
1: うん、
2: 使ってほしいよね。
1: まあ、まあ、ギャーギャーギャーギャーやるとね本当にね、うん、張り倒される感じ
2: その可能性あるけど、まあね、このムーシャもね今の仕事に就いてから長い連休を取ったことがないので、うん、ちょっと自分もいつか取ってみたいです。
1: いやいいよ取らなくても。
2: あ、取らなくていい。
1: やっぱりそうだって、うん、ね、売り上げ上げるの大事だって言ってる人間が連休取ってみようって、うん、ちょっとおかしくないか。
2: おかしくないか。もうね、
1: 働けばいいんだよゴールデンウィークは休まずに、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: そうだよ、
2: ゴールデンウィークじゃないところでね、
1: うん、
2: うん、連休取ってみてもいいかもね、
1: うん、とりあえずもう朝ちゃんと起きなさいよ。
3: シースタイルのぶっちぎりナイト、
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。ちょっといっぱい来てると思ったら意外と少なかったです。
0: 意外と読んでみたらね
2: 今週少なかったですよ皆さん。
0: 少なかった
2: ね、ということでね、まあそうだね、
0: うん、
2: ゴールデンウィークいる派といらない派が半々ぐらいでしたね。
0: そうだね、
2: うんうん、やっぱりまあね、お休みが取れる人は欲しいでしょうし、
0: うん、
2: 取れない方はいらないですし、
0: そのままでしたね。
2: そのままでしたけど、うん、まあでもね、みんなもね、まあ、ゴールデンウィークじゃなくてもね、
0: うん、
2: 連休取れる人はね、取ってみたり、
0: ね、
2: ね、まあ、時にはお休みね、大事ですから、
0: うん、
2: ね、皆さんたくさん今週のメッセージたくさんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: さあでは来週のテーマ発表したいと思います。来週は、
0: はい、
2: おすすめしたい〇〇。はい、こちらです、
0: うん、
2: もう何でもいいです。
0: なるほど。
2: とにかくみんなにおすすめしたい自分が知ってるこれ〇〇、うん、ご飯でもいいですし場所でもいいですし、
0: うんうん、
2: どこでもいいです。
0: はい、
2: ということで皆さんハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。
0: はい、じゃんじゃん待ってます。ということで今夜も聞いてくれてありがとう。今時間の相手はシースタイルの八剣さくらと
2: 潮干狩りあさりでした。
0: 来週も会おうぜ。バイバイバイセコ
4: ー。今回もぶっちぎりナイトをご視聴いただき誠にありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしく。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 春尾のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川まさるです。そして生意気担当はこの方です。
1: 気象予報士の大野春尾です。
0: よろしく。お日に暑いのがバテるねとかなんか生意気なこと言ってるんですか。
1: マラソンするって、うん、そりゃそのマラソンしたら、うん、ただでさえバテるじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: それ普段マラソンしてるからバテないかと言ったらそうでもなくて、うん、普段だってちょっとなんかやったらバテるんですよ。
0: まあそうですね。
1: それがバテる回数がマラソンで1回増えただけという。う
0: ん、なるほど。何その言い訳。その生意気な言い訳。
1: 別に体鍛えられてるわけではない。
0: あ、なるほど。そう。何その開き直り。自分のダサさを自慢するような威張り方がなんか、どうなんですかね。自分の体が弱えんだぞっていうことを誇らしげになんか自慢された感じが腑に落ちないですね。
1: 強くなろうと思って何かやっても、うんうん、そうそう強くはなりませんよ。
0: あ、そうですか。え、強くなりたかった時はあるんですか。
1: なりたかった時はね、まあありましたけどね。
0: はあ。瓦を空手チョップで割ってみたりとかしたんですか。
1: でも一番効果があったのが、ええ、中学の時に懸垂がね、うんうん、懸垂あの体育体力測定とかでみんなの前でやるんですけど、はい、2回しかできなかったんですよ、
0: はあはあ、
1: でみんなの前でやって2回ってちょっと恥ずかしいなと思って、
0: はあはあ、
1: で家に自転車のチューブをあちこちに結びつけてそれ引っ張ったりとかして高校の時は18回できるようになった、は
0: い、ああそうですか。
1: すごいでしょ。
0: すごいのかな。18回って少なくね。どうなんですか。ダサくね。それなんか
1: ダサいかな。
0: ダサいんじゃねえか。18回すごいじゃないですか。でも
1: クラスで体操部の次に多かったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そう。で20回できるとね、うん、その満点がもらえる。で18回で、
0: はあ、
1: まあ
0: いい線いってた
1: と。ちょっとね、頑張ればなんとかなったよみたいな。
0: 強くなりたいと思ってた時期もあったことはあったと。
1: そうで、この前やったら4回になってた。
0: まあでもそれでもね、何もやってなかったのに4回は意外といいんじゃないですか。え、じゃあマラソンは何ていうんですか、その強くなりたいとか健康のためにとかではなくて、ただの趣味でやってるんですか。
1: ね、趣味とか仕事とかって思ったこと何もないです。
0: いや、あのジョギングね、ジョギングマラソン、
1: うん、趣味とか仕事じゃなくて、うん、なんとなく走ろっかなと思って走ってるだけ。
0: ああ、
1: それいい趣味お持ちですねとかね、なんかいろいろ言われるんですよ。
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: そのね、でも趣味って何僕にとってって。
0: あ、
1: まあ、もう何でも自転車とかもそうだし、スキーに行ったりとかも しますけど、
0: はい、
1: そういう趣味がいっぱいありますねとか言われると、
0: はいはいはい、
1: 別に趣味じゃなくってやろうかなと思ってやってるだけなんですけど、うん、っていう。
0: なるほど。なんか本能の赴くままに生きてる、なんかあの、ね、動物みたいな生き物ってことですか。じゃあ春尾さんは
1: 仕事もね、気象予報士とかなんか言ってますけど、気象予報士で仕事しようとか思ったことはこれっぽっちもなくて
0: でふざけんなよ。
1: なんか天気ってわかるじゃんって言ってたら、じゃあそのね、テレビとかラジオで喋ってみるみたいに言ってくれる人

0: とかいて、はあ、それじゃあとか言ってやってただけであって、はあ、
1: なるほど、何その柳に風みたいな人生の過ごし方成り行きに風向きに全部抗わずに生きてきたってことですか。
0: まあ、そうですね、はあ、何かやりたいっていうふうに思ったのは、うん、最初の仕事だけ。最初は
1: もうだってそれとっくにやめちゃってるじゃん。だってそう、
0: 小学校の時に何かものをこう作る、うん、そういう技術者みたいのになりたいなと思って、うん、それでその会社に入って、うん、でそういう仕事ができたわけです。
1: どういう会社でしたっけ。
0: 自動車の、まあ、トラックの部品、うん、エンジンをかける時、うん、ウニュウニュウニュって言ってましたよね、うん、エンジンの車、はいはい、そのウニュウニュっていう、まあ、セルモーターとかスターターとか言いますけど、はい、それを設計する仕事になったんですよ。
1: お
0: でその仕事を、うん、するんですけれども、その、まあ、資料室みたいのがあって、うん、いろんな本とかあるん で、うん、でそこに行って、まあ、最初はその自動車のことについて資料を見ようと思って行くんだけれども、うん、全然仕事と関係ない本をずっと見てたという
1: 。ちょっと待ってください。それ人生で唯一やりたくて始めた仕事なのに関係ない本を読んでたって。
0: 関係ない本を読んで
1: どんだけたわけものなんですか。
0: でその中で天気の知識というのもそういうことで、うん、少しずつ、うん、この仕入れてきて、うん、で気象予報士の資格ができて、うん、でその問題を見たら、うん、あれこれって自分が知ってる知識をもうちょっと増やせばなんとかなるんじゃないのっていうふうに思って、で気象予報士の勉強をしたらば、うんうんうん、まあその今までの知識プラスアルファでなんとかなっちゃったわけです、
1: う
0: ん、そしたらそれからは、うん、そのね、なんか変な森田正光っておじさんから気象予報士募集してますよとか言って、はいはいはい、あそうってじゃあつって手紙書いたら、うん、じゃあ飲みに来ないって飲みに行ったら、うん、じゃあ今度は放送局でオーディションあれから受けてみないって言われて、うん、じゃあって言ったら、うん、やってみないって言われて、じゃあやるって言ったらすぐクビになって次にラジオでどうって言われて、うん、じゃあってそういう人生でした、
1: ね、なるほど。何なんですかね、その自分の意思で動いてないことを得意げに話すっていう成り行き人生を開き直ってすげえだろみたいな感じで言うのってどうなんですかね。まあある意味生意気っていう点ではいい線いってると思いますけれども、
0: すごくはないんですよね。
1: なるほどね。
0: だから、うん、森田さんみたいに有名になってるわけでもないし、
1: うん、なるほど、ね、その意思がないからなんですかね。
0: もうすごい強い意思でお天気界を背負うんだみたいな、そういう風な意思のある人は、うん、今でもテレビでね活躍してますよ。
1: なるほどね。じゃあだけど、はい、その部品作るウニュニュニュニュっていうエンジンのパーツを作るのは、はい、やりたくてやったわけじゃないですか。
0: それはね、
1: でだなんかこうやりたくないことをやってればやりたくないことをやってる方がうまくいくっていう人生だったっていうことですかね。
0: それがねやりたくないことではないんですよ。全てがやったら面白いかもっていうふうに思ったので、うんうん、やるって言われたらやりますっていう。
1: ああなるほどなるほど。
0: そうで唯一その何も断ってないです。はあ、何かやらないかって言われたことに関してで関してはね。でそれが全て面白いです。
1: ああなるほど。
0: だから仕事っていうよりも、うん、面白いことをが目の前にこう、うん、どうって言われて、うん、あ面白そうだからやりますっていうそういう人生でしたね。
1: なるほどね。なんか恵まれているっていう点で言うと生意気だなっていう風にちょっと今結論づきましたね。
0: ただね恵まれてはいるんですけれども、はい、断らないからどんどん来るわけですよ。そうなると消化しきれないっていうか、うん、この言われたことをするためにすごく苦労してずっと苦労しっぱなし、自分の中では辛いことばかり。
1: なるほど。じゃあタイトルコールしてください。
0: 春男のくせに生意気だぞナイト。
1: ななこライブリー FM 春男のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春男さんが生意気度合いが足りないのでもっと生意気になってもらおうじゃないかという番組です。

0: 色紙だって本庄市に負けないわ。月曜日の夜9時から放送中の番組チャリズエンジェルのエンジェルの一人として私園部美代は朝霞市、色紙、新座市、和光市、この7個ライブリー FM の聴衆エリアのさまざまなスポットを紹介しています。以前ね、大野さんの地元の埼玉県本庄市を散策して美味しいお菓子を紹介してもらいました。ですが、この聴衆地域である一つ色紙のインパクトのあるこのお菓子も紹介します。そしてね、本庄市で食べたお菓子と私が今回紹介するお菓子、どちらが美味しかったかを公平の目線で宮川さんに判定してもらおうと思います。
1: OK、 わかりました。
0: ということで二人よろしくお願いします。
1: はい、はい、チャリズエンジェル出演中の園部美代さんが来ていただきました。ありがとうございました。
0: お願いします。
1: 確かに以前、本庄市という大野春夫さんの地元に私と園部ちゃんが行かしてもらって、はい、そこでカッパードラ焼き、何でしたあれ。
2: ドラキュー。
1: ドラキュ
2: ー。ドラ焼き、キュウリが入ったドラ焼き。
1: キュウリが入ったドラ焼き食べたりして。
0: はい。いただきましたね。
1: ドラキューいただきましたね。
0: はい。
1: ですが、まあそういうことで言うと、はい、もうこのこっち側も7個ライブリー FM の聴取地域でも美味しいものいっぱいあるんだぜということで、
0: はい、
1: 反論が、園部ちゃんの方から出てきたということですね。
0: はい、ということでね、インパクトがかなりドラキューさん強かったので今回は見た目のインパクトにこだわって、はい、今回はドキドキクッキーをご用意しました。
1: お、ドキドキクッキー、はい、私の手元にもありますね。はい、これは何ですか、ドキドキクッキーというものは。
0: これは簡単に言うと、まず商品名としてはひらがなでドキって書いたと、ちゃんと出動する方のドキって書いてクッキーなんですけども、
1: 土の器。はい、
0: はい、簡単に言うとドキの形をしたクッキーです。
1: おお、なるほど。
0: そう、というのも色紙っていうのは黒米が有名なんですね。
1: はい、黒米、
0: はい、
1: それは黒い米とか、
0: 黒い米と書いて黒米です。
1: はい、
0: これが有名っていうことで、うん、有名なね、有名というかチャレンジドカップっていう、うん、コンテストを決勝に上った、
1: ほう、

0: NPO 法人シンフォニーさんというところがこの黒米を用いたお菓子を作ろうということで、はい、名産品としてできたのがこのドキドキクッキーになります。
1: はー、なるほど、
0: はい、あの色紙にも結構古墳が多くてですね、出土しているものが多いということで、うん、それをモデルに作られたもので、
1: うん、なるほど、じゃあ土器はちゃんとこう地元のアピールポイントなんですね、は
0: い、ポイントになっています。結構古墳とかが多くてですね、それをに出土したことと小米と黒米が有名ということに由来して作られたクッキーになりますね、う
1: ん、え、小米と黒米でクッキーって作れるもんなんですか、
0: はい、ね、
1: ってことなんですね、
0: はい、なんかこう練り込まれてるというか、うん、結構あの色紙にはそういった黒米グルメ結構多いんですが、はあ、私が食べた中では一番これが感じるというか、形ももうまさにデフォルメした土器ではなくて、はい、ガチ土器なんですよ。
1: そうですね本当のこれだクッキーじゃなくてこれ土器だよっていう風に言ったとしてもそう思えるような
0: そうなんですよ、
1: 無駄なリアリティがありますもんね。
0: そうなんです、
2: 土の中にあったらね
1: そうですね
2: 大発見って
1: なりますね、
0: なります。あとはね、あの犬の土器っていうのが出土しているので、それをモデルにした犬の土器型のクッキーも中に入っています。
1: ありましたね、
2: はい、これね、よもぎって書いてあります。
0: はい、よもぎ味の、
1: よもぎ味の、はい、でこれは別に犬の形をしたクッキーじゃなくて、もうこれも土器の
0: 土器なんです。犬の形をした土器が
1: ドキドキクッキーなんですね、
0: はい、出てるということで、一番今違う形の土器にはなっていますが、どれも出土された土器を見本にして作られてるんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあちょっと食べてみますかね。
0: はい、
2: 袋に入ってますからね。
1: 袋入って、はい、あれ意外と開かねえ。
0: あれなんですよ、確か5枚セットかな、5枚セットで、あの1袋になってるやつですね、
1: はいはい、僕は赤米と書かれているもので、はい、本当に土器の埴輪の頭の部分みたいな感じになってますね、はい、ちょっとまずあのビジュアルを大野さん説明してもらっていいですか、
2: ね、で私はね、はい、黒米のクッキーで、黒米クッキーですけれども、
1: はい、
2: 丸い形ですね、はあ、でここにね眉毛がつながった、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、眉毛がつながった顔が描いてある
1: 。なるほど、コミカルなウルトラマンみたいな感じですね。
0: 目つぶってほってしてますね。
2: そう、
1: はい、
2: 目を閉じて
1: 口の形がおだんの滑舌を言ってるような おみたいな、
2: ですね、
1: おこ外のほもおろおみたいな感じですね、
2: は
1: い、
2: で色はですね、はい、あのまあクッキー色にブツブツが
0: 黒米の黒ですね。
1: あ、なるほどなるほど、
2: 黒米の黒いボツボツがいっぱいあって、はあ、だでも生地はどうもあの、普通の
1: クッキーっぽくなってる、
2: クッキーっぽい茶色っぽい、クリーム色っぽい、ね、色ですね。
1: あ、僕のの方が僕は茶色っぽい黄土色っぽい感じですけれども、ね、はい、これは赤米だからってことなんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、練り込まれてる色で色が変わってるので、
1: なるほど、
0: あの基本的に着色料が入った色ではないです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、自然な感じの色になってます。
1: じゃあさっきの犬の緑ってのは本当のヨモギの緑ってこと？
0: もうガチヨモギで、ヨモギってかなり色が強いんですよ、
2: ね、
0: な
2: ので草餅とかに使ってますよね。
0: そうですよね、
1: なるほどなるほど、じゃあちょっと大野さんまず食べていただいて、うん、
2: はい、いきますね。
1: ドラキューよりこっちの方がうめえなっていう感じにな、
2: ドラキューも結構美味しかったですからね。
1: あなたそういうふうには言ってなかったからね。
2: じゃあガブッといきますよ。
1: はい、どうぞ。
2: 黒米クッキー。
1: はい。
2: あ、サク。
1: お。おー。まあ、物食ってる音を聞かすっていうことで言うと、生島ヒロシと荒川京慶を思い出しますね。ちょっとね。
2: ああ、美味しい。
1: 美味しい。
0: うん、うん。
2: うん。あのね、クッキー味に、うん、なんか黒米っぽい風味がね、
1: ふわーってきて。クッキーってバターバチンと強いから、うん、そこに黒米のテイストを感じさせるってことはよっぽどなんじゃないですか。
2: そうで、食感もね、ちょっと、こう、まあ、表現悪いけどザラッとした感じ、うん、これは黒米なんですよね、
0: はい、黒米。
1: あ、なるほどなるほど、クッキーのような感じとはまたちょっと違うんですね、
2: う
1: ん、
2: そうで、ちょっと粗挽きクッキーみたいな感じ。
1: あ、なるほどなるほど、
2: 粗挽きじゃないな、中挽きクッキー、
0: うん、ちょっとザラッとしたような
2: 感じだよ、ね、
1: なるほど。

0: 私いただきます。赤米のドキドキクッキーです。はい、うん。うまいけど、
1: はい、
0: 米が どこにあるのかちょっとよくわかんないですね。
1: 正直あの味としては香ばしいような味といいますか、
0: うんうんうん、
1: こ
0: う
1: 独特なそのこんな味だって言えるものではないんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか香ばしくて懐かしいような味っていうのが、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、
0: そうですね、
1: 特徴というか、
0: なん
1: か
0: なるほど
1: 無添加っていう感じがするような。
0: あ、そうですね、そうですね、うんうん、それはそうだ、ヘルシーでオーガニックな感じがしますね、うん、
1: はい、
0: うん、
2: 有名クッキーメーカーっていうのとちょっとこう線を引いた感じですね。
0: そうですね、
1: そうですね、うん、なんか手作り感がいい意味であるようなクッキーっていうか、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんだろうな、体にダメそうなものが入ってなさそうな感じですよね、
1: うんうん、そうなんです、そうなんです、この
0: うまい、
1: このシンフォニーさんっていうのが他にもあのメーカーを作ってるようなあの NPO 法人さんなので、
0: うんうん、
1: 基本的にどのお菓子も2人が言ってた感想通り、うん、こう素朴な感じといいますか、
0: うん、
1: どれもその土地の名産品を使ったお菓子を作っているんですね、
0: うん、うまい、
1: よかった、ね、ちょっとドラキューとは違ったインパクトというか、ドラキューは味がこうボンになったんですけど、
0: うんうん、
1: こう優しい心になれるタイプのお菓子を選んでみました、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: でこれあの丸々一個食べたら、
1: はい、
0: あのお米の雰囲気がガツンとちゃんと伝わってきますね、
1: うん、そうですよね、
0: タリーズコーヒーとかで買うあのしっとり、うん、普通のクッキーとは全然違うもの、なんだろう、サブレのようなもろさがあって、
1: うん、
0: だけどサブレのようにバターが強くなく、お米がバシッと入ってるから口の中でちゃんとバラバラバラっとこうちゃんとあの食感が味わえるようになっている、うん、
1: まさにですね、そのなんていうかお母さんが作ってくれたものに似てるようなみたいな、
0: うんうん、そうですね、
1: ぬくもりを感じるような、
2: この全部噛まなくても歯でクッキーの外側に触れて力をちょっと加えるとパラパラって中でなってくる、
0: うん、
2: 口の中で、
1: うん、そんな ね
2: 優しい、
0: はい、
2: 食感ですよね、
0: はい、これはだから、うん、なんだろうな、歯が弱くなってしまったお年寄りでも安心して食べられるような気がします、
1: う
0: ん、これ、
1: は
0: い、牛乳飲みながらとかだったら全然いけんじゃないですかね、
1: まさにそうだと思います、
2: はい、
1: この商品はなんとふるさと納税にも選ばれてるので、
0: あ、そう、
1: もしそうなんです、県外にお住まいの方で、うん、どこにふるさと納税しようかなって迷ってる方は結構おすすめですよ。このドキドキクッキーと、うん、あの名産品のうどんが入ってるものがあったりとか、
0: うん、
1: あとあの新座市にあるこう施設なんですが、その新座市で有名な人参が練り込まれてる人参クッキーも作ってらっしゃるので、
0: うん、あ、そう、
1: はい、そちらもふるさと納税 の返礼品に入っていたりするので、もう買いに行けないなとか、
0: うん、
1: ちょっと遠いなっていう人は意外とふるさと納税で味わえるので、
0: うん、
1: 結構おすすめです。
0: わかりました、平等な目線で私宮川が判定いたします、
1: はい、
0: これで対決する相手はドラキューですよね、
2: はい、
0: 本庄市の、B 級グルメ、お菓子、
2: はい、
0: ドラキューはキュウリが練り込んであるドラ焼きでしたね、
1: はい、
0: で今回はドキドキクッキー、
1: はい、
0: 判定はドキドキクッキー勝利です。
2: うわ、
0: は
2: い、残念だけど。
0: 完璧です。
1: やったね。
0: なあ、まあ理由を言うとですね。
1: はい、
0: まあ何はともあれ、
1: はい、
0: あのドラキューをプレゼンしている時の大野さんが全然ドラキュー推しじゃなかったっていう。
1: 確かに後ろ向きでしたね。何年も食べてなかったとか。
0: ものすごい後ろ向きでした。何年も食べてなかったとか、なんか今日食べんの30年ぶりですよとか、そんなもう俺たちに食わすものをそんなネガティブな言い方で紹介されて、俺たちはわざわざ 本庄市までわざわざ来てるにもかかわらずどうすかとかって、何しろちょっと前食った時はどうかなって思ったんですよねみたいな、なんかひどいことを言って、あれに比べたら今日の園部ちゃんはもうバリバリこれをおすすめだよということを言っていました。

0: ました。
1: よかった。
0: 全然違います。
2: でもドラキュー面白かったでしょ。
0: いや面白かったは面白かったです。だけどだからそのドラキューの面白さを、はい、あなたがぶち壊してたっていうのかな。プレゼンターがいなければ、うん、下手すればドラキューといい線いっていたラインではもちろんあったと思います。はい、プレゼンターによる差ですね。
1: ちょっと頑張っちゃいました。
0: はい、色紙だって本庄氏に負けないわ対決は、ドラキューとドキドキクッキーはドキドキクッキーの勝利です。
1: やった。ということで、はい、以上色紙だって本庄氏に負けないわでした。

0: 野さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。 info@masasan.info info@masasan.info どしどしお寄せください。大野さん、はい、まあこれ、まあ、今日はドキドキクッキーでドラキューに対抗しましたけど、はい、あの時本庄市にお邪魔した時の、別のものをさらに園部ちゃんが用意して対決するっていう別の要素での対決もまた受けて立つガッツはありますか？
1: もうね、たくさんあります。
0: お、
1: そう、お菓子だったら、ええ、本庄育ちとか。
0: あ、そうなんすか。
1: 結構あるんですよ。
0: あ、じゃあ、うん、お菓子をここに持ち寄ってお菓子シリーズの対決行ってみますか。
1: そうですね。
0: ちょっと園部ちゃん、他にもお菓子ありますか？
2: あります。
0: どういうのがありますか？
2: 麦チョコもあるし。
0: 麦チョコ。麦チョコは何？それ普通じゃないの？麦チョコって
2: っていうのも、はい、日本で初めて麦チョコを作った会社が和光市にあるんです
0: よ、う
2: ん、
0: マジか。
2: なんで
0: いい対決ですね。
2: かなりこう自信ありますね。あとはクッキーとかプリンとか、はい、あと桜ねね込まれてるやつとか、いろいろありますね。
0: なるほど、さすがチャリズエンジェル、いろんなとこ行かれてますね。
2: チャリズなんで
0: チャリで行ってますね。わかりました。じゃあこの先また対決があるかもしれないということを楽しみにいたしましょう。お相手は私、宮川勝と
1: 気象予報士の大野春夫でした。
0: また来週です。
1: よろしくお願いします。

0: る番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しております。

0: ますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
1: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午後11時をお知らせします。
0: 水岡信行の聞こうぜジャズ。七子ライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの水岡信行です。さあ今週も番組が始まりました。これからの30分間、素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりほんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりうわーな空気も散りばめながら、皆様を魅惑の底にお連れしていきますよ。はい、これからの30分間どうぞ皆様寝落ちしませんように、楽しくお付き合いくださいませませ。さあ、回を重ねましてですね、今週は267回目でございます。そして、5月はゴールデンウィークの後半の週でございます。いやー本当はね、まあそういうわけでございまして、5月だ、風香る5月。はい、それでは香ってない方を紹介します。センター中西、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 香ってないですね。
2: 何が
0: 匂いがない。
2: 匂いがない。私はそんなね、加齢臭もないし、はい、体臭はねあんまりない方なんですけどね。
0: 影も薄いというね。
2: それはあなたでしょ。
0: 私はハゲですけどね。
2: ハゲが薄い。はい。
0: でも一応濃いとは言われてるんですけどね。
2: 濃いとは言われてる。何が？キャラが？
0: いや、いろんな意味で濃いって言われてますね。
2: あ、そうですか。何が濃いんでしょうね。
0: 濃い濃いって言われてますけど、
2: ね。いや、いろいろ想像膨らみますね。これはね。
0: 花札。はいね、
2: いやいやそれぐらいしか出てこない
0: っていや、そうね、
2: 残念。ね、
0: 私もですね、はい、そういう濃いメンバーと一緒に、まあ恋心に憧れながらね、
2: はい、
0: 恋恋してるわけですよ。
2: まあちょうどね、明日子供の日、恋のぼりですよね。
0: ああ、まあでもうち関係ないですけどね、
2: は
0: い、
2: まあね、女の子ですからね。
0: まあそういう意味では、はい、やっぱり音楽やってる人たちって、うん、キャラが薄い人あんまりいないね。
2: まあそうかもしれないですね。
0: ある意味濃いよ。
2: うん、確かに、
0: はい、それがまた面倒くさかったりするんですけどね。
2: 面倒くさい。そうですか。
0: まあ
2: 面倒くさがられてるじゃん、あなた。
0: はい、私もそうかもしれません。
2: そうですね。
0: まあうまく付き合ってちょうよ、ね、
2: 誰に言ってるんですかこれ。
0: え、はい、それはもう世間様ですよ。
2: そうですか。
0: そんな濃いメンバーが集まったらすごいグループになるじゃないですか。
2: まあそうですよね。
0: うまいこと言うでしょ。当時1970年代後半から80年代にかけてですね、うん、活動していたわずか数年ですけどね、
2: はい、
0: すごい恋のメンバーたちが集まったユニットグループが、はい、スタッフ、
2: スタッフですね、
0: スタッフってね、今日これが言いたかったんです。
2: これが言いたかったんです、そうですか。
0: このスタッフのですね、はい、アルバムから、はい、スタッフイットという CD がありますけどね、
2: はい、
0: これをですね、うん、皆様に聞いてもらいたく、
2: はい、
0: 皆様に吟味していただきたく、
2: はい、
0: 1曲目マイティーラブ。

0: さあ今週1曲目はマイティーラブという曲を聴いてもらいましたね。
1: なかなかファンキーな楽曲ですね。
0: 生き方がファンキーっていうね。
1: 生き方がファンキー、
0: うん、
1: ほう、
0: 水岡ちゃんの生き方はファンキーかな。
1: あ、ジャジーじゃないですかやっぱり、
0: うん、うん、お、あとなんかセンターさんにちょっと割となんか、ええ、週一なんか言ってく
1: る。いやまあちょっと哀愁漂うというかね。はい、
0: ブルースかな、
1: うん、そっちの方ですよね。あんまりこう華やかさというかですね、派手さはないですよね。
0: はい、ムード歌謡かな。
1: ムード歌謡とかね、まあそういうブルースとかちょっとそういうネガティブな路線ですよね。
0: ということはさ、はい、まあ、別にネガティブでもいいんだけど、
1: はい、
0: これからちょっとムード歌謡グループを作っていこうかな。
1: ムード歌謡行く。
0: ムード歌謡なインストルメンタルグループ、
1: はい、ほほほほなる、楽曲がムード歌謡なん
0: です
1: ね。
0: そうですね。
1: ほ
0: う、これは映えるんじゃないですか。
1: 映える、何に映えるんですかそれ。
0: いやもう全員白のタキシード。
1: 白のタキでね、あ、いいじゃないですか。で
0: このマイティーラブのほら後ろでバックボーカルの人たちが歌ってるじゃないですか。
1: あ、コーラスがいますよね。
0: だからこれがもうワーワーワーワーってこうやってもらうんですよ。
1: やってもらうと、
0: そうそうそうそう、
1: はあはあ、
0: こうちょっとこうなんかこうこうね、
1: 揺れながらね、
0: ぎこちないこうリズムを取りながら、
1: 左右にステップ踏みながらね。
0: あ、これをちょっとあれだな、
1: ほう、
0: ちょっと渋谷で次回作ぐらいかな。
1: あ、ちょっと実験的にやってみたらどうですか。あの、とりあえず衣装揃えなきゃいけないですね。
0: ムード歌謡の、
1: はい、
0: リバイバルの奇跡とかいう感じ。
1: いや、よくわかんないですねそれね。
0: そうするとおじいちゃんおばあちゃんたちが来るね。
1: いや、どうでしょうね。
0: え、
1: どうでしょう、だんだん夢企画みたいになってきましたね。ね、
0: いいね、夢企画いいな。はい、もう令和の夢企画グループに行こうかな。
1: そうですか。
0: リーダーのスタッフさんはですね、は
1: い、リーダーのスタッフさん、誰ですかこれ。
0: スタッフのリーダーはですね、
1: はい、
0: まあ濃いメンバーの中でもですね、
1: はい、
0: 一応リーダーがいらっしゃいまして、
1: はい、
0: ゴードン・エドワーズさん。
1: あ、ベーシストですね、この方一番濃いですよね。
0: はい、コーネル・デュプリーさん。
1: あ、ギタリスト。
0: いや、コーネル・デュプリーさんも濃いですよ。
1: そうですね、あ
0: の、そうですよ、
1: なんかこういうね、風貌の漫才師いましたね。
0: もう
1: ま
0: た、
1: はい、
0: なんだっけな、アロハのね、アロハじゃ、
1: アフロのね、
0: なんだっけな、忘れちゃったら、
1: はい、
0: あとエリック・ゲイルさん。
1: あ、これもギタリスト。
0: エリック・ゲイルさんも濃いですよ。
1: 渋いギター弾きますよ。
0: 私と頭頂部が似てますよ。
1: はい、
0: リチャード T さん。
1: あ、ピアニストね。
0: まあ、惜しくも亡くなられた。そしてスティーブ・ガッド。
1: はい、ドラマーね。
0: あ、濃いよ、
1: はい。
0: そしてクリストファー・パーカー。
1: はい、ツインドラムのね、もう一人のドラマー。
0: いやいやいやいや、はい、こんな濃い6人が集まったら、うん、よく空中分解最後しちゃったんですけどね。
1: まあそうですけどね。まあこれもなんか企画バンドじゃないですか。
0: そうかな。
1: うんうん。
0: だからこういう形で毎回毎回こう私もちょっとこう企画をしてきゃいいよね。
1: 企画をね、
0: 白いタキシードか、
1: はい、うん、
0: ね、
1: じゃあぜひ。

0: いやダンスウィズミー
1: です。はい、これは有名な曲ですよね。
0: その昔ね、はい、アール・クルーさんのね、はい、CD の中でもね、はい、おかけしたんですけどね。
1: そうですね、原曲はオーリアンズのねナンバーです。
0: オーリアンズ今出てこなかったよ。
1: そうですか。
0: もうね、
1: はい、
0: オーリアンズオーリアンズトーリアンセですよね
1: どうしようもないですね本当ね、本当にね、
0: もうね壊れかけのレイディオなんで、はい、私は
1: 壊れてますからかけてませんからね、はい、
0: メンバーは皆さんニューヨークを中心に活動しておられたスタジオミュージシャン、
1: ね、そうですね。
0: 先週おかけしたボブ・ジェームスさんもしっかりですね、
1: はい、
0: だボブ・ジェームスは呼ばれなかったんだな、
1: まあ、ちょっとジャンル的にね方向性が違いますよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: ねえ、うん、1960年代半ばに、はい、ゴードン・エドワーズさんがリーダーがね結成したセッションバンドが母体となると。
1: あーはーはー、はいはいはい、
0: でその時にですねコーネル・デュプリーさんが呼ばれて、うん、リチャード・ティーさんはですね、
1: はい、
0: キング・カーティスのバンドにいたと。
1: あ、そうですね、
0: でそのまあいろんなところで、まあ、クラブ等で演奏してたグループが、
1: はい、
0: ゴードン・エドワーズさんの掛け声のもとですね、
1: はいはい、
0: 集められたと、
1: うん、
0: あーなるほどね、
1: うん、
0: クリストファー・パーカーさんドラムがね、
1: はい、
0: 最初にいたんだけども、
1: はい、
0: ブレッカーブラザーズのツアーで、
1: はい、
0: 参加できなくなっちゃったんで、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドを紹介したと。
1: なるほど、
0: うんうんうん、でもスティーブ・ガッドさんが入ったら、
1: はい、
0: 今度じゃあクリス・パーカーさんは俺どうしてくれんのってなるから、
1: はい、
0: コーネル

0: デュプリーさんが、
1: はい、
0: まあまあまあじゃあ2人でやんなよって。
1: あ、なるほどね、
0: ええ、
1: ツインドラムにしようよと。
0: で一つのドラムを2人で叩くようになった。
1: 違いますね、それ違いますよ。
0: なんか
1: それぞれあのドラムセットお持ちですからね。
0: あ、そうなんだ。
1: 叩いてますからね。そんな二人羽織みたいなドラム叩いてどうですか。
0: ピアノはでも連弾ができるからね。
1: まあそうですよね、
0: 一人のピアノでね、
1: はい、
0: 後ろからこうやってね。もう困ったもんだな。
1: 本当困ったもん。
0: 1975年に、
1: はい、
0: バン・マッコイの大ヒット曲ハッスル。
1: ハッスルね、
0: ハッスル、
1: はい、ハッスル、ハッスル、はい、はい、
0: 6人のメンバーのうち4人が参加したそうです。
1: ああ、そうだったんですね、
0: うん、でバンドとしてアルバムを発売する機運が高まったんだけど、
1: はい、
0: その時はしなかったと。
1: しなかったと。
0: そういうことでございますよ、
1: うん、
0: まあそのいろいろですね、その後もいろんなところでセッションをして日本にも来たと。
1: 来ましたね、
0: 日本にも来てライブをしたんですけど、
1: はい、
0: まあその後ね、もうメンバーがそれぞれソロ活動で忙しくなっちゃったんで、
1: うん、
0: 一回解散したと。
1: 解散した
0: というところが、はい、大体の概要でございます。概要ね、
1: 概要、うんうん、
0: まあ、概要はないようになるんですけど、
1: まあいいですからね、まあ、それぞれ ね皆さんこれお忙しい方が集まってますからね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 水岡のブイキグループも皆さん忙しいんだろうな。
1: まあどうなんでしょうね、
0: うんうん、忙しくないのは水岡ちゃんだけだな。
1: そうですね、はい、じゃあ次の曲はね。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ3曲目でございますね。ベイビーベイビースイートベイビー。

0: 昔見たことありますけどね、うん、なんかそのままアンプにぶっ刺してですね、
1: そうですね、
0: シールドをですね、うん、何もしないで弾いてますけどね、
1: まあそれがやっぱりいいんですよ。
0: キングカーティスなんかのバンドで一緒にやったそうですね。
1: そうですね、あのソウルの
0: ダニー・ハザウェイのライブにもね出られて、はい、だからもうベテランですよね。
1: もう大ベテランですよねこの方ね。
0: ねえ、はい、まあでもねコーネル・デュプリーさんも亡くなったし、うん、リチャード・ディーさんも亡くなっちゃったし、
1: はい、
0: もうどんどん皆さんね、うん、亡くなった中でね、うん、寂しいですけどね、
1: はい、
0: こういうアルバムがねやっぱり、うん、そんな中ですね、
1: はい、
0: あの私実はですね、
1: うん、
0: そのスタッフが一回解散した後の、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドを中心にしたですね、
1: はい、
0: ガッド・ギャングという
1: バンドありましたね。
0: アルバムもね、
1: はい、
0: 私も大好きで、
1: うん、
0: 何枚か持っとるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: ということは、
1: はい、
0: 来週そういう子たちになるんじゃないか。
1: あ、なるほどね。
0: なんなかったら、
1: うん、
0: ごめんね
1: なんじゃあ言わなきゃいいのに本当に、ね
0: はい、私個人的に、
1: はい、
0: リチャード T さん好きなんですよ。
1: リチャード T さん独特の奏法ですよねこの方のピアノ。
0: リチャード T さんのアルバムを私何枚も持ってます。
1: ああ、まあどれもこれもね似通ったサウンドになっちゃいますけどね。
0: いやいや
1: この人の場合
0: でもね、はい、いいんです。だからだったら、
1: はい、
0: それでいいわけでしょ、
1: うん、
0: だったら私だって似通ってていいわけですよ、
1: まあ、
0: もう毎回言われるんだよ。水岡さんは似たようなサウンドですねって言われるんですけど、いいじゃんそれが俺なんだからってね、
1: うん、
0: 言えないんだ。
1: 言えない。
0: そうだから、うん、ちょっとなんかね、
1: はい、
0: いろいろ変わったことやろうとするんだけど、全部水岡ちゃんになっちゃう。
1: もう、
0: まあ、今それが悩みかな。
1: おっと、なんかかっこいいですねなんかかっこつけてますね何をやっても俺のねあのカラーになるぜみたいな。
0: なっちゃうな。
1: なっちゃう。
0: ほう、どうかな、そんな僕についてこられるかな。
1: いや、それが中途半端だと気づけばいいんですけどもね早いうちに。
0: 時代がそのうちに追いついてくるでしょ。
1: いや、どうなんでしょうね一周回ってね。
0: いや、楽しいな、はい、
1: うん、
0: やっぱスタッフをこうやって聞いてると、
1: はい、
0: これでいいのかなっていう気になりますね
1: そうですか、
0: はい、だってこれ時代がだって後でちゃんと評価してくれるわけじゃないですか。
1: まあまあこの当時から評価されてましたからね。
0: じゃあ今評価されてないのは、
1: はい、
0: 不条理だな。
1: 何がですか。
0: じゃあちょっとね、水岡のぶいちゃんはちょっとなんかもうムード歌謡の機種としてですね
1: そっち行きますか。
0: ちょっとね、
1: やっぱり行くんですね。
0: スタッフとしてですね、
1: はい、
0: ちょっとアルバム出しますよ。
1: わかりました。
0: もうこの曲を聴いて思った、
1: はい、
0: で今週最後の曲です、
1: はい、
0: やっと調子乗ってきたぞ。
1: そうですか。
0: Always

0: え、もうエンディングですか。
1: は早いですね。
0: オールウェイ
1: ズ。オールウェイズ。
0: 全体的に聞いてきていかがですか。
1: やっぱり好きですね、私こういうサウンドね。
0: いやちょっとこの感じで、ええ、行こうかな。
1: ムードかよ。
0: いや、ええ、いよいよ来週ね、はい、5月11日、はい、ムード歌謡がデビューですよ。
1: デビューですか、
0: 渋谷の聖地で
1: 聖地でね。
0: ちょっと週のスーツ着てこうかな。
1: 出来になるでしょあなた。
0: どうすかね。
1: ちょっとやめてくれって言われますと、
0: 熱狂的な信者を持って受け入れられるかもしれません。
1: いや
0: 白の上下のスーツと帽子
1: 帽子いるんですか。
0: なんかシルクハットみたいな白のをかぶって
1: 沢田健二さんですか。
0: ちょっとこう胸をはだけて見に来ませんか。
1: いやちょっと遠慮しときます。なんかね怖いですね。はい、
0: どうなるかな。
1: うん、
0: あでこれレチャード・テイバリにこう弾けばいいでしょ。
1: お弾けるんですかあなた。
0: じゃじゃじゃじゃ、いや楽しいな。
1: 楽しいですか。
0: はい、やっぱこう音楽をこういろんなこういう形で、まあ、先週のボブ・ジェームスとまた全然違うじゃないですか。
1: 違いますね。
0: ね、
1: 全く違います。
0: でまたその前のね、はい、デビッド・サンボーンさんとまた違うじゃないですか。
1: まあ、違いますよね。
0: こう考えると、はい、まあ、いろんなこう表現力があって、うん、面白いよね。
1: そうですね、
0: サウンドってね。
1: やはりこのね各メンバーのねバックボーンがね大きく影響されますよね。
0: だからフュージョンクロスオーバーじゃないですか。
1: まあそうですね、このねスタッフも一応フュージョンバンドですからね。
0: だからこの時代をこうやってちゃんと箱の底にこうやってしまい続けてる水岡ちゃんのこの埋もれた才能、ね、
1: うん
0: うん、これはやっぱりもう一回令和の8年にね、はい、呼び覚ましたいよね。
1: 呼び覚ましてるんですか。
0: なんか急に今元気になってきたな。
1: 元気になってきた、あ、それは良かったです。それは
0: なんかこうバビル3世みたいになってきましたね、
1: バビル3世、よくわかんないですよ、全く
0: 呼べよみたいなね、こういや、ポセイドンみたいな感じになってきましたね
1: 私を呼んでくれと、
0: はあ、センターさんがヨミです。ヨミ、
1: ヨミ、ね、そうですか、
0: 悪の旧軸ですね。
1: なんで悪の数軸なんですか私が。はい、
0: そうか、うん、楽しいな。
1: 楽しいです。
0: 楽しいです。
1: そうですか。
0: でこのどうですか C で。
1: いやこれは残しでしょやっぱりね。
0: 残し。
1: はい。もちろん。
0: なんかな、やっぱりちょっとこの本質をついてる水岡ちゃんはやっぱ捨てらんないんだよね。
1: いやまあね。
0: 捨てらんないね。持っていけないね。
1: はい。
0: 自由が丘にはね。まあ悔しいけどね。はい。まあこの辺だったらまあ持っていけないんだったら、うん、もう一回全部もう総なめして洗いざらい、
1: はい、
0: もう全部ね、コピペして、
1: はい、
0: 水岡ちゃんのオリジナルということで。
1: なるほど、
0: やってやりますよ。
1: やってくださいね。
0: やってやりますよ。
1: はい、わかりました。
0: というわけでございまして、
1: はい、
0: ちょっと先週よりか私元気になりました。
1: 元気になった、うん、よかったですね。
0: 来週はちょうどだからその渋谷の日ですよ。
1: はい、渋谷の日ですね。
0: もう終わったら、はい、うん、ヘロヘロになって駆けつけますよ。
1: わかりました。
0: じゃあ靴下を直しながらね。
1: いややめてくださいね
0: 皆様ね。
1: はい、
0: はい、それでは池袋の夜をね過ごしましょう。これからね、
1: はい、
0: 水岡信之でした。さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市

0: から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。
1: Sometimes you gotta be bold.

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が

0: 1時をお知らせします。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: この番組は北海道は
1: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
2: 宮城県は
1: FM 岩沼、
2: 山形県は
1: ハーバーレディオ、
2: 福島県は
1: FM ポコ、 FM アイズ、
2: 茨城県は
1: FM 日立、
2: 群馬県は
1: FM 太郎、ラジオ七海、
2: 埼玉県は
1: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
2: 神奈川県は
1: FM カオン、
2: 山梨県は
1: FM 甲府、 FM 富士山、
2: 長崎県は
1: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
2: お送りします。
1: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
2: FMTONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
1: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
2: スマイルアイズボーカルのまなみです。
1: いやー、ファッションクルーズのね、2回目のライブお疲れさんでした。
2: お疲れ様でした。2回目、
1: あ、今年ね、
2: 今年ね。
1: 1回目はね、腰痛くなっちゃってさ、
2: あー、苦しんでたね。
1: そう、でね、だいたいね、あれやるとね、1日1万5000歩ぐらい歩くんだよね。
2: そうなんだよね、いい運動だよね。
1: 運動になります。で、ちょうどね、隣の海浜公園で、
2: はい、
1: ネモフィラが満開ということもあって、
2: はい、時期ですね。
1: 駐車場が大にぎわいっていうの、
2: にぎわいだね。もう
1: それはあっていいことかどうかは別なんだけれど、そう、まあ、とにかくね、ライブ終わった後帰る人たちがね、車が出なくてね、
2: なかなかね、
1: すごかったよね。まあ、そんな大人気の海浜公園のネモフィラですけれど、
2: はい、
1: 4月からとんでもないと放送していただいている川越市ね、
2: はい、
1: こちらと、海浜公園の、直通の駅というか一番近い駅の茨城県勝田駅、
2: うん、
1: ここはね、なんと臨時特急で結ばれるそうです。
2: すごーい。
1: すごいね、これだから乗り換えなしってことなんです。
2: 確認だけど、これで行けるってこと？
1: そういうこと。それ乗れば
2: もう何もしなくても着いちゃうってこと？
1: そう、まあ、俺的にはネモフィラというよりも、うん、川越の、あの小江戸で飲み歩きたいので、
2: うん、いいね。
1: そう
2: ネモフィラ
1: 電車ならどんガンガン
2: 川越の方たちは来れるってことだよね。
1: そうです。ぜひいらっしゃってくださいね。
2: 来てください、うん。
1: 詳細はというとね、
2: うん、
1: 絶景ネモフィラ号川越号、
2: うん、
1: 絶景ネモフィラ川越号を4月25日26日に川越勝田間で1往復運転します。
2: うーん、
1: まあ2回2本なんだね。でもね、
2: 1日2本、
1: 違うよ、
2: 2日で2本
1: じゃないの。
2: ほ
1: ー、
2: じゃあ1日1本ってこと。
1: そうじゃない。
2: うん、
1: ここらのバスと同じで。
2: あー、なるほどね。匠さんちのね。
1: 何言ってんね
2: だんだんだんだん、だってさ、
1: 普通に
2: 呼ばないとバス来ないんでしょ。だって、
1: あ、なんかそれ最新式らしいよ、呼ぶと来るんでしょ。すごいじゃんバスが本当に来るんだかなんだか知らないけどさ、普通に待ってても来ないって話なんだよね。
2: そうだよ、だってあれあるんでしょ、なんだっけ、バス停はあるんでしょ。
1: あるみたい
2: なのに、
1: うん、
2: そこで待ってても来ないってことでしょ。
1: そうだよね。
2: わーお
1: 時刻表どうなってるんだろうね。
2: ね、ちょっと確認した方、確認してみた方がいいんじゃない。ちょっと確認してみようよ。
1: 確認してみよう今度ね、
2: うんうん。
1: この列車は川越、もう言ったっけこここの列車は川越駅と茨城県の勝田駅を川越線、東北本線、武蔵野線、常磐線経由で、
2: さっきも聞いた気がするけど、
1: それこれテイク2だから
2: ね。テイク2ね、はいはいはい
1: 埼玉エリアからネモフィラで彩られる国営日立海浜公園へのアクセスへ便利な列車です。途中停車駅は大宮、南浦和、南越谷、吉川南、水戸です。車両は E653系の7両編成で、全車指定席となっていますということでね。なんか調べたら2時間ぐらいで着くらしいよ。

0: もう楽だね。
1: そうだね、乗り換えもないからね。
0: いいですね、
1: はい、
0: 行きたいね。
1: どっち？
0: え、私はここに住んでるから川越に。
1: そうだよね一応これ、いや絶景ネモフィラ川越号だからさ、まあ、一応ネモフィラが、
0: ね、うん、
1: でも、でもどうして川越との、なんだろうね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 気になる。
1: 気になるよね。でなんかあれ、まなちゃんもニュースで見たんでしょ、川越でこの着物を着てる人たちが多くなってる。
0: そうだね、そういうキャンペーンみたいなのがあるんだね。
1: でもさ、小江戸だからさ、着物って合うよね、うん、確かに。
0: 合うね、あの雰囲気ね。
1: 合うわ。だから一年中やってるんだ。
0: そうかも、ね、
1: 着物の日みたいな感じ。
0: そう、着物の日はちょっと見たけど、8がつく日。
1: なんで8がつく日なんだろうね。
0: うん、ちょっとよく調べてから。
1: 29日はお肉の日とかっていろいろある。あるけどね、
0: 18、28。
1: へえ、ね、いいんじゃないですか、浴衣が着物を着て、うん、てか着物はもったいないでしょ。
0: 誰が？
1: まなちゃん。
0: お母さんのがある。
1: ああなるほどね、
0: 振袖ね、フリフリ。
1: へえ、
0: そう、それを着て成人式に挑みました。
1: はい、え、でもどうなんだろう、これ式とかじゃないから結構安く
0: ね、
1: 貸し出してるのかもしれないね、
0: う
1: ん、それで
0: キャンペーンっていうくらい。
1: 小江戸を歩くのもいいよね。
0: うん、素敵。
1: あ、俺もじゃあ、なんていうの、紋付き袴とか着た時ないような気がするんだよね、俺。おそらくない。
0: あ、じゃあこの機会に
1: 一回もない
0: 来た方がいいんじゃない。
1: そうだね、じゃちょっとこうひげ生やしてこう、うん、明治の文豪のような。
0: あ、だいぶ昔
1: 内でたちでちょっと楽しんでみたいかなと、思いました。だね、
0: だね、
1: うん、
0: ちなみにさ、
1: はい、
0: ネモフィラは行ったことあるの？
1: ないよ
0: もう毎月ね、このファッションクルーズ、うん、私たち企画させていただいてるけどさ、
1: うん、
0: 行ってるじゃない、
1: うん、
0: 近くじゃない。
1: そうだね。
0: ない、
1: ない。あっちはあるよ、コキアの方は。
0: ああ、
1: 秋、うん、俺の一番の思い出は、あの伊津浦ハムの、
0: うん、
1: ハム焼きが美味しかったなっていうのは、
0: うん、メインの。
1: そう、あとね娘がおっぱいを欲しがって泣いちゃって、
0: うん、
1: 見晴らしの丘っていう丘なんです、
0: うん、
1: そのネモフィラもコキアも、
0: うん、
1: で一番その丘の頂上に鐘
0: あるね。
1: あそこでおっぱいやってたんだ、しょうがないから。
0: え、あの
1: そうそうそう、すごい状況だよね。
0: そっか、あ、もう人がたくさんだもんね。すぐに降りれないってことで。
1: そうだね。
0: だからもう飲ませながら降りてったってこと。
1: いや、丘で飲ませた。
0: 丘で飲ませ、うわ、
1: 丘の頂上で。
0: すごい、
1: なかなか
0: 思い出。
1: そうだよね、
0: 忘れない思い出だわそれ、う
1: ん、飲んでる娘もなかなかおつなもんだよね。まあ我々で言えばさ、
0: うん、
1: 夜景を見ながらビールを飲むみたいな感じじゃ、
0: うんうん、あ、
1: 観光地の人が集まる丘の頂上でおっぱいを吸う娘
0: 景色を見ながら
1: こんなこと言ってたらラジオ放送聞いた娘からひどい目に遭うから
0: 、うん、覚悟しときな。
1: そうだね、うん、
0: それじゃあね、メインのセクション行ってみましょう。
1: はい、
0: スマイルアイズのとんでもないと。
1: そうでもないと。
0: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: スマイルアイズの懺悔コーナーに。
1: お、そんなコーナーあったんだ。
0: あったんだスマイルハンターこと56は珍しく昼前に仕事が終わり、会社に戻る前にすき家さんによりチーズ牛丼大盛りに、おしんこセットをつけてチーズ牛丼に生姜を多めに入れて食べ、
1: うん、
0: ルンルンで会社に戻って、
1: うん、
0: 車の締め作業をしていたら、
1: うん、
0: 社長が来て現場の話を終えたら、
1: うん、
0: お昼を食べたのかと聞かれた五六は、
1: うん、
0: 食べたと断るのもなぁと思い、いえまだですと答えてしまったのです。
1: え、普通まだですって言う普通食べたって言うよね何のために食べてないって言ったんだろうね
0: じゃあいくよ、うん、そして会社の近くのラーメン屋さんに、
1: うん、
0: そしてチーズ牛丼を食べ終えてからインターバル1時間くらいですが、
1: はい、
0: 辛味噌ラーメン大盛りに戦いを挑んだのです。
1: また大盛り、はい、
0: 普通盛りにすれば良いのですが、
1: はい、
0: いつも大盛りを頼んでいるので大盛りルーティンを崩

0: 崩すわけにはいかないと自分との戦いに挑み、見事完食しました。
1: 戦う必要があったのかっていうところ
0: さすがの五六もお昼に大盛りと大盛りを激闘したので、夜はご飯少なめにしましたよ。罪の重さをお腹に感じながら寝たことをここに懺悔します。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: せーの、
0: とんでもないと。
1: いや本当になんでなんで食べたいって言ったのか俺理解できない。
0: いや多分ほらなんか社長さんがさ、せっかく誘ってくれたのに、
1: まあそうだけどね、
0: 断りたくないっていうので食べてないになっちゃったんだね。
1: そうだね、
0: 食べたっていうとほら、あそっかって終わっちゃうかもしれない。
1: いや残念ですね、食べちゃったんですよって言えばよかったのね、
0: けど
1: いやきっと五六さんは食べたかったんだよ、もっと簡単に言うと
0: なるほど、
1: そうそうそう、
0: お腹がペコペコリンだったのかな。
1: ペコペコリンじゃないけど食べたかったんだよ。
0: あ、そうなん
1: だ。そう、そういうことかなと思います。
0: はい、
1: はい、じゃあね、今週のテーマいってみましょうか。
0: はい、
1: はい、スマちゃんアイズンどうもファイティングです。
0: いつもありがとうございます、
1: は
0: い、
1: もう突っ込むのはやめます
0: はい、
1: はい、さて今回のテーマ、好きな果物ですが、
0: はい、
1: 僕は常々、嫌いな食べ物は聞くだけと言ってる通り果物も全般大好きです。バナナ、ブルーベリー、キウイは毎日欠かしません。
0: すごい、
1: かつてはみかんを食べすぎて手が真っ黄色になったこともあるほどです。そんな僕が今回推したいのは山形での思い出が詰まったさくらんぼです。実は何度も山形へさくらんぼ狩りに行ってるんですが、今回投稿するにあたって妻に、当時の場所などを確認したんです。すると妻から、なんでそんなこと聞くの、え、ラジオに投稿する、お願いだからあなたがいっぱい食べたことだけは言わないでよ、恥ずかしいから、と釘を刺されてしまいました。
0: 何
1: 、ですが言っちゃいます、
0: はい、
1: 僕のさくらんぼ完食記録はなんと推定400個以上。どんなんでしょうね、一パックどのぐらいあるんだか分かんないけど、最初はちゃんと数えていたんです、でも200個を超えたあたりで農家の方の、おいそこの木一本やられたぞというひそひそ話が聞こえそこの木一本やられたお客さん遠くから来た甲斐がありましたねなんて苦笑いしながら話しかけられたりだんだん恥ずかしくなって数えるのをやめて A も出たんですが、感覚的には200個の倍は食べていたので400個は硬いはずです。ちなみにさくらんぼ400個は 2.6 キロカロリーにして約1742キロ。さすがに食べ過ぎたのか、その後はとにかくトイレが近くなってしまい、キロは何度も何度もトイレに寄る羽目になってしまいました。今回も何とも壮大なお話になってしまいましたが、山形のさくらんぼまたお腹いっぱい食べたいです。食べたいんかいまた
0: ありがとうございます。
1: 僕はとりあえずとんでもないとだね、これね。
0: そうだね、
1: はい、せーの、
0: とんでもないと。いや400個って200個もすごくない、きっと
1: だと思う。もうどのぐらいだか分かんないけど、まあ、カロリー1742ってあれか、あのさ、ものすごいさ、でっかいさ、焼きそばんじゃん。
0: はいはいはいはい、
1: こんなの食べたら体に悪いって、ね、体に悪いってやつ、そのぐらいじゃない、もしかすると。しかも、
0: すごく
1: ない、炭水化物じゃないんだよ、
0: ずっと甘い、
1: 食べ続けて、いや飽きないのかね、
0: 甘い味をずっと食べ続けるってすごいと思う。
1: でもこの底の木一本やられた
0: ぞ、やられ
1: た害虫みたいだね、ほとんど
0: やられちゃった。
1: 駆除されちゃうよこれ。
0: 面白い、はい、でもさ、すごいね、毎日さ、バナナとブルーベリー、キウイはさ食べてるってさ、すごくない、朝からフルーツ。
1: この方ね、いろいろ食べてるはずなんですけどね、
0: なんか体にいいじゃん、なんかいい気がしない、果物って。
1: あ、する、確かにするんだけど、
0: そうだから、
1: いやだけどこの人いろいろ食べてるのに、さらにバナナとブルーベリーとキウイを食べてるのかっていうと、もう頭の整理がつかない感じなのね、俺的には。あっちこっちで食べ放題、で奥さんにもね、奥さんにも、奥さん分かってんのこれね、あなたがいっぱい食べたことだけは言わないでよ、恥ずかしいから、奥さん 聞いていたら

0: あの認識が足りないです。あの手遅れです。
1: いやー本当。
0: あのファイティングさんの奥さんだってことは隠して街を歩いた方がいいかもしれない。
1: てか分かんないでしょ、ファイティングだから、ね。
0: そうそう、分かんないです。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、じゃあここで今週のスマソン行ってみましょう。
1: はい、
0: スマソンとは
1: スマイルアイズソングス。
0: はい、今回はねサードアルバムからギフトをお届けします。
1: はい、
0: はい、あのねこの曲ねやっぱり明日が来るのって当たり前じゃないんですよね、うん、っていうことで、まあ自分もねちょっと病気になったこともあるし、まあ事故に遭ったこともあるんで、うん、
1: はい、
0: 本当に当たり前だと思っちゃいけないなって、
1: うん、
0: 例えばねあと1年しか生きられませんよって言われたらどうするだろうなと思うと、
1: うん、
0: 本当にねいつもお世話になっている人にありがとうって感謝してます、うん、ということを伝えたくて、
1: うん、
0: まあこれをやったら恥ずかしいとかあの人がイライラするとか、
1: うん、
0: きっとねそんなこと考えてる暇はないんじゃないかなと思うわけなんだよね、
1: うん、
0: という MC を言ってからいつも聞いていただいてるギフト聞いてください。

0: ます、
1: はい、
0: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、好きな果物ですが、基本的にどの果物も好きなのですが、小学校の頃はリンゴをよく食べてました、
1: うん、
0: 昔は好きすぎて机に置いて今が食べ頃だと分かるほどになりました。
1: すごいね、
0: すごいね、
1: うん、
0: 今は桃が好きですかね、
1: うん、
0: 熟して甘いのも好きですが、熟す前の少し固めで甘さが控えめなくらいの桃が好きです。たくみさん、まなみさんの好きな果物も教えてくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まなちゃんも何でも好きそうだけど、
0: 好き、
1: 何が好きなの？
0: 好きだけど、
1: うん、
0: あの、私もっていうかリンゴ。
1: あ、そうなの。
0: リンゴ好き。
1: へえ。
0: なんか全部あのこうさ、一つをさ、
1: うん、
0: 切って、
1: うん、
0: よく出してくれるんだけど、みんなで食べようってことで、
1: うんうんうん、
0: 全部食べれちゃうぐらい好き。一人で全部。
1: あれ、そば全然関係ないんだけどさ。
0: 何よ、怖いんだけど。
1: リンゴを噛むと歯茎から血が出ませんかっていうコマーシャル知ってる？
0: 知らない。
1: あ、そう、シソノロの感じ。うん、今ちょっとごめん、
0: 結構昔、
1: 相当昔だね。
0: ちょっと待って、それ、
1: なんかリンゴを噛むと歯茎から血が出ませんかって、なんか嫌だよね、雰囲気的にね。よくあんなコマーシャルだったなと思って今思い出しちゃった。
0: リンゴがかわい
1: そう。そう、リンゴがかわいそうだよね。
0: リンゴのせいってことだよね。
1: そう、いや、っていうか、歯茎から出た血がついてるリンゴを想像しただけで食欲が すげえドン引きだなと思って、嫌だなと思った。
0: 本当だね、
1: 本当にね。で、丸かじりする人少ないのかもしれないね。
0: うん、切って食べる。
1: そうだよね。
0: でも丸かじり憧れた。
1: あ、そうなの。
0: そう、なんかわかんないけど、こう取って、しかもなってるものを取って、
1: お、
0: 服で拭いて、
1: はいはいはい、
0: うんって。
1: へえ、俺は丸かじり多かったんで、
0: あ、そう、
1: したくないかもしれない。
0: うんうんうん、
1: おそらく俺は子供の時のリンゴの方がきっと美味しくなかったのかなと思うんだけど、
0: 今すごい甘いから、
1: ね、甘いんだよね。そうなんだよね、
0: めっちゃ美味しい、本当に。
1: 俺が小さい頃はまだちょっと酸っぱかった気がする。
0: やっぱ進化してんだね。
1: いちごなんてね、うちの親父が庭に植えたいちごがあるんですよ。
0: いちご？すごくない？すごい、どっから声出してるか分かんないけど。
1: いや、これがどこぞで拾ったやつだからなんか
0: し
1: ら、
0: ね、
1: いや、甘いいちごは少しだけだったら、きっとこれちゃんとした苗なんだと思うのね。
0: うん、
1: あとのほとんどのいちごは小さくて種のところがくぼんでて、でそれを潰して、うん、で牛乳をかけて砂糖、
0: はいはいはいはい、
1: 牛乳をかけて砂糖入れる、やった？
0: やりました、それ
1: やったでしょ？
0: やりました。
1: ところが酸が強すぎて凝固しちゃうの。
0: ん？
1: わかる？酸が、いちごの酸っぱい酸が強すぎて、
0: うんうん、
1: あのね、牛乳はね、
0: うん、
1: 分離しちゃうの。そのぐらい酸っぱかった。
0: そんなに？
1: そうそうそう。
0: それは何？自分家で作ったやつが。
1: そうそう、作ったんだか生えてたんだか知らないけどさ。
0: すごいね。
1: ないぐらいちゃんと買えばよかったのにね。
0: お
1: ー、うん、でも同年代の人に言ったらね、知ってる知ってるって言ってた。
0: あ、そうなんだ。結構やってたのかな。
1: いや、わかんないね。あの酸っぱいイチゴは何だったんだろうね。ノイチゴではないんだよ、イチゴなんだよ。
0: うんうんうん、でもイチゴもいいよね。私もイチゴも好きだな。だから私ね、なんか家族によく言われるのが、
1: うんうん、
0: 果物のイメージがないって言われる。うん、
1: あ、肉ってこと？なるほど。
0: え、果物好きなの？って言われるぐらい。
1: あ、家族に。
0: そうそうそう。
1: ご理解いただけてないの？
0: そうそう、イメージないんだよねって言われて。
1: そう、家族だからイメージとかって話じゃないような気がするんだよ。
0: いや、それぞれあるのよ。なんか結構好きなのあるから、みんな、
1: はいはい。
0: でも私別に果物って騒ぐわけじゃないから。
1: あー、騒
0: がないけどね、誰も。
1: あー、なるほどね。
0: そう、だからイメージがないらしいんだけど、
1: うん、あとは何が好き？
0: いちごも好き。
1: ほうほう。あとは、うん、
0: パイナップルもたまに食べたくなる。
1: パイナップルって俺は小さい時に風邪ひいた時に、
0: うん、
1: 缶詰で食べられるだけだったんだけど、
0: うん、
1: 結構安く売ってるんだよね。
0: そうそうそうそうそう。
1: でも食べたら相当イガイガになるよね。
0: そうそう、だからたまに。
1: 食べる時、食べる時あるの？あれ、
0: あるよ。
1: 丸ごと、
0: 丸ごと
1: 一個、
0: うん、え、一個全部、
1: うん。
0: みんなで一緒に食べるけど。
1: ああ、そうなのね。
0: でもあとさ、カットされてるのも売ってるじゃん。
1: ああ、そうだね。
0: そうそうそう、そういうのとか食べたり。
1: なるほど。

0: ブドウも好き、まあ、結果いろいろお好きなんだけどね、うん、たぐみさんは、
1: あの質問変えるわ、どうせ全部好きなんだから嫌いなやつは、
0: 嫌いなやつ、うん、嫌いなのはないけど、うん、そんな食べないのはグレープフルーツかな、
1: はあ、
0: あんま食べないかな
1: って、なるほどね、
0: うん、体に良さそうだけど、
1: 逆にね俺食べたことがないフルーツ、
0: うんうん、
1: ドラゴンフルーツ食べた時ないんだよね、たまにスーパーで売ってんじゃん、あとよくテレビであるさ、臭いけど美味しいってやつなんだっけ、あれ
0: ドリアン、
1: ドリアンだっけ、
0: ドリアンって果物、
1: なんだっけ、うん、
0: わかんない、
1: それ食べた時ないんだよね、
0: うん、ないないないない、うん、
1: 食べてみたいよね、
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: 食べたくない、
1: えそう、あれな、とにかく全部経験したいタイプなんで、
0: あどんな感じかね、でも気になるね、なるみんな臭いって言ってるし、
1: そうそう、
0: うんうん、
1: ちょっとググってみて、
0: うん、ちょっと待って、
1: うん、
0: あ世界で一番臭い果物はドリアン、うん、やっぱりドリアン、
1: あそうなのね、
0: だけどちょっと待って、だけど、
1: うん、
0: 味は濃厚で甘くクリーミーなカスタードのようだって、
1: カスタードの方がいいんじゃないそしたら
0: すごいね、
1: バニラエッセンス入れた方がいい匂いするし、
0: あカスタード食べた方がいいと、
1: そうい
0: や果物の話、
1: あそうだ売ってる、ここいらで、
0: いや
1: 見た時ある、
0: ないと思う、
1: 今度見つけたらトライしてみようか、
0: そうだね、
1: どんだけ臭い
0: かしないけどね、
1: うんうんうんうん、じゃあ来週のお題をお願いします、
0: はい、初任給の使い道、
1: はい、メッセージは
0: fmtonnai@gmail.com、
1: はい、 fmtonnai@gmail.com までお願いします、はい、まだはね我々の SNS の方に、
0: はい、
1: はい、それとこの番組はポッドキャストでもね聞けますので、そうすると前からのやつも全部聞けますので、
0: 聞けますよ、
1: よかったら聞いてみてください、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: それでは皆さん
1: お邪魔しました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: サラと
2: ジャンボの
1: 暮らしやす地元。

0: 始まりました。サラとジャンボのグラシャス地元、最初から噛んじゃいましてサラ。
1: はい、まあ第一目ですから ね、
0: 1回目ですからね、やっぱ緊張しますね。
1: はい、
0: まずここのねスタジオをしっかり貸してくれてる奈良くんFMさんに本当に感謝ですね。
1: はい、感謝です。
0: ありがたい限りです。はい、じゃあまずメインパーソナリティの、紹介と番組の紹介をしていきたいと思います。
1: はい、
0: まず私大村ジャンボゆうきと申します。ベーシスト朝霞市、朝霞市に生まれ、朝霞市に生き、朝霞市に死ぬ予定のベーシストでございます。市内のカフェやですレストラン、またはスマイルラボっていうライブハウスでもライブとかやってます。でベースはですね13歳の頃からやってまして、師匠にもついてやってたりするんですけども、まあ、なかなかね奥深い楽器で、もしベース習いたいって人いたら、もし私に言っていただければいつでもお教えしますので、ぜひぜひお越しください。で朝霞の良いところ、素敵なところ、たくさんですねお伝えできたらと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、じゃあサラお願いします。
1: はい、スペイン出身のサラです。と日本に来てもう20年以上経ちますが、
0: はい、
1: もともと日本の文化に興味があって、アニメとか漫画も大好きでしたし、幼い頃から、
0: はい、
1: でそれで日本の文化を知ったきっかけとなるんですけど、20歳になって、20歳になってから留学生として日本に来てからもうね、20年以上経つということはもう年がもうバレバレなんですけど、はい、
0: ね、
1: 私、最初はですね、まあ日本語学に2年間、そこから日本の大学に入って4年、はい、で皆さんと同じ大学、日本の大学生と同じように就職活動した後、会社の日本の会社に入社して就職して、でそうですね、福岡に13年も住んでたんですけど、はいはいはい、今は朝霞を拠点にしてます。
0: あ、なるほどね、はい、じゃあ福岡のことも結構分かったりとかする。
1: はい、そうですね、
0: 福岡弁も喋れます。
1: 博多弁が、はい、博多に帰ると自然と出てくるんですけど、うん、意識してじゃあ話してって言われたらなかなか、まあ、出にくいっていうか、もう、あ、これをとか、なんかそういうようなことに、
0: やっぱトットットは言うんだ。
1: はい、トットットは有名だなと。
0: あ、そうなん。トットトットトットットみたいなんですよ。鳥みたい。
1: いやでも席とかお店に行くと、ね、この席は使えるかって聞くときは、この席をトットットって。
0: あ、そういう風に言うんですね。
1: そうそうそう。
0: そうなんだ。
1: うん。
0: 面白いね、博多。でその後どうしたんですか。
1: そこからスペインに2年ちょっとだけ帰ってたんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 2020年から朝霞市に来てからもうずっと朝霞ですね、埼玉の朝霞です。はい、
0: そうね、朝霞いい街だよね。
1: そうそうですね、あ、いいところですね。
0: いいとこだよね。はい、サラは朝霞に来て一番印象的なお店とかある？早速だけど、朝霞のいいところ、埼玉地元のいいところ。
1: そうね、私
0: 朝霞式新沢港の、
1: まあ、いつも行きつけの居酒屋がありまして、
0: はいはいはい、
1: 私は三船っていう居酒屋が大好きなんです。
0: わかります。朝霞駅前、東口、はい、清流の近く、三船ですね。はい、三船さんですね。はい。
1: はい、もうリニューアルする前から行ってたお店でございまして。
0: ね、リニューアルして和光市にもできてね。
1: あ、和光市にもありますね。
0: ね、
1: はい、
0: あそこの、僕もよく行くんですよ。
1: 和光市の方？
0: そう。で、先に話しちゃうと、あそこでうちら出会ったんだよね。
1: まあそうね、それは、ジャンボと私の出会いのところ。
0: そうなるんですけどね。はい、そう。まず、三船の料理が美味しくてお互い行ってたんですよ。
1: はい。
0: で、サラも朝霞に何回か住んでてね、
1: うん。
0: で、そんな中で、たまたま相席になったんだよね。
1: うん。
0: 相席になって隣に、お、美人な外国の方が、外国人の方がいらっしゃるなと思って。で、英語で喋りかけたら日本語で話しかけてきてくれて、そっから盛り上がってね。
1: まあ、そうですね。はい。
0: で、なんだかんだと、縁が続き、
1: はい、
0: ラジオをすることになったということなんですけどもね。
1: そうですね。はい。
0: まあ、最初ナンパっていうことだね、だからね。
1: そんなつもりだったの？

0: ちょっとそのつもりあったかな。でも今は全然ね、そんなつもりもないですけどね。はい。はい、いや、でもね、面白いよね。その二人がね、一緒にラジオやるなんてね。
1: うん。
0: わかんないもんだよね。だ、縁って不思議ですよね、非常にね。
1: う
0: ん、
1: そうだと思うよ。
0: ね。
1: うん。
0: で、うちら、まあよく、私たちはですね、カフェで行ったりとかね。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: よくするんですけれども。
1: お茶とかコーヒー飲むのが大好きやもんね。
0: 大好きですね。
1: はい。
0: その辺のね、朝霞の屋敷新座和光のカフェの話もしていければ、うん、今後、楽しいですね。
1: はい。
0: はい。で、ということで、サラのですね、サラにですね、ちょっと聞いてみたいんですけれども、はい、サラの日本の好きなところって、どんなところがありますか？
1: あ、日本の好きなところが、もう、数えられないほど、あると。
0: ある。
1: はい。うん、でも、一つピックアップしてって言われたら難しいな。なんか、いろんなところが大好きなんですよ。
0: まあ、ほら、ラジオ番組はさ、はい、この番組はずっと続いていくから、
1: はい、
0: まあ、今日、なんかこの季節だったらこれが好きみたいなあります？
1: この季節だと、
0: ちょうど5月2日、ちょうど爽やかな風が吹くこの季節。
1: そうですね。爽やかな風が吹くと、
0: うん、
1: 私、男は辛いを思い出しますね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。なぜかというと、トラさんはなんかそういう風が吹くと、どっからなんか花を見た時とかは、
0: うん、
1: ね、葛飾、柴又が。
0: 葛飾柴又ね。うん、なんか、スペインの方から葛飾柴又って言葉が聞いてくるとすごい親近感湧くな。
1: なんか、トラさんはいつもね、柴又が懐かしくなって、それで帰るっていう設定なんですけど、
0: うん、
1: はい。設定なんですけど、
0: うん、
1: はい。それで、なんか、トラさん、風天のトラさん、
0: うん、
1: もう大好きなんですよ。
0: 風天の寅さんね、
1: はい、
0: 男は辛いよのね、はい、渥美清さん、
1: はい、それ渥美清さんとあと倍賞千恵子さんが大好きです。
0: はいはいはいはい、
1: はい、それで何回も何回も柴又にいたことがあるんですけど、
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ日本の今この時期だとサラが好きなところは葛飾柴又、
1: はい、
0: 全然埼玉の朝霞市新座和光じゃないじゃん、
1: はい、そうですね、
0: まあ、でもね、ある意味ね、川岸の町ってことでね、
1: はい、
0: 朝霞市新座和光はね、川がいっぱい通ってるから、
1: うん、
0: 朝霞市新座和光にも風天の寅さんがいたのかも、
1: 来たんじゃないかなと、
0: 来たかもしれないし、
1: はい、きっとここを通ったと思います。
0: 朝霞新座和光の風天の寅さんもいたかもしれないですね、
1: はい、
0: という願いも込めて、
1: はい、
0: じゃあ早速1曲目いきますか、
1: はい、
0: なんか面白いですね、このラジオ番組の最初の1曲目がこの曲っていうのもなかなか面白いんですけど、しかもあのスペインの方のね、スペインの日本人のスペイン日本在住の方がね出すのがある、今サラがグッドサイン出してますけど、はい、じゃあ1曲目聞いてください、はい、サラのリクエストです。男は辛いよ。はい、

がず、西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言見許式免停お見知におかれまして、強行万端引き立ってよろしくお頼申

0: というわけでね、サラさんなかなかのセンスですね。
1: はい。
0: なぜスペインから日本に来てこの曲を知ったのか、不思議ですね。
1: まあそうですね。でも実は、
0: はい、
1: 男はつらいよの映画を、
0: はい、
1: 初めて見たのは、
0: はい、
1: 3年前のことです。
0: あ、そんな直近なの。
1: はい。で、それから、
0: うん、
1: ある日、私、ツアーの仕事で京都に行ってた時、
0: はいはいはい、
1: 夜ホテルで何しようかな、日本の映画見たいなと思ったら、アマゾンプライムが男はつらいよの映画を勧めてきて、
0: なるほどなるほど。
1: で、そこで、その映画を見たら、非常に面白くて、
0: あ、なるほどね。
1: 家に帰ったら自分のパートナーに、
0: うん、
1: なんか面白い映画見つけたよ、っていう話をしたら、うん、これはなんか男はつらいよは一つの映画ではなくて、
0: うん、
1: 50作もあるし、知りづらいよって。
0: そうだよね。
1: 教えてもらったら、うん、もう大作から。
0: 全部見たんだ。
1: 全部見てます。
0: 全部見たんだね。
1: はい。
0: そっか、やっぱ日本が詰まってるんだね、サラの見てきた日本っていうのが、この男はつらいように詰まってる。
1: あ、まあそうと思う。
0: ってことだね。
1: うん。
0: うんうん。そうだね。いや、そうだね。うちの祖父がね、うん、まあ、風天ではないんだけども、うん、まあ、そういうちょっと破天荒なところがあって、うん、ちょっとトラさん見るとね、僕はね、うちの祖父を思い出すんですよね。そう、
1: はい。
0: でね、祖父のうちで餅つきとかもやったりとかして、浅川の方に住んでるんです。あるんですけども、
1: うん、
0: もうね、今亡くなっちゃったんですけども、でもやっぱりね、ああいう時代感っていうのはなんか感じますね、
1: うん、
0: そらさん見てるとね、はい、まあ、5月だからね、まあ、風になる、なりたい人が出てくるかもしれないから、うん、いいかもしれないですけどもね、
1: はい、
0: はい、ということでですね、もう少し掘り下げていきたいと思うんですよ。朝霞の四季新座和光のお店の中で、
1: はい、
0: 特に三船ってお店について掘り下げていきたいんですけれども、
1: はい。
0: 三船の、まあまあね、朝霞駅の東口、清流の近くにあるお店なんですけれども、
1: うん、
0: どのメニューが一番好きですか？おすすめのメニューとかあります？
1: なんか何でもうまい。い
0: や、そりゃわかる。それわかる。それわかる。
1: はい。
0: 私も何回も行ったことあるから、
1: はい、
0: あそこのメニューどれも美味しいし、日本酒のメニューも素晴らしいし、うん、焼酎も素晴らしいし、ね、レモンサワーも美味しいし、わかってます。
1: はい。
0: それわかってます。その上で、うん、ちょっとね、時間的
1: に、
0: サラさんのベスト3よ。
1: ベスト3。今のメニューのベスト3って言われれば、もう私必ず、刺身を。
0: 刺身、刺身盛り、刺身の盛り合わせ。は
1: い、盛り合わせの五点盛り。
0: 五点盛り。
1: はい。
0: あれ、量多いよね。
1: もう量も、美味しいし、なんかもう、魚は新鮮だし。
0: そうそうそう。
1: なんかもう思い出すだけでよだれが出てきますね。
0: もう出てきてるね、
1: はい、
0: もう喋り方によだれが出てきてるね。
1: はい、そうですね。あと、うん、あん肝が私は大好きなんです。
0: あん肝は美味しいよね、はい、
1: あとカニクリームコロッケ。
0: カニクリームコロッケね。
1: はい。
0: あのね、そう、三船のカニクリームコロッケ、ランチでも食べれるんだよね。
1: うんうん。
0: 1個300円とか、ちょっと値段忘れちゃったんですけども、1個いくらって置いてあって、はい、あれね、あの、ランチとは別に頼む人結構いますよね。カニクリームコロッケ。
1: あれ、頭らないな。
0: ホワイ

0: ソースがうまいよね。
1: はい。
0: まあでもやっぱり面白いのがスペイン人から刺し盛りがうまいっていうのがね出てくるのがね。
1: でもあとね、なんかカブとか。
0: カブ？
1: うん。
0: カブ。
1: うん。
0: カブどうやって食べるの？
1: 生。
0: 生。
1: はい。
0: 生のカブ？
1: うん。
0: え、四つ切りとか八つ切りとか四つ切りにして、
1: ちっちゃく切ってあって、
0: ちっちゃく切ってあって、
1: はい、それをそのまま食べるの。
0: 味噌とかつけないの？あ、
1: 味噌もついてくるね。
0: うん。
1: で、私そのまま食べるのが好きなの。
0: あー、なんか、はい、いいな、みずみずしそうだね。
1: うん。
0: ちょっとこのまま終わったら行っちゃいます、三船。
1: あ、行きたいな。
0: 行っちゃいたいですよね、はい、話ですよね。まあもうね、5月だからね、
1: うん、
0: あの冬みたいに飲んで帰るときどうしよう寒いなとかなくて、さーっと風に乗って気持ちよく帰れるんでね、うん、でちょっと強引な話かもそのしないんですけど、まあ魔法の絨毯に乗って帰れたらね、いいなと思っちゃうんですよね。あの居酒屋終わった後ね、居酒屋帰るときに魔法の絨毯乗ってパッて家で着いたら楽だなと思っちゃうんですけど ね、
1: はい、
0: ということで無理やりなつなげですが私の大好きな曲かけさせていただきます。くるりの魔法の絨毯です。聞いてください。

0: さあね、やっぱ居酒屋の後は魔法の絨毯乗って帰りたいな。
1: うん、そうですね。
0: 思っちゃうよね。
1: うん。
0: で、サラはさ、
1: はい、
0: ここ朝香台じゃないですか。
1: はい。
0: ね、七子FM さんね、うん、収録の場所朝香台なんですけれども、
1: はい、
0: 一緒によく行くね、カフェがあるんですよね。
1: はい、あるね。
0: 自家焙煎コーヒー80缶っていう。
1: 80缶はね。
0: ね。
1: はい。
0: あそこね、コーヒーの種類が何種類もあって、20種類ぐらいあるのかな。
1: うん。
0: あって、味の分布表もあるんですよ、はい、深みコクとか
1: それは分かりやすいね、
0: 酸味とかね、
1: はい、
0: とっても分かりやすくて、でね、美味しいんですよ、何飲んでも、
1: はい、
0: でね、自家焙煎の専門の蒸気機関車みたいなね、
1: うん、
0: 焙煎機が置いてあって
1: ね、
0: あれで焙煎したてのをくださいって言うと、その日焙煎したてのものをくれるんですよ。それを今日も飲んできたんですけども、今日はですね、ルワンダのブルボンハニーっていうのを飲んできたんですけども、めちゃめちゃうまい。
1: なんかもう名前からしてもうまそうだな。
0: そういう人でしょ、
1: うん、
0: うん。あのね、なんていうの、深みがあって華やかで、
1: うん、
0: で、コーヒーのハニーっていうのは実は、コーヒーってウォッシュドか天日干しかでは分かれるんですけども、作る過程で、そのいいとこ取りをしたのがハニーっていうのが作るらしいんですよ。もう全然味が違いました。
1: なんかちょっと飲んでみたいな。
0: いや、いいですよ。
1: うん、
0: で、あの、80巻さんはね、平日は結構夜遅くまで、8時半ぐらいまでかな、確か空いてると思ったので、土曜日はちょっとわからないんですけども、平日お仕事後とかにね、
1: うん、
0: ぜひ行くとかなり癒されスポットとしていいので、ぜひぜひおすすめです。
1: はい、
0: でちなみに6月14日にこちらで、私ライブさせていただきますので、まだお席あるかと思います。で、うん、私たちにですね、このラジオ番組まだ始めて、本当皆さん、すいません。まだまだ、ね、ひよっこなもので、ちょっとね、つたない放送だったと思うんですけれども。ま
1: あ、ひよこ、もう私だったら、もう卵のレベルかなと。
0: 卵クラブ、ひよこクラブみたいなね、はい、感じになっちゃうよね。そんな感じのラジオ番組なんですけど、皆様と一緒に、皆様にですね、ぜひ座っていただければと思うので、何卒よろしくお願いします。
1: はい、
0: ですね。私たちのにですね、ちょっとこんなことを聞きたいとか、例えばスペインの出身のサラにこんなことを聞きたいとか、朝霞出身のジャンボにこんなことを聞きたいとか、っていうことがあったら、私たちの SNS、サラは、インスタの方が、
1: はい、
0: ローマ字で、
1: ロマ字
0: サラの物語で出てきます。
1: はい。
0: で、私の方は大村祐希、大きい村に、悠仁様の悠とか悠久の悠といううちに樹木の樹、大村祐希で、検索すれば、インスタとか X 出てきますので、ぜひぜひそちらに DM いただければお答えできると思いますので、よろしくお願いします。
1: はい。
0: というわけでサラ、あっという間だね。
1: そうね。あっという間だった。
0: はい。もう、びっくりだね。
1: うん。
0: いや、なかなか、この、私ですね、この DJ タックを操作しながら今放送してるんですけども、
1: うん、
0: ラジオを過去にもやったことあるんですけども、これは初めてでして、なかなか慣れない。はい、これね、
1: 操作が難しそうだね。
0: 七子FMのパーソナリティさん、はい、みんなすごいですよ、
1: うん。
0: これやりながらやってるんですからね、
1: うん。
0: 放送してるんですからね。
1: でもきっとこれからもっとうまくできると思う。
0: さすがサラ、ポジティブですね。
1: だって、

0: みんなは初心者っていうか、うん、もう初めての時は全部うまくいくっていう言葉なかなかないと思うから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: これからも皆さんにもこのラジオ番組をぜひ聞いてほしいなと思ってます。
1: そうですね、もう一回言っときますか。あのもう一回タイトルコールここで練習しときますか。
0: あ、そうだね、
1: はい、
0: はい、
1: せーの、
0: サラと
1: ジャンボの
0: グラシアス地元。
1: いや、ちょっと上手くなったんじゃないですか、私たち。
0: そうね、息が合うようになったな。
1: 合ってきたね。
0: 合ってきたね、
1: う
0: ん、
1: そう、相づちも良くなったしね、
0: はい、
1: あ、今ですね、ちょっとあれ、スタジオの前にですね、プロデューサーの方が骨折した姿で入ってきましたね大丈夫なんでしょうか。そう、ラジオ後にまた伺いたいと思います、はい、はい。ということでですね、あと2分ほどあるので、最後にですね、8週間の一番好きなメニュー、さら何？
0: 私、みつ豆です。
1: みつ豆、なぜみつ豆、はい、
0: なんかもう、日本って感じ、なんか、日本の。
1: ごにょごにょごにょごにょ言ってんじゃないよ。何が好きなんだよ、みつ豆の。
0: だってなんか、甘すぎず、
1: うん、
0: なんか黒蜜も美味しいし。
1: 美味しいね。
0: ね、もう豆も入ってるからタンパク質も入ってるっていうことも考えたりとかして。
1: ああ、ね、タンパク質気にするのね。そうね、
0: はい、そうなの、
1: うん、
0: なのでなんか私大好きなの。
1: 美味しいよね、うん、
0: もう和風って感じだな。そう
1: で、意外とさ、みつ豆コーヒーと合うんだよね。
0: 合う
1: んだよね。
0: めちゃくちゃ合う。
1: あの、あ、黒蜜の味っていうのがコーヒーと合うっていうのは不思議だよね。
0: そうかな、私的には結構自然に。
1: あ、本当？
0: 合うかなと思ってたけど。
1: 私からすると、日本人からすると、うん、まあ、さらに半分日本人だと思うんだけど、あの、日本人からと黒蜜はやっぱお茶みたいな感じなんだけど、コーヒーとも合っちゃうっていうのがね、不思議な感覚ですね。
0: なるほど。うん。その感覚は。
1: ね。だから、
0: わかる気がする。
1: 80巻にですね、
0: はい、
1: 行って、リラックスしていて、チルしていただけば。
0: そう。
1: チルしていければね。
0: チル、チル。していてください。
1: はい、ということで、じゃあ今週すいません、カミで申し訳ないんですけれども、うん、すいませんね。はい、5月2日の、サラとジャンボのグラシャス地元、今日はこの辺でそろそろ締めさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: いや寂しいね、うん、ぜひぜひお便りください。
0: はい、
1: あのサラでもジャンボでもどちらでも構いません、どんどんお便りください。
0: はい、
1: あのな、皆さんのリクエストに応えていけたらと思います。また地元のいい店、素敵なお店あったら教えてください。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあさあ最後締めてください。
0: はい、では来週もまた聞いてね。
1: せーの、チャオ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

FM77.5 メガヘルツ、ナナコライブリー FM からお送りしております。シェリーレーンのラジオライブアネックスの時間がやってまいりました。今日は5月2日土曜日夜10時となりました。再放送をお聞きの方は5月5日月曜日深夜26時にお聞きになっていることと思います。こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はピーター・ポレンド・マリーコピーバンドチェリーレーン3のピーター・パート担当ピーター・ケンオクダ PKO です。今回で278回目、随分来ましたね数字が。278回目となるチェリーレーンのラジオライブアネックス、最後までごゆっくり、お聞きくださいませ。番組の冒頭にお聞きいただいた曲はですね、Goodbye My Body という曲です。昨年の1月に私師匠のピーター・ヤーローを、そして11月にはバディの相棒のポール・マサ・ツヅキを亡くしましてね、まあその失った悲しみと別れと、そして鎮魂の歌です。お聴きいただきました。さて、今夜はですね、ギター楽団フレッツから、リンダ&リリーの2人がスタジオに歌いに来てくれました。このリンダ&リリーはね、その2人のギターと、まあ、ハモリが素晴らしいと評判の女性デュオであります。久しぶりに、この番組でリンダ&リリーの歌声をお聴きいただこうと思っております。私、PKO がですね、司会進行も務めております。この後その様子を聞いてもらいますね。それではね、もう早速リンダ&リリーのスタジオ生ライブスタートです。はい、チェリーレーンのラジオライブアネックス、今日はスタジオにゲストを

0: 迎えしております、リンダ&リリーのお二人です。ようこそいらっしゃいました。こんばんは。
1: こんばんは。お願いします、ね。
0: この番組出るの初めてだっけ？前出てもらったことあったっけ？
1: いや、2回目ですよね。
0: 前出てもらったよね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい。コロナ前の、2019年ぐらいから活動始めてるんだっけ？
2: ね、そうです
0: ね。ね、はい、で活動始めたと思ったらすぐコロナが来ちゃって、
1: はい、
0: しばらくできなくて、またね、コロナ明けに頑張って活動しておりますが、歌の上手い2人がね、組んで歌うとすごいいい響きが生まれるんだよね。ファンの方も多いんですけど、でギターもさ、ね、上手だし、あれ反応ない。
1: ギターは
0: ギターは
1: ですけどね。はい。
0: じゃあ一応簡単に自己紹介を、リンダ&リリーだから、リンダさんから自己紹介をしてもらっていいかな。
2: え？
0: だから、まあ、例えばリンダ&リリーのリンダですとかね。
2: それだけでいいんですかって。
0: まあ、どっち声がはこの声がリンダさん。この声がテレビじゃないからさ、ラジオだから声しかないんだよね。
2: なんだ、
0: テレビじゃないのが残念なんだけどね。YouTube で 見られるもんね、二人の演奏風景ね。はい。じゃあ、リリーさんの、リンダさんの声がこんな声です。リンダさんどうぞ。
2: はい。リンダです。
0: はい。自己紹介終わり。
2: よろしくお願いします、
0: はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、続いてリリーさんの声を。
1: はい。リリーです。よろしくお願いします。はい、
0: で、じゃあ、早速さ、一曲目なんか行ってみたいと思うんだけど、まあ、一応ラジオライブって番組なんでね、これからスタジオで歌ってもらいますが、何をやってくれますか。
1: はい、星紡ぎの歌ですね。平原綾香さんが歌っています。はい、
0: 作ったのが、
1: これはなんか一般の公募で歌詞を募集して、はい、それをなんかつないでいった歌詞らしいんですよね。で作曲は、チューリップの財津さんです。
0: 財津、はい、和夫さんね。
1: はい、
0: わかりました。じゃあ早速歌っていただきましょう。星紡ぎの歌です。よろしくお願いします。

0: いいね、なかなかいい感じであります。まあリードギターっていうか、あのイントロとかのメロディー弾いたりするのがリリーさんの役目なんだね。
1: はい
0: ね。さてじゃあどんどん歌ってもらっちゃおうかな。あの次は何歌うんだっけ。
1: ビギンのシマンチューの宝です。
0: あ、これか、はい、分かった。これは確か俺役割があるよね、
1: はい、先生にお願いしてあります。
0: 私、はい、愛の手を、ね、スイサーサーとか入れるんだよね、
1: はい、
0: うまくいくかね。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫かな、ねね、はい、ありがとうございます。じゃあ頑張って私もやります。では、リンダ&リリー、私が、愛の手を入れるシマンチューの宝聞いてください。

0: はい、いいじゃないですか、ね、日頃の練習の成果が、私ですよ、私の掛け声もね成果が出てたかと思うんですけどね、はい、続いてですね、お送りする曲は何ですか。
1: 風が運ぶものです。
0: 風が運ぶもの、
1: はい、
0: 風が吹くと枯葉とか運ばれてきますけど、そういうことですか。
1: そういうことじゃないです。
0: 時間ですね、やっぱね、はい、すいません。
2: 本田ルツ子さんですね、
0: はい、
2: はい、
0: が歌ったんだよね、
2: はい、
0: ですね。これを本田ルツ子さんはソロで歌ったけども、これを二人でこうギターかけ合ったり、歌もね
2: ハモったりする、ね、ってやってます、
0: はいはい、今度は私邪魔しませんのでね、二人で歌っていただきましょう、はい、じゃあ風が運ぶものです。

0: いいね。なかなかアレンジもいいじゃないですか。これは誰がアレンジしたかなって俺だ。いいですね。
1: ジガジさん。
0: ジガジさん。もう誰も褒めてくれないから自分で言わないとね。このはい。ね、よく みんなが取り組んでる曲というかジャンルというか NHK の朝ドラの曲があるんだよね。結構皆さん、いい歌が流れると、前なんだっけ、
2: 愛
0: の花とかね、
2: そうで、あいみょんの ね、
0: やったりしたね、はい、今回は、これは笑ったり転んだりっていうの、
1: はい、
0: タイトルがね、
1: はい、
0: はい、終わってしまいましたけども、このドラマね、うん、
2: バケバケのですね、
0: バケバケというドラマ、
2: はい、
0: 歌ってるの誰だっけ、
2: ハンバート、
0: あ、ハンバート、ハンバートね、
2: そうだよね、
0: ハンバート、ハンバート
1: すごい、ね、
0: で、なんか聞くところによると、もう次の新しい朝ドラの曲も狙ってるらしいじゃん、二人、
1: あ、
2: 少しね、
1: そうですね、はい、いい歌ですもんね、
0: は
1: い、
0: それも楽しみですね、はい、でとりあえず、バケバケ終わってしまいましたけども、笑ったり転んだりね、これ通称笑ころとのかな、言わねえか、はい、じゃあリンダ&リリーが歌う笑ったり転んだり聞いてください。

0: はい、あ、いいね。これはもう私のアレンジがほとんどなくて2人でねまとめ上げたんで ね、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: いいじゃないですか、なかなか、
2: はい、いいですね、
0: うん、いや自分で褒めてるか
1: いいですねってい
0: いと思います。じゃあね、最後のコーナーっていうかな、最後の曲になりました。これはタイトルは遠い夏の日というタイトルで、はい、
1: 私が作った、ね、奥田先生の曲ですね、はい、ね、
2: 素晴らしい曲ですね、
1: いい歌です。
0: すごい、あ、待って待って待って、はい、あまり褒められると俺ちょっと

0: 恥ずかしいよ。まあ聞いていただきましょう。もちろんいい歌だなと思ってはいるんですが、この歌をね、この二人が歌うとより良くなるんだ。では最後に聞いていただきます。遠い夏の日です。今日はね、リンダ&リリーの2人どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 遠い夏の日聞いてください。

0: 桜と
1: 志乃の
0: 星空の小道。皆様こんばんは。さくらとしのの星空の小道の時間がやってまいりました。日本クラウンのさくらちかこです。
1: そしてトクマジャパンの宮坂しのです。
0: どうぞよろしくお願いします。しのさん、はい、5月に入りまして、はい、今連休中なんで巷は
1: ね、
0: ゴールデンウィークって言って29日から、うん、もう普通にね、なんか長いところはもう何連休、10連休ぐらいしちゃうんじゃないの。
1: ね、今年も長いの ね、
0: ねいいね。私たちはもうなんか連休という連休ないもんね。
1: ないですね。
0: そういう皆さんが休んでる時に活動、イベント活動するっていう形で、でね、今日はね、うん、なんと今日ゲストさんと宮坂さんと私と、はいはい、ぴったりな日でございます。
1: 何でしょうか。
0: 婚活の日。
1: や

0: まんまじゃん。
1: これね、語呂合わせなんだって。
0: そっか。
1: コンが5、ツーが2ってこと。
0: ツーですね。
1: コンが2。とんかつじゃないからね。
0: とんかつだからね。とんかつもいいけどね。
1: とんかつの日なんですって。あとね、鉛筆の記念日なんです。新宿で日本初の鉛筆の工場生産が始まった。
0: 新宿から生まれたのね、鉛筆なんて。
1: なかなか今鉛筆持つことないでしょ
0: う。そう、シャーペンはあるけどね、鉛筆ってなかなかない
1: か
0: な。
1: あとボールペンとかさ。
0: そうそうそう。
1: で今さ、この携帯って LINE とかで書いちゃう、文字を書くから手で書くことが少なくなったので、鉛筆をぜひ皆様この世の中から消さないように。
0: そうですね、昔一回ね、ちょっと凝って、わざわざの紙、なんていうんですか、こう削るやつで、
1: はいはいはいはい、
0: あの削って上手に削りたいっていう、なんか削れた時が気持ちいい、なんかそういうのにハマった時がありましたね。
1: なるほどね。今日のゲストさんにいろんなこと聞いてみましょうよ。
0: そうですね。
1: 物を書くかとか。
0: ああ、ね、書きそう書きそう。
1: 書きそうだね。和風だもんね。
0: そう。
1: はい。そんなわけで今日も素敵なゲストを迎えしてます。楽しみにお待ちいただきたいと思います。この番組は時代に合った当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストを迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022-7子 ライブリー FM 桜としのの星空の小道の係まで。またファックスでも受付しております。048-229-9434 桜としのの星空の小道の係まで。それでは桜とし
0: のの星空の小道、
1: スタートです。
2: 桜吹雪はこの世を。
1: 日本クラウンの桜千佳子です。芸能生活25周年記念曲、桜吹雪
2: 咲かせます。
1: はい、篠さん、今夜もつけよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: それでは、
0: はい、
1: 本日のお客様、は
0: い、和ですよ。
1: お迎えしたいと思います。、はい、李翔流家元二代目でございますよ。李翔美鈴さんです。
3: こんばんは、李翔美鈴です。どうぞよろしくお願いします。
0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。なんかね、腑に落ちないんだよね。
0: 何がですか。また始まったぞ。
1: 愚痴聞いてくれるかな。分かって
3: るぞ。はい、何でしょう。
1: なんで、しのさんとみすゞさんはこの番組にゲストに来て、私だけ呼んでくれないのって。
3: そうだね。
1: 不満なんです、これ。
3: そっか。
1: リスナーさんもみんな不満だと思ってるよ。
3: そっか。まあ、いつかはね、ぜひ番組を持った暁には一番でお呼びいたします。
1: 絶対お二人で読む。
0: 番組持たないとね。
3: まあそうですね。
1: 面白いと思うの。年が近いでしょ。
3: 私たち二人の番組ってことで。
1: しのさんもみすゞさんも、まあ変な同級生ってぐらいに年が近いから、そう二人がまた大人の話を
0: マシのね、マシの女の話をね。
3: まあ、はい。
0: ちょっと時間じゃ、もうちょっとずらさなきゃいけない
3: し、ね。もうちょっと深夜いいね、深夜枠。ね、
0: 深夜枠。
3: ピーピーバックになっちゃった
1: ら、ピーピーバックなの。ピーピートークなの。
3: ピーピートークです。
1: ね、それも、ね、はい、ちょっと聞きたいなと思うんです。
0: でもそういうのも楽しいかもしれないですね。
3: そうですね。
1: じゃあ、マシのお二人が深夜でお届けしたい
0: と思います。は
1: い、
0: その時の第
3: 一号ゲストと、
0: はい。やった
3: ー。あの、アダルトな感じで出てきてね。
0: そうですね。
3: 大人な感じでね。
0: ね、
1: アダルトな、
3: うん、アダルトな感じで。
0: アダーアダーアダーアダーアダ
1: ー勉強しときます。
3: はい、お願いします。何でも知ってんだよね。実は。
0: 本当は。一番知ってる。
1: そんなわけでございまして、李翔流家元でございます。みすゞさんはですね、小さい頃からといっても、2歳の頃から踊りをしてお、
3: 舞台に立って ね。
0: 2歳ですよ、2歳。本当に可愛い。
3: ね、
1: そしてそのね、舞台を立ってる間に三味線もやったりとか。
3: あ、そうですね、お三味線もやりました
1: ね。
3: はい、
1: そしてその中で歌手にもなってしまった。
3: そうなんです ね、 ね、三本柱ね、なかなか折れませんよ、
1: ね、本当ね。二刀流のね、大谷選手よりも三刀流ですからね。
0: 本当よね。
1: いやいや、勝ってますからね。
3: いやいやいや、ね、みんな三分割っていうかね、それあの三分の一ずつっていうことになっちゃうのかもしれないけどね。
1: でもすごいよね、和物が。
0: まあ、子供の頃ってそれはもう自然にやっぱりそういう世界にいたから、はい、
3: あ、まあそうだよね、嫌、うん、全然嫌じゃなかった
0: です
3: ね。
0: そういうもんだと思う。
1: 踊るのが、
3: うん、あ、踊るのももうみんながほらやっぱりうちに人が集まってお稽古してたわけだから、うん、なんかもう自然な感じだったのかな。三味線、お三味線の音楽もずっと小さい時から聞いていたから、うん、あ、お三味線はね、高校生になってからなんですけどね。
1: うん、うん、うん。で、今回ですね、デビューされて10周年、ね。
3: そうなんです。
0: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、石の上に3年と思ったけど、もうそれをね、飛び越えて。

0: 10年だって。
1: いやどうですか、10年迎えて。
0: いやもう石もぬくまったなって思
2: って煙が出てる、ね、
0: ほんとほんとそんな感じ。いやよくやってきたなっていうふうには思いますよね。皆様のおかげです、ありがとうございます。
1: 偉いな、
2: 偉い偉い
1: 偉いです。そんなみすーさんにまず1曲目でお届けしていただきたいのがですね、はい、女花舞台っていう曲なんです、うん、これはデビュー曲
0: ということ。はい、デビュー曲ですね。
1: これをどんな風に歌って、デビューした時はやっぱりレコーディングも初めてでしょうし、
0: そうです、
1: ね、自分の声がまして、ね、まして CD になるっていう、
0: うん、
1: どんな気持ちでした？
0: いやまずね、注意されたのが、うん、声を飲まないでねって言われた。
2: 声を飲まない
0: で、声を飲まないでってどういうことですか、
2: わかんないよね、
0: 難しかった、うんうん、それをね。だからでも多分十分に飲み込んで歌ってると思うんですけど、声を飲んでね、うんうんうん、だけどまあ、とにかくなんだろう、歌手の方がたくさん世の中にいらして、うんうん、まあ、自分がねその歌を出してその仲間入りをするっていう風な感じは全然なくて、うん、まあ、お弟子さんたちと楽しくできたらいいかなっていう感じだった、うん、だけど、まあ、レコーディング自体は初めての体験だったので、うん、めっちゃ面白かったです。
2: あ、
0: うん、
2: 楽しく感じたんなら良かったですよね。
0: そう、楽しかった。
2: うん、あ、
0: こうやってやるんだみたいな、
2: こういう機会があってね、うん、みたいなね、
0: そうそう、
1: それはいいことですよ ね、
2: ですね。
1: じゃあそのまずはデビュー曲を、うん、
0: はい、結果がこれでございます。
1: 聞いていただきたいと思いますので、みすずさんからのご紹介お願いします。
0: はい、では皆さんお聞きください。李翔みすずで女花舞台です。

0: 衣装みすずさんで女花舞台お送りしております。
1: かっこいいじゃないですか
0: ね、艶やかだね、
1: いやいや
0: 綺麗な声だし、まあ、 踊りの先生として言わせていただければですね、なんかまあそんなに何て言うのかな、味わいとかはないかもしれないけど、まあ素直でよろしいぐらいな感じで、ね、そんな感じの歌声、歌声かなと思いますね。
1: スルって入ってきますよね。
0: そう、
1: あまりこうなんかコロコロコロコロも
2: 出来まないし、
0: 芸がないね。
1: いやそうじゃなくて、合ってますよね、
0: ありがとうございます。
1: みずみずしさ
2: 噛んでしまいました。
1: 褒め言葉を。
0: よかった、みずみず
1: しくて。い
0: やでも10年、でも10年前はこうだったんだっていう、まあなんか残った記録がね、それはまあ嬉しいかなってね、今になると思いますね。
2: そのね、10年後、またガラッと10年という月日はね、
1: 本当ですね、
2: 長いようで短かったと思います。どんな10年でした？
0: いや、まあなんか本当に私もなんだろう、目の前にあることをなんかただコツコツとやりましたって言ったらこうなっちゃったっていう感じで、今かなっていう感じですかね。もうこんな風なことを目指して、こんな風になろうと思ってっていう感じじゃなく、もうとにかくこう次から次に
1: 目の前にな
0: んか来ることを一個一個なんか片付けていった感じかな。
1: 上手にじゃあこう、まあ

0: く自分の生活の中でも ね流れていけたのかもしれないですよね。流れていきます
1: よ。そうですかね。
2: しのさん今日婚活の日ですから。
1: そうですよね。
2: だからみすゞさんを呼んだんだから。
1: あ、そっか。そっちの方はね、うん、まあ全然もう何にも話することはないかな。
2: 婚活しましょうって言ったの3人で。
1: あ、婚活ね。あ、ね、どんな感じで具体的に。
2: わかんない婚活って。
1: ね、どうしたらいいんですかね。
2: なんか婚活パーティーにまず行ってみようよ3人で。
1: え、婚活パーティー、婚活パーティーだったら行ったことない。
2: いいけどね。
1: いや、
2: 我が家行ったことないけど。
1: いや、実は、この間、うん、
2: 行ってきたって。
1: いや、お弟子さんがね、うん、新しく入った方が、うん、60歳ぐらいの男性がいらっしゃるんですけど、うん、その方が、いや、なんか僕もね、この年になって、まあ、バツイチなんだって。うん、そしたら、うん、やっぱり腕を組んで歩く女性がね、欲しいなって思って。うん、それで、やっぱり婚活パーティーみたいのに行ったらしいんですよ。
2: はい。
1: そしたら、一回で、こう、なんっていうの
2: 相性がぴった
1: り、うん、うまくいったんだって。で、すごい夜、うん、フィーリング。7人7人で会うんだって。で、もうすっごい良かったって言ってました。
0: で、じゃあその方と。
1: うん、今お付き合いしてんじゃないかな。幸せだね。
0: 最初からそういう出会いしちゃえる人もいれば。
1: そうだね。
0: 何十回だから何年とか言って、なんかテレビで見たことありますよ。
2: あ、やってる時あるね、たまにね。
0: うんうん、なかなか
1: って。そうか、そういうちょっとね、特番みたいな感じ ね、う
0: ん
1: う
0: ん。好きだから見ちゃうの、つい。
1: 興味はありますか？
0: そう、興味あります。
1: 興味あるのか。
0: 大いにあります。うん、ただ、機会がなくて、ね、勇気がなくて。
1: ねえ、
0: ね
1: え、私興味そんなないんですよね。
0: でそういう人の方がポコンと出ちゃったりするんですよね。
1: いや、どっかから降ってこないかな。
0: いいじゃないですか、お弟子さんとかも。
2: 手紙書けば手紙。今日鉛筆の日だから鉛筆で手紙書けば。
0: ああ、そうか。
1: 鉛筆ね。あ、そういう鉛筆の話っていうと、うん、私は鉛筆っていうか文具とかが好きで、文房具。
0: ああ、
1: そう、好きなんですよ。だから手帳に結構書いたりするから、うん、鉛筆は使わないけど、うん、でもまあ筆記用具はすごくいろんなのをなんか
2: 持ち合わせてる。
1: うん、どれが書きやすいかなとか。でその時の気分で細い、うん、こうのが好きだったり、ちょっと太めのペンが好きだったりとか、
0: 0.5がいいとか
1: ね、うん、あるある、
0: ね、
1: うん、
2: 全部備わってんね、
1: うん、いや今日の枠にはいい感じ、
0: 書道とかも上手そうな感じが、
1: 書道も習ったんですよね、うん、ちっちゃい頃の。
2: どうでした？長く続
1: いた？でもなんだ、子供の部っていうのかな、なんかでも児童のなんとかの一級まではやりました。
0: おー、すごいです
1: ね。まあ、もっと早くやめたかったんだけど、うん、おばあちゃんがね、うん、一級までやんなくちゃやめさせないって言うから、うん、もう早くもう上達してやめたいって思って頑張った。
0: やっぱりメーカーのね、そういう書って立つ方だから、うん、こう筆で何か ね書くことも多いでしょうからね、うん、あ、
1: それは今はダメですね。ね、あ、綺麗な、綺麗な字に憧れる。
0: ね、憧れる。
2: 今、だって、もうパソコンがもう、流行ってた時代ですね。
0: パソコンでなんか綺麗な、なんか、ね、
1: 書体、書体ありますね、いっぱいね。
2: 上だってそうじゃない。
0: うん、ちょっと崩した感じとか。
2: 手書き作んないっても。
0: ねえ。
1: でも、さくらさんも案外字上手じゃないですか。
2: そうなんや、適当に書いて
0: る。さくらさんも何でも、いや、何でもできる人だからね。
2: 適当だから、人生。
1: 人生適当だ
0: それは私だよ。
1: いや、いいね、みんなちょっと。
2: 言うから、ねね、婚活ね、OK だったよ、すごかったよ、って言って。
1: あ、早く聞かせて、その話。
2: だからパーティー行こうよ、一人じゃ。
0: 行きたいね。
1: 一人で行っといで、まず。
2: やだ、
0: 一人で行けないよね、さすがにね。
2: さすがにでしょ。しのさん誘って、みすゞさん誘っていくから。
0: は
2: い、
0: うん、
2: 行きましょうよ、3人で。だって女性は無料だって言うからね。
1: あ、そうなの？
2: うん。
0: じゃあ今年こそ。
2: うん。はい、行きましょう。
0: はい。
2: このゴールデンウィークでちょっと固めて話を。はい、
1: そうですね。そうですね。じゃあちょっと
2: 来年のゴールデンウィークにはちょっと遊びに行けるよ、みたいな。
0: そうね。3カップルでね。
2: うん。
1: はい。
2: 行こうぜ。
0: はい。
2: 続いての曲行きましょうかね。話ばっかり夢中になってましたからね。続いては、今の頑張ってる10周年後に出ました曲でございますけども、浮かれ屋片舟という曲は、はい、これは2年前か3年前。
1: そうですね。ね、2年。あ、もうそんなになっちゃうんだね。
2: なっちゃう。
1: あ、4年
2: !4 年
1: !2022 年でした。
2: あ、じゃあ4年ですね。
1: うん。早
2: っ。早いね。うんこれはね、思い出深いんですよ、しのさん。
1: はいはい、
2: この
1: そうなの、う
2: ん。ミュージックビデオは私がヘアメイクをさせていただきました。
0: 本当に
1: わ、はい、そしてね、撮影も楽しかったんだよね。
0: どこでやったんですか、撮影。
2: これは、門中、
1: うん、門中の、和船をね、はいはい、和船友の会っていうのがあって、はいはい、そこの、まあ、船頭さん、和船をこぐ、はい、に、お弟子さんが、うん船頭さんやっていて。で、その船に乗せてもらって。
2: ちゃんと桜が
1: 桜のシーズンにね。
2: そう、綺麗だったよ。
1: そう。本当歌詞の通りだった。
2: そう、花いかだななって。
0: うん、あら、よかったね。
1: 面白かったね。もう一緒に乗って。それもね、はい、救命胴衣なんか着せられちゃってね。
2: そう。
1: もうしょうがないですよ、ルールで。
2: そう、着ないと。万が一。

0: 転倒した場合がね、
1: そうね、ってことでね。あれ惜しかったな。
0: そう。でも良かったですね、素敵な思い出が。
1: そうですね、はい、まあ楽しかった。うん、
0: ではその曲をお届けしたいと思います、はいはい、改めて曲のご紹介お願いします、
1: はい、では聞きください。李翔美鈴で浮かれ屋形船です。

0: 衣装みすずさんで浮かれ屋形船お送りしております。
1: ありがとうございました。
2: 素敵な曲を聴かせていただきました、
0: ね、お姉さんになった感じが、
1: お姉さんになりましたか、うん、
2: 曲調もね、うん、ちょっと色気が出てきたって、
1: ね、ありがとうございます。
2: もともと素敵ですけどね。
1: いやいや、
2: もうさらに、ね、じゃあそろそろ私たちの曲もパンパンっていきましょう、
0: はい、はい。それでは私宮坂しののデビュー曲です。雪ほたる聴いてください。

0: 宮坂しので雪ほたるお送りしております。ありがとうございます。
1: 桜地加子で雪ほたるお
0: 送りそうです。
1: そうそう、
0: 歌ってました。今ね、
1: 桜さんが歌ってました、うん、はい、ではですね、私も聴いていただきたいと思います。久しぶりでございます。これ25周年記念曲の第1弾作品で、木梨憲武さんのプロデュースで出来上がりました。ローマ字でバイヤ、聴いてください。

0: 倉千香子で万里薬聞いていただいております。ありがとうございます。
1: かっこいい。かっこいい。
0: 久々に聞いて
1: た。本当に久しぶりだった。
0: ね、久々でした。
1: 本当にね。
0: で、最後の時間のね、曲でございます。はい、最後になりますよ、はい、みすーさん。
1: はい。
0: いっぱい喋っちゃったからね、婚活で。
1: はい、あ、すいません。
0: 最後はヤシャという曲ですけど、はいはい、これは、浮かれ屋形船のカップリング曲なんですね。
1: そうですね。カップリング曲なんですけれども、うん、結構、いいねって言っていただく。うん、
2: 私も好き。
1: まあ、ね、
0: ラスボスでつけたの
1: そうそう。さくらさんもね、うん、なんか、私も歌ってるよ、みたいな感じで言ってくださって。うんしている、まあ、ちょっと曲なんですけれど
0: ね。これね、ミュージックビデオ早く撮りたいぐらいだもんね。
1: あ、そうだね。
0: みんなもう、想像ができてるもん。出来上がってるもん。あとはみすーさんが、もう、どこにのハマっていくかって。
2: そうですね。
1: うんうんうん、
2: 楽しみ、うんね。見たい見たい。
0: こっちなんかバズるかも。
1: バズ、本当怪しげな雰囲気が出せるかどうかね、ね
2: 、う
1: ん。わかりませんが。
0: はい。それでは最後の曲です。はい、改めて曲のご紹介をお願いします。
1: はい。では皆さんお聴きください。李翔みすずで、ヤシャです。

0: をやらせていただいておりまして、
1: はい、
0: みすずさんから紹介してもらいましょうか。
1: さくらとみすずの歌散歩という番組をさくらさんと、
0: はい
1: はい、日曜日ななこライブリー FM 日曜日、はい、夜の、8時半から放送室に、ね、
0: してます。
1: ぜひ聞いてください。
0: これがね土曜日でしょ、だから明日ですね、う
1: ん、はい、
0: はい、だから土日と聞いていただけたらありがたいなと、はい、そう思っております
1: ね。続いてね、
0: お願いします、
1: はい、お願いします。
0: で聞き逃した方はですね、再放送で次の週の朝8時から日曜日、そうそうそう、毎週日曜日に、
1: はい、
0: 再放送やっておりますの、うん、朝ね、
1: はい、
0: こちらで聞き直していただけたらなと、そう思っております。はい、またね、みすずさん、あの時間があったらぜひとも同じスタジオでございますけども、はい、
1: どうぞよろしくお願いします、
0: ね、お越しください。
1: 本当に今日はありがとうございました。
0: こちらこそです。
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: 番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではまた来週、
0: さよ

0: と
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: ナオト、
1: アスカのブックオブデイズ。
0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
0: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。
1: 本日96ページ目、
0: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。4月最終週のブックオブデイズです。昨日は昭和の日でしたね、
1: うん、
0: リスナーさんの中には今日と明日有給を取って8連休中の方もいらっしゃるかと思いますが、
1: うん、
0: ね、しっかり楽しんだり休めたりしているでしょうか。
1: しているでしょうか。
0: はい、先週予定は聞きましたが、
1: うん、
0: アスカちゃん、ゴールデンウィークは暦通りですか。
1: そうですね、うん、ほぼね暦通りです、
0: うんほぼ、
1: うん、土日祝日は、
0: うん、
1: まあ大体、
0: うん、
1: 暦通りお休みって感じかな。
0: じゃあ飛び石で、
1: そうそう、
0: ですね、
1: そうです、そうです、

0: なおちゃんは。
1: いや もちろん私も。
0: あ、よかった。休めてる。よかった。
1: カレンダー通りですよ。
0: あ、よかったよかったよかった。なんか、いつも仕事をしてるイメージなので、
1: そんなことございません。
0: 休めてないみたいな感じだったら。
1: いえいえ、ちゃんとね、お休みをいただいております。
0: う
1: ん、
0: よかった。
1: うん。皆さんね、旅行されたりとかって多いと思うんですけど、この時期ね。うん、JR 東海さんが、コロナ禍の時にね、コロナ禍の時あるじゃないですか。もう旅行行けないみたいな時に、影響を受けたんですよ。観光が。その時に新幹線の利用の回復と観光地支援、うん、観光地を復興させる意味でね、うん、ずらし旅っていうのを提唱してたんですね、
0: はいはい、
1: で私それを見た時にいいなって思って、
0: うん、
1: 今でもちょっと遠くに出かける時は、うん、こう自分でずらし旅してるというか、オンシーズンを避けて旅行をするっていうのをやってるんですけども、
0: うんうんうん、
1: どうですかアスカちゃん、混んでる中に行っちゃいます？それでも行っちゃいます
0: なんかどうしてもこのイベントはゴールデンウィークにしかやってないんだったら我慢していくけど、うんうん、いつでも行けるんだったら私もずらしていくかな。
1: なんか今までなかったよね、そうずらすっていう気持ちが、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か
0: そうなんだ。
1: ほらやっぱりさ、カレンダー通りだと働いてたりすると、うん、その日がお休みじゃない、
0: うん、
1: から休みの日に行くぜってなるけど、なんかちょっとやっぱ余裕を持って、うん、勇気を使って休んで行ってみたりだとか、そういうことをさしていくっていうの、
0: うんうん、
1: 今までに なんか自分ではなかったから、うん、そのコロナ禍を得て そうだよなと思って、有給取って平日に行けばいいじゃんとかって思えるようになったなと思って、うん、
0: いやそうだよね、うん、空いててね、うん、のんびり楽しめそうでいいよ ね、
1: はい、
0: う
1: ん、皆様ね、まだまだお休みの方もいらっしゃる、ね、途中ですからね、4月30日ですから ね、はい、皆様楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。ぜひねふつおたで、うん、ゴールデンウィークこんなことしたよとかね、行ってきたよっていうメッセージいただけると嬉しいです。
0: お待ちしております、はい、
1: それでは今日の記念日トーク、あすかちゃんお願いします。
0: はい、4月30日の今日は国際ジャズデー、シミゼロの日、図書館記念日、派手紙の日などがあります、
1: うん、
0: 文学では明治期から昭和期にかけて活躍した小説家永井荷風の記述、荷風記でございます。この永井荷風さんは雑誌三田文学を主宰した方ですね、
1: うん、
0: 自然主義文学全盛の時代に耽美派の文学を打ち立てて谷崎潤一郎の才能を見出した人物であるということです、うん、代表作はアメリカ物語、フランス物語、腕比べなどがあります。あとね、今日が期日の方もう一人います、う
1: ん、はい、
0: 昭和平成時代の小説家渡辺淳一さんですね、
1: うん、
0: ひとひらきと呼ばれています。このひとひらきはベストセラー小説ひとひらの雪にちなんでいるということで、この渡辺淳一さん北海道出身で、なんと整形外科医、お医者さんでもあります、うん、まあ、代表作には失楽園とかね、愛の流刑地とかね、
1: うん、
0: あるんですけどもね、
1: はい、
0: はい、さあさあさあ、
1: はい、
0: なおちゃん気になる記念日あります？
1: そうだね、派手紙の日行ってみようかな、うん、派手紙の日気になります。
0: はい、はい、この派手紙の日は、
1: はい、
0: ヘアカラーワックスなどを販売する会社がハロウィンの半年後として2022年に制定しました、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク期間中に髪色や個性を楽しみ他者との違いを認め合う寛容な社会を目指す記念日となっております。ヘアカラーワックスっていうのは、
1: うん、
0: ワックス感覚で気軽に1日ヘアカラーをチェンジできるアイテムです。カラーリングでは色を出すのが難しい青や銀色も鮮やかに発色するそうで、
1: うん、
0: で使用後は石鹸やシャンプーで洗い流せるそうなんですよね、
1: うん、
0: すごいいいです ね、
1: いいね、
0: 気軽で。なおちゃん、派手な髪にするとしたら何色にします？
1: 色ね、
0: うん、
1: うわ何にするだろう、赤
0: なぜ？
1: なん

0: となく、うん、なんか青は似合わないんですよ。
1: そう、うん、青でもえそうかな、似合いそうだよ。
0: 青は似合わないんですよ本当に。
1: へえ、
0: 青じゃないと私は思っていて、うん、なので赤にしてみたいです。派手髪の日なんで、うんうん、派手派手にしてみたいです。
1: とことんね、うん、やってやろうと。
0: なんかこれさっきアスカちゃんの、うん、あの説明を聞いてた時に、はい、なんかあの派手髪の日っていう記念日なんだけれども、その、うん、何目的がすごいしっかりしてて、うん、ちょっとびっくりしたっていうか、
1: あ、他者との違いを認め合う寛容な社会を目指す
0: 記念日って、いやすごいなって思ってすごく真面目だなって思って、うんうん、ちょっとあのグッときたね。
1: あ、うん、そうね、うん、でもなんか私もさ、あの日頃結構ちゃんとした、うん、
0: 仕事をしておりまして、
1: うん、髪をね染めないとか、うん、爪を伸ばさないとか、うん、マニキュアダメとか、うん、なのでね、ずっと髪を染めてないので、うん、なんかこういう日があると嬉しいですね。
0: そうだよね、その、はい、今ほら一日でね気軽にヘアカラーして、うん、で石鹸とかシャンプーで落とせるってなったら、うん、ちょっとハメ外しても
1: そうそうそうい
0: いやって思えちゃうよね。
1: 思えちゃう、うん、ありがたいなと思って、うん、で私も染めるんだったら、うん、ピンクか赤なんです、
0: うんうん、なぜ？
1: なぜなら、うん、歴代好きになるキャラクターの髪の色が赤赤なんですよ。
0: 歴代何、血の毛が多いキャラが好きってこと？
1: あ、そうそうそう、なんかその熱血キャラが好きで、うん、赤い髪のキャラを好きになっちゃうので、うん、そうだから自分も染めるなら赤。
0: 面白いね、私大体白い髪のキャラ好きになるよ、う
1: ん、そうなんだ、なんかあるんだね。
0: ある、きっとなんかあるんだ、癖があるんだ、
1: あるんだね、うん、白か、
0: な、大体白で、あの、うん、何、
1: 細めみたいな、
0: いや、あのなんていうの口が悪いみたいなな
1: るほどね、
0: はいはい、苛烈なキャラみたいな、
1: いいですね、うんうん、いいですね、
0: とかね、面白いですよね、うんうん、はい、ね、髪色ね、
1: うんうん、あとね、うん、私その髪色を染めるのはなかなかできないけど、うん、最近インナーカラーをね、うん、やってみたいんです。
0: 私インナーカラー失敗しちゃったんですよ、見て、
1: え、何色？
0: あのね、金にしようと思って、でもブリーチ途中でもなんか疲れちゃって、中だけすごい、あの茶色なの今。
1: え、そうなんだ、
0: わかる？わかんないか、
1: あのね、え、気づかなかった。そう、前回もそうだった？
0: そうなんですよ、
1: 知らなかった。
0: なんか金にしようと思ったんですけど、うん、インナーを金にしようと思ったけど、だから結構長い間ブリーチ剤つけてないといけなくて、途中で挫折して、
1: あ自分で自宅で染めたの？
0: そうですそうです。
1: あ、そっか、
0: うん、いいね、インナーカラーね、いいと思う、うん、何色にすんの？
1: やっぱり
0: 赤
1: かピンクだな、
0: うん、
1: かわいいよね、
0: かわいいよね、
1: うん、それぐらいだったら許されるのかな、
0: うん、なんか結んだらわかるっていう感じでしょ
1: そうい
0: るよね、やっぱね、ちょっと派手な方がいいと思う、
1: うん、だよね、うん、せっかく染めたのに誰にも気づいてもらえなかったら悲しいよね。
0: あとやっぱりあの現実的にそのアスカちゃん大人しそうに見えるじゃない、はいはい、でもやっぱそういうところがちょっとあると変な人寄ってこないと思う、う
1: ん、なるほどね、うん、威岇ですね。
0: そうそうそうそう、そういうのにこうさ結構ほら反論しない人っていうかに言っちゃうけど、
1: うんうん、
0: こういうのがあるとなんか寄ってこないみたいなの、
1: 強い女に見える、
0: そう聞いたことあるので、
1: あ、なるほど、うん、いいですね、
0: それいいかもしれないなって思います、
1: うんうん、ありがとうございます。いいね、あの職業柄ね、うん、明るい髪色にできない方もね、
0: はい、
1: 今ではこうヘアカラーワックスっていうね、あのすごい1日だけ髪色チェンジできるアイテムありますので、う
0: ん、はい、
1: 気分転換してみてはいかがでしょうか。
0: はい、ではアスカちゃん、曲のリクエストをお願いいたします。
1: はい、ちゃんみなでテストミー。

0: お聴きいただいたのはちゃんみなでテストミーでした。どうしてこの曲を？
1: いや今日はね、うん、派手髪のお話をしたじゃないですか、うん、で身の回りですごく素敵なヘアカラーの方、うん、誰かなって探したところ、うん、ちゃんみなさんだと思って、うん、あのすごい真似したい、うん、かっこいいヘアカラーだなと思って、
0: はい、
1: ちゃんみなさんの曲をね、うん、リクエストをしました。
0: はい、
1: はい、なんか、うん、ウィッグもねつけてるっていう噂もあるので、うん、地毛じゃない可能性もあるんですけど、うん、ね、そういういいですよね。ヘアカラーワックスだけじゃなくていい、ね、ウィッグとかも
0: 併用したりとかしてね、
1: そうそう楽しいものもいいですよね、うん、
0: いいね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: トゥーポップのお悩み相談室。
0: このコーナーではナオとアスカが皆さんのお悩みを解決します。ラジオネームサッチママさんからいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ナオちゃんアスカちゃんはじめまして。寝る前に聞かせていただいてます。
1: うん、
0: 私には小学4年生の娘がいます。娘は野菜が大嫌いで食べさせようとすると、うん、お母さんだってキヌグ残すくせにと言って言うことを聞きません。何かうまく娘を論破して野菜を食べさせる方法はないでしょうか、ということで。
1: あ、
0: なぜ笑うんですか。
1: そんな娘さん嫌だなと思って。
0: いやいや、きっと可愛い、可愛いですよ。お母さんだってキノコ残すくせにとかね言ってると思います。はい、
1: ねえ、そうか、こう口答えされちゃうんです ね食べろって言うとね。
0: 小学4年生って何歳だ、
1: 10歳ぐらいですか。
0: うん、
1: 結構言うことを聞かなくなってくるとかな。
0: どうかな。そうですね、うん、野菜が大嫌いで食べさせなくていいんじゃないかな。
1: あ、そうなんですか、うん、無理に食べさせない派ですか。
0: きっとなんか何かのきっかけで、生きていく中での何かのきっかけで、うん、野菜を美味しいって思える瞬間が来るかもしれないので、気長に待つっていうのはどうでしょう。ストレス溜まっちゃうじゃないですか、やっぱり、
1: うんうん、
0: 嫌いなものを無理に食べさせようとすると絶対になんかこうなんか波風が立つというか、
1: うん、
0: ね、でもやっぱりこうお菓子あげるからこの野菜食べてっていうのもなんか違うじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんか今は別に無理しなくてもいいんじゃないかなって。1年くらい見てもいいんじゃないかな。1年野菜食べなくてもね、うん、病気、うん、わからないけれども、
1: まあ給食で ね栄養は取れてるので、
0: 給食を残してるかどうかはまあまた別問題ですけど、うん、なんか無理して、自分自身もさ、これ苦手だったけど急に食べれるようになったなっていうのを大人になってからあるので。
1: あ、はいはい、
0: 私はそうね、無理して食べさせなくていいなって思ってる派です。あ、アスカちゃんはいかがですか。
1: 私も給食を残さず食べてるんであれば、うん、お家では無理して食べなくてもいいかなと思ってます、うん、で例えばまあ野菜ですけど、
0: うん、
1: 例えば牛乳が嫌いと、
0: うん、
1: そしたらまあカルシウムを取ってほしいから牛乳飲めって言うじゃないですか、うん、多分

0: だから牛乳以外のものでじゃあカルシウム取ってねっていう感じかな、代替案を提示する、う
1: ん、ああ同じ栄養素の、
0: そう同じ栄養素が取れる代替案、じゃあこれ食べてっていう感じかな、
1: いいと思います、それぐらいで、
0: うん、
1: うん、いりこかじってとかね言えばいい、いりこ嫌いってなったらでも卵を食べてよって言えばいいし、
0: そうそう、だからなんか論破するっていうよりはなんか歩み寄るというかなんというか、
1: うん、
0: 感じですかね、
1: まあ、そらお母さんがほらキノコ残しちゃってっかね、この
0: そうだよね、だから強く言えない、
1: だからお母さんももしあれ娘さんとねなんかこう一緒になんかご飯食べるときに、
0: うん、
1: お母さん今からキノコ食べるからあなたも野菜食べてって言って一緒に食べるとか、うん、同じ苦しみを味わうと
0: か、それも聞くかもしれない、
1: それだったら、うん、お母さんがあんなに頑張ってなんかキノコ食べてるから、うんうん、私もちょっと野菜食べようかなとかなるかもしれないじゃないですか、
0: うんうん、そうだね、
1: どうでしょうか、
0: いいと思います、うん、それも試してみてほしいですね、
1: うん、まあでもあの無理しないようにね、
0: うん、
1: 無理なさらぬように、
0: しないように、
1: うん、はい、
0: ますます嫌いになっちゃいますもんね、きっとね、
1: ね、
0: うん、
1: 大人になってあれさお母さんがさめっちゃ食えって言ってきたんだよなってなっちゃう
0: かも、ずっと言われちゃうからね
1: きっとね、
0: はい、
1: 想像ですけど、はい、いかがでしょうか、
0: 解決しますように、
1: はい、
0: 以上トゥーポップのお悩み相談室でした。
2: リーディングタイム、
1: 続いてはリーディングタイムです、今回はリバイバル朗読です。
0: はい、今日お届けするのは小川未明の春です。放送時間の都合で一部割愛してお送りします、ご了承ください。今回はアスカが朗読します。
1: それではお聞きください。
3: 小川未明作春。何か楽しいことがないものかなとおじいさんはつくねんと座って考え込んでいました。こう思っているのは一人おじいさんばかりでなかった。町の人々は思い思いにそんなことを考えていたのです。しかし幸せというものは不幸と同じようにいつ誰の身の上へやってくるかわからない。ちょうどそれは風のように足音も立てずに近づくものでした。また誰もかつて幸せの姿というものを見たものはなかったでしょう。こうしてたくさんの人たちが天でに自分の身の上に幸せの来るのを待っていました。
4: 幸せは今どこを歩いているかしら、そして誰のところへやってくるかしら、
3: こう考えると全く不思議なものでした。そしてこの幸せにも大きな幸せと小さな幸せとあったことは無論です。けれど、ダイヤモンドはいくら小さくても美しく光るように、それがたとえ小さな幸せであっても、その人の一日の生活をどんなに生き生きとさせたか知れません。哀れな母親がありました。その日の昼前のこと、子供が見えなくなったのです。八方を探したけれど、わからなかった。子供はまだ幼かったので、道を迷って知らぬ間にどこか遠方の方へ行ってしまった

0: どうかして帰ってきてくれないものか、とひたすらに祈っていました。その日も彼女はぼんやりと家の中で子供のことを思いながら座っていました。すると遠くの遠くから町の物音が聞こえてきました。彼女は聞くともなくその音に耳を澄まして聞いていると、たくさんの人たちが渦巻いている光景が目に映ったのでした。するとたちまち、一つ小さな、細い、寂しい音が別に耳に聞かれたのでした。それはちょうど道に迷った自分の子供を思わせたのであります。
1: はあ、本当に、あんなように私の子供は、みんなから離れて、道に迷っているのだ。
0: と、母親は目にいっぱい涙をためて、熱心に、この小さな、一人離れて聞こえる音に、耳を傾けていました。その小さな音は、あてもなく、広い道の上を漂っているのでした。しかし、思いなしか、だんだんその小さな音は、こちらへ近づいてくるような気がされたのです。
1: はあ、あの音が、私の可愛い子供であってくれればいい。
0: と、哀れな母親は思いました。彼女はもはや、こうしてじっとして、家の中に座っていることができなかった。それで、戸口から外へ出ました。もう日は暮れかかって、町には灯火がついていました。彼女は、あてもなく、賑やかな通りの方へ歩いていった。この時、淡いもやのかかっているうちから、小さな黒い影が現れて、こちらへ近づいてきました。
1: それは、間違いもなく、今まで死に物狂いになって探していた、可愛い子供でありました。母親は駆け寄って、子供を抱き上げると、嬉しさのあまり、物を言うこともできなく、二人は抱き合って、しばらく泣いたのであります。
0: この、不思議な小さな音は、一体何でありましょうか。いつしかこの小さな音は町の人たちにだんだんと気づかれるようになりました。
2: この頃は毎日晩方になると遠くでいい音が聞こえますね。あれは何の音でしょうか。
3: それはどちらの方からですか。
2: 町の南の方からする時もあれば、また、夕焼けの下、西の海の方からすることもあります。
3: ああ、今度、私も聞いてみましょう。
0: ある日のこと。一人の町人は、その笛の音を頼りに歩いて行きました。町を離れ、野を越えて、その音は、あちらから聞こえてきたのでした。
1: まあ、なんという大変に遠いところから聞こえてくる音だろう。
0: ついに海のほとりへ出ました。すると、あちらの崖の上で、少年が海を見渡しながら笛を吹いているのでした。
1: まあ、なんという危なかしいところへ、あの少年は乗って笛を吹いているのだろう。そして、また、なんという、澄んで、遠くにまで響く笛の音だろう。
0: 町の人は驚いて、帰って、そのことを近所の人たちに話しました。みんなは、今度一緒に行って、その少年を見届けようと言いました。そして、再び笛の音が聞こえたときに、町の人々は行ってみると、少年の姿はそこになかったが、

0: その崖には美しい緑色の草が一面に芽を出して、暖かな風が海を渡って吹いてきました。みんなは初めて、あの笛は春の使いが吹いたことを知ったのです。
1: いかがでしたか？以上、リーディングタイムでした。ナオと
2: アスカの
3: ブックオブデイズ。
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜日夜10時30分からは
4: トゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。

0: という間にエンディングのお時間となりました。ここでお知らせです。なおが月1回火曜日午後4時からの七子夕焼けステーションに出演しております。パーソナリティは和田理恵さんです。5時から約20分間コーナーを担当させていただいております。出演日などは X でご確認ください。よろしくお願いいたします。
1: ではね、来週もブックオブデイズよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ここまでのお相手はナオと
1: アスカでした。それではまた次のページでお会いしましょう。
2: 良い夢を。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ななこライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
3: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。

0: 始まりました。四季の素敵発見、お送りしていくお相手は私熊谷さきえと
1: 倉島桃子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 新年度スタート、
1: はい、すっかり新しい環境にも皆さんも慣れた頃の放送っていう可能性はかなりありますね。
0: ですし、もうちょっと経つと、うん、今年のゴールデンウィークも
1: そうです、
0: 近づいてくるんじゃないかと。近づいてきて、
1: もしかして長い方今年何連休になるんでしょうね。もうほら
0: 有給とかを使って、有給うまくいったら29の水曜日くらいからいけるんですかね。
1: ねえ、
0: さあそんなこんなで、うん、先月といえば四季では桜フェスタ、はい、
1: ありましたね。28日29日の2日間、
0: はい、はい、先月ねゲストさんにもお越しいただいて、うん、いろいろお話伺いましたけど、今年はもう絶好のお祭り、そうお祭り日和でしたよね。
1: 本当に、いや暑いぐらい、
0: ちょっと初夏を感じましたもん。
1: 暑いっていうかね、私はね日焼けしちゃったんです。手の甲を日焼け止めを塗るのを忘れてしまって、はい、うん、手首までは長袖 UV の着てたんですけど、うん、出てた先が色が変わっちゃっていて、
0: 手首
1: そう、今ちょっとね白いけど見せてるんですけど、
0: ちょっとこんがりさんな、
1: ちょっと焼けちゃったんですよ。
0: それくらい日差しが強く、
1: いや日差しも強かったし、
0: あったかかった、もう暑かった。
1: 暑かったでしょ。
0: 暑かった、私も普通に行ったんですけど、ね、暑かった。
1: 会場で会いましたけれども、はい、あの日は冷たいものも美味しく感じるぐらいな、うん、いい陽気で、うん、でかつこれまでになく、はい、桜日和っていうんですか、うん、ドンピシャな咲き具合だったんじゃないんですか、
0: ね、だと思います
1: ねえ、はい、
0: 楽しかった
1: 会場はいくつかいろいろこう体験したり回られたり食べられたりとか食べたり、はい、
0: しました、しました。で私あの前回の先月の放送でも言いましたけど、はい、和船に全然乗れなくて、はい、チケットが完売しちゃって、ね、もう今回こそはと思ってめちゃめちゃ早く行って全然受付の前段階で、でもすでに並んでる方いたんですよ、
1: やっぱり。
0: そう、
1: 四季のね、
0: うん、9時半からチケット、
1: 小林さんも言ってましたけども、市役所のね、うん、
0: 9時半からチケット販売
1: するって言ってて
0: だったんですけど、全然9時より先に行ってたんですけども、いました、並んでらっしゃる方。
1: あら、先っちょより前に並んでる人がいた、
0: いました、いました。これは並ばねばと思って並んで、うん、ゲットできたんです。チケット
1: よかった、
0: 乗れました、今回やっと。
1: そしてなんかプラスアルファもっと特別な、
0: はい、
1: あの歌姫に会えたっていう、ちょっと小耳に挟んだんですけども、
0: そうなんです、チケット発売前に並んでて、はい、で歌姫が歩いてくる姿が見えて、
1: うん、あー本田さんって、
0: でそして今日は乗られるんですかって来たら、うん、乗ります乗ります、あのもう一人歌えていたんですけど、ちょっと今日欠席でフル

0: で乗ります逆にラッキーみたいな、はい、
1: だからどの便に乗っていて も
0: あの歌姫の
1: 歌声を多分皆さん堪能できたと、
0: 堪能できた、
1: はい、
0: いや素敵でだでしょうね。私はお仕事でその日現場にはその日に29日にはいられなかったんですけども、
1: パノルディックの方にね行かれてましたから、ね、はい、でもずっと乗っていたかったです。
0: なんかあっという間すぎて、なんとも言えない景色の移り変わりじゃなかったですか、うん、乗った時
1: よかったです。
0: ちょ少しこう風なんかも、うん、
1: 桜を見ながら舞ってくる桜の花びらが水面に、
0: うん、キラキラキラって、
1: そうそうそう、う
0: わ
1: ー、でノルディックの方の会場を見ると、うん、カーパルが手を振ってくれているっていう
0: カーパルもね、
1: そうたまたまそのタイミングで乗れまして、 ただ悔やまれるべきは船頭さんが小沢さんではなかった
0: と。ああの小沢さんではなかった、別のイケメンさんに、
1: イケメンさんでした。とても気さくなお方でございました。
0: そうでしたか。
1: そうなんです。
0: 乗られた他の方たちもどうですか、反応は。
1: 私が乗った便は子供たちが結構、
0: あら、
1: はい、
0: 乗っていて、
1: しかも県外からいらっしゃった方だったみたいで、
0: はい、
1: 子供たちがめちゃめちゃテンション上がってました。
0: だってそんな乗る機会ないですもんね。
1: そうなんですね。語り部さんもその和船のね歴史を語りながらお船乗ってるんですけど、
0: うん、はい、
1: それに対しても子供たちがああだこうだわあそうなんだみたいな、
0: リアクションもいい感じで、そう、これはノリノリで説明しちゃいますね説明する方もね、
1: あっという間でした。
0: あ、そうですか。
1: して私もう一個、はい、人力車、
0: あ、乗ったんですか。
1: 乗れちゃったんです。チケット取れて。
0: やっぱあれも争奪戦でしたか。
1: 争奪戦でした。
0: だってお安い金額でしたよね。
1: 500円です。
0: ワンコイン、
1: はい、ワンコインで、ダメかなと思って行ったら、うんうん、あ、まだ大丈夫です、選べます今ならって言われて。
0: 時間帯も選べるんですか。
1: 選べました。でも各1時間ごとに3組とかだったのかな。
0: あら、結構激戦な感じですよね。
1: はい、はい、幸いなことに早く行った甲斐があって、早起きは三問の得とはよく言ったもんですね
0: その日はフルに得を生かして。
1: そうなんです。でしかも桜の下を、
0: はい、ね、
1: 歩いて回ってくれまして、
0: うん、
1: タイちゃんって呼んでくださいって言ってました。
0: あ、そのなんて言うんですか、あの引いてください、
1: シャフさん、
0: はい、
1: あ、タイちゃん、タイちゃん、でもあまり、うん、大きい声で言われると恥ずかしいんででもタイちゃんです
0: 奥ゆかしい感じのシャフさんだったんですね、
1: はい、でシャフさんたちももうやっぱ今日が一番満開でベストのタイミングでしたよっておっしゃってたので、会場に行けた皆様は本当に桜を満喫できたんじゃないかなと。
0: いい思い出がね、はい、できて、かつこの新しい木を迎える前の、うんうん、良き日になったっていう感じですよね。
1: と思います。
0: 気持ちが違いますもんあれ。本当。私あの日大会が終わって、うん、お仕事が終わった後に敷島神社に寄ったんです。はい、まあ桜が綺麗だっていう評判は聞いてたんですけど、うん、いつもはまっすぐ帰っちゃうんですけども、うん、寄ろうと思って、
1: はい、
0: 無事に終わったこととお天気が良かったので、うん、またこんな大会がある時には晴れにしてほしいというお願いも込めてお参りに行ったんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: そしたら綺麗な桜が敷島神社も咲いていて、お花見もされてる方もいらっしゃって、うん、本当に素敵でした。
1: もう本当これほどまでにないくらいの絶好、
0: うん、
1: この
0: 絶好でしたね。
1: コンディションでしたよね。
0: イベント日より皆様の日頃の行いが一気にこう爆発した感じで、ね、
1: なんかもう晴れ女さんと晴れ男さんがパワーを発揮して、はい、雨男さんと雨女さんはちょっとパワーダウンしてね、はい、抑えてくれたんじゃないかなって感じですね。
0: 一周後にね倒した日程でしたけれどもね、
1: うん、
0: 皆さん本当に今回はうまくいった、地域いろんなところでまた同じ日に桜祭りされていたようですけれども、うん、どの会場も盛り上がって、ねえ、よかったということで、
1: ほんとほんと、
0: うん、
1: エンディングいきましょうか。
0: いきましょうか
1: これからです、これからです、
0: これからで、
1: はい、はい、ということで、本日も皆様よろしくお付き合いください。

0: さあ4月ということで新年度始まったばかりではございますが、はい、まあ放送はねもうちょっと
1: 私たちは4週目の月曜日の放送ということですのでね、はい、
0: そうなんですけれどもね、はい、気持ちも新たに、はい、今年度初のゲストさんをお招きしてお話伺っていきたいと思います、はい、それでは本日のゲストさんです。
2: はい、皆さんおはよう。

0: ございます、私は、四季カーレットクラブの会長をやってます内田正夫と言います。もともとはですね、野球をやってまして、あの若い頃ね、
1: はい、
0: 大体スポーツ少年でございました。
1: はい、
0: で今市のいろんなボランティアをやっておりまして、例えば100歳体操であるとかパークゴルフとかいろんなノルディックの実行委員もやって、大体月に20日間ぐらいは出回ってるというような状況です。でその中で、まあ、カーレットをやってます。
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: そう、今内田さんからカーレットっていう話題があったんですけど、はい、今日はこのカーレットについて中心にお話をいろいろ伺っていきたいんですが、
0: はい、
1: カーレットをご存知の方リスナーさんでどれくらいいらっしゃいますかね。
2: でしょうかね。
1: お恥ずかしながら私もカーレット、はい、今回初めて名前を聞きまして、はい、
0: ですよね、大体ね、
2: はい、四季市の広報で、
0: はい、
2: あの内田さんでしょうか、あの四季市長と一緒に写ってる写真のものが以前あったかと思うんですが、あれで、うん、カーレットっていうのを文字を見て、うん、何の競技だろうって思ったんですよ ね。
0: はいはいはい、
1: はい、なので、はい、そもそもカーレットとは何ぞや
2: から教えてください。
0: わ、ね、かりました、
2: はい、
0: だいたい始まる時はそんな話になるんですけどあの、はい、カーレットっていうのはね、まあ、一言で言うとカーリング、まあ、皆さんご存知だと思うんですけどね、氷上のチェスと言われてるカーリングの卓上版、
1: これを、うん、
0: 大体10分の1くらいの大きさですかね。カーリングは40メーターあるんですね、
2: はい、縦の距離が40メーター
0: レーンの距離ね、
2: はい、うん、
0: でカーレットは 3.6 メーター、うん、で、ストーン、まあ、石ですね、石はカーリングは直径が30センチ重さが20キロぐらい、
1: 結構重いですね。
0: だから一人で持ち上げるのは大変。
1: 氷の上でスーッて滑って
0: くから、 でそれを氷の上で滑らせて、うん、モップ、まあ、ブラシね、はい、ブラシをこすりながら方向とスピードをコントロールしながら目的の位置に収めると、
1: はい、
0: で大体何ていうんですかね、場所取りゲームって何ですかね、そういう感じですね、うん、
2: はい、
0: ある決まったところにどうやって自分たちの後ろ有利なところに置くか、
2: うん、
0: それがカーリングなんですね、はい、でそれを全く同じような面白さですかね、うん、それと手軽さを追求したのがカーレットという
2: カーレット、ね、
1: で そうですよね、20キロのストーンを自分で用意しようと思ったら、
0: うん、そうですね、
1: で
0: 大体日本でね、もうカーリングができる施設ってのはそうないんですよ。
2: 確かに、
0: うん、
2: 限られてますよね。
0: そう、愛知、軽井沢、北海道とかね、うん、
2: はい、
0: でそこで、うん、クラブを維持してやっていくっていうのは非常に金がかかる。
2: 確かに、
0: だからスポンサーがね、だいたい銀行が多いんですけど、
2: ね、確かに、
0: ね、ええ、うん、でそういうのはなかなかね我々できないもんですから、はい、それをなんとか、身近でやれるもんないんでしょうかねっていうんで、当時の今理事長、本部の理事長をやってる田辺というのがいるんですけど、彼がみんなと考案をして、はい、で日本で生まれたスポーツ、これはね、
2: そうなんですか、
0: はいはい、今から十数年前だそうですよ。
2: 本当に新しい競技、
0: そうですね、
2: スポーツみたいな感じですね。
0: はいはいはいはい、
2: そうでした。
0: で 3.6 メーターっていうのはなんで 3.6 メーターっていうと、この中机、これちょっと短いですけどね、
2: はい、今スタジオの、ね、
0: 1.8 メーターあって45センチっていうのは実で決まってる長い作りなんですよ、うん、これを2つ並べると90センチの 3.6 メーターの長さ
1: に、うん、あー、なるほど。
2: じゃあもう事務机を基準というか、
0: これはこの実規格で決まってる長机だから日本にどこにでもあるわけですよね。
2: 確かにあります。
0: でそれを利用しましょう。
1: 揃えやすいですね。
0: そうそうそう、どこ大体ね、施設には
2: 公民館とかにも、
0: うんうん、そうあります
2: ね。ありますもんね、うん、そう。
0: それで幅が60センチの長さが 3.6 メーターというレーンをまず作ることになった。
1: はいはい、
0: まあ、いろいろこうあったみたいですよね、うん、
2: そこに行き着くまでも本当は
0: いろいろあったようです。
2: でも結果的には

0: そこに落ち着いて。
1: そうですね、うん、でほとんどですからね、ルールはねカーリングと同じです。うん、うん、細かい位置の取り合いとか、はい、うん、そういうのも全部ほとんど同じ。うん、
2: カーリングだと円形になんかライン状
1: 態ですか、はい、丸いね、はい、これはハウスって言うんですよね。
2: そうそうそう、ハウスとか、ま、そうそうそう、的みたいな、
1: そうそうそうそうそう、
2: あれもこのカーレットの競技の中でも的が、うん、
1: 全く同じ。
2: あ、じゃあ縮小版みたいな感じである、うんう
1: ん、あの、まあ、これから話しますけど、はい、リードがいてセカンドがいてサードがいて、それぞれ2球ずつ自分の持ち球あるんですね、はい、6投、
2: はい、うん、
1: で相手も6投、
2: はい、うん、
1: でそれを交互に投げ合って12投投げ終わった時に、そのハウス、要するにハウスのセンターですね、
2: はい、
1: でそこに一番近いチームが勝ちというゲームなんです。これ全くカーリングと同じです。
2: 一緒だ、
1: うんうん、で2番目はどこっつうと、例えば赤が1番だと 2番目が赤なら、で3番目が青だと、赤赤青だから赤が2点取れる。で1番が赤で2番が青だと赤は1点しか取れないというゲームで、必ず負けた方はゼロ、うん、でそれが12投全部投げ終わって1回が終わるわけですね、うん、まあ、野球でいう、はい、あの1回の裏表が終わるよ、
2: はいはい、
1: でそれを8エンド8回までやる、
2: うん、
1: 公式なルールはね、
2: はい、
1: うん、でどうしてもね、このカーリングも同じなんですけど、はい、後攻めの方がね有利なんですよ、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: うん、だからあのカーリングでもいろいろどっちが先
2: ありますね。
1: この回は向こうに取らせて、
2: はい、
1: 次の回は我々高校にもあろうとかって、はい、わざわざ1点取らせる
2: ありますね、
1: いうのありますよね、
2: はい、
1: まあ、それと同じで必ずあの高校が有利というのは、12投ずつこう投げ合って最後の12投目っていうのは自分が持ってるわけです、
2: はい、
1: 高校のチームが、
2: はい、
1: そうすると場合によってはその全体の展開を壊すことができるんです、うん、その一投で
2: 一発逆転みたいな。
1: そうそうそう、
2: ね、
1: うん、うんうん、逆もあるありますけど ね、うん、あるけど、うん、だいたいそういうゲームなんですね。だから高校がだいたい有利。
2: あの、その先攻と高校の決め方ってどんな風にやるんでしたっけ、うん、
1: あのね、最初はトス、じゃんけん。
2: あ、じゃんけん、
1: うん、
2: はい、
1: あの多分カーリングはちゃんと決めるくじ引きかなんかで決めるんだと思うんです、はい、カーレットはじゃんけんで、
2: ほうじゃんけん、うん、
1: で勝ったチームが高校か先攻を決める権利が、
2: 自分で決める、
1: うん、で、はい、大体高校を取りますよね、勝った方は、
2: はい、
1: と負けた方はストーンの赤と青が今主流なんですよね、
2: はい、
1: でストーンをじゃあ赤選ぶわよって話になると、負けた方が、あの負けた方が赤、あの色を選ぶストーンのね、うん、そういうやり方、うん、
0: じゃあ一応両方選ぶ権利はそれぞれ、
1: うん、そうだから選ぶ
0: 方が、ね、
1: う
0: ん
1: うん、だから先行取りますよって言った時は、うん、色も止める取れる、
2: うん、うん、なるほど、
1: うん、そんなあれですね。で2回目は勝ったチームが今度先行になるんです、
2: うんうん、まず1回戦やって
1: 1回やるんですね。例えば A チームが1対0だったとすると2回目は今度 A が先行に、
2: うん、
1: 不利な先行になる、
2: はい、
1: でそれを繰り返す、
2: はい、
0: うん、
2: なのでさっき内田さんがおっしゃったみたいに、うん、わざと相手に1点取らせて、うん、自分が負けた風にして、うん、あの先に、先行を取るとかって、うん、そういう駆け引きがあるんですね。
1: そう、
2: あるそういうことですね。
1: そうですね、はいはい、
0: うん、奥深い。
1: だから結構頭使うんです。
0: 本当表情のチェスってカーリングが呼ばれる、うん、意味が分かってきますよね。
2: で、
0: ね、うん、
2: であのカーリングだと、うん、その氷の状態とかってよくテレビなんかで見ますけど、事務机だと、うん、そのフロアの状態っていうんですか、はい、
1: あのね、
2: そういうのっていうのは作戦なんかあるんですか。難しい
1: っていうのはあのその机の上に樹脂でできたあのレーンを作るんですよ。
2: あ、そうな
1: の。もうすでにできてるのを組み合わせて、
2: はい、
1: これも一緒に売ってるんですけどね、
2: はい、セットになって
1: はい、でそれをこう組み合わせて 3.6 メーターの60センチのレーンを作る、うん、でその上に、ナイロンのシートを、
2: はい、

0: ギュッとその滑るところに全部引く、
1: はいはい、
0: でその上をこれを滑らす、うん、ストーン、
2: じゃあ長机の上に直に
0: 直じゃない
2: やるわけではなく、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
1: そうちょっと気になってました。
0: そうなんです、
3: あのテーブルの上どうなってるのかな、
1: でこぼことかどうするんだろうなってちょっと思ってたので、
3: はい、
1: はい、
3: あパンフレットをね今内田さんが持ってきてくださったのを見ておりますが、
0: こんな感じね、
3: はい、うん、もうすでにあのその事務机のようなところに一つ敷いて、
0: はい、
3: あとそのフロア
0: レーンも作って、ね、
3: レーンも作って、
1: うん、もうね、うん、
3: 本当に
1: カーリングの
3: ミニチュア版、
0: そうそうそう、
1: すごい
0: 同じなんです、
3: これは子供たちも、うん、
1: テンション上がる
3: し、テンション上がるし本当にあの多世代の方が関われそうな、そうそう、テーブルにちゃんとこう手が置けるぐらいの身長になったらできるっていうんですか、はい、
1: え、ちなみにそのカーリングだとブラシでこうゴシゴシゴシゴシ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: カーレットの場合は
0: それができないんですよね、
3: お
0: お、 3.6 メートルがピュッていっちゃうから、
3: うん、あピュッて滑
0: っちゃう、そんな暇はない
3: ですよでももう本当に力加減一つで、うん、
0: でその代わり、うん、
3: その代わり
0: 変わってるのは、うん、その両サイドにこの裏が裏に見てもらうと、はい、この絵が
3: パンフレットのところの ね内側に
0: 両サイド、両サイド、
3: はい、
0: 両サイドに壁を作ってんです、
3: はい、
1: うん、
3: 勝手にポロンといかないようにってことですか、
0: うん、
3: はい、
0: でカーリングはそこに出たらもうアウトだけど、
3: はい、
0: カーレットはその壁を使って投げて、うん、角度つけて、
1: うん、ちょっとじゃあビリヤード、
0: ビリヤード、ビリヤード
3: のやり方も可能っていうことで、
0: うん、そうそ
3: う、うわすごい、
1: じゃあこれはちょっとカーリングと異なって、
0: うん、そこが一番違うところ、
3: うん、あら面白い、ま、
0: ブラシは使えないけど、うん、その代わりその壁を使って
3: ちょっと作戦がまた、
1: うん、よくできてますね、びっくりしちゃう、
0: そういうゲームですね、
3: そうですか、うん、これはちょっと本当奥深い、
1: 奥深い、
0: で奥深いのと、あとあのノーハンデでね、例えばさっき言われたように小さい子供から年寄りまで、
3: はい、
0: 誰でもできる、
3: うんうん、
0: ハンデキャップなしで、
3: はいはい、
0: それが一番の狙い、ね、誰でも仲良くできますよというのが、
1: はい、確かにテーブルの上だと立った状態とか、うんうん、例えば言ってしまえば椅子に座った状態でもできるわけですよね。
0: そうですね、この上ですからね、例えば障害者の人でも車椅子のまま投げられれば投げられるし、
1: うんうん、カーリングだとそうはいかないですもんね、
0: そうそうそうそう、
1: しゃがんで、うんうんうん、投げて、
3: あとは氷の上っていうような状態もありますしね、うん、
0: そうですね、はいはいはいはい、
3: へえ、よく考えられてますね、うん、
0: 非常にね楽しい、そういう意味でだからハンディキャップがないから、
3: うんうん、
0: 誰でも同じ条件でプレーができる、
3: はい、
0: で勝った負けたもすぐ分かる、
3: うん、
0: だから熱くなっちゃう、
3: それは夢中になっちゃ
0: そう夢中、
1: シンプルなように見えて、いろいろ使いますね、体も頭も、うん、
3: これ内田さんそもそも、うん、このカーレットに出会われた、うん、時っていうのか、きっかけとか、うん、いつぐらいから始められたんですか、
0: ね、もう10年になるんですけど、
3: 10年、はい、うん、
0: ちょうどね10年ちょっと前かな、志木市の社会福祉協議会という団体があって、うん、
3: はい、
0: そこでそのカーレットを誰がどういういきさつで買ったかよく分かんないんですけどね、
3: はい、
0: 4セット買ったんです、
3: あ、道具をまず買った、
0: うん、道具を、
3: へえ、
0: で4セット買って、でいろんな市内の団体、例えば町内会とか婦人会とか敬老会とか、
3: はい、
0: あと公共施設の いろんな役割を持ってる人、
3: うん、
0: そういう人たちを集めてお披露目会をやった、
3: へー、
0: カーレットってこういうもんですよっていうのは当時の協会の理事長が来てね、
3: はい、
0: で教えて体験して、でそれを宗岡公民館の館長もそこに参加をした、
3: うん、
0: で彼がしっかり気に入っちゃってこれは楽しいぞって話になって、で当時私もあけぼの大学っていう高齢者用 の仲間作りとか、居場所作りの

があるんですね。で毎月2回年20何回講座をいろんな講座をやるんですけど、はい、そのあけぼの大学に入ってまして、はい、でそこでまあ運営員みたいなことをやってて、うん、で館長から、ね、内田さん こういうのがあったよね、楽しそうなんだけど楽しいんだけど

0: して、でそれがスタート、
1: うん、
0: でそこであの受講生たちをみんなで、まあ、当時は我々も受ける方だから何も知らない、
1: うん、
0: で本部からその理事長を呼んで指導を受けながら体験会をやったんですね、でそれがきっかけ、
2: きっかけ、
0: うん、
1: 初めてやった時どうでしたか？
0: すげえ面白かったね。
1: すごい面白かった。
0: でそれがね、その60人ぐらい受講生が赤羽大学の中にいるんですけど、
1: はいはい、
0: 夢中になった連中が何人かいるわけですよ、
1: はい、
0: 1回体験して、
1: うん、
0: でただ1年1回ね体験会やるんじゃ面白くねえから、なんか会を作って持続させましょうよって話がだんだんだんだんいって、でまあ、当時のその理事長、まあ、今の理事長ですけど相談したら、じゃあ会を作ったらどうですか、でその代わりあの用具は本部から貸し出してますよっていうんでね、
1: 貸し出しもあるんですか？
0: あるんです、
1: うん、ありがたいですね。そうそうそう、うん、
2: いちいち自分でね、
1: そう買わないとダメとなるのね、うんうん、なかなか、
0: だからで何回か指導してもらって、
1: はい、
0: でその時にお前内田お前会長やれって話になっちゃって、そっからつれがっちゃってんですけど、
1: 内田さんも人気者というふうにねリーダーでっていう、
0: でその時に、指導者資格っていうのがあるんですよね、はい、指導員資格っていうの
2: カーレット専用
0: ですか？そうそうそう、う
1: ん、
0: でそれを取って、
1: はい、
0: うん、
1: 内田さんが取って、
0: そうそうそう、そっからずっとつながってんです。
1: でいろんな方にこのカーレットを広めるという活動もこの敷地内で内田さんを中心にやっていって、
0: そうですね、
1: でき
0: っかけやったからその曙大学っていう高齢者の講座の中の紹介
1: だったんですか、うん、
0: でそれ以来だからちょうどね、今年の10月か10月で10年になるんですよ。
1: その2026年でちょうど10年、
0: そうあのカーレットクラブの結成してからね、
1: 結成してから、
0: うんうんうん、丸10年、
1: 丸10年、
0: うん、
1: どうですか10年あっという間でしたか？
0: ですね。でね、ただねその当時ね男が 10人、
1: はい、
0: 結成した時でね、女の人は5人だった、
1: うん、はい、
0: その夢中になってやろうっていう、はい、した時はね、
1: スタートじゃ15人合わせて15人、うん、
0: で当時はねやっぱり他から比べる他はね女の人が圧倒的に多いんだそうです、クラブ当時、
1: 確かにね、
0: で男はほとんどいない、
1: はい、
0: でこれ式は珍しいよと、男がこんなにいっぱいでこんなに少ないって、
1: うん、ねえ
0: そういう話をね、理事長から言われて、そうだよなっていう、そのうちだんだん入れ替わってきて、
1: はい、
0: 今はね今は女性が15人、
1: はい、
0: 男はたった2人しかいない、
1: あれあれ逆転現象が、
0: そう、うん、今現在ね、で当時からやってる人もいるし、まあ、途中からかね
1: 入れ替わって
0: 入ってきた人もいるし、うん、今はだから人数はそんな変わってないんですよ、
1: あ全体の人数
0: はカーレットクラブとしてはね、
1: クラブとしては、
2: うん、男女の比率がちょっと変わってはきている、
0: そうそうそう、うん、でその代わりあっちこっちでクラブができて、
1: うん、
0: 今 6クラブぐらいあるんですかね、敷地内、
1: 敷地内に6個もできたんですか、
0: うん、
1: 10年の間に
0: そう
1: すごい、
0: だから100人近くがやってますかね、総勢
1: 競技人口が100人、
0: う
1: ん、この敷地の中で、
0: そうそう、
1: これはすごい、うん、大貢献ですね、
0: だからだいぶやったんですよ、
1: だいぶ
2: やもうそれくらい増えてくるとあれじゃないですか、うん、交流戦みたいな、
0: そう、それをねやりたい、うん、やりたいっていうかまだやってないんですよ、
2: あそうなんですか、
0: それぞれみんなね活動してるんだけど、だから、うん、あの市民大会を1回やりたいなと、
1: はい、
0: まず1回目をね、
1: うん、
0: そういう人たちを集めて、
1: うん、
0: と今そういう計画を立てているところ、ところです、ちょうど
1: ちょうど、
0: うん、
2: そうだったんです
1: ね、まあ、10年経つっていうこともあって、うん
0: はいはいはい、
1: すごい、
2: うん、盛り上がってますね、
1: 本当に
0: そうなんですね、
1: でその交流会の話出ましたけれども、うん、私がその式あの広報の中で出た時には、はいはいはいはい、何か受賞されたって言ったような内容で、
0: はいはいはいはい、
1: 市長とメンバーさんが写ってるような写真、うんうん

0: かと思うんですけど、あれいつ
1: 3年ぐらい前かな、
0: 3年ぐらい前、
1: もっと前かな、あ3年前かな、
0: はい、うん、どんなことで市長さんと一緒に写真をすることがあったんですか。
1: いや、あのね、というのはね、全国大会ってのはね、 毎年こう1月、はい、1月2月があるんですけど、
0: はい、
1: そこに出るにはね、県の大会を開いて、うん、県大会で優勝準優勝にならないと全国大会に、ね、出れないんですよ、
0: はい、
1: 出る権利がなかなかない、
0: はい、うん、
1: で埼玉もね、あんまり全体の交流がうまくいってなくて、
0: うん、
1: 当時や、うん、ようやく初めての県大会がその3年前です。
0: 3年前、
1: うん、
0: でそこで権利を得た
1: そこで いなかった
0: 得なかった、
1: うん、そこでね、うん、3位だった、
0: あ、惜しい
1: 県大会でね、
0: はい、うん、
2: でその当時で埼玉県内だけだと何チームくらいあったんですか。
1: ね、当時でね、参加できたのは16チームかな、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 大体、6市7市ぐらい、
0: うん、
1: でね、
2: でもそれくらいのチーム数がいて3位だと上位入賞ではありますよね、
1: うん、まあね、うん、
0: で、まあ、得られず、うん、でその後はどうされたんですか。
1: でその後2回目をね、その時1回目は草加でやったんですけど、
0: そうか、はい、
1: 2回目は今度式でやってくんないって話が本部からあって、うん、
0: はい、
1: で総合センターを2回目借りて、
0: はい、
1: 2回目セットしてやったんですよ、
0: はい、
1: でその時もだから16チーム参加、
0: うん、
1: で式紙あの式の代わりというチームは2チーム参加をしたんだけど、
0: はい、
1: 残念ながらね5位と8位だったかな、
0: はい、
1: うん、でそこはやっぱり失敗、
0: うんうん、
1: 全国大会には出れなかった、
0: はい、うん、
1: で
0: 去年
1: の10月に飯能市で3回目が県のね、
0: うん
1: うん、でそれは22チームが参加をして、やっぱり市級から2チーム出て、
0: はい、
1: で準優勝と7位と2つ入ったんですね、
0: はい、
1: ですから当然準優勝は次の全国大会の権利が出たよ、できたよってんで、はい、で2月の初めに全国大会が第6回目の全国大会ですけど、
0: はい、
1: あったんですね、
0: うん
1: うん、でそれで5位になったんですよ、
0: はい、
1: 全国大会で、まあ、すごい16チーム各県から選抜されたチームが16チーム、ね、はい、であって、まあ、5位もね非常に惜しかったんですけどね、
0: はい、うん、
1: でやり方はね4チームずつ4つに分かれて、
0: はい、
1: グループを作ってもうこれは本部で決められるんですけど、はい、でそこで4チームずつの中で1位2位3位4位を決める、
0: はい、
1: リーグ戦だから、
0: うんうん、
1: 予選でね、で1位は1位同士がまた4つ作るでしょ、
0: はい、
1: で2位は2チームまず作る、
0: はい、
1: 3位こう1から4までのリーグを 4つにまたこう寄せ、なんですかね、順位を決めるんですね、
0: はい、
1: うん、で我々のところにはね文京っていうチームが、ここはもう昔から強いチームですよ、
0: うん、
1: カーレットのなんですかね、
0: 強豪チームなんですか、
1: 強豪チーム、
0: うんうん、
1: そこと同じグループだ、
0: わ
1: ー、うん、でね1試合目がちょうどその予選の1試合目がちょうど当たったんです、パッと、
0: わー1試合目から
1: 1試合目から
0: なかなかの、
1: でね7対7で引き分けたんですよ、その試合
0: 引き分けて、はい、
1: うん、で本当は決勝なんか引き分けっていうのはない、延期もあるんですよね、延長もね、
0: 延長戦もある、うん、必ずどっちかが勝つように、
1: そうそう、
0: うん、
1: 予選はもうそれで時間決まってるから、
0: うんうん、
1: 予選で終わりなんで、文京も引き分けでしょ、 2つでやった、
0: はい、
1: であと2つ残ってるチームとそれぞれがやって、それぞれ2勝してるわけ、はい、したわけ、
0: うん、
1: そうすると2勝1分け同士、
0: はい、
1: 我々文京も2勝1分け、
0: はい、
1: 向こう俺たちも2勝1分け、
0: はい、
1: で勝率も一緒だよね、だから、
0: うんうん、
1: で得失点差なんですよ次はね、
0: あー

0: どのチームに何点得点して何点
1: 勝ったかっていう
0: 勝ったか、
1: う
0: んうん、それもね、まあ、たまたま一緒、
2: そんなことあるんですか。
0: あるね。だからでね、これじゃんけんだとかいう話になったんだけど、いやよく調べて本部で調べたら総得点っていうのがあると。
1: はい、
0: 3試合、まあ、4チームで3試合やるわけですよね、
1: はい、
0: で どのチームが総得点で何点取ったか、
1: うん、
0: で俺たちがね2点負けたんです。
2: ああ悔しい。
1: そういうことでしたか、
0: うん、そうだから文京が1位のリーグに入って、
1: はい、
0: で我々は2位だから 2チームのグループに分かれて、ね、だから1位チームは負けても1位から4位の間に入る、うん、
1: はい、
0: で2位チームは5位から8位の間に、
1: そういうことか、
0: うん、
3: はい、ということは2位のグループの中で1位、
0: うん、1位だった。
1: あ、そう、うん、これはちょっと悔しい感じ で、
0: そうそう、ね、で文京はね3位だったかな。
1: ああそうですか。
3: じゃあもしかしたらいけなきゃ、
0: ね、かもね。
3: 総得点っていうのを先にこう教えといてほしかった
1: よ ね、 ね、うん、でもまさかそんな途中で、うん、大体ね、これ一緒っていうのなくないですか。
0: 得失点数で大体決まっちゃうんですよ、
1: ね、うんうん、
0: 勝率がないなら。
1: そうですよね、うん、すごい、うん、奇跡的な展開が、そうそうそう、ドラマチックというか、ね、
0: リーチも、じゃあじゃんけんじゃんとか言っておい、じゃんけんで決めんなかよ。
1: 確かに
0: 本部で調べてったら、うん、その後は総得点っていうのがある、それで決めましょうって。
1: これ日本で生まれたって一番最初の方におっしゃってましたけど、うん、ちゃんとそういうところまでルール作りもちゃんと作ってたっていうのはさすがですよね、
0: うん
1: うん、だってそうじゃなかったら喧嘩になっちゃうかもしれない。
3: じゃあじゃんけんで決めてくださいって言われたら ね、
1: もうやった人の責任みたいな、
3: これまでの積み重ね
1: はいいことや、何なんだっていう ね、
0: そうですね、
1: へえ、
0: う
1: ん、
3: すごい。
1: それで、
0: まあ、結果的には5位、要するに B リーグの中で一番になったね、
1: うん、
0: B リーグと優勝ということで総合5位ということです。でその後3月になってから、この間3月の十何日かな、
1: はい、
0: で県大会の報告と全国大会の報告をまた市長に表敬訪問してやって、来たところ
1: ですね、っていうことですね、
0: 今現在ね、
1: うんうん、あの広報に掲載されたりして、うん、で皆さんもあ、なんだパレットってっていうことで、うん、でしかもなんか全国大会で、ね、順位も決まったぞっていうので、なんか反響とか問い合わせとか、うん、何かしらその変化みたいな、内田さんの周りでの変化みたいなものあったりしたんですか。
0: ありましたよ。
1: あ、うん、ありました
0: か。でまだね、広報はね5月号の広報に出るから。
1: あ、そうなんですか。
0: 掲載されるまでこの間、
1: はい、
0: 表敬訪問したのはこれから出るんですけどね、
1: はい、
0: うん、ただ知ってる連中はすげえなって話は結構してくれてますよね、
1: ですよね、
0: うん、
3: これは広報も楽しみですね。
1: 出るのがね、より一

0: これ10年の間に先ほども言った通りどんどんこうチームができていった話をおっしゃってましたけど、それほどまでに急にこうみんなもやりたいやりたいって言って増えていった理由ってどんなところにあると内田さんは思われますか？
1: あのやっぱりね、体験会をいっぱいやったんですよ、人が集まる時、はい、例えばあの総合福祉センター祭りとか、公民館祭りとかあるでしょ、
0: はい、
1: でそこに体験会をやらせてくれって言って場所借りて、どんどん来てやってってねっていう コーナーを設けさせてもらった、
0: はい、どんな人がやりたいやりたいって来た感じですか、そういう時は？
1: あのね、まず子供が多い、夢中になっちゃうね。
0: あ楽しそうですね、
1: 小学生が夢中になる、何回も何回も来てさおいまたかよ
0: 楽しい、
1: そうそうそう、楽しく、でやっぱり大人の人もね、初めてやるから、
0: 保護者さんなんかもね、
1: そうそうそうそうそう、あとは町内会でなんか行事やるときに言われてね、行って紹介して体験会やるとか、そういう婦人会とか、特に敬老会は結構多かったですね、老人会の人たちの中にこれを広めるっていうか体験してもらうという、
0: なるほど、初めて皆さん触られてその夢中になるっていうふうにおっしゃってましたけども、どんなところが楽しいっていう具体的な何か話なんかも内田さんにしたりされてましたか、そういった方は？
1: あのね、単純なんですよやり方はね、ただこれ投げて競うだけだから、それがまた面白いみたいですね、みんなね。
0: 特別ななんか技みたいなのは別になくとも、
1: なくてもそう
0: とりあえずやれるっていう。
1: で特に初心者用のルールをね、作ってるんですよ我々。
0: また別にあるんですか？
1: 本当のルールとは別にね。
2: じゃあ式独自の
1: ってことですか？独自。誰にでも簡単にできるゲーム、
2: それはどういった感じになるんですか？
1: 例えばリードセカンドスキップっていうでしょ、だから3人じゃなくても1人ずつ投げてもいいわけですよ。例えば3人を6人にして、で12人ができるわけじゃん。
2: あ、なるほどなるほど。
1: 例えば1人、その代わり1人1投ずつ投げ合う、そういうゲやり方とかね、でフリーカードゾーンって、妨害しなきゃいけないんですよ、相手を、でそういうのをまず最初に投げる人はそういうとこ覚えるでしょ、カーリングの場合
0: ありますね、進路をこう妨害するような、
1: ハウスのうんと手前の
0: 方に置
1: く、何で置くんだいってや
0: つ、
1: それが生きてくるわけでね、でそんなのは最初分かんなくてもいいわけですよ、で的にどうやって入れるかっていう競争でいいわけです、初心者、でそれが楽しい、ぶつけて出して、またぶつけられて出した、

0: ね、それ単純で何の判でもいらないから、うん、難しいもあんまりない。うーん、一番カーリングであれなのは手首を使って投げたらダメですよっていうのはこれ大原則。例えばね、この、まあ、今このストーンがあって、
1: ここ、ね、うん、
0: あって、ここにこういう挟んで、
1: 指で挟んで、
0: 指で挟んで持って、ちょうどみかんぐらいの大きさですよね、はい、でこれをピュッと投げるんですけど、うん、手首を使ってこういう風に投げる、
2: あ、
0: 前へ向かってこう投げるんじゃなくて、こう投げる人がいる、
2: スナップ効かせちゃうみたいな、
1: そうそうそう、感じ、うん、
0: でこれがダメなの。
2: あ、
0: この手首を使った投げ方は不正投球、うん、でこれはやったらダメ、
1: 違反、
0: 違反、うん、でやったら、ま、みんな動いたやつはまた元に戻さなきゃいけない、
1: ペナルティーだ、
0: そう
2: でかいですね、
0: うん、
1: っていうことは手首をまっすぐ、
0: そう、
1: ストレートにまっすぐ投げる、
0: ま、うん、っすぐ引いて
1: まっすぐ投げる
0: というのが最低の条件、
1: ね、意外とまっすぐ引くって難しかったりするかもしれない、
0: うん、それだけちゃんと守ってくれれば何やってもいいですよ。
2: でもよくよく考えたら確かにカーリングもこうまっすぐシューッて動いて、
0: でヒューッと投げて最後キュッと曲げるんですよ、コックを、
1: はい、
0: 45度、
1: はい、
0: でこれでも回るスピードが決まる、
2: うん、
0: でそれはあとはあのブラシで調整しながら長うんと曲げるか、
2: うん、
0: 手前曲げるか、
2: うん、はい、
0: 投げてキッてやるのは、うん、ここ回転させるため、
2: はあ、そこも戦術ですね。じゃあ
1: でもこのカーレットはその手首の返しとか一切ないから、
2: うん、すぐに
1: ひたすらその投げて、うん、でかつその上手くなったらその何でしたっけ、壁を使う、
0: そうそうそう、
2: うん、
0: そう
1: やり方みたいなので、うん、曲げたり、うん、ぶつけたり、うん、妨害したりっていうことですか。
0: そう
1: です、はあ、すごいな。
0: だから単純だから面白いかもしれないね。じゃあみんなすぐ飛びつくし、うん、すぐ慣れるし、
2: 子供たち的に言ったらあのおはじき遊びみたいな、
0: あ、そうそう、
2: 学校とかでやってる子供たち
0: もいますね。おはじきみたいなこと、うん、言う人もいた、
2: うん、
0: うん、そういうあれかもね、なんていう。
1: おはじきよりもさらにこうダイナミックで、
0: うんうん、
1: 大きさもあって、でこの12回じゃないな、うん、8エンドか、
0: うん、
1: 要するに8回やり直せるっていうか、
0: うん、
1: やったりできるから、
0: うんうんうん、
1: まあ、それもまたこう接戦になったり
0: する、そうです、ね、
1: する
2: 最後の最後まで、
1: そうそう、最後まで
0: 分かんない、
1: 分かんない、
0: うんうん、
1: よく考えられてる、うん、
2: これね、子供たちの小学校とか中学校でカーレットクラブとか部活動で、
1: ね、活動であ
2: っても
0: 良さそう。いや、この間ね、その話すると、
2: うん、
0: 全国大会があって、
2: はい、
0: 千葉の高校生が出てきたんですよ、
2: はい、おー、
0: で何をやってるかって部活でやってます。
1: やはり、
0: うん、
1: できたんだ部活が、
2: うんうんうん、
0: で顧問の先生が連れてきて、引率で来て、
2: うん
1: うん、逆に競技人口から言うと、うん、今がチャンスっていう、
2: うん、
1: こともありますよね、
0: う
1: ん、
0: 高校生がね、男子と女子両方チームが出て、違う学校でしたね。
1: 男子チームもあり、うん、女子チームもあり、
0: へ
1: え、それは特に競技のルールはないんですか、あの男女混合比だったりとか。
0: 関係ない。
1: 関係ない、うん、
0: あの男子だけでもいいし、
1: 女子だけでもいいし、
0: 混合でもいいし、要するに3人いれば、
1: 3人いれば
0: 4人いてもいいんです、
1: うん、
0: 1人は リザーブ で、
2: あ
0: ー、で誰かがありした時は変わる、
1: 補欠で変わりもあり、
0: うんうんうん、
1: おー、うん、なるほど。
0: で俺たちのね、うん、予選の時のグループにもその女子がいたの、
2: はい、
0: 女子高生が、
2: あ、女子高
0: 生って一緒にやったんだけど、
2: はい、どうでしたか
0: 先輩すいませんとかいいよいいよとか部活のあれです
1: けど、そうですか、うん、いやこれもまたね、うん、同じその全国大会でもいろんな世代の人とも、
2: うん、
1: 交流できますね、試合っていうかできるのもまた楽しいですよね、
2: やってみたい、
0: そう、
2: ね、やってみたい。
0: で今本部の方もね、今まではお年寄りを中心に、ね、
2: はい、
0: 高齢者の人の中に広めようっていうのずっとやってきてるんですけど、合わせてね、学生さんの中でどうやって取り入れるかっていうことも今狙えよう。

0: そっちに決めて、大学生の中も含めて高校生も含めて、そういう部活とかクラブ活動、
1: 地域クラブも含めて、
0: そんなのを狙っていこうということで今本部も力は入れてる。学生さんの中にね。
1: いやこれ、なんかこんなミニチュア版のやつができたら、ちょっともともとカーリングやってみたいと思ったけど、やっぱその場所に行くまでが大変だったりするから、
2: そうだね、
3: ハードルがね、
1: 道具とかもどうしようってなるけど、
3: やるより見るって終わっちゃうかなみたいな人がね、そう多かったかも
1: ですけど、これだったら、その楽しさをこのテーブル上で味わうことができ
0: るからね、
1: できますもんね、ちょっとこれは面白そう
0: で、イメージがねカーリングのイメージだから、そんな違和感が今はね、だいぶカーリングが普及してきてるから、昔より非常にやりやすくなはなってる。
1: なるほど、あの四季から一番近いところでクラブさんっていうかあるところっていうのはどのあたりの市になるんですか？
0: 狭山。
1: 狭山、
0: 狭山が今非常に、特に狭山はね、なんていうんですかね、地域活動、もう密着させた活動を今やって
1: ますね、彼と
0: 、
1: ちなみに狭山市さんはどのぐらいこのクラブ数あるんですかね？
0: ね、結構ありますよ。
1: あ、そうですか。
0: もう 2,30 あるんじゃないかな。
1: そんなにあるんですか？
3: 想像の上を言ってました。
1: じゃあ
0: 障害者も人を含めてね、そういうクラブ、マゼコゼっつったかな、なんつったかな、そんなんかそういう意味の、
1: 要するにユニバーサルってことですかね。
0: そう
1: 多世代でもあり、いろんなハンディキャップを持ってる方も一緒にやれるような共通の
3: 垣根もなく、
1: すごいですね。
0: 多分ね、20あると思うよ今。
1: ですか、
3: これからじゃあちょっとカーレットの波
1: 来るかもね、
3: 知れないですよ。冗談じゃなく、
1: いち早く私たちの番組で取り上げたっていうね、ちょっと内田さんと一緒にこう広報活動などをしながら、
3: 知ってる
1: ね、
0: 本当嬉しいですよ。そういう
1: これは私たちもちょっと一度体験しに
0: 行
1: って
0: みないと ね今度来てください、
3: は
0: い、
3: これやりたいですとか体験してみたいですっていう方はどういったあのね、
0: 今定期練習は我々は、第1、第3の木曜日、午後1時半から、森岡公民館でやってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: あのよほどのことがない限りそこは変わりませんから、だから事前に電話もらうか、直接来てもらっても構わない。あ、
1: 公民館に直接行って、内田さんいますか、みたいな。
0: 見させてください。
3: カレットが見えるんです
1: って。そうなんですね。
0: そしたら見させてもらえるし、体験ももしてね。
1: ちょっとこれ夢中になっちゃう可能性あるな。カーリングも好きだから。
3: 沼に足をこう。
1: そう、
3: 踏み入れてしまうかもですよね。
1: 四季の番組やってるからってあれもありますけど、なんかもう、四季いろんなその才能持ちの方々がたくさんいらっしゃるし、そういった新しいことにもこうどんどんチャレンジしようという方も多い感じがすごくするので ね、これは楽しみなまた競技になってきて
3: ありますね。
1: 今後はあれですか、近々というか、これ放送日が4月の第4の月曜日なんですけども、5月以降とかで何かこうイベントを予定してるとか、そういうお祭りとかに出る予定みたいなものですでに決まってたりするのはありますか？
0: 今はね、その曙大学というところが6月の12日ですね、
1: 6月の12日
0: 金曜日の午後1時半から、ここは曙大学。
1: これはこの大学 の、 その健康講座とかっていうの何かと関わりがあるということですか？
0: それの一つ、
1: で会場はどこでなるんですか？
0: 森岡公民館ですか、
1: 公民館で、この曙大学という名前で、かつその健康講座というものを一環として
0: やります。
1: そうですか。それの見学はすることが、
0: 多分館長に話してくれれば、
1: 見学が可能、
0: だと思うんですよ。
1: そうですか。
0: あともう一つはね、14日の日曜日、これ9時、多分9時半頃かな、富士見のね、コーププラザ、コーププラザ富士見ってあるんですよ、水穂台かな、駅の近く、あそこでも体験会を頼まれてて、もう2年

0: 今度3年目なのかな、
1: はい、
0: でまたそこでやるんですけど、
1: うん、
0: そこはもう自由に来てもらって、
1: うんうん、へー、やっぱり近隣の市からも一応注目もされつつ、
0: うん、まあ、そんな注目でもないんですけどね、
1: 体験会も
0: する、うんうんうん、とりあえず今決まってるのはそのくらいかな、
1: 近いところの予定っていうことだね、うん、そうですか。そしたらね、実際の試合の流れとかもわかるでしょうし、はい、何よりそのカーレットのアイテムというか道具たちも身近で、うんうん、
2: 実際にね、
1: 見れるわけですよ ね、
0: そうですね。
1: 今日内田さんがそのストーンの、うん
2: う
1: ん、
2: はい、お見本をね、
1: はい、持ってきてくださってますけど、なんかそれ本当
0: かわいい、かわいいです。
1: 机の上に乗ってるんですけど、見てるだけでテンション上がりますよね、
2: はい、なんかこうミニチュアが好きな人なんか
1: ね、欲しいって思うかもしれない。
2: ポケットに入るサイズですよ、みかん1個分ぐらいな感じで ね、
1: かわいらしい、
2: はい、ということですごく楽しい、
1: うん、
2: ちょっと夢があるというか未来があるというか、
1: これからね、
2: はい、
1: 盛り上がっていきそうな予感がとても、
0: そうですね、だから色紙の中でもね、もっとあの市民大会やったり、
2: うんうん、
0: 横のつながりをね、
2: はい、
0: これから広げていっていきたいなと思って、まあ、市長も応援するよって言ってもらってるんですけどね、うん、
2: はい、
0: うん、なんとか実現したいなと、
2: はい、内田さんも月に20日いつも出歩いてるっていう話を最初の方にしてましたけど、
1: 街を歩けば
2: もうほとんどもうなんか日付がなくなっちゃうんじゃないかっていう売れっ子タレントさんぐらいの忙しさになる可能性がねありますけれども、う
1: ん、あとは広報の5月号にこのカーレットが、
0: う
1: ん、
0: この間のね表敬訪問の結果が、の様子が、うん、乗ると思いますよ、
2: はい、
1: うん、そちらもちょっと交互期待ということで
2: 交互期待です、
0: うん、
2: はい、
1: はい、といったところでまだまだお話を伺っていきたいところなんですが、あっという間にお時間になってしまいました。
2: いや、これはまた引き続き、
1: はい、
2: 何か進捗があったり、
0: うん、
2: あの、
0: はい、
2: 予定とか、あと PR したいなっていうことがもし内田さんの方があれば、
0: はい、
2: ぜひともまた番組でそういった話を聞かせていただくこともあるかなと思いますので、
0: はい、
2: その際よろしくお願いします。
0: こちらこそありがとうございます、うん、助かります。
1: あ
0: ぜひ PR をしたいと、
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: で本日のゲスト内田正夫さん、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。お世話になりました。
1: さあ本日もあっという間でしたね、
2: はい、いや話が弾んじゃって弾んじゃって、もうなんかこの場でやりたいぐらいな、
1: あの机ありますしね、
2: この収録の机はその内田さんが今日ねゲストで来ていただいた内田さんが言ってるよりも尺は足りないんですけれども、
1: う
2: ん、
1: 企画とはちょっと違うやつでしたけど、
2: 違うんですけれどもミニストーンみたいな、うん、ちょっと投げてみたいなみたいな、なんかちょっとワクワクするようなお話でしたね、うん、
1: 知れてよかったです個人的に。
2: あ、本当本当宗岡公民館でね、
1: うん、
2: 体験会もやれにやっているということですから、
1: はい、
2: 気になる方はちょっと問い合わせしてもらっても、
1: そうです ね、
2: ねいいのかな、
1: ちょっと見学に行ったり、はい、あと直接参加できるようでしたら、うん、ぜひトライしていただいて、
2: まあ、今日の内田さんのお話から内田さんのお人柄なんかもきっと感じていただけたかと思うのでね、
1: うん、腕前も絶対確かですからね、
2: ですよ、指導員ですからねカーレットの
1: 全国5位でございます、
2: はい、ぜひともなんか体験に行っていただければと思います、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: はい、
1: といったところで、来月の放送のお知らせです。来月は5月です。5月は5月25日月曜日、
2: はい、
1: ということで梅雨に入っているかなどうかなってくらいですかね。
2: あとは夏日が何回来るかなみたいな、なんかねもうこの収録の段階でも4月の下旬にはもう夏日を、ね、うん、あの来るんじゃないかっていうような予報も出てたりとかしてますし、ね、まあ皆さんも本当にこの体調管理と、
1: うん、そうですね、
2: あとは思わぬところでの脱水とか、
1: あ、
2: この時期のね、
1: そうそうそう、
2: あの熱中症とか、
1: うん、
2: まだ体が慣れてない時期にすでに暑くなったりするような季節になりますので、
1: うん、
2: あの体調万全にこのゴールデンウィークも楽しんでいただけたらと、
1: はい、そうですね、
2: 思いますね。
1: でまた来月元気にお会いしましょう。
2: お会いしましょう。
1: ということでここまでのお相手は熊谷早紀江と
2: 倉島桃子でした。
1: それでは皆様バイバイ。

0: も一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 電気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

時刻は9時になりました。5月5日ナナコライブリーモーニング。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。そして火曜日担当は高安めぐみがお届けしていきます。ということで今日はねめちゃくちゃいい天気ね、昨日もそうだったけど、まあ、風がねなんとも強くてね、そこだけちょっと困っちゃうけども、で私今日朝さこのすごいさめちゃくちゃ天気良くて光がめっちゃ当たってるから、まあ、今日も暑いんだろうって思って普通にちょっと生地が厚い半袖で来たんですけど、ちょっと心配失敗でした。もう朝出たらあれ思ったより寒いなと思ってまだやっぱり昼間はやっぱ暑いけど朝はちょっと羽織るものがまだまだ必要なのかななんて思いながらね、自転車で、まあ、自転車だったってのもあるのかな、うん、あると思うんですけども、でちょっと寒いなと思いながら来ました。まあでもこう駅前とか歩いてる人見ると、まあ、ちょっと半袖の人もいたり、まあ、ちょっと薄手と長袖だったりみたいな、まあでもね、なんかコートとかさ、そのジャンパーとか、そういうのは全然全くもね、いないけども、でも急にね、なんか寒くなったりね、するからさ、まあ、急に暑くなったりとかも言うのもそうだけど、ね、ちょっと体調がね、ちょっと崩さないようにね、気をつけないとですね。で、そして、あと私さ、もう、X をやっとねちょっと再開してみましたそうなんか急にさ3月の後半からさ使えなくなっちゃって、と思ってなんか開けない開かないなんでだと思って、でいろいろやってたらさ、なんか英語のやつがなんか私別に投稿してないのになんか英文のやつが投稿されててさ、と思ってなんかこれ誰かに乗っ取られてると思ってでもそっから何もできないからとりあえずまあ1ヶ月ぐらい、うん、なんかできるかもしれないと思ってやってみたけど全然できなかったから、とりあえずって昨日、新しくアカウントをね作ってみたので、ちょっとしばらくX とも見れてなかったんですけども、今日からまたちょっとね X の方も覗きながらねちょっと放送していこうかなと思っております。まだちょっと私のやつぜひよかったらフォローしてください。フォローしてくれてた皆さんね、よかったらフォローしてください。はい、お願いしますでは今日のね1曲目早速行ってみようと思います。今日の1曲目こちら、スノーマンでハローハロー。